0: yanayohusu sheria.
1: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
2: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
3: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stori za kipekee.
8: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

0: me, Carlos.
1: Yo, man.
2: What happened?
1: What happened?
3: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
4: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
5: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
6: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
7: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
8: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
5: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
6: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
7: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
5: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
8: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
9: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
10: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
5: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
11: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
12: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
5: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
13: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
14: Mwaka 2017-2018 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
15: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
5: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
16: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
17: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
5: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kutoka hapa Geita, Kiswahili, mimi ni Zainab Aziz.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Michuano ya kombe la dunia la kandanda kuanza leo Mexico City. Iran yaufunga mlango bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani. Na idadi ya visa vya Ebola yaongezeka Kongo, huku Marekani ikitangaza ufadhili zaidi kwa Afrika. Habari kamili. Mexico City. Michuano ya kombe la dunia la kandanda inaanza leo kwa pambano kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini. Mechi hiyo ya ufunguzi itachezwa katika uwanja wa Estadio Azteca nchini Mexico. Hapo jana rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gianni Infantino, alitetea bei za tiketi za kombe la dunia. Infantino alizungumza na waandishi wa habari wakati wa kipindi cha maswali na majibu cha nadra usiku, na kusema FIFA haikuwa na nguvu ya kuishawishi serikali ya Marekani kumruhusu mwamuzi wa Somalia Omar Artan, na akasifu uwezo wake wa kuiwezesha timu ya taifa ya Iran kuingia Marekani kushiriki michuano hiyo. Mamia ya polisi wametumwa kupiga doria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mexico City kabla ya ufunguzi wa michuano, huku mamlaka wakiimarisha ulinzi wakati kukiwa na kitisho cha maandamano ya walimu. Kombe la dunia mwaka huu limeandaliwa nchini Marekani, Mexico na Canada. Tehran. Iran imesema mapema leo kwamba inaufunga kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kupiga marufuku usafiri wote wa meli kupitia njia hiyo ya maji ya kimkakati, baada ya jeshi la Marekani kusema lilifanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo mengi nchini humo kwa amri ya Rais Donald Trump. Jeshi la Iran lilisema hatua hiyo ilichochewa na mabadiliko ya hali ya usalama kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali. Meli zote, ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na meli za mizigo, sasa zimepigwa marufuku kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz na zitashambuliwa ikiwa zitajaribu kufanya hivyo. Muda mfupi baadaye, vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba meli mbili zilikuwa zimeshambuliwa. Wakati huo huo, Iran imesema imeshambulia kambi za jeshi la anga la Marekani nchini Bahrain na Kuwait. Kinshasa. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 635, ikiwa ni pamoja na vifo 127. Idadi hiyo imebainika kwenye data za serikali za jana Jumatano. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza ufadhili wa ziada wa dola milioni 20 jana kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Wakati haya yakiarifiwa, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano alisisitiza kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko mjini Cairo. Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo, Rais al-Sisi alielezea mshikamano wa Misri na Kongo katika kukabiliana na mgogoro wa sasa wa kibinadamu katika sehemu ya mashariki ya Kongo, na utayari wa watu wa Misri wa kutoa aina zote muhimu za msaada wa kimatibabu, chakula na misaada ya kibinadamu katika swala la Ebola. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Moscow. Urusi imelaani uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kuidhinisha meli za kijeshi za umoja huo katika bahari ya Mediterania kusimamisha na kukagua meli za kigeni zinazoshukiwa kuwa sehemu ya meli za kivuli zinazosafirisha mafuta ya Urusi. Katika kauli yake ya jana Jumatano, Urusi pia ilisema itachukua hatua zote muhimu za kisheria na nyingine ili kuzilinda meli hizo. Umoja wa Ulaya ulisema Jumatatu kwamba imepanua mamlaka ya operesheni Irini, tume yake ya majini katika bahari ya Mediterania, ambayo awali ilianzishwa kutekeleza marufuku ya silaha dhidi ya Libya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alisema hatua hiyo ilikuwa tishio kwa usalama wa baharini na akaushutumu Umoja wa Ulaya kwa kutishia meli za raia. Hatimaye, Arginegin. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kusafiri leo Alhamisi hadi visiwa vya Kanari vya Uhispania kukutana na wahamiaji ambao wengi wao walinusurika kutokana na hatari ya kuvuka bahari ya Atlantiki ili kufika kwenye visiwa hivyo. Ziara hiyo inakamilisha nia na hamu ya muda mrefu ya mtangulizi wake Papa Francis, ambaye alifariki mwaka uliopita bila kufanya ziara hiyo iliyopangwa kwenda katika visiwa hivyo, mojawapo ya sehemu kuu za kuingia barani Ulaya kwa watu wanaokimbia migogoro na umaskini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Josephat Charo. Na sasa nakukaribisha kwenye Dunia Yetu Leo Asubuhi. Na miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na tutakwenda viwanjani leo hii ambapo hatimaye michuano ya Kombe la Dunia FIFA mwaka 2026 inaanza kutifua vumbi leo hii. Tumekuandalia pia taarifa kuhusu vita vya Iran ambavyo vitaacha makovu ya kudumu kwenye minyororo ya usambazaji wa nishati. Na Wizara ya Ulinzi ya Marekani yaripotiwa kuongeza tahadhari kuhusu kitisho cha ujasusi cha Israel kwa Marekani. Uchambuzi wetu leo hii unaanzia viwanjani ambapo hatimaye michuano ya Kombe la Dunia ya FIFA 2026 inaanza kutifua vumbi hii leo. Kwenye mkesha wa tamasha hilo maarufu la kandanda, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino alikabiliwa na maswali kutoka kwa waandishi wa habari, hasa kutokana na matukio ya nje ya uwanja yanayoendelea kuigubika michuano hiyo. Ni pamoja na gharama kubwa za tiketi na ukandamizaji dhidi ya wahamiaji, ambapo imeshuhudiwa muamuzi mmoja wa soka, mashabiki na maafisa wa timu wakizuiwa kuingia Marekani. Josephat Charo na mkusanyiko wa taarifa hizo.
3: Rais wa FIFA Gianni Infantino alipuza ukosoaji kuhusu masuala ya visa katika Kombe la Dunia na bei kubwa za tiketi katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumatano. Akizungumza katika jiji la Mexico kabla ya mechi ya ufunguzi katika dimba la Estadio Azteca Alhamisi, Infantino alizindua utetezi mkali wa uandaaji wa mashindano yanayozijumuisha timu 48 yanayoandaliwa kwa pamoja na Marekani, Mexico na Canada. Infantino na FIFA wamepinga ukosoaji mkali kuhusu gharama kubwa za tiketi za Kombe la Dunia, huku hatua kali za uhamiaji za rais wa Marekani Donald Trump zikishuhudia refa kutoka Somalia, maafisa wa timu ya Iran na mashabiki wakikataliwa kuingia Marekani. Infantino alisisitiza kwamba tiketi za mashindano ambazo katika baadhi ya matukio zimezidi bei ya dola 1030 zilikuwa zimepigwa bei ipasavyo, akitaja idadi ndogo ya tiketi za dola 60 ambazo zilitolewa kujibu ukosoaji. Infantino pia alipuuza utata kumhusu refa wa Somalia Omar Atan, ambaye alikataliwa kuingia Marekani baada ya kufika Miami Jumamosi iliyopita kufuatia wasiwasi wa kiusalama uliotolewa na mamlaka ya uhamiaji ya Marekani. FIFA imethibitisha kwamba Atan, ambaye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani baadaye ilisema alishirikiana na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa mashirika ya kigaidi, hata shiriki katika mashindano hayo. Infantino alisema ni bahati mbaya kilichompata mwamuzi kutoka Somalia. Aliongeza kusema, na hapa tunanukuu, tunajaribu kila wakati kutafuta suluhu, lakini tunahitaji kuheshimu kwamba sisi sio wafalme wa dunia ambao wanaweza kutawala serikali na vikosi vya polisi. Sisi ni shirika la michezo. Tunajaribu kufanya tuwezavyo kwa njia tulizo nazo. Mwisho wa kumnukuu. Kiongozi huyu wa FIFA pia alionyesha ushiriki wa Iran katika Kombe la Dunia katikati ya mzozo wake wa kijeshi na Marekani kama ushindi kwa shirika lake. Uhusiano wa karibu wa Infantino na rais wa Marekani Donald Trump pia umechunguzwa katika maandalizi ya mashindano. Lakini Infantino alisisitiza kwamba Trump alikuwa na jukumu muhimu katika maandalizi ya Kombe la Dunia. Bila ushiriki wake na kujihusisha kwake, nadhani kirahisi tu haingewezekana kuandaa Kombe la Dunia nchini Marekani, aliongeza kusema Infantino kumhusu Trump. Wakati huo huo, wasiwasi ulikuwa ukiongezeka kwamba mchezo wa ufunguzi wa leo Alhamisi kati ya wenyeji Mexico na Afrika Kusini mjini Mexico unaweza kuvurugwa na machafuko ya kijamii. Waandamanaji Jumanne walizuia njia inayoelekea dimba la Estadio Azteca, ingawa maafisa wa polisi waliwazuia waandamanaji kufika uwanjani. Maelfu walishiriki katika maandamano kufuatia wiki ya matukio ya machafuko ambayo rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ameita kuwa ni uchokozi. Sheinbaum alisisitiza Jumatano kwamba kila kitu kiko chini ya udhibiti kwa mechi ya ufunguzi.
1: Asante sana Joseph Atcharo kwa taarifa hiyo murwa kabisa. Sasa tuende huko nchini Marekani, ambako wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, Pentagon, imeripotiwa kuongeza kiwango cha tahadhari kuhusu kitisho cha ujasusi cha Israel kwa Marekani. Serikali zote mbili zimekanusha hilo, lakini ripoti za vyombo vya habari zimetolewa katika wakati ambapo nchi hizo zinaendelea kuwa na mzozo na Iran. Ripoti ya mwandishi wa DW Jan D. Walter inasomwa na Grace Kabogo.
4: Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti kwamba chanzo kisichojulikana kutoka shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani DIA kimevujisha taarifa za ndani zinazoonyesha kuwa Pentagon imeiweka Israel hadi kiwango cha juu zaidi cha vitisho vya ujasusi. Mabadiliko haya yanaripotiwa kufanywa kwa sababu Israel imeongeza kwa kiasi kikubwa shughuli za kijasusi dhidi ya Marekani, lakini serikali ya Marekani imekanusha taarifa hizo, huku Israel ikiyapuuzia madai hayo ikisema ni uongo mtupu. Nchini Ujerumani, taarifa hizo zinakumbusha kauli iliyotolewa na kansela wa wakati huo Angela Merkel mnamo mwaka 2013 baada ya kujulikana kwamba shirika la usalama la Marekani NSA lilikuwa likinasa mazungumzo yake ya simu ya mkononi, ambapo alisema kuwapeleleza marafiki sio jambo linalokubalika. Hata hivyo, muda mfupi baadaye ilijulikana kuwa idara ya ujasusi wa kigeni wa Ujerumani BND pia ilikuwa ikizipeleleza nchi, serikali na taasisi wa shirika kwa miongo kadhaa. Mtaalamu wa masuala ya kijasusi wa Ujerumani Erich Schmidt Enbom anasema hata mataifa rafiki hupelelezana mara kwa mara. Kwa mtazamo wake, hiyo inatumika hasa kwa Marekani na Israel. Anasema kumekuwa na operesheni za mara kwa mara za shirika la ujasusi la Israel Mossad nchini Marekani kama sehemu ya kupambana na ugaidi wa kimataifa, ambazo hazikuratibiwa na shirika la upelelezi la Marekani FBI. Kesi maarufu ya ujasusi wa Israel dhidi ya Marekani inayoturudisha nyuma hadi mwaka 1987 ni ile ya Jonathan Pollard. Akifanya kazi kama mchambuzi wa kijasusi katika jeshi la wanamaji la Marekani, Pollard alitoa taarifa kwa maafisa wa Israel, na kwa mujibu wa jarida la The Times nchini Israel, alilipwa maelfu ya dola za Kimarekani. Baada ya kukiri, Pollard alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani nchini Marekani. Mwaka 2024 ilijulikana kuwa Lawrence Franklin, mchambuzi wa siasa katika wizara ya ulinzi ya Marekani, alitoa taarifa za siri kwa Israel kuhusu sera ya Marekani kuelekea Iran kupitia shirika lenye ushawishi la AIPAC linaloiunga mkono Israel. Israel na AIPAC zilikanusha madai hayo, lakini hata hivyo Franklin alihukumiwa kwa ujasusi. Kimsingi, haipingiki kwamba utata wa hivi karibuni unapaswa kutazamwa dhidi ya msingi wa vita vya pamoja vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na uhusiano tata kati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu. Huko Trump akijaribu kuutatua mzozo haraka iwezekanavyo, Netanyahu haonyeshi juhudi za kutosha katika kukomesha vita. Kulingana na tathmini kadhaa zilizofanywa, Israel huenda imevuka mpaka kwa kuwapeleleza maafisa wa ngazi ya juu wa serikali, akiwemo mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na maafisa kadhaa huko Pentagon, ambao wanafahamu kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kwa Erich Schmidt Enbom, haijalishi iwapo taarifa hizo ni za kweli au la, anaamini kwamba zimetolewa kwa kushauriana na serikali ya Marekani. Ameiambia DW kuwa Trump anatafuta njia za kuweka shinikizo la kidiplomasia kwa Israel ili kusitisha mashambulizi na kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kusini mwa Lebanon.
1: Zaidi ya siku 100 tangu kuanza kwa vita kati ya Iran, Marekani na Israel, imani moja inayotoa faraja, lakini huenda ikawa ya kupotosha, imeanza kutawala mijadala ya kisiasa na kiuchumi duniani. Wengi wanaamini kuwa pindi mlango bahari wa Hormuz utakapofunguliwa kikamilifu, bei za mafuta na gesi zitashuka haraka na masoko yatarejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, viongozi wa sekta ya nishati, usafirishaji na uchumi wameonya kuwa athari za vita hivyo zinaweza kuendelea kwa miezi au hata miaka, na kwamba dunia inaweza kuwa bado haijaona madhara makubwa zaidi ya mgogoro huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Nick Martin inasomwa studioni na Michael Kwena.
5: Kwa karibu miezi mitatu sasa, vita vilivyoanza baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimevuruga moja ya njia muhimu zaidi ya biashara duniani, Mlango bahari wa Hormuz unaunganisha guba ya Uajemi na bahari ya Oman, ni njia ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili, usafiri wa meli katika eneo hilo bado haujarejea katika kiwango cha kawaida. Meli nyingi za mafuta na gesi zimesalia kukwama katika kuba, huku kampuni za usafirishaji zikisita kurejesha shughuli zake kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco, Amin Nasser, ameonya kuwa hata kama Hormuz itafunguliwa mara moja, soko la mafuta litahitaji miezi kadhaa kurejea katika hali ya kawaida. Kwa maoni yake, ikiwa usumbufu utaendelea kwa wiki chache zaidi, athari zake zinaweza kuendelea hadi mwaka 2027. Kwa sasa, bei za mafuta duniani zinasalia kuwa karibu 30% juu kuliko zilivyokuwa kabla ya vita. Hali hiyo imeongeza gharama za mafuta ya magari, dizeli na mbolea. Matokeo yake ni kupanda kwa bei za vyakula na kuongezeka kwa shinikizo la mfumuko wa bei katika mataifa mengi. Lakini changamoto si usafirishaji pekee. Vita hivyo vimeharibu miundombinu muhimu ya nishati katika eneo la Guba, makumi ya visima vya mafuta, mabomba, viwanda vya kusafirisha mafuta na mitambo ya gesi vimelengwa na mashambulizi. Miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni kituo kikubwa cha gesi cha Ras Laffan nchini Qatar. Mashambulizi ya Iran yalipunguza uwezo wa uzalishaji wa gesi kwa takriban 17%, huku maafisa wa Qatar wakisema ukarabati kamili unaweza kuchukua kati ya miaka 3 na 5. Hata pale miundombinu itakapokarabatiwa, wataalamu wanaonya kuwa mitambo hiyo italazimika kufanyiwa ukaguzi wa kina wa usalama kabla kuanza tena uzalishaji ili kuepuka ajali kutokana na kutofanya kazi kwa muda mrefu. Wakati huo huo, dunia imekuwa ikitegemea akiba za mafuta ili kufidia upungufu wa bidhaa hiyo kutoka Guba. Marekani imeongeza uzalishaji wake wa mafuta hadi viwango vya rekodi, huku China ikitumia zaidi ya akiba zake za kimkakati badala ya kuagiza kutoka nje. Hata hivyo, wataalamu wanaonya kuwa hatua hizo ni za muda mfupi. Shirika la kimataifa la nishati IEA limeonya kuwa akiba hizo zinaweza kuanza kupungua kwa kasi kuanzia Julai au Agosti, hali ambayo inaweza kusababisha uhaba mkubwa mafuta duniani.
1: Asante sana mwenzangu Michael Kwena. Huko nchini Tanzania, mjadala mkubwa umezuka kutokana na kauli ya kaimu waziri wa afya wa Zanzibar, Dr. Saada Mkuya Salum, kwamba Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu kwa watu wasiokuwa wazawa wa Zanzibar. Kauli hiyo imeibua maswali kuhusu uhalisia wa muungano kwa pande hizo mbili na haki za Watanzania wote. Mwenzangu Sudi Mnete amefanya mahojiano na kaimu waziri huyo wa Zanzibar, ambapo alimtaka waziri Mkuya aeleze ni kwa nini Mtanzania kutoka upande wa bara ambaye Zanzibar ni nchi yake pia, lakini anapokuwa mgonjwa ashindwe kupata huduma sawa za matibabu na Mzanzibari.
6: Unajua mara nyingine hizi clips kwanza zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inamfaa. Ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya mheshimiwa mwakilishi fulani alipouliza kwamba kuna watu wamekwenda hospitali na wamerejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Nilichokuwa nimemjibu mimi, sisi Zanzibar, kwa sababu kama tunavyojua toka mapinduzi 1964 ilikuwa inatangaza matibabu bure na elimu bure, kuna kitu tulichokitoa tunakiita matibabu kadi. Hiyo matibabu kadi inasajiliwa kwa sheha wa sheria husika kwamba wewe ni Mzanzibari, uko entitled, unaandika patikula zako, alafu hilo sheha anatoa hiyo matibabu kadi. Unapokwenda hospitali unatoa ile matibabu kadi yako, lakini tuligundua masheha wetu ambao walikuwa hawapo waaminifu kutokana na maelekezo waliopewa. Kwa hivyo sivyo hivyo ambavyo nilivyokuwa limetengenezwa kwamba anapokuja sio Mzanzibari hatumtibu. Hakuna sasa hivi ile option bila ya kuwa mwanachama ZHSF ukawa unachangia ukaja hapa alafu ukapata matibabu freely bila ya kupata ile sharing. Ni hiyo ilikuwa hivyo.
7: Tatizo ni watu kutoka bara au ni mfumo wa Zanzibar yenyewe ambao wanawakosoa, wanasema wanaonufaisha watawala wakati wa uchaguzi kwa kupata wapiga kura wengi?
6: Hii ni mifumo miwili tofauti, mifumo ya upatikanaji wa matibabu kadi na mfumo mwingine ya kuharikishwa kwenye utaratibu wa uchaguzi. Hii ni mifumo miwili tofauti.
7: Je, mna takwimu zinazoonyesha kuwa watu kutoka bara wanagharimu Zanzibar pengine kwa kiasi gani, au hii ni hisia tu?
6: Kwanza nataka niliweke vizuri. Sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Kwanza naomba niliweke vizuri. Na ndugu mwandishi wa habari, niweke hilo. Tusiende katika context hiyo. Tunachokitaka kwamba tuweze kuwa na sustainable financing ya kuharamia
8: huduma za afya.
7: Hapa Mheshimiwa Waziri, kuwalenga kina nani? Nafahamu kuna watu wanafanya kazi katika sekta za hoteli Zanzibar.
8: Nimesema usajili wa ZHSF ni wafanyakazi wa sekta ya umma, wafanyakazi wa sekta binafsi na individuals wenyewe ambao wana source of income kuweza kuchangia huo mfuko kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa maana hiyo, yoyote anayekuwepo hapa, wewe anafanya kazi hoteli, wewe na vile vile wale ambao sio wa Tanzania au sio wa Zanzibar ambao wapo Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6, wawe wanakuwa entitled, lazima wawe wanachama.
1: Naam, ni kaimu waziri wa afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya Salum aliyezungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Unaisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn. Na huko nchini Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, huku akijaribu kutuliza maandamano yanayozidi kuongezeka ya kupinga wahamiaji au wageni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
9: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanawalaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogo ndogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala

0: usafirishaji wa malori ya mizigo yanasema hatua hizo hazitoshi. Makundi hayo yameweka mlio wa mwisho wa tarehe 30 Juni kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ghana tayari imewahamisha baadhi ya raia wake, huku Malawi ikipanga kuwarejesha nyumbani takriban watu 3,000. Nigeria nayo inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini inasema imewarejesha makwao zaidi ya wahamiaji 100,000 wasio na vibali. Serikali pia inadai kuwa ilizuia takriban watu 400,050 kuingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi katika kipindi cha mwaka mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hatua za usalama pekee hazitamaliza tatizo hilo. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza ukosefu wa ajira, kuimarisha uchumi na kupunguza sababu zinazowafanya wananchi kuona wahamiaji kama washindani wa moja kwa moja wa fursa za maisha.
1: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo ndio tumekamilisha ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
2: DW Wanawake na Maendeleo.
3: Jumuiya ya Afrika Mashariki inaandamwa na jinamizi la dhulma za kijinsia na mauaji ya wanawake ya kiholela katika misingi ya mapenzi.
4: Where I went to report instead again I was also...
5: Nilipoenda kupiga ripoti tena nilibakwa kwa mara ya pili. Kilikuwa kipindi kigumu siku hizo. Nilikuwa mdogo.
4: Whereby I was young, I was around.
3: Wanaharakati na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali kutokea nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini ya mwamvuli wa Femnet wako mbioni kubadili ajenda ya kumlinda mwanamke inayodhamiria kumaliza dhulma za kijinsia. Ndiyo mada yetu leo ya makala ya wanawake. Mimi ni Thelma Mwadzaya. Karibu. Apili Victoria ni mcheshi, mwenye kububujikwa na bashasha na tabasamu lake halifutiki. Anapoingia ukumbini, hunabudi kumtazama kwani ana mvuto. Mwanamke huyo ni kiongozi wa wanawake katika wilaya ya Kamuli nchini Uganda. Hata hivyo, madhila aliyoyapitia ni mazito ila hayajamnyima furaha. Hapa anasimulia aliyomsibu.
4: I remember one time I was also molested one time in a training with a UPDF.
5: Nakumbuka wakati mmoja nilidhulumiwa na kufanyiwa vibaya, nilikuwa kwenye mafunzo na wanajeshi wa UPDF mbali huko Uganda. Nilibakwa na sikutendewa haki hadi sasa. Nilijaribu sana ila nilipata pacha baada ya kubakwa. Sikutendewa haki hata mpaka sasa nikiwa mtu mzima.
4: Now that I'm a grown up woman.
3: Kwenye kongamano la siku tatu lililoandaliwa na shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet, watetezi wa haki walipata nafasi ya kubadilishana mawazo na pia kutoa mapendekezo mintarafu usalama mitandaoni, kadhalika uhamasisho unaojikita katika kulinda maslahi ya muhanga. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Femnet nchini Kenya, Memory Kachambwa, ipo haja ya kuwa na ajenda ya Kiafrika inayopaaza sauti za wanawake, kuwajibisha mifumo ya uongozi na kutumia mbinu zote zilizoko kupambana na dhuluma za kijinsia kote barani Afrika. Kwa Uganda, wanawake wa maeneo ya vijijini wanakabiliana na hali ngumu kwa kukosa maelezo sahihi ya kupata usaidizi pale dhulma za kijinsia zinapotokea. Apili Victoria alizaliwa Lira, kaskazini mwa Uganda, na kwa bahati mbaya alibakwa na kupata mimba alipokuwa kwenye harakati za kupata mafunzo na wanajeshi wa UPDF ili kupambana na waasi wanaoongozwa na Joseph Kony. Apili Victoria alijifungua pacha. Dhulma alizopitia zilimtesa nafsi, anasimulia.
4: Because now like me I'm having a
5: kama mimi sasa nina mzigo wa ulezi wa watoto ambao sikuwapangia na sio wangu. Serikali inapaswa kuwatazama. Kila unapojaribu hupati usaidizi. Baadhi wanakutazama kwa jicho tofauti, hata serikali yenyewe. Linanichoma sana moyo. Inanikirihi nafsi nikiona wanawake wakifanyiwa ukatili, wasichana wakibakwa, kwani sio vyema kabisa.
4: It is really bad.
3: Kwa upande wa Kenya, watetezi wa haki za wanawake wameipa serikali kuu siku 40 kutangaza dhulma za kijinsia kuwa janga la kitaifa, la sivyo watamiminika barabarani kuandamana. Je, matokeo hayo yanaathiri vipi juhudi za kupiga vita dhulma za kijinsia? Fidelis Ndongo ni naibu mkurugenzi wa idara ya takwimu za idadi ya watu nchini Kenya na anafafanua.
6: Msichana ama mama amedhulumiwa na akishika mimba atapata mtoto, na pengine hakuwa amepangia huyo mtoto hata kidogo that atamzaa. Sasa unaona, sasa hizo dhuluma za kijinsia zinaongeza

0: watoto na zitachangia also kuchangia kwa ile kupata population kubwa kwa Kenya.
1: Kwa kanda ya Afrika Mashariki, hali halisi ni ipi? Hilo ndilo swali nilomuuliza Lillian Alex wa shirika la kijamii la Afrika Mashariki la ICSOF.
2: Kuna haja ya usimamizi thabiti inavyotakiwa, mahakama zetu ziwe ziko tayari kudeliver hukumu ndani ya muda, isiwe ni process ambayo ni refu ya kusubiria.
1: Mwisho wa makala hii ya wanawake iliyoangazia juhudi za Afrika Mashariki za kupambana na dhulma za kijinsia katika wanawake. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwaheri.
3: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: Wote mnakaribishwa Best Vision Eye Care kwa ajili ya matibabu ya macho. Tutakufafanulia zaidi hapo ili kujua zaidi yapi ambayo yanakupasa kuyafahamu zaidi kuhusiana na Best Vision Eye Care. Dakika ni ya 36 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni siku nyingine tena tunakutana na kipindi cha asubuhi leo na Radio Mazingira FM. Leo ni siku ya Alhamisi, siku nzuri kabisa ambayo naamini kwa upande wako msikilizaji huu bweri wa afya na unaendelea na majukumu yako, lakini kuna wale ambao muda huu tayari wamekwisha amka kwa ajili ya kuyatekeleza majukumu yao kila siku, ama wewe ndio unarudi nyumbani muda huu baada ya pilika pilika za usiku kucha kwa kwenye lindo na masuala mengine kama hayo. Kama ulikuwa unatoka hospitali, ulikuwa zamu muda huo sasa unarejea nyumbani kwa ajili ya mapumziko ukiwa unatafakari mengi zaidi. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Adelino Sibanenwa, niko na
2: Fabian Ndomi.
1: Fabian Ndomi, karibu sana bwana ndani ya studio za Radio Mazingira FM.
2: Shukrani sana.
1: Naamini kwa yule msikilizaji wetu sauti sio ngeni na si mgeni huku.
2: Sio mgeni.
1: La kwanza lazima uamke mapema. Ile ya naamka asubuhi napiga mswaki. Kumbuka hiyo.
2: Albert tena.
1: Bwana. Dunia kubwa sana.
2: Dunia ni kubwa.
1: Kuna ujumbe kwa ajili yako hapa, nina kila sababu ya kukufikishia ili uweze kusaidia familia hii. Ni tangazo la kupotelewa na mtoto. Ambapo ni familia ya Hussein Walioba wa mtaa wa Ukelewe Road inapenda kutoa taarifa ya kupotelewa na mtoto wao aitwaye Jackson Chacha. Huyo Jackson Chacha bwana ana umri wa miaka 10. Mtoto huyo alipotea tangu tarehe 9 mwezi wa 6 2026. Jackson yeye ni mwenye rangi ya maji ya kunde. Wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevalia t-shirt ya rangi ya zambarau yenye madoa meupe. Lakini kaptula ilikuwa nyekundu na chini alivaa yebo rangi ya kijivu. Jackson yeye anaongea lugha ya Kiswahili vizuri na anaweza kujieleza. Sasa kwenye kujieleza hapo, jua watoto anaweza kujieleza akiwa na watu wanaowafahamu.
2: Ni kweli kabisa.
1: Akifika kwenye mazingira ambayo watu wafahamu na akawa na mashaka, maneno mengine huwa yanapotea. Kwa hiyo kwenye kujieleza vizuri hapa pia unaweza kukutana naye na hajielezi, lakini muonekano uko hivyo ila hajiwezi kujieleza vizuri.
2: Sahihi.
1: Lakini kwa experience ya wazazi wanataja anaweza kujieleza vizuri. Basi kwa yeyote ambaye amebahatika kumuona au atakayepata kumuona ama mwenye taarifa zake, haiwezekana akawa nyumbani hapo. Jua watoto watakuwa na mambo mengi sana. Naweza akaja na Kiswahili kingine nyumbani ukasema ngoja ni muhifadhi. Kaja na Kiswahili kingine tofauti kabisa na ulivyokuwa unadhani. anaweza kawasiliana na familia kama umebahatika kumuona au uko naye ama una taarifa zake zozote ama utapata taarifa zake, basi wapigie familia kwa namba ya simu ya 0618 25 67 46, 0618 25 67 46, au unaweza kutumia namba ya 0784 06 94 66, 0784 06 94 66.
2: Eh bwana, mimi ni mjuze mdau wa asubuhi leo kuhusiana na kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care. Bwana, Best Vision Eye Care wanapatikana maeneo ya Nata pale stendi jijini Mwanza. Watoto wa mjini wanakuambia jiji la Mwanza linaanzia maeneo ya Nata. Kwa hiyo wanapatikana maeneo ya Nata pale, ile barabara ambayo inaelekea Bugarika. Na kubwa zaidi wana deal na masuala mazima ya uchunguzi wa afya ya macho, na huduma zinatolewa hadi kwa punguzo za 75%, ambapo gharama ya kufungua faili na kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 iliyokuwepo pale awali. Lakini pia wanakukaribisha watu wote kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa afya ya macho kwa mambo mengine kadha wa kadha, ikiwemo pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kwa mekundu na kuona ukungu na kuwa na mchanga wa macho. Lakini mwanga mkali unaochagizwa na matumizi kama ya sim, television na kompyuta. Lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu kwa wale wanaopenda kusoma vitabu, lakini pia kwa wale wanaotumia bado zile voucher za kukungua. Sasa lakini pia kutoa kwa machozi na makengeza kwa watoto na uono hafifu. Sasa Best Vision Eye Care, kama nilivyokujuza bwana, wanapatikana pale jijini Mwanza maeneo ya Nata, mtaa wa kona ya Buganda, ile barabara inaelekea Bugarika. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0678 110376 ama 0678 110376, na maanisha kwamba 0763 110376 wako wazi muda wote na siku zote saba za wiki, kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Bwana,
1: na hao ndio Best Vision,
2: Best Vision Eye Care bana. Na unajua mtu ni afya
1: na afya ya macho tunaangalia kwamba macho ni moja kati ya kiungo pekee ambacho hakihitaji mshike mshike sana.
2: Ni kweli kabisa.
1: Ndio maana kuna ndege anaweza kapita ghafla tu pap ukajikuta wewe unafumba macho. Lakini macho yenyewe yana utaratibu wake wa kujisafisha. Ndio maana yanatoa machozi, unafanyaje? Unaweza kuamka asubuhi ukakutana na tongotongo. Yale matongotongo ni sehemu ya uchafu ambao unatoka kama ilikuwa ni vumbi mchana kutwa. Sasa usiku ukilala, maana yake yenyewe yajifanyia modification ya kusafisha.
2: Sahihi.
1: Sasa kama una changamoto yoyote ambayo inakutokea alafu ukaenda ukatafuta dawa fulani bila vipimo,
2: utakuwa unakosea sana.
1: Weka kwenye macho,
2: utakuwa unakosea sana.
1: Hayo ndio makosa. Sasa kwa sababu wapo kwa ajili ya kukuhudumia Best Vision Eye Care kwenye changamoto yote ya macho, kuna mtoto wa jicho na maswali mengine uliyoyaeleza hayo, hebu wapigie ama unaweza ukafika hapo Nata kwenye kona ya kuelekea Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi ili kuondokana na changamoto yako. Lakini yes, wao wapo pamoja nasi kwa ajili ya kutuwezesha kujua mengi zaidi. Ujue ulimwengu bwana una mambo mengi, lakini umekusanywa ulimwengu huu kwa teknolojia.
2: Ni kweli.
1: Mawasiliano sasa hivi yamekuwa ni kitu cha kawaida sana. Lakini unawasiliana kupitia mtandao gani? Tunasema yes, ndio habari ya mjini, kwa sababu SMS unapata za kutosha. Shilingi 1500 unapata SMS kama 10,000 hivi kwa mwezi mzima.
2: Kwa mwezi.
1: Lakini ukiwa
2: watu, na shilingi tafsiri yake una watu 10,000 wa kuwasiliana nao kwa mwezi mzima kibiashara. Imagine. Imagine SMS moja inatengeneza shilingi 100.
1: Una shilingi ngapi?
2: Una shilingi ngapi kwa SMS 10,000? Kwa shilingi 1,500.
1: Kuna wale wengine ambao wanasema habari ya asubuhi alafu na send to all. How be? Unajulia hali. Uliko ungeweza kuhesabu hiyo kwa shilingi. Toboy.
2: Ni kweli.
1: Tunazo taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia. Moja ya taarifa tulionayo hapa ni pamoja na wale wa China, yule mchina aliyeuawa.
2: Ndio.
1: Sasa kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi ni wanne tayari mbaroni na taratibu zingine zinaeleza kwamba zinafuatiliwa ili kuwafikisha mahakamani. Lakini kesi ina mwenyekiti wa chama cha demokrasia maendeleo cha Dema ambayo ilitakiwa iendelee leo. Sasa
2: imepigwa kalenda tena.
1: Imepigwa kalenda tena. Sababu ni zipi? Tutajua zaidi kutokea hapo. Lakini tukio la pale la Bunda
2: ndio
1: na mwanamke la mpenzi kumkata mwenzake kiganja na kusababisha umauti. Amemkata kiganja.
2: Bwana alimvizia akitokea shambani.
1: Bwana.
2: Unaona bwana.
1: Mapenzi haya.
2: Kinachodaiwa ni kwamba kwa mujibu wa kinachodaiwa ni kwamba ni sababu za kimapenzi.
1: Wivu.
2: Wivu wa kimapenzi. Huu wivu sijui utatufikisha wapi bwana.
1: Wivu.
2: Wewe usho kupima wivu wako?
1: Mimi. Labda wao waniambie.
2: Unajua mimi naamini labda njia sahihi ya kuweza kusaidia haya masuala pia ni kuhakikisha kwamba unajua kwanza wewe una wivu wa aina gani. Afu kishafujua hilo unaenda kuchukua ile kauli ambayo ameizungumzia CSP wa mkoa wa Geita. Safia kuhusiana kwamba bana kwa mfano ukimfumania mwenza wako huyo umwezi tena. Wewe mpatie tu talaka mambo mengine endelee.
1: Kula kona inawezekana. Unajua kinachosumbua hapo? Kinachosumbua ni uwekezaji. Yaani hapo swala sio ni namuacha. Swala ni uwekezaji mtu kihesabu uwekezaji nilioweka hapo.
2: Nilioweka.
1: Nakutana na mangana mabebe.
2: Kwa mfano historia ya mama wa Bunda aliyekata kiganja. Mimi kwa nafikiria kitu kimoja. Pengine kuna wakati ile mtu anashindwa kukubaliana na uhalisia. Pengine wakati mnaachana mliachana kwamba kila mtu afanye maisha yake. Lakini wakati mnaendelea na huo mchakato wa maisha baada ya kuachana, unashangaa mwenzako yananyoka. Alafu wakati mwingine pengine labda yako yanastaki ama ulikuwa unategemea kwa sababu asilimia kubwa uliamini kwamba bila wewe hawezi. Alafu unashangaa amesogea. Sasa unataka kurejesha majeshi wakati mwingine ile ego inakuja kukutafuna. Za mwisho siku unaleta madhara ama madhira ambayo kwa kiasi kikubwa either yanakuwa ya moja kwa moja kwa muhusika, lakini pia kwa namna nyingine pia na wewe lazima ya kuathiri pia.
1: Huu taratibu wa kwamba mkiachana lazima mwenzako ateseke, kauli walitoa wapi?
2: watoto wa miaka hii.
1: Yaani ndio habari ya kwamba ukimwacha mwenzako lazima umuone, yani furaha yako ni kumuona unateseka.
2: Inategemeana mmeachana kwa sababu gani? Unaona, lakini hii imekuja kulingana mabadiliko pia ya nyakati ambazo tupo. Yani mtu kuwa ex imeonekana kuwa ni uadui. Na inachagizwa pia kwa kiasi kikubwa hata kwenye baadhi ya nyimbo ambazo unazisikia. Mfano, yani mtu anaamini kwamba kati ex hata na andazi bora achague andazi. Sasa mentality kama hiyo dhana unayokishairisha jamii, imagine kuna watu wameachana mtaani. Kwa yule amuoni kama tena mwanadamu, amuoni kama ni mtu ambaye alikuwa ni sehemu, ni supportive kwenye maisha yake, kihisia na mambo mengine, anamuona ni bora andazi kuliko yule mtu. Sasa imagine ikatokea sintofahamu, watafanya nini?
1: Sawa bwana.

0: Hai, asante sana bwana. Mchungaji Mgogo yeye anatuambia hakuna kitu kibaya.
1: Kitu kibaya?
0: Hakuna kitu kibaya kama kuendelea kuishi na mtu ambaye ni ngumu kubadilika.
1: Kubadilika.
0: Na tulisikiliza sana wiki iliyopita, tukasikiliza wiki hii siku ya Jumatatu, na sasa tutaendelea tulipoishia. Hakuna kitu kibaya kama kuishi na watu ambaye yeye ni mgumu kubadilika. Na ili tuende vizuri hapa, unaujua ulimbo?
1: Ulimbo. Ulimbo ni mtego fulani hivi kwa ajili ya kuweza ku nasa ndege.
0: Kwa kumbukumbu zako ulikuwa unafanya fanyaje ili kutega ulimbo?
1: Sasa mimi sijabatika kula nili. Tumesoma tu kwenye hadithi zetu hizi.
0: Okay. Sasa
1: ulimbo, au unawatega ndege?
0: Ulimbo, mimi nimetega sana. Tega sana. Ulimbo sasa huo unachokifanya ni unautega alafu wewe unaondoka zako.
1: Unaondoka zako.
0: Kwa hiyo ndege anavyokuja yeye ananasa, ni kama gundi fulani yani ananasa.
1: Kwa shobo zake zile ndio zitakazompoza.
0: Utarudi baadaye. baadaye. Sasa bahati mbaya sana uliko kitega ulimbo ule pale. Unaweza katega ndege ukakutana na vitu vya ajabu bwana.
1: Ah, ukatega
0: anafanya una papanya buku yale. Unakutana kile, yani unakutana vitu vya ajabu ajabu. Sasa lakini dhamira ni ndege. Na
1: kama inabidi umwachie panya buku ama inabidi ufanye.
0: Kama na hiyo nakula. Unaomezuia. Sasa leo tunachokifanya ni hicho.
1: Okay.
0: Hapa sisi tunachokifanya ni kutega ulimbo
1: afu
0: tunaondoka zetu.
1: Tunaondoka zetu.
0: Tukirudi tutaona tutakuwa tumemnasa nani.
1: Panya buku. Ama ama ndege.
0: Ama
1: ndege.
0: Haya bwana, utuma ujumbe wako mfupi kwa namba zetu za simu za hapa studio. Namba ni 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Na hii tunatamani sana utume ujumbe wako baada ya kusikiliza kile ambacho tutakuwa tumekiwasilisha hapa. Lakini kumbuka, ukianza na neno asubuhi leo itakuwa na maana sana, ili kutofautisha ujumbe huu na jumbe zingine ambazo zinaelekea kwenye vipindi vingine. Inawezekana ujumbe kwa umechelewa sasa ukaingia kwetu huku. Kwa hiyo tunakusi unapotuma ujumbe wako, basi uainishe ukiandika neno asubuhi leo. Chai kutoka hapa studio, tunarejea hapa, lakini tuanze na wadhamini wetu. Yes.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Kwenye uongozi wanasema hakuna kitu kibaya kuwa katikati ya watu alafu unajiona huko peke yako. Hii ni kitu mbaya sana. Ni kama baba kwenye familia, una watoto wakubwa, wengine wana miaka 20, 30, 40. Una mke wako yuko hapo, lakini unaishi kwenye familia kama uko peke yako. Kodi nakutegemea, hiki kinakutegemea. Yani wanakuja kuomba hata tu vitu tudogo, sabuni nazo zimeisha. Eh, nani? Mafuta nayo hatuna. Vitunguu navyo hamna. Unajiona kama uko peke yako katikati ya wakati hawa vijana hawa wengine wanafanya kazi. Una vijana wanafanya kazi, una vijana wako na biashara, una vijana wako usawa. Lakini bado hawajaondoka hapo nyumbani, hawajaoa maana yake. Wako na wewe hapo. Lakini uwepo wao haukupunguzi kujiona umezungukwa na watu. Unajua hii ni mbaya. Una vijana watu wazima kabisa wanafanya kazi, wengine wanalipa mishahara, wengine wana biashara zao, wengine hata wanafanya biashara kubwa kubwa zenye hela. Lakini hawakufanyi ujione kama umezungukwa hata tu mambo tudogo. Unajua ukiwa na watoto alafu wanakuambia ah, umeme tumelipa. Hey, tayari. Hey. Maji tumelipa. Hey, tayari. Hey. Huyu mwingine kareta mboga. Hey, huyu mwingine kafanya hiki. Yani unajiona umezungukwa na watu. Yani umebebwa. Hey, unajiona. Sisi kule Tanzania tunateseka sana. Mpaka kiongozi mkubwa wa serikali aje maeneo mliopo, ndio matatizo yanatatuliwa. Yani mpaka kwetu kuna kitu tunaita mwenge. Sijui kama mnaujua. Kuna kitu kina weko hapo, kinawekwa mafuta, kina likitambaa fulani hivi afu wanakiwasha. Sasa tunakiita mwenge, kina tunaamini kama kinamulika kinamulika waovu. Yani ni slogan yetu kwamba hii mwenge mulika waovu, mulika kwa kinakimbizwa nchi nzima. Kina kitoka hapa Goma, kitaenda Butembo, kitaenda Kisangani, kitaenda Bunia, kitaenda sehemu nyingine, kama vile kuhamasisha maendeleo ya nchi. Sasa ile mpaka huo hicho kitu kipangwe kuja kwenu, ndo barabara zinatengenezwa. Wakisema zitapita wiki ijayo, ndio barabara inafanyaje, zinatengenezwa barabara, ndio watu wanakazana kujenga hospitali ili angalau hiyo kitu ikute hospitali imeisha, shule imeisha, sijui daraja limejengwa. Sasa unauliza hawa viongozi tunao wakati wote. Tuko nao. Barabara imeharibika, wanasubiri huo mwenge uje uje. Wanasubiri rais apange safari ndo wafukie mashimo. Kuna yani kuna wakati unajiuliza hivi Waafrika tulirogwa na nini? Ndio maana kabarabara kakijengwa, rais anakuja kukafungua. Ni aibu. Huwezi kukuta hivi vitu Marekani. Kwamba eti barabara imejengwa, Trump anaenda kufungua. Yani hivi ni utoto wa hali ya juu sana. Kwa sababu wenzetu Marekani habari ya barabara ziko na watu wake ambao wanashughulika nani? Na barabara. Habari ya hospitali ziko na watu wake wanaoshughulika na hospitali. Habari ya mashule ziko na watu wake. Hasa wewe rais unakuja hapo kusema tunafungua jengo la shule. Ha. Na wazia anayehusika na hiyo shule, huyo mtu wa elimu wa wilaya hapo anafungua majengo gani? Anasimamia nini? Yaani rais akatoke Kishanza kuja kufungua shule hapa, na viongozi wa hapa wanafanya kazi gani? Pako na mbunge, pako na mayor, pako na nani. Sasa hao wote wanafanya nini? Paka rais akatoke kule. Yani uwezi kufanya vitu vikafanyika kwa sababu watu wanaokuzunguka hawakusaidii. Sasa Tanzania wimbo ni mmoja tu. Kila kitu mama amefanya. Mama amefanya. Mama amejenga barabara hii. Mama hospitali. Mama, sasa unauliza hivi nyie mlioko hapa mkoani, hebu tuambie ya kwenu, kama haipo si tuwafute? Kuna haja gani tuwalipe mshahara wakati anayefanya ni mama? Abaki peke yake tumlipe mshahara ndo asimamie kila kitu. Hasa nyie mupo alafu hamjafanya chochote. Kwa sababu gani? Umezungukwa na watu ambao hawakusaidii. Amen. Ndio. Vijana mko hapa ambao hamjaoa, unga mikono hii. Unakumbuka mara ya mwisho kusaidia wazee kulipa umeme? Unakumbuka mara ya mwisho kuleta mboga nyumbani? Unakumbuka? Haiwezekani Mungu amekujalia umepata watoto, umewasomesha, umewalea, wamekua, halafu uone wakikusaidia. Umewahi kuona hata kijana ameoa bado anategemea wazazi? Anakuja anasema hata chumvi meisha. Mnampa chumvi anasema sio chumvi tu, na vitunguu. Mnampa vitunguu anasema na sabuni mnayo. Unauliza kicho kufanya uoe ni nini? Si kama singekuwa dhambi niletee huyo mke awe mke wangu wa pili. Ili niendelee kumhudumia mke wangu. Yaani awe mke wako alafu nahudumia mimi. Ah! Bibi nasema utamwacha baba na nani? Utaambatana na mwenzako. Hasa unaambatana na mwenzako wakati unakuwa na wazee na watoto nyumbani, hawakusaidii, wako tu pale wao kukutia hasara. Pesa zao wananunua miraba mikubwa, misuruali mikubwa, mijinsi, mikofia imekaa kama vile sijui anatembea, utafikia maalisha usiku kucha yuko hapo. Yaani hasaidii wazazi, yuko hapo tu. Na yeye anakuambia ba umeme umekata. Simulipe. Ah, we, wakati mzee upo. Hao ni kudai mboga tu. Niongeze nyama. Wewe sasa mbona hujawahi kula chai? Yaani wewe ukitaka unaenda una au unakana mke wako akupunguzi mzigo. Mzigo yote umebeba wewe. Kuna wamama fulani walitaka kunipeleka mahakamani. Wakasema mkogo ametusema. Tutamshitaki mahakamani. Mnaelewa mahakama? Wakasema tutampeleka. Ametusema sana. Kwamba kuna wamama wanakaa wasaidii waume zao, sijui fanye nini, hata wakiwa na hela ni za kwao tu. Hazigusi mahitaji ya pale nyumbani na hela wanazo. Sasa wakasema, unaona mchungaji anaingilia familia za watu. Hmm? Kwa nini anaingilia familia za watu? Si tutampeleka mahakamani. Sasa wasijue mahakimu walio wengi ni wanaume. Sasa wakaenda kumuuliza mwanasheria mmoja. Tunataka tumshitaki Mgogo. Kwa kosa gani? Anasema sisi eti hatusaidii, hatufanyi nini. Sasa na yule ni mwanaume. Akasema hii ndio kesi. Muilete haraka sana. Kwa sababu hii itatusaidia, mfungwe kabisa. Sasa mtafunga. Yaani unajua yule mwanasheria akasema, mimi nikisoma Biblia inasema nitakupa msaidizi. Si ndio? Unafikiri msaidizi wa kula? Msaidizi wa nini? Si wa kusaidia. Unajua na sisi wanaume kuna wakati tunafurahi sana unapowaza kodi, alafu mke wako anakuambia swala la kodi nimemaliza. Eh? Kweli? Unakuta unaangalia umeme, unakuta unit. Mbona sasa? Hizo nimeweka. Unasikia mama anakuambia, "Hivi watoto kule tume nani shinga?" Ada ya watoto. Mnaita ada huku au mnaita nini mama? Pesa ya masomo. Pesa ya masomo. Alafu nakuta mama anasema nimehangaika, nimeuza, nime nani? Hii nayo iongezee. Okay. Unajua kuna wakati unawaza nikaongeza ng'ombe kule niliko toa kwa wazazi. Ana walinipa kiumbe kinanisaidia. Hivi kuna wakati mama nakaa hapo mzigo Paku natamani wende kwa wakwe zako, unaita wakwe? Yeah. Ukawaambia jamani, hamwezi kunipunguzia kidogo mnirudishie angalau. Kwa sababu ule mzigo mlionipa. Ni mzito angalau basi mpunguze. Rudisha kidogo hizo nani. Kuzungukwa na watu ambao hawakubebi.
5: Chai ya asubuhi.
0: Ni mateso, ni kadhia, kuzungukwa na watu ambao wakubebi. Na hii kiwe inatokana na lile somo lako ambalo amekuwa nalo karibu ni siku ya tatu, kwa maana ya mara tatu mfululizo akizungumza mchungaji Daniel Mgogo juu ya watu ambao hakuna ugumu kuishi na watu ambao ni wagumu kubadilika. Ni ngumu sana kuishi na watu ambao ni wagumu kubadilika. Na leo amejikita katika mambo makubwa muhimu ambayo yanagusa sehemu za kijamii zaidi.
1: Sasa
0: na hapa anasema hakuna kitu kibaya kuwa katikati ya kundi la watu lakini bado unajiona uko mwenyewe. Yani umezungukwa na watu ila kimajukumu
1: uko mwenyewe.
0: Uko mwenyewe.
1: Uko peke yako.
0: Katikati. Anasema uko katikati ya watu ndani ya familia ambao wote wanafanya wana uwezo wa kufanya shughuli. Au wanaweza kununua sukari, wanaweza kununua unga, wanaweza kununua kibeliti, wanaweza kununua chumvi, wanaweza kulipia umeme, wanaweza kulipa bili ya maji, lakini yote hayo hawafanyi, wanakutegemea wewe. Anasema hakuna kitu kibaya kama hicho. Na hii ndio inaleta msingi kwamba hawa ni manake wamegoma kubadilika. Lakini ameenda mbali zaidi. Anasema uko na watu nyumbani lakini kitu kila kitu ni wewe. Na hakagusia swala la viongozi kusubiri ziara za viongozi wa juu ndipo mambo yafanyike. Yani ikisikika ziara ndipo barabara ya kwenda kwa barabara ya ndomi inaenda kulimwa.
1: Yes.
0: Ili kiongozi apite. Na bahati mbaya sana yezekana umeshaandaa hivyo na kiongozi asipite kwenye hiyo barabara. Pitia kwenye kwingine.
1: Na bado ukaumia.
0: Unajua hiyo imetoka wapi haraka haraka, mbona barabara ilikuwepo hii?
1: Na bado ukaumia ni sasa ajapita afu tumetengeneza barabara.
0: Mambo gani? Sasa hiyo budget haraka haraka imetoka wapi? Mbona mwanzo mlikuwa mjalima hapo? Ametaja swala la mwenge kwamba mwenge ukisikika unakuja ndipo hapo ziara za kukagua ndo zinafanyika. Mbona alikuwa mkagui mara ya kwanza? Kama kuna marekebisho sehemu naambia hapa ndipo mwenge utakuja. Kwa hiyo marekebisho yanafanyika haraka haraka.
1: Sahihi kabisa.
0: Kwa sababu kama tunavyoamini kwamba mwenge unamulika.
1: Unamulika uovu ama maovu.
0: Hapo vipi?
1: Hapo kwenye ile dhana ya ulimbo. Hapo hatujachukua tu ndege. Hatujawakuta tu ndege hapo ndani.
0: Ni vingi?
1: Tumekuta vitu vingi.
0: Lakini amezungumza tu sara kingine kwamba kuna watu ambapo shughuli zao wanafanya kwa ngazi. Kama mnajenga barabara au mnajenga shule mnasubiri kiongozi wa juu aje afungue hiyo barabara. Ndiye aje afungue. Wewe huko sisi unafanya nini? Maana kuna mawaziri, kuna nini? Na amenichukua muda ile kutafakari.
1: Sasa.
0: Kwamba huko America bahati mbaya sijai kufika. Hiyo ndio bahati wanasema hakuna bahati mbaya, kuna isivyo bahati.
1: Isivyo bahati.
0: Sijai kufika.
1: Mm.
0: Ila kwa sababu aliyezungumza na anaamini ameshai kufika, yupo alishai kufika huko, kwamba huwezi kumsikia na sijai kuona. Hiyo binafsi sijai kuona kwenye taarifa mbalimbali kwamba rais wa Marekani anaenda kufungua barabara. Lakini kuna kauli nyingine ambayo anataja kwamba mama kafanya au kwenye familia unaamini kwamba fulani ndiye amefanya. Wewe kwa nafasi yako umefanya nini? Kama hauna cha kufanya, sasa unafanya kazi gani hapo?
1: Ni kweli kabisa bwana.
0: Lakini akarejea kwenye familia pia, akataja kwamba kuna unakumbuka ni lini umepeleka mboga nyumbani na wewe ni kijana? Mboga ulipeleka lini nyumbani? Na unaishi nyumbani hapo? Anasema kuna vijana ameoa lakini bado anategemea pale pale nyumbani.
1: Pale pale.
0: Manake huyu amegoma kimsingi kufanyaje kubadilika.
1: Amegoma kukua.
0: Na ndio msingi wa somo lake kwamba hakuna kitu kibaya kuishi na watu ambao wamegoma kubadilika. kukaa na watu ambao wamegoma kubadilika. Yani yeye mawazo yake ni haya haya. Anasema unajikuta kijana yuko nyumbani ameoa, lakini anachokifanya sasa ni kwenda kubeti. Amenunua laba suruali kubwa, kofia za ajabu ajabu. Ukimuuliza unga wewe si mzee upo. Ukiuliza dagaa mzee upo.
1: Lakini vitu fulani hivi vya mwilini anajipigilia.
0: Vya ujana ujana?
1: Vijana bana, mambo gani tena haya?
0: Si ni ulimbo huo. Kwani tuna deni?
1: Hapana, hapana. Si kwenye ulimbo tumechukua tulivyovitaka, tumevipata.
0: Asante sana. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki kama tulivyotaja msikilizaji. Ile ya Chine Town. Tamani sana. Kuletea ulimbo wako na wewe. Unasema asubuhi leo na 91.7 Mazingira FM, Fundi Musa Omari, wewe unapatikana pande za Saranga, Bunda, unasema nimefurahi sana chai ya leo. Mgogo ni fundisho. Ni kweli kabisa. Kuna watu unaishi nao lakini hata kununua dagaa za shilingi 500 hakuna, hasa vijana wako au familia au ndugu na kadhalika. Huyu ni Fundi Musa Omari, anapatikana pande za Saranga. Yeye anakili wazi kwamba hayo yapo. Asubuhi leo unasema unaitwa Elia kutoka maeneo ya Nyasura. Kwa kweli Radio Mazingira FM ni darasa tosha. Asante kwa ujumbe wako huo. Aya, wewe unasema asubuhi leo, mchungaji Mgogo, endelea kuelimisha jamii. Josefu Nyamori, wewe unatokea pale Kurugongo, Guta. Asante kutoka hapo maeneo ya Guta Kurugongo. Lakini unasema asubuhi leo Guya Wambura wa Misisi Bunda. Wewe unasema mchungaji Daniel Mgogo anasema ukweli, ukizungukwa na watu ambao hawakusaidii ni mateso makubwa sana. Haya ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Wewe unasema asubuhi leo ni kusome kama mjukuu wa Manule Mudi. Unasema maester from mission pale. Unasema Serengeti. Amejitambulisha. Unasema kiukweli Mgogo amesema ukweli, maana vijana wengi hasa vijijini wengi wana tabia hiyo. Wanawaachia wazazi, vijana tubadilike. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa ulioutuma unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jenifa Sukari, wewe unatokea pale Musoma Buhale. Mchungaji anasema ukweli kabisa, kama vile ametuona huku mtaani kwetu. Kamgusa hadi ndugu yangu, kila kitu ananiomba. Anaomba kwa mama. Asante Radio Mazingira FM kwa elimu tosha. Haya bwana. Kigombana huko. Mazingira atupo. Sikaka naweza unanitajaje? Haya, asubuhi leo unasema Tundu Boy mpenda wali wa mchele, wali na mchele kutokea maeneo ya Odi Maswa pale Mgogo, unasema kweli apewe maua yake. Kweli kuna watu wengine. Hata ukiwahudu hata huduma apeleki kwa mzee. Chai bora sana. Nawapenda. Haya, asante kwa ujumbe wako. Ndipo niandika mcharazo sana hapa. Lakini unasema asubuhi leo na ni yule yule Mr. Mataile, Mutaie mwana wa Manumbu, ukiwa Majita pale Musanja. Unasema jamani jamani, Mgogo ametusema vijana tuamke, ni uhalisia ulichokisema. Tumekuwa tegemezi sana. Mutaie wa Majita pale Musanja, ndio ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapo unasema asubuhi leo unasema Mgogo ni hatari, kuna watu wanaishi na wazazi huku ni mzigo. Hawasaidii hata kununua umeme. Tubadilike. Ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa pale. Asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Tundu Boy, nishausoma ujumbe wako, shukrani sana. Wao unasema asubuhi leo chai ya leo ni ya moto sasa. Mchungaji Mgogo kasema ukweli juu ya watu au viongozi wanao wasio jali wajibu wao. Unaitwa Yohana Musa Nzombe kutokea maeneo ya Makumbusho pale Karago Ramadi Busega Simiu. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo. Asubuhi leo unasema chai asubuhi Mgogo ni kweli kabisa. Anaitwa Parapara Po wa Nguriati pale. Asante kwa ujumbe wako. Nimalizia na ujumbe kama tatu hivi. Unasema asubuhi leo Mama Luka toka Kuigutu, unasema chai ya leo imenigusa hapo kwa wana kwa wanandoa. Asante sana kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa nani hapa? Asubuhi leo nikuite kama Yusufu Machibura wa Isandula pale Magu. Unasema hakika chai ya mgogo ina utamu uliopitiliza, yani ina viungo vingi sio vya nchi hii. Hongera sana Radio Mazingira FM kwa chai ya asubuhi. Wabeja sana mgogo. Umeweza kusema hivyo. Asante, nimalizie na ujumbe huu. Kwa wakati huu nasema asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha nawakilisha Nyabuzume pale center. Da, chai ni ujumbe tosha. Ni kweli kabisa. Alafu kibaya zaidi mke akisaidia hata jirani atajua, na wakati ni muhimu kusaidiana tuweze maisha. Anasema mke akisaidia, hiyo ni full package mpaka kwa majirani. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako, utaendelea kuutuma na sisi tutausoma kadri muda ambavyo utakuwa naturuhusu hapo. Leo kuna jambo ambalo linatarajiwa duniani.
1: Ndio bwana.
0: Kuna jambo ambalo linatarajiwa duniani na hii ni ufunguzi wa kombe la dunia.
1: Sahihi kabisa.
0: Kwa wale wanakandanda wana michezo, niliona kuna juzi postiwa hapa wanatoa ratiba, jamani, kombe la dunia linaanza, kwa hiyo tunaomba ruhusa msije mkatuuliza sana. Kwa sababu kuna mechi za kuanzia saa 7, kuna za saa 8, kuna za saa 9, kuna za saa 11 alfajiri. Kwa hiyo mtu anaweza akaondoka ile saa 12 akaenda banda umiza, akazipiga mbili za ligi kuu, kuna saa 2 na saa 3. Kuna saa 1 na saa 3 za ligi kuu hizo. Alafu kurudi nyumbani akaona uvivu. Kwa hiyo akaendelea kupiga story na washikaji, akasubiri saa 6 pale, akaingia dimbani tena la kombe la dunia, akaipiga saa 6, akaipiga saa 8, akaipiga saa 11 alfajiri. Utamuona mnamruzi saa 2 asubuhi.
1: Na saa 2 kazini. Saa 2 kazini.
0: Anakuja kubadilisha nguo.
1: Badilisha nguo. Yaani kifupi tu mwezi. Tuvumiliane tu.
0: Watu wameshaomba ruhusa.
1: Tuvumiliane tu.
0: Tuna
1: special permit kabisa kutoka FIFA.
0: Kutoka FIFA. Sasa nyumbani ndio utajua. Je, hiyo inagusa mpaka nyumbani. Sasa kombe la dunia bwana la FIFA ni mashindano makubwa zaidi ya soka duniani kwa timu za taifa ambayo ilianza tangu mwaka 1930.
1: Sawa.
0: Na kwa mara ya kwanza ilianzia pale nchini Uruguay. Sapo ambapo
1: Uruguay ni moja kati ya taifa kubwa sana kimpira kutokea Amerika ya Kusini.
0: Ambapo Uruguay yenyewe ilitoa ubingwa wa kwanza wa mashindano hayo ukifanyika kila baada ya miaka 4 isipokuwa miaka 1942 na 46. Kumbuka 42 na 46 hapo kulikuwa na vita ya pili ya dunia. Mambo yalikuwa yanaenda mbio sana. Ambapo yalisitishwa kwa kutokana na vita ya pili ya dunia. Sasa baada ya baadhi ya mabingwa ambao wamewahi kushika au kutoa ubingwa huu wa kombe la dunia mara nyingi zaidi, Brazil bado inaongoza ikiwa na mataji matano. Lakini Ujerumani ikiwa inafuata ikiwa na mataji manne, hiyo ikiwa ni imefungamana na Italy.
1: Ambao mataji manne tokea mwaka 2010.
0: Hawajashiriki
1: finali za FIFA World.
0: Hawajashiriki. World Cup kutokana hawajafuzu, hawajapatika kufuzu. Lakini Argentina inafuata ikiwa na mataji matatu, Ufaransa ikiwa na mataji mawili. Hizi ndio timu ambazo zimebeba mataji mengi. Kuanzia 5 Brazil mpaka 2 kwa upande wa Ufaransa.
1: Waingereza wana moja.
0: Waingereza wana moja. Kombe la dunia la 2026 sasa hili ambalo tunalizungumza leo, pazia liko linafunguliwa. Ni la kwanza kuwa na timu 48. Badala ya 32 za awali. Kwa hizi ongezeka.
1: Limeongezeka.
0: Na linaandaliwa kwa pamoja na nchi tatu. Hapa kuna Mexico.
1: Mexico.
0: Lakini kuna Canada ambayo hii ni Amerika Kaskazini ikiwa inashirikiana na United States of America.
1: Nimeona tangazo bwana la nchi za Afrika ya Kati.
0: Wamelaani kwamba
1: kwanza Marekani kuhusiana na mataifa ya Ulaya si wapokee raia kutoka Afrika ya Kati. Lengo ni kuhofia kuweza kupeleka either virusi vya corona, vya Ebola, kipindi hiki cha kombe la dunia.
0: Sasa ukiangalia hapo
1: Marekani yuko strategic sana.
0: Ah, kwenye swala la afya inaga mchezo.
1: Inaga mchezo.
0: Kwenye swala la afya haina mchezo kabisa.
1: Haina
0: mchezo. Yaani kwenye swala ina mambo mawili. Afya, usalama.
1: Usalama.
0: Ah, bwana yeah.
1: Wako very serious.
0: Yeah. Tunaona mpaka yule refa kutokea Somalia amenyimwa visa ya kuingia pale nchini Marekani na jana amepokelewa pale kwa Somalia. Sasa mechi ya ufunguzi leo kombe la dunia ambayo itafunguliwa ni katika uwanja wa Estadio huko Mexico City au Mexico City. Mechi ya ufunguzi ni kati ya mwenyeji Mexico ambao kwa upande
1: zidi ya Masandawana
0: Bafana. Ambao hii itapigwa ni South Africa, tukisema Bafana ni timu ya taifa ya South Africa. Na hiyo ndio mechi ya kwanza kati ya jumla mechi 104 za kombe la dunia mwaka 2026. Sasa kuna mengi zaidi ambayo yanaangaziwa kwenye michezo hii, lakini ili ufuatilie vizuri michuano hii ya kombe la dunia kuna vitu ambavyo unatakiwa ufanye na wewe usipitwe bure. Sasa moja wapo ni pale unaponunua pikipiki ya Kiway kwa mbaya huu. Ukinunua pikipiki ya Kiway sasa hivi,
1: kuna kwa na tuktuk, lakini pia
0: kuna zawadi
1: mbalimbali kombe la dunia.
0: Kuna zawadi mbalimbali zinatolewa.
1: See.
0: Ambapo kwanza Kiway yenyewe ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya miezi ndani ya wiki 46. Yaani unatanguza 3,500 alafu unapewa pikipiki, alafu baada ya hapo sasa unaanza kulipa 70,000 kila wiki ndani ya wiki 46, umemaliza shughuli, umemiliki pikipiki. Lakini bila kusahau waajiliwa wote, kwa sababu tunajua waajiliwa na wao wana mambo mengi. Wao wanategemea mwisho wa mwezi majengo ya some yale. Sasa hawajaachwa nyuma, kwa sababu unapata pikipiki kwa mkopo na masharti nafuu zaidi ya kuwahi kutokea. Kwa mfano, la kwanza ni cash shilingi 2,200,000 ukiwa unataka kwa cash. Huyu hataki habari za matatizo sijui ya nini, yule ukopeshe message unikumbusha, anataka aende akachukue na aendelee na shughuli zake. 2,200,000. Sasa kuelekea kombe la dunia ambalo linaanza leo, wao wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia siku ya tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Kwa hiyo wataendelea. Sindio? Ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya hizi zifuatazo. Kuna dishi, kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili ushuhudie kombe la dunia. Hilo ni la kwanza.
1: Ni la kwanza.
0: Lakini lingine ni radio Bluetooth au smart TV ya nchi 43. Kuna wale ambao anapata smart TV ambayo imeunganishwa na kifurushi cha kingamuzi pamoja na dish la Azam na kifurushi cha mwezi mzima. Hiyo ni package ya kwanza. Yaani unapata TV inchi 43, unapata kingamuzi, unapata dish, au unapata na kifurushi cha mwezi cha juu zaidi. Lakini kuna mwingine atapata dish, kingamuzi pamoja na kifurushi. Kuna mwingine atapata radio Bluetooth ambayo hii inakita mziki kweli kweli.
1: Unahitaji kwenda za ko beach, maeneo kumekuwa na shikaji, mnapiga zenu barbecue, na kwa mnasikiza mziki mzuri.
0: Kuna wale watu wa warm up, anahitaji ile vibe
1: asubuhi au jioni.
0: Kula mzinga, mdude. Unaweza ukajikuta unaanza kukodishwa mpaka kwenye birthday za watu uje upige mziki. Si kwa sababu ina mdundo.
1: Afiki na bebeka ni cha kijanja
0: kile speaker. Kipita pita kwenye mitandao ya kijamii ya Mazingira FM. Taona pale wakati ndugu Amani Job akizungumza kuhusiana na hivi vifaa. Lakini kama hii haitoshi, sasa mteja lazima upate ofa zifuatazo ambazo hizi ni za lazima sasa. Kuna matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, kuna engine warranty mwaka mmoja, kuna mteja atawekewa mafuta ya kuanzia. Hii tajwa ni lita moja, na lita moja inaenda mpaka kilomita 40 na kitu.
1: That's good.
0: Tezo unaweza kaona upatikanaji wake. Sasa wanapatikana wapi hawa? Hawa wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo C pale mkabala na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Talime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima pale center wanapatikana, lakini Buhemba 00. Hii tukizungumzia Bukima tunazungumzia Musoma vijijini, Buhemba tunazungumzia Butiama. Lakini haya kama itoshi, unaweza kuwasiliana nao. na hili ndio jambo la muhimu sana. Em tujuze hapo ndomi nikitaka kuwasiliana na watu wa Keyway.
1: Eh bana, ukitaji kuwasiliana na watu wa Keyway bana, juu ya yale yote ambayo tumekupa huo mchongo wa maana hasa katika msimu wa kombe la dunia, unaweza kuwache kupitia nambari hizi hapa za simu 0663583096, ama unaweza kuwacheck pia kwa namba ya 0746888805 au kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ukawatafuta kama Keyway Tanzania, na mitandao ya kijamii unazungumzia ni 3DX ambapo zamani ni Twitter pamoja na Instagram pamoja na Facebook. Bana shughuli na kwa hivyo

0: Sasa
1: ni zana kwanza kwenye yamenyamuliwa kwenye upepo.
0: Huo ni wa kisulisuli. Kama unavitoa mwanzo na vieta mpaka bunda. Haya bwana. Sasa tumsikize hapa yule ulimtafungwa ambaye huyu ni RPC pale mkoani Mwanza.
2: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi kuhusiana na vipeperushi ambavyo vinasambazwa barabarani vikiwa na ujumbe wenye maudhui ya uchochezi wa vurugu na vitendo vya uvunjifu wa amani. Uchunguzi huo unafanyika kutokana na vipeperushi hivyo kuanza kusambazwa kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu katika maeneo ya mtaa wa Liberty hapa jijini Mwanza na eneo la Kanyama katika eneo la Kisesa wilaya ya Magu, na vinasambazwa na watu ambao hawajafahamika. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, wakati tukiendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusu watu wanaosambaza peperushi hivi, linapenda kutoa taarifa kwa umma kwamba kamwe halitaruhusu mtu yoyote au kikundi cha watu kuhamasisha watu kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani au kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa hali hiyo, inaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au mamlaka nyingine za serikali kuhusu watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani kwa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, lakini kwa kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine za serikali ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.
0: Haya, huyo ni Wilbrod Mutafungwa akitoa taarifa kuhusiana na vipeperushi hivi ambavyo vinahamasisha vurugu na uvunjifu wa amani, lakini wito wake kwa wakazi wa jiji la Mwanza pale kwamba wasikubali kupokea ujumbe wote ambao unaweza kuhatarisha usalama na kuleta uvunjifu wa amani.
1: Sahihi.
0: Na vikwa vinapepo kama eneo ya Liberty pamoja na hivi Kisesa
1: Kanyama Mwanza. Pale. Maeneo ya Kanyama. Kisesa wilaya ya Magu.
0: Mkoa wa Mwanza, sio jijini Mwanza. Yeye ni mkoa wa Mwanza, sio jijini Mwanza. Mtu mmoja kana niambia hivi, uko wapi? Niko Kibaha. Nani wapi? Kimara. Niko Kimara jijini Dar es Salaam. Kimara? Kimara ni jijini. Kimara ni mkoani. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea msikilizaji, usiondoke na usibanduke hapo.
3: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukihama kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tuli sandara.
4: Start times leo kunara, tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi Jumamosi na Jumapili saa 12 na nusu jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bad

0: 66
1: upate wapi kwingine?
2: Tumejiamulia kuku.
3: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: ya mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
5: Wale wenye changamoto mbalimbali za kiafya usipange kukosa kwenye huduma mbalimbali zitakazotolewa na hospitali ya Bunda DDH. Na hii ni kutokana na wale madaktari bingwa ambao watatoka Bugando kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mpaka tarehe 19 mwezi wa 6, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Watakuwa hapo kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa kina mama na magonjwa mbalimbali yanayohusiana na kizazi. Sawa? Tumetaja masuala ya ugumba wa kina mama, ikataja ugumba ukosefu wa nguvu za kiume, ukataja matibabu ya mchango wa hedhi, lakini uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi kuharibika kwa mimba au mimba kuporomoka, lakini matibabu ya PID na STI, lakini kuna matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, kuna matibabu ya hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi, kuna kutibu maudhi ya kukoma hedhi, lakini pia kuna upasuaji maalum wa henia ya ukeni, lakini pia kuna huduma za uzazi pia zinatolewa pale, lakini kuna huduma za uzazi wa mpango na mengine mengi sana ambayo yatafanyika hapo. Iwezekana aya iliyoandikwa hapa yasitoshe kulitaja changamoto yako ulionayo hapo nyumbani, zimetajwa baadhi tu, lakini inawezekana unalo mengi zaidi ambayo yanakusumbua na tamani ufike ili na wao waeleze madaktari waweze kukusaidia. Si ndio? Sasa fika Bunda DDH kwa ajili ya kujiandikisha ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Unaweza kujiandikishaje? Unafika pale Bunda DDH au unapowasiliana nao wanaweza kukutengenezea mazingira ya kupata namba pia na ukajiandikisha. Muda huu wapigie kwa namba ya simu na hapo unaweza kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali kama unauliza. Namba ni 0752573864, 0752573864, au 0766901836. Tumerejea. Tuanzie pale mkoani Arusha.
6: Bana, ambapo kwa siku ya jana taarifa ya kifo cha kijana anayefahamika kwa jina la Jackson kiliweza kutokea maeneo ya Arumeru pale mkoani Arusha, nje kidogo ya jiji la Arusha, na ikitajwa sababu ni kwamba aliwaamulia ndugu zake wawili ambao walikuwa wakigombana kuhusiana na swala la umeme. Inaonekana kwamba umeme ulikuwa umekatika pale, na ile kifaa cha kuweza kuingizia umeme yeye alikuwa nacho mpangaji, na mpangaji alikuwa bado hajarudi. Kwa hiyo imefika mpaka majira ya giza, watu wanahitaji umeme, ikaletea kama sintofahamu baina ya ndugu wawili kuweza kugombana. Sasa kaka mtu kuingilia kwenda kuachanisha ndugu zake, mdogo mtu akawa kama hajarizika hivi, akataka akahamisha ugomvi kutoka kwa alikuwa anagombana naye kujaribu kumvaa kaka yake. Katika kuweza kuwawekea suluhu pale, baadhi ya watu wakamtanganisha kidogo, wakampeleka mbali, ambaye alikuwa anafahamika kama Mandela. Kwa hiyo Mandela akulizika bana, ikabidi achukue kisu, na mwisho siku akawa amemchoma maeneo kadha kadha ndugu yake, hali iliyosababisha kuweza kupoteza maisha. Sasa tusikize baadhi ya mashuhuda wakielezea jinsi ambavyo tukio lilivyokuwa.
7: Mimi nimekuta hapa hivyo anavyogombana nikawachanisha, nikampeleka huko hivi ndugu yake huyo. Nikuta hapa anapigana, nikawachanisha, sijui amemng'ata mwenzake, akampeleka huko hivi. Nikampeleka huko hivi huyo jamaa. Baada ya kumpeleka huyo jamaa huko hivi,
5: ni Mandela.
7: Huyo marehemu. Huyo marehemu aliudansha. Peleka huko hivi. Baada ya kuwazuia, peleka huko hivi, sijui ametoka huko hivi, alipotoka. Katoka hivi kaja karudi nyumbani. Kwa hivyo nyumbani mwenzake tulivyomwachanisha, tukamwachanisha huku kaja na yeye nyumbani huku hivi, kamtoboa, mtegea mwenzake amemtoboa mavisu. Baada ya kumtoboa mavisu, tena akajua pikipiki, anasemaje? Kwani yani ng'ate? Wewe ndugu yako unamuaja afu unasema sijui kwani yangu ng'ate? Kwa sababu amemng'ata ndo namtoboa ndugu yako namuua. Ndio hivyo wenyewe, ndio vita ilivyotokea hapa hivi. Ndio hivyo mpaka.
5: Kigombania ni nini?
7: Sijajua nini, kwa sababu yule aliyeua anasema kwa sababu gani amemtoboa mwenzake amemng'ata. Sababu amemng'ata tu ndo maana yeye mtoboa mwenzake.
5: Huyu Jackson alikuwa na tabia gani?
7: Hivi Jackson, mbona kwanza mwezi wa kwanza huu mimi nilikuwa nafanya naye kazi Singida sehemu hii huu marehemu. Tumefanya naye kazi mpaka mwezi wa 4 tukarudi na huyu jamaa. Sababu tukatuvurudi jana yenyewe ametupita pale anatupa hai, tukamwambia fresh. Mandela usi namjua yenyewe, tumefanya naye, mimi nimeanisha pikipiki, mimi sinamjua. Lakini Sandro hivyo hatuwezi tukajua. Na nasikia sijui kaandika barua huyo jamaa leo danger. Nasikia kuna barua ameandika hapo hivi. Ni kama alijua asi. Sababu hatuwezi jua asi kama kuna pepo ilikuwa linamenyele. Ngani mimi siwezi jua sababu ya ni yeye hajazamiria, alafu yani ile ni makusudi, sababu huwezi mchoma mwenzako sio moja hujamjua, kwani umemchoma moja mbili tatu kwa kuendelea, usimuaje. Huyu ni muaji kabisa, inaonekana live. Sababu haifai. Mimi si nimemwachanisha hapa mara ya kwanza, nikamwambia mwache mwenzako, amenyongana hapa nikawachanisha, nikamkumbatia huyu, nikampeleka kule, akataka kunipiga na mimi kwa sababu namwachanisha. Kumwacha kule, sijui akaja kurudi huku hivi tena, karudi kwao, kapitia njia zingine, kaja huku kauawa, achomwa mabeto. Tukamkuta hapo chini, ndo tukafanya tukaja tukaita pikipiki mpaka ikambeba mpaka anaondoka.
5: Amechoma beto ngapi?
7: Sijui ni mbili, nasikia hapa hivi na hapa. Sababu jana hadi tunambeba hapa hivi, anatoa anavuja damu mgongoni na hapa hivi kwenye mapaja, ndo nasikia beto zimeingia hapo hivi. Kisu kwani yenyewe sio kitu ya kuficha? Si amemchoma fiti. Mna cha kuanguka jamaa wangu bana. Sasa mtu unaanguka juu, unatobolewa, unaanguka kwa kutobolewa, unaanguka unakufa. Kamtoboa mabito sasa. Kamwachia. Afu tena kaji wa bike anamwambiaje? Kwani huni ng'ate? Kweli? Eti amelala chini eti kwa nini ngati? Jamaa kalala chini anavuja madamu. Umeanguka mara ngapi? Si wameangushana hapa hivi kwa nini asifie hapa? Nikamwacha nikampele ni kisu amemtoboa sha. Kisu kisu abule jamaa baada kumtoboa anakuja no damu huko no damu huko. Tukamwambia sasa tukutetee umemtoboa ndugu yako huko kwa nini? Na tumekuachanisha. Oh no, umezamiria kukili. Na so style ambayo hiyo style haifai. Ah mnaisi ni kwamba huyu jamaa yenyewe ndio hivyo style zake akishagombana na tamanidi ndugu zake. So mara ya kwanza kugombana. Eh so kimbea. Ah mnaisi huyu jamaa maremu amefanya naye kazi anakula fegi tu. Eh. Huyu mwingine ndio ali kitu yote. Idea kilambo. Basi.
8: Kila hasira.
7: Eh hasira hasara jamaa wangu. Eh muda sasa anachora. Mda sasa huyo jamaa yeye amesikia mwanzake ameua tunarudi hivi tunakutana hapa tunamwambia vipi brother uko hivi umefanyaje atuongelesha amenyua yenyewe kama amemwagiwa maji ya baridi anachora
8: na yeye mkamwangalia
7: tukamwangalia tu sasa uanze kufanyaje naweza ukamrukia na yeye akakutoboa na yeye kaja kukuta yenyewe tena nitaruki zingine eh ameshakili aisee ndugu yake afu huyo brother hata anaga shida huyo brother leo aongeage hata na mtu hata akileo anakujaga kujifungia gandrani asi. Lakini huyu brother na yeye sasa ile juu unajifanya wewe unoma mabavu mbavu. Staili gani unakuja kumtoboa toboa mtu asi. Tena kaka yako asi ndugu yako. Staili ambazo hazifai hizo brother.
6: Aya, au ni mashuhuda wanaeleza tukio lilivyokwenda na wao waliona haya kwenda kumrukia. Kwa sababu waliona mtu bado ameshika kisu. Kwamba ukienda kichwa kichwa unaweza kujikuta na wewe anakutoboa au anakuvamia na baadaye anakujeruhi. Sasa hiyo sio hawakutumia njia hiyo ya kama kumvamia. Utakatumia utaratibu mwingine. Lakini Nora ambaye ni dada wa Malem naye alieleza kile ambacho kilichojili.
9: Naitwa Nora. Tukio ni kwamba aliyefariki ni kwamba alikuja kuomolea ugomvi wa ndugu zake. Alifariki alikuja kuamua ugomvi wa kaka na mdogo mtu. Sasa mdogo mtu alikuwa amelewa. Na unajua mtu akilewa akili zinakuwa sawa zake. Jackson alikuwa hajalewa jana. Lakini mdogo wake alikuwa amelewa. Sasa na kilichosababisha gombani ni luku ya umeme. Kuna mpangaji anakaa hapa kwetu. Alitafutwa kuanzia jioni. Tunaingiza umeme kupitia kile kidude kama remote. Sasa tumempigia simu tangia jioni hapatikani. Baima akapiga simu, bado huyo mpangaji hajarudisha kidude cha umeme. Sikwambia bado hajaja, hatujampata hata kwenye simu.
8: Umeme ulikuwa hakuna.
9: Ulikuwa umeisha. Tuko giza. Sasa akatoka huko alikokuwa Kimandolo, akapandisha nyumbani. Alipopandisha hivi nyumbani sasa, si ndo akakuta giza. Mimi nilikuwa na mama yangu huko. Akaanza kuongea maana sasa ameelewa. Watu mnaacha. Ehe. Watu mnaacha tunakaa giza kisa wapangaji wenu wapuuzi. Sasa mama akasema tuondoke maana huyu kafanyaje kashale afu mispendi makelele. Mama yangu alikuwa ipo sawa. Nikamwambia tuondoke ambapo tukaondoka tukaja kwa mama yangu mkubwa hapo tukaribu. Mjomba wangu mdogo alikuwepo huko. Alikuwepo huko kwa mama yangu mkubwa. Sasa tumefika huko tunaanza kusikia makelele. Kumbe yani yeye alikuwa anarushiana maneno na kaka yake. Kaka yake amelewa, yeye amelewa. Anarushiana maneno. Sasa unajua ile watu wawili wakikutana tena wameshaelewa kwa wanapigana. Sasa mdogo mtu alivyosikia wanapigana ikabidi aje. Aje kuamulia ugomvi. Kwenye kuamulia ugomvi ndo hivyo ikatokea bahati mbaya. Walikuwa wanagombana kisa umeme. Yeye alikuja kuamulia tu, sio kwamba alikuwa anagombana, alikuja kuamulia ndugu zake waache kupigana. Kwenye kuamulia yeye ndo akamkuta.
10: Mimi kwa kweli siwezi kuelezea sana kwa sababu mimi nilikuja nikamkuta mtu ameshadondoka chini. Mimi nikachukua maamuzi ya kumchukua na kumwaisha hospitali. Kwa hiyo mimi hata chanzo cha ugomvi nilikuwa sielewi. Mimi nimesikia tu wanagombana, kuja nikakuta mtu tayari uko chini, kabili nitafuta usafiri nimpeleke hospitali. Wao wakigombanaga tunakaa tunayasuluhisha na yanaisha. Kwa kweli Jackson ni mtu mtulivu sana. Anaga shida kabisa. Ila huyu mdogo wangu mdogo ndo mkorofi. Mkubwa ni Jackson. Kwa kweli sijajua maana hata mpaka hapa nilipo bado siko sawa.
5: Kuna watu walishajiwekea mazingira ya kwamba wakikuta mnagombana wao kuamulia hapana. Wao wanaogopa kadhia kama hizi. Kwamba wewe unaye kwenda kuamulia hayo ndio inaweza kukukuta wewe.
6: Haya inaweza kukukuta wewe, na hiki kisa cha namna hii sio mara ya kwanza Arusha. Moja kati pia ya waasisi wa kundi la Explosters kutokea pale mkoani Arusha, iko inaongozwa na Fadhaneli. Ne alipoteza maisha kwa adha kama hii hii. Tena yeye alienda kuachanisha ugomvi kati ya mtu na mpenzi wake. Kwa baada ya kwenda kuachanisha, aliachanisha vizuri. Jamaa akawa amelizika, lakini baadaye ikawa kama kwa nini aje tuachanishe yani? Unaona?
5: Hajui kama wagombanao ndio wapata nao.
6: Akaja akamshambulia kwa shambulio la visu ambao mwisho siku ilikuja kupoteza, lisababisha akapoteza maisha. Kwa hiyo actual ni matukio ya kusikitisha sana ambayo yameendelea kujitokeza. Lakini hii mimi sijui natuacha na funzo gani kwamba watu wanapokuwa katika hizi confrontation usiingilie, ama kuna mazingira ndio yanaweza kukushauri kwamba huu ugomvi niweze kuingilia ama nisiweze kuingilia.
5: Mimi mtawana. Mimi.
6: Aona kausha. Sasa kinachotajwa bana hapa Adelinus bana ni kwamba mpaka sasa hivi Mandela hajakamatwa na jeshi la polisi, na ukiwasikiliza upande wa ndugu ni kama wanajaribu kuequalize vitu kwamba ulikuwa ni ugomvi wa kifamilia na imetokea kama bahati mbaya. Kwa mujibu pia wa taarifa ambayo amezungumza hata mwenyekiti.
5: Hiyo ni nani?
6: Ni jamhuri lakini
5: hiyo ni mahakama ndio tutasema tu ilikuwa ni bahati mbaya.
6: Sasa nachojaribu kuonyesha ni kwamba unaona masuala yakijaribu kufika kwa upande wa yakiwa ya kifamilia. Wakati mwingine yanakuwa yanaleta ugumu kwa sababu kuna baadhi ya wanafamilia watajaribu ku hide baadhi ya vitu.
5: Ndio maana
6: dhani inayokuja
5: hiyo ni ya jamhuri.
6: Dhani inayokuja
5: mnabaki kuwa mashahidi tu.
6: Umemsikia shuhuda wa kwanza alivyosema kwamba ameanguka. Akaangukia kitu chenye ncha kali. Lakini baadhi pia ya mashuhuda wanadai kwamba bana kuanguka gani huko, muona kama kuanguka ameshavutana mara kadhaa, jaanguka akapoteza maisha. Unaona?
5: Mahakama na uchunguzi wa jeshi la polisi na mahakama hiyo ndio inaweza vikasema sasa huyo ni kweli alidondokea kitu chenye ncha kali au alichomwa. Na kuchomwa kwake je, ilikuwa ni makusudi au ni bahati mbaya? Hapo mahakama itatoa hukumu. Sawa bwana. Tukiachana na tukio hilo la pale mkoani Arusha Rumeo. Dio. Turejee hapa Musoma, Bunda.
6: Ndio bwana.
5: Kwa maana ya mkoa wa Mara. Mkami Maseke miaka 43 amejeruhiwa kwa kukatwa kiganja cha mkono wa kushoto na mtu anayedaiwa alikuwa mume wake. Tukio hilo ambalo linadaiwa kutokea katika kijiji cha Kurusanga wilayani Bunda mkoani Mara. Majeruhi amelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mjini Musoma kwa matibabu. Sasa mbali na kupoteza kiganja, mama huyo mwenye watoto watatu pia amejeruhiwa katika mkono wake wa kulia na kusababisha mfupa wa kiganja kuvunjika. Kamanda polisi mkoa Mara Pius Rutumo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akisema jeshi la polisi linaendelea kumtafuta mtuhumiwa anayedaiwa kutoroka baada ya kutekeleza kitendo hicho. Kumbuka wa Rumeru naye hajakamatwa. Huyu wa Bunda naye bado hajakamatwa. Mpaka taarifa inatolewa. Atashukuru baada ya hapo. Juhudi za jeshi la polisi kama wameshamkamata, lakini mpaka taarifa hii inatoka alikuwa bado hajakamatwa. Dr. Eli Asinguti wa kitengo cha mifupa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara amesema siku ya jana Juni 10, 2026 kuwa majeruhi huyo atalazimika kupata matibabu kwa awamu mbili ikiwemo kusafisha majeraha na kuunganisha mifupa uliovunjika. Amesema awamu ya pili inatarajiwa kufanyika baada ya wiki mbili na kufanyiwa upasuaji wa kuwekea chuma vyuma vya kuunganisha mifupa uliovunjika. Akizungumza akiwa amelazwa hospitalini, Maseke yeye amesema tukio hilo lilitokea Juni 8, 2026 majira ya saa 8 za mchana katika kijiji cha Kurusanga wilayani Bunda mkoani Mara. Amesema Maseke amedai kuwa siku ya tukio alikwenda shambani asubuhi kwa ajili ya kupalilia mihogo Baada ya kumaliza kazi hiyo, alipokuwa akijiandaa kurejea nyumbani, ghafla alivamiwa na aliyekuwa mume wake na kuanza kumshambulia kwa mapanga. Nikinukuu maneno ya Maseka, anasema alifika na kunyanyua panga akitaka kunikata kichwani. Nikakinga mkono wa kushoto. Alinikata mara 4 kiganja kikadondoka. Akaendelea kunikata tena. Nikanyanyua mkono wa kulia kujikinga, akaendelea kunikata tena mara 2. Hayo maneno ya Maseke. Mkami amesema baada ya mtuhumiwa kuona wananchi wameanza kufika eneo la tukio, kufuatia kelele zake za kuomba msaada, alikimbia na kuacha viatu vyake eneo la tukio. Amesema aliishi katika ndoa na mtuhumiwa huyo kwa miaka 16 na walibahatika kupata watoto 3, wote ni wa kike. Bado anaendelea kusema hapa. Nikinukuu ndio anasema, ndoa yetu ilianza kupata changamoto baada ya miaka 5 na kuanzia hapo ikawa ni vipigo kila mara, huku nikishindwa kuhudumia, akishindwa kuhudumia familia. Amesema baada ya kujitahidi jitihada za kusuluhisha ndoa hiyo kushindikana, Aprili mwaka huu 2026 aliamua kuondoka na kurejea nyumbani kwao kuishi na wazazi wake. Miaka 16 ndani ya ndoa, mwaka huu mambo yamegoma. Sasa Mkami amesema baada ya kuvunjika kwa ndoa, akiwa nyumbani kwao mwanaume huyo alimpigia simu na kumtaka amrejeshee mahali ili aweze kuoa mwanamke mwingine atakayewatunza watoto wao. Na nukuu maneno ya Mkami hapa, anasema nilipoondoka nilimwachia watoto. Na alipoona sina mpango wa kurudi, alinipigia simu akataka nimrudishie mahari, na tulikubaliana nimpe shilingi 600 kama thamani ya ng'ombe wawili, ingawa yeye wakati ananioa alitoa ng'ombe 4 kama mahari. Amesema baada ya makubaliano hayo aliuza mazao yake ya shambani ikiwemo mihogo na mtama, na kupata kiasi cha fedha alichokabidhi mwanaume huyo mbele ya uongozi wa kijiji Mei mwaka huu. Kwa hiyo alirejesha
6: 600 hiyo.
5: Mkami anasema aliamini kuwa baada ya kurejesha fedha hizo angekuwa huru, hivyo ameshangazwa na uamuzi waliyekuwa mume wake wa kumshambulia kwa mapanga. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kimage George Saranga yamesema wanandoa hao walikuwa wakifika ofisini kwake mara kadhaa kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro wa ndoa yao. Ameeleza kuwa mwanaume alikuwa akimtuhumu mke wake kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanaume mwingine, jambo lililosababisha kumfanyia vipigo vya mara kwa mara. Mwenyekiti anasema chanzo kikubwa kilikuwa ni simu. Mara nyingi alikuwa akimuona mke wake akiongea na simu, yeye alikuwa anahisi anaongea na mwanaume mwingine. Na nakumbuka kesi yao ya mwisho, alipasua simu kabla ya kumpiga mke wake. Ndugu wa majeruhi Bunuli Julius amesema kiganja cha ndugu yao kilipatikana baada ya kutafutwa kwa muda mrefu, na kilipelekwa kituo cha polisi kisha hospitalini kabla ya baadaye kukirudisha nyumbani na kukizika. Yani sehemu ya kiungo chako kinazikwa wewe bado ukiwa hai. Amesema ndugu yao alikuwa kilalamika mara kwa mara kuhusiana vipigo kutoka kwa mume wake, malalamiko ambayo yalijaribiwa kupatiwa suluhu lakini hatimaye ndoa ikaendelea kuwa na mgogoro hadi kuvunjika. Hizi ni anasema chanzo ni tuhuma kwa mujibu mwenyekiti kwamba alikuwa anakaa mwanaume kingine kutokana na simu, na mara ya mwisho mgogoro huo mwenyekiti anadai simu ilipasuliwa kabla ya kipigo kushushwa kwa mwanamke.
6: Lakini si alishakubali kwamba mimi naendelea na maisha mengine, nirejeshe kiasi changu cha fedha na
5: uwekezaji. Nimesema uwekezaji kwa sababu hiyo ni mahari.
6: Sawa, ni uwekezaji, lakini katika dhana
5: ufanyaje?
6: Na katika dhana ya uwekezaji tayari hiyo ndoa tayari ilikuwa ina tunasema ilikuwa ina matokeo kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu amewajalia wamepata watoto watatu. Mm. Unaona. Lakini pia katika kipindi hicho chote ambacho hata ukizungumza dhana ya wekezaji, huyo mwanamke kwa miaka 16 yote amehudumu katika sehemu pia ya uzalishaji kwenye mji wako, lakini pia amehusika katika sehemu pia ya kuhakikisha kwamba ukoo wa huyo bwana unatanuka. Kwa hata kiasi cha kumdedeshia hizo shilingi 600,000 nafikiri ilikuwa katika position ya uungwana tu. Kwamba bana kiasi chako hicho hapa. Kwa alipaswa kuweza kuheshimu hiyo. Unaona? Lakini mwisho wa siku ndo hizo sababu za wivu wa kimapenzi. Ni kazi sana. Afu sijui kwa nini watu dhana ya kumove on imekuwa bado ni changamoto kwa baadhi ya watu.
5: Kuna mtu anatamani wewe kiachana uteseke, yani akiona unateseka umefubaa
6: ndo furaha yake.
5: Kama ulikuwa una ni mnene umekonda, kama ulikuwa mrefu uwe mfupi. Yani wakisema mwizi amekamatwa wanatamani uwe wewe. Wakisema wamekamata sijui jambazi anatamani ndio jina lako la kwanza litajwe. Lakini akiona unaendelea, kwa mfano kama huyu inawezekana alimwambia nidurishie mali yangu na wakakubaliana laki sita, alijua huyu
6: hawezi kurudisha.
5: Lakini mmeachana pili Mei
6: akajichanga akakurejeshea.
5: Ila mama naye anasema aliuza mtama. Mwezi mmoja mtama unakuwa umeshavuna.
6: Na mahindi na udaga.
5: Mihogo. Unakuwa umeshavuna mwezi mmoja.
6: Labda pengine labda kwa
5: alilima kabla.
6: Alikuwa kabla. Kwa labda alikuwa anasikilizia tu mavuno. Sio hata ni mpambanaje. Kwanza picha linaanza
5: kwa ajili ya familia, alilima yeye ni ya kwake kwake.
6: Pingine sasa inawezekana kwa ajili ni ya familia ama ni shughuli ni sehemu yake.
5: Mbona ameuza ya familia hiyo kwa ajili ya kurusha mali?
6: Mantiki yangu ni kwamba
5: mali hiyo ambayo pia Baba Levo alijaribu kuchangia kwamba kitengeneza mazingira ya kufanywa ukatili. Yaani kuna ukatili ambao unatengenezwa mazingira ya kufanyika. Na akiwa anawasa wanawake kutotengeneza mazingira ya kufanywa ukatili.
6: Lakini sasa kwa hiyo dhana ya mbunge wa Kigoma, mimi nataka niseme kitu kimoja kwamba wakati mwingine ukatili ni ukatili. Kwa mfano kama kuna hizo dhana, kuna approach nzuri za kisheria tu ambazo unaweza ukazitumia bado. Yaani kufanyiwa kutengenezewa njia sio justification ya kufanya ukatili. Yaani kwa mfano dhambi ya kuua haina sababu ya kusema kwamba nilitengenezewa mazingira hiyo dhambi ya kuua.
5: Ndio maana tunasema
6: kuna njia zake.
5: Kuna kauli inasema mwenendo wa kesi. Yaani kwamba tatizo linaweza kubadilisha mwenendo wa kesi na hukumu yake. Na ndio maana wanaweza wakaua watu wawili hapa, lakini mmoja akafungwa maisha jela, mwingine akahukumiwa kunyongwa, mwingine akafungwa mwaka mmoja, mwingine akafungwa kifungo cha nje, na wote wameua.
6: Na mwingine akakutana na kwamba mazingira yakaonesha kwamba ni mauaji ya kutokukusudia.
5: Ndio nasema mwingine akaachiwa huru, yani wote, yani wote wameua, lakini kuna mmoja akafungwa maisha, mwingine akahukumiwa kunyongwa, mwingine akafungwa miaka 30, mwingine akafungwa miaka 2, mwingine akafungwa kifungo cha nje.
6: Kulingana mwenendo wa kesi.
5: Ndio wanasema mazingira ya kiushahidi, mazingira yote ya ushahidi yanaweza kubadilisha mwenendo wa kesi, na wote wameua, lakini hukumu zikatoka tofauti.
6: Ni sahihi.
5: Dakika ni ya 58 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ujumbe wako umeandika nini msikilizaji hapa? Kumbuka kuna jambo tumekujuza kutokea pale mkoani Njombe. Kuna mtu amejifanya afisa usalama.
6: Afisa usalama.
5: Sasa menaswa kwenye mikono ya jeshi la polisi. Tutasikiliza ni miongoni mwa wale watu 98 ambao wamekamatwa na jeshi la polisi pale mkoani Njombe.
6: Unajua sasa hivi kuna kitu kimoja. Unajua kipindi cha nyuma wananchi walikuwa na uwezo wa kuwa hadama kwa tishia kwamba wewe ni afisa usalama kwa sababu ya namna ambavyo vyombo vya usalama vilikuwa labda pengine vina operate. Lakini kwa kiasi kikubwa sasa hivi imekuwa ni sehemu ya wana interact sana na jamii. Kwa hiyo ile fear factor kwamba wananchi ambao walikuwa nayo hawana, wanaona kabisa kwamba hawa ni watu hapo kwa ajili ya masuala ya ulinzi na usalama na vitu vingine kama hivyo. Kwa kuna approaching 1, 2, 3 ambazo tunaweza tukazifanya. Kwa hiyo tena hofu ile kwamba nini unaweza kuwapelekesha na kwa ni ngumu. Kwa hiyo nafikiri hiyo technique hiyo ambayo watu wanaitumia hasa matapeli, nafikiri imepitwa na wakati.
5: Wale wa unanijua mimi nani? Bado wapo kwani?
6: Hiyo unanijua mimi nani sasa ndo sasa hivi hiyo sasa hiyo wananchi ndo watataka kujua sasa wewe nani? Wewe nani sasa?
5: Unajua mimi nani? Alafu nikishakujua wewe nani? I said tumetoka mbali. Unasema uchungu wa mwana aujuaye mama, aujuaye mama, sio mzazi. Bonoli. Haya bwana. Sema uchungu wa mwana aujuaye mama, sio mzazi tena. Haya. Asubuhi leo ni dada Mnuli Mongateko kutoka Bunda Day. Unasema pole sana Tundu Lissu kwa changamoto. Haya. Asante kwa ujumbe wako. Unasema asubuhi leo chai ya leo ni ya moto sana, watu kama hao wapo kina nani? Mimi sijaelewa. Tumezungumza mengi hapo. Unaitwa Emmanuel, mtoto wa mdogo Akili Kidish kutoka maeneo ya Mashi mashine ya maji, ulikuwa na maandisha hivyo. Andika neno litimie bwana. Unasema kaka wanafunzi wanaruhusiwa kupiga simu. Wanafunzi wanaruhusiwa kupiga simu. Haya. Naona tayari mwanga umeongezeka huko ndani ghafla tu. Hata nazidi kuzungumza, kuna mwanga umeongezeka hapa, na hii ni ishara ya malaika mbaramwezi kufika na kuwasili maeneo haya kwa ajili ya kutupitisha vyema kwenye zile kurasa za magazeti mbele na mwisho, ili tujue kipi zaidi kimeandikwa kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti.
6: Mbele na mwisho inogi. Kurasa za mbele na mwisho.
5: Ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa na magazeti.
11: Ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545.

0: na magazeti.
1: Haya, ni dakika tatu msikizaji wangu, na hii ni tukavutimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Ni matumaini yangu kwamba hujambo kabisa, na dakika ndo hizo, na leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 6 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, na hii ni kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na nina gazeti ambalo kwa siku ya leo tuna gazeti ya kutosha, lakini tunaanza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, na moja ya habari kubwa inayosomeka hapa ni mvutano kesi ya Tundu Lissu. Yadaiwa ni baada ya kiongozi huyo wa Chadema kutakiwa kutoa orodha ya wanaostahili kwenda mahakama ya rufaa. Katibu mkuu Mnyika atoa neno, kesi yairishwa. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na maboresho 246 kodi na tozo ya kubaliwa, wachumi wa wasirisha njia 7 kukabili umaskini. Unaisoma pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mkuu wa gereza afikishwa kizimbani, ashangaa shtaka. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 4. Daraja la JPM lafuta kero ya usafiri na kuleta fursa mpya, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na Tanzania kigogo wa tiba East Africa Community, na safari za tiba ugaibuni za fungwa, unaisoma ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Na wanaotuhumiwa kumua raia wa China wafikishwa Dar es Salaam, unaisoma pia ukurasa wa 3. Na tukichana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti la Habari Leo. Bajeti ya kihistoria, mambo manne: mapato ya ndani kugharamia 70,000, vipaumbele vitano hadharani, Mwigulu ahidi viwango vipya vya kodi kuonesha wazawa, kuneemesha wazawa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na LPC yasema ukifumania mkeo mpe taraka au acha ukatili. Mpe taraka na acha ukatili. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Kizimbani akidaiwa kutapeli milioni 30, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Mchengero ataka tafiti kumaliza malaria, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Dr. Mwinyi aita Singapore uchumi wa blue, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na Stamico yatumia kile unde uzalishaji makaa ya mawe, unisome pia ukurasa wa 4. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangaze pia gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Bajeti ya maendeleo, waziri Balozi Hamisi kuwasilisha mwelekeo wa bajeti leo bungeni, asema mapato ya ndani kuendelea kuwa nguzo ya utekelezaji wa miradi nchini. Na unasema kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Samia asema tutatumia sekta ya kilimo kama msingi kukuza biashara, inasomeka pia ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu mgeni rasmi uzinduzi kitabu cha falsafa sheria ya Mama Samia, unasoma pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na MCD yaihakikishia kamati ya bunge ubora wa huduma nchini, unasoma pia kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Profesa Mkenda achambua mafanikio sekta ya elimu, ziara ya Rais Samia Urusi, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame pia iliyoandikwa kupitia gazeti la Mwananchi Tanzania. Ni somo la Singapore kwa uchumi Afrika. Rais Samia kumbrazi msikizaji wangu, ni somo la Singapore kwa uchumi Afrika. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mbaroni wakituhumiwa kumuua raia wa China, unaipata pia kwa ndani ukurasa wa 5. Ni kilio au kicheko bajeti ya leo? Hii ni moja kati ya swali, lakini unasoma kwa ndani zaidi ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti hilo la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia msikizaji wangu gazeti la Mwanahabari. Samia sema ndege za umoja, ndege za moja kwa moja da pamoja na Moscow, da hadi Moscow, kuongeza utalii na biashara. Unasoma pia ukurasa wa 1. Ujumbe wa Tanzania washiriki maadhimisho kuzuia utumikishwaji watoto nchini, unaisoma ukurasa wa 1. Na Dr. Maulidi asisitiza uongozi wa kimkakati kwenye usimamizi sekta elimu, unasoma pia ukurasa wa 2. Kuimarisha bajeti kuu 2026 hadi 2027 kuimarisha sekta binafsi, ni waziri wa fedha sema ni ya 1 itakayotumika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050 na kusomwa bungeni leo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikizaji wangu gazeti la Majira, bajeti kuu ya kipekee leo, macho na masikio Dodoma. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Watuhumiwa wa mauaji ya mchina watiwa mbaroni, unaisoma pia ukurasa wa 5. Adui wa rafiki yetu sio adui wa Tanzania, unaisoma ukurasa wa 4. Mradi Kabanga Nkerbioni, nayo pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Kuchangia damu hupunguza hatari ya saratani, na hii ni utafiti, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 14. Mwiguru mgeni rasmi majadiliano ya biashara, unaisoma pia ukurasa wa 2. Marekani yaishambulia Iran tena, unaisoma pia ukurasa wa 14. Samia fichua kinachobeba uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na kwa muda huu msikizaji wangu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa na tazama upande wa gazeti la Majira, moja kati ya habari ambayo pia imeandikwa na kukolezwa wino mweusi ni kocha Mashujaa aichimbia mkwara Yanga Sports Club, wananchi wasema wamejiandaa vyema. Hii unaisoma ukurasa wa 24. Na mechi ya kirafiki Zanzibar Uganda ya ahirishwa, unaisoma pia ukurasa wa 24. Alasi da tembelea kituo cha TFF Kigamboni, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti hilo, upande wa gazeti la Mwanahabari, Ureno yatabiliwa ubingwa kombe la dunia, unaipata ukurasa wa mwisho. Simba yasema kutopoteza dabi kumetupa nguvu, lakini kaze kocha mpya Sekun ya Afrika Kusini. Na Kingdom Tanzania atua akademia Barcelona, zote unasoma kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukichana na gazeti la Mwanahabari, msikizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo pia siku ya leo limepata nafasi ya kuonekana hapa, ni gazeti la Wamachinga Sport. Habari ambazo zinaonekana hapa ni mechi ya kwanza Mexico, rais atoa mapumziko, unaipata ukurasa wa mwisho. Na Kinda Azam asajiliwa Falme za Kiarabu, unaipata pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sport. Nyota wa kimataifa Yanga warejea kambini, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Jurio asema Yanga ina wachezaji wa kawaida, nayo pia unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sport. Na upande wa gazeti la Habari Leo ambao unaonekana upande wa zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ni Kapombe ya mwaga baka maua yake, unaisoma ukurasa wa 23. Revani atumbuiza onesho FIFA, nayo pia inasomeka ukurasa wa 21. Kivumbi kombe la dunia, unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na msikizaji wangu, kwa upande huo pia tukiachana na hilo gazeti, mimi niseme asante sana gazeti ambalo umetufungia kurasa wa mwisho kabisa, upande wa zile kurasa za mwisho, ni gazeti la Habari Leo. Mimi niseme asante sana. Dakika 13, ninaamini kwamba utapata muda mzuri kabisa, utapitia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Wewe vipi, mbona unakazia macho?
0: Ah, nilikuwa nataka nisikie utasema nini.
1: Kwenye nini? Kwenye michezo, zile kurasa za mwisho au kurasa za mbele?
0: Kurasa za nyuma za magazeti.
1: Msikizaji wangu, mimi nimemaliza, nimetia nukta magazeti ya leo ya tarehe ngapi leo? Tarehe 11. Na mimi hadi hapo kesho mida saa 2 kamili za asubuhi tutaendelea pia na yale magazeti ambayo yatakuwa yanaonekana kwa siku ya kesho.
0: Bwana Angel Malaika anakamilisha hivyo kwenye dondoo za magazeti. Fabian Ndomi pamoja na Adirunis Baneno tuko hapa mpaka majira ya saa 3:30 za asubuhi. Ndio kwanza bado ya kumengi ambayo tunakuja kuyadadavua hapa ndani ya asubuhi.
1: Msisahau pia kudadavua, kuna gazeti moja nimesoma kwamba ukimfumania mkeo mpe talaka. Usifanyie nini? Ukatili.
0: Usifanyie ukatili. Sasa hivi ni mwendo wa talaka.
1: Talaka tu. Sasa umemfumania.
0: Yaani sasa hivi ni mwendo wa talaka na mwendo wa kufumaniana.
1: Lakini msifanyie ukatili.
0: Hamna ukatili.
1: Safi.
0: Hamna. Sijui maswali yetu ya kupiga na makofi sijui nini.
1: Eti unachukua dipanga kata kata.
0: Sasa
1: ili waje sasa.
0: Na huyu akiganja hajafumaniwa. Huyu ni wivu tu wa mapenzi, ni mtu yani.
1: Kuna ile mtu anakufumania, anaona kukuacha haiwezekani, inabidi sasa kufanyia ukatili. Sasa hiyo bwana tumeambiwa na RPC kwamba haitakiwi.
0: Haitakiwi bwana. Kwa hiyo sasa hivi
1: nikupeana tu talaka.
0: Ni
1: mtupe tu talaka.
0: Lakini hii ona kama kina dada wataitumia kama njia
1: ya kufumaniwa. Ni kama amemchoka mwanamume, anafumaniwa na chana naye.
0: Tayari akakuletea nyumbani kwako.
1: Kuna haja ya kufanya utafiti.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 01 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Let's ride together. Let's ride together.
7: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

0: Aya bwana, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Tunapoifungua rasmi ile pazia la kombe la dunia, unaweza kuwa unajiuliza nitakuwa naangalizia wapi kombe la dunia. Sehemu pekee ni pale Rafiki Pabu. Sawa sehemu ya burudani
1: muda
0: wowote.
1: Tayari tuna kibali kutoka
0: haya chezea sisi wewe. Hapa utapata huduma mbalimbali kupitia Rafiki Pabu, kama vile vinywaji aina zote vikali na laini, lakini kuna vyakula aina zote, kuna huduma za malazi pale. Lakini katika msimu huu wa kombe la dunia unapata nafasi ya kushuhudia michezo ya kombe la dunia kupitia skrini kubwa kabisa. Ujue raha pia ya mpira. Upate sehemu ya kushuhudia kombe la dunia vizuri, na mchezaji umuone, si ndio? Mchezaji umuone, tofauti na usipokuwa sehemu nzuri na kumuona mchezaji. Kuna kitu nilikuwa natazama hapa ili niweze kumjuza msikilizaji vizuri. Kwani una haraka sana?
1: Hapana
0: bwana. Unaelekea wapi?
1: Haraka nini bwana, situpo hapa.
0: Sawa. Ili uweze kwenda vizuri na upate nafasi ya kushuhudia mechi, tunasema screen iwe kubwa na ya kutosha. Mm-hmm. Lengo ni usianze kumuuliza mwenzako, "Hiyo ni mchezaji gani yule? Yule ni mchezaji gani?" Ni kuondoa utata huo namna hiyo. Kwa hiyo kwa upande wa Rafiki Pabu, wao wanazo screen kubwa ambazo hautajiuliza huyu ni Messi.
1: Kwa lengo hapa ni
0: Ronaldo.
1: Lengo hapa ni screen tu. Ni screen.
0: Pate kwanza burudani inaendelea. Alafu sehemu tulivu. Si ndio?
1: Sahihi.
0: Hayo ndio mambo ambayo yanazingatiwa sana. Unaweza kujiuliza, wanasema wako wapi hawa?
1: Sio goli limefungwa.
0: Wenzako wanashangilia kumbe ni nje. kwa sababu hamuoni, ujui nani.
1: sisi wenye screen maana nchi kadhaa. Basi inabidi tufanye mbanga za mapema kabisa.
0: Fanyeni mpango mapema, msije mkaanza kutulaumu baadaye.
1: Kwamba watu wanasema nje, sisi tunashangilia goli.
0: Wewe unashangilia goli. Bado unasema aya. Unaanza kujilaumu baadaye. Sawa bwana. Au wanapatikana mtaa wa Saranga mjini Bunda.
1: Sahi,
0: karibu kabisa na eneo la stendi ya maroli. Kwenye uwanja wa wazi ule wa Saranga pale. Kwa unaelekea kwenye stand hiyo, basi utakutana na Rafiki Pabu kwa ajili ya burudani mbalimbali. Lakini uzuri wa hapa, kila wikendi kuanzia Ijumaa na Jumamosi pale kuna bendi. Kuna live bendi.
1: Na ndo mambo yetu hayo.
0: Jumamosi

0: ni wilaya ya Bunda, ndugu Jonas Kaijage ambaye amekuwa akifika mahali hapa. Na tunavyozungumza leo pia tuko naye katika studio za Radio Mazingira FM. Lengo kubwa ni kuendelea kutoa elimu ya ulinzi shirikishi pamoja na polisi jamii. Naamini kwa upande wako msikilizaji umekuwa ukipata elimu ya kutosha kuhusiana na haya ambayo yanazungumzwa hapa, lakini pia imekuwa ikiwa msaada kwa upande wako ili kumngamua baadhi ya mambo yasikuingize matatani. Tunasema matatani matatani, kwa sababu wanasema ignorance of law is no defense, yani kuto kujua sheria sio kinga kwamba sheria isichukue mkondo wake juu yako pale unapotenda au kufanya makosa. Sasa leo tutaangalia kuhusiana na falsafa ya ulinzi shirikishi na falsafa ya polisi jamii. Hizi ni falsafa mbili, falsafa ya ulinzi shirikishi na polisi jamii. Kama nilivyokujuza kwamba tuko naye hapa Jonas Kaijage ambaye ni msaidizi mkuu wa ulinzi shirikishi ama polisi jamii wilaya ya Bunda. Karibu sana.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Mara mwisho tuliangalia majukumu ya afisa mtendaji wa kijiji na kata, lakini tukaangalia pia na wajibu wao na namna wanavyoshirika kwenye masuala ya ulinzi wa raia na mali zao kwenye maeneo, lakini pia wanavyosimamia hivi tunasema vikundi vya polisi jamii ndani ya maeneo yao, lakini tukaangalia pia majukumu ya mwenyekiti. Sasa tunaziangalia falsafa hizi mbili za ulinzi shirikishi na polisi jamii. Karibu sana.
1: Asante. Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi kama ambavyo umetangulia kusema ndugu mtangazaji, hii habari ya polisi jamii, ulinzi shirikishi, hizi ni falsafa ambazo kimsingi zinaenda pamoja. Zinategemeana na zinaenda kwa pamoja. Ni falsafa ya ulinzi na usalama iliyojikita katika iliyojikita zaidi kwenye mtazamo wa wananchi kujilinda wenyewe. Ndio mfumo huu wa ulinzi shirikishi. Ni falsafa ya ulinzi na usalama inayojikita zaidi kwenye mtizamo wa wananchi kujilinda wenyewe, familia yake na mali zake. Ni mikakati mipya ya utendaji kazi wa jeshi la polisi wenye lengo la kuweka mazingira ya ushirikiano wa dhati baina ya wananchi na jeshi la polisi. Ndio maana tunasisitiza kila siku habari ya polisi jamii, ulinzi shirikishi. Jamii iwe polisi na ishirikishe kwenye ulinzi na usalama. Ndio lengo kubwa hilo, kwamba polisi jamii iwe polisi yenyewe. Yaani polisi iwe jamii. Lakini katika jamii, katika swala lazima la polisi kwa jamii tushirikiane katika swala lazima la ulinzi na usalama. Kwa hiyo ushirikishwaji ni muhimu sana kuhakikisha kwamba hizi mbinu za kutanzua na kubaini uhalifu mbalimbali basi uweze kuwa miongoni mwa wananchi na wananchi watusaidie kubaini mianya mbalimbali na mbinu mbalimbali zinazotumika na uhalifu kwenye maeneo ambayo wanaishi. Kwa hiyo hii ndio falsafa ambayo kimsingi ni jukumu la msingi kabisa la serikali za mitaa kuhakikisha jamii kwenye imaya yake, usalama wa maisha na mali zao, amani na utulivu, ili kujiletea maendeleo endelevu na kuinua hali ya maisha. Kwa hiyo afisa, ndio maana tunasema maafisa watendaji wa vijiji na mitaa lazima wahusike kwenye ili, kwa sababu wao ni watumishi wa serikali na ndio mfumo wa serikali katika jambo ili kuhakikisha kwamba ili jambo ili la ushirikishwaji liwe kwenye ngazi zote za kiutawala na kuhakikisha kwamba wananchi sasa wanaweza kuenjoy yao na furahia huu mfumo mpya wa ushirikishwaji wa jamii.
2: Kwa hiyo hiyo ndo dhana nzima ya polisi jamii ambayo tumeona kwamba ni kumrejesha mwananchi kujua kwamba jukumu lake la kimsingi ni kusimama kama pia naye polisi katika kuweza kushirikiana.
1: Sahihi.
0: Mtu anaweza kawa anajiuliza sasa kama ndivyo hivyo, kumbe jeshi, kazi ya jeshi la polisi ni nini sasa? Kama mwananchi mwenyewe amepewa
2: na hiyo kofia
0: majukumu ya kujilinda, kumbe jeshi la polisi sasa majukumu yake ni yapi?
1: Sisi kazi za polisi, jeshi la polisi ni kusimamia, kuratibu. Yaani ni kuratibu na kusimamia mienendo mizima ya ushirikishwaji wa jamii. Ndio kazi yetu. Maana sasa wananchi hawezi kujiendesha wenyewe. Kwa hiyo sisi, kwa sababu swala hili la ulinzi tumelisogeza kwa wananchi. Sasa nani analisimamia sasa? Sisi ni tunalisimamia, tunaliratibu kuhakikisha kwamba linafanyika kazi ambavyo tumekubaliana au ambavyo inatakikana kwa mfumo wa sheria. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi ni falsafa inayopanua malengo ya jeshi la polisi kutoka kwenye mtazamo wa kadiri unaolenga.

0: unaolenga kwenye tukio moja au jingine au aina moja juu ya tukio fulani. Katika swala lazima kutanzua uhalifu kwenye kwenye mtazamo mpana unaohamasisha jeshi la polisi. Lengo kuu ilikuwa ni kutafuta ufumbuzi endelevu na mtazamo wa kijamii kwa ujumla, ikiwemo uhalifu wenyewe, uoga wa kudhuria, uoga wa kudhurika na uhalifu, vurugu na hali ya wasiwasi dhidi ya jamii kuzorota kwa maadili na utoaji wa haki kwa jamii. Kwa hiyo kimsingi ni jambo ambalo lazima wananchi tuwakabidhi hili jambo, lakini tulisimamie. Na ndio maana unaona kila siku hapo unakuwa ni kwa redioni.
1: Okay.
0: Kwamba jambo la kujilinda sio la jeshi la polisi peke yake kusimamia. Tukisema doria, hebu kwa mfano just imagine tukisema tufanye doria ndani ya wilaya hii jeshi la polisi peke yake, tutawafikia wananchi wote? Hatuwezi kuwafikia kwa sababu eneo ni pana. Kwa hiyo tukiia tukuwashirikisha wananchi, tutawafikia wananchi wote.
1: Mliona ombwe gani kwa jeshi la polisi? Kwa sababu kama ni falsafa ambazo zinaanzishwa, manake ni baada ya kuona mapungufu fulani ndani ya jamii. Ombwe gani mliliona mpaka kuanzisha falsafa hizi ndani ya jeshi la polisi?
0: Naam, jeshi la polisi ni sio aliko kila sehemu. Yaani ni eneo ambalo haliwezi kufikika kwa haraka. Yaani ni jeshi la polisi ni dogo. Yaani kwa maana kwamba hatuwezi kufika kwa wakati maeneo mbalimbali ya wananchi wanapoishi. Kwa maana kwamba wanapofanya doria mjini kati, lakini ukumbuka kwekere nao wanataka doria. Kule Kisoria nao wanataka doria. Kule Iramba nao wanataka doria. Kule Mugeta nako wanataka doria, kule Mikomalilo wanataka doria. Sasa unawezaje ukajigawa? Askari wenyewe ni wachache, hawezi kutosheleza maeneo yote. Kwa hiyo lazima tushirikishe. Tukaingiza falsafa sasa ushirikishaji wa jamii, wananchi kuwashirikisha. Maana kwamba tutawatrain wale wananchi, tutawapa semina elekezi, nao watafanya kazi za kipolisi kwa niaba ya jeshi la polisi.
2: Na mbinu sasa labda za kuzuia ama kukabiliana na uhalifu. Inaishani katika utoaji tu wa taarifa ama kuna training nyingine ambazo zinashabihiana na mafunzo ya kipolisi ambayo pengine yanayotolewa iza kule CCP Moshi? Wananchi wenyewe wanakuwa wanapata training gani? Ni za utoaji tu wa taarifa ama kuna namna nyingine pia ya kuweza kukabiliana pia na uhalifu?
0: Huwa tuna baada ya kuwa vile vikundi vya ulinzi shirikishi vimeteuliwa, maana tunawashirikisha wenye viti wa serikali za mitaa. Kwa maana wenye viti wa vijiji, lakini wenye viti wa serikali za mtaa husika. Na tuna watu wanatutafutia watu ambao ni wema, wananchi ambao hawana kumbukumbu za kiuhalifu. Alafu tunawapa semina elekezi ya utendaji kazi. Hawaendi kufanya doria tu ili mradi, hapana. Huwa tunawapa semina elekezi, na hapa kama tukio yakiwa makubwa, basi watakiwa tunajulisha, huwa watoe taarifa kituo cha polisi. Wajulishe jeshi la polisi kwa tukio kubwa ambalo limetokeza kwenye maeneo yao, na sisi tunafika pale kwa ajili ya kuongeza nguvu. Okay. Kwa hiyo huwa wanatusaidia sana, lakini tunawapa semina elekezi nini wakifanya wakiwa doria, nini wasikifanye wakiwa doria.
2: Kuna self defense ile, kwa mfano labda wahalifu labda pengine labda ana silaha ya moto, na mwananchi ambaye anahusika katika sehemu ya ushirikishi hana ama hiyo training hana, na utoaji labda pengine wa taarifa labda ndio mekanizimu ya kwanza kabisa ambayo anaweza akaitumia. Kitu kingine cha ziada ambacho pengine labda mwananchi anayekusikia sasa hivi anatamani pia awe sasa katika hiyo nafasi pia na yeye ya ulinzi shirikishi, ama katika hiyo falsafa ambayo umetoka kutupatia picha yake?
0: Asante ndugu mtangazaji. Iko hivi, wananchi tumeshawaelekeza jinsi ya utoaji wa taarifa zilizo sahihi. Kwa hiyo lazima utoe taarifa lakini yenye usahihi wa taarifa fulani. Na kama tukio hilo pengine kwa mfumo wa level ya kijiji au mtaa uwezi kutatua tatizo hilo, basi huwa anatujulisha kwa haraka. Ziko namba maalum tumewapa, na namba zetu wanazijua, na hapa nikitoka mwisho nitatoa taarifa, na tatoa namba yangu ya simu hata ya viongozi wangu ambao namba ya OCD, OCCID na viongozi wengine ndani ya wilaya. Kwa hiyo huwa wanatupa taarifa haraka kama kuna jambo ambalo ni pana zaidi ambalo kimsingi hawezi kulishughulikia kwa level ya kijiji na mtaa. Kwa hiyo huwa tunatupa taarifa, tunafika kwa wakati. Lakini kwa jambo ambalo ni kwa kesi kubwa kama za unyang'anyo wa kutumia silaha, hizo tulisha waeleza kwamba ni jambo ambalo tunaweza kupambana nalo sisi jeshi la polisi, sio wananchi wapambane nao. Wanatujulisha kwa haraka kama wakikodo ni maeneo wanao wakizingira maeneo, sisi tunafika kwa haraka kuhakikisha kwamba tuna rescue ile situation. Kwa hiyo ni matukio ambayo kimsingi yanatokea kwa nadra sana, lakini wananchi wanatupa taarifa kwa wakati.
1: Tukiangalia kwamba kuna hakuna kitu ambacho kinafanyika bila kuwa na mafanikio, labda falsafa hii hadi hivi sasa, kuna namna jeshi la polisi mnaweza mkasema, kwa sababu kama lengo ni kupunguza uhalifu na waharifu katika maeneo ya wananchi, ndio maana ya falsafa hii kuanzishwa. Kuna namna imefanikiwa na wananchi mapokeo yao?
0: Imepokelewa kwa wananchi kwa 100% na tumefanikiwa kwa 100%. Tena na kuzidi, kwa sababu sasa wananchi mfumo ambao ulikuwepo kabla ya hii falsafa kuanzishwa, tulikuwa kuna gap kubwa kati ya jeshi la polisi na wananchi. Nadhani niliwahi kulizungumza hilo. Sasa hivi tuna ukaribu sana na wananchi. Maana wananchi waogopi jeshi la polisi kwa sasa. Wanatupa taarifa za haraka na kwa wakati. Tunashirikia taarifa za kiuhalifu. Lakini wananchi pia wanaweza kubaini wanapokuwa na mashaka kwamba kwa mazingira haya hapa kuna uhalifu sehemu, au kuna kwenye mji fulani kuna uhalifu sehemu na kadhalika, au kuna mali ya wizi kuna sehemu fulani imefichwa na kadhalika. Wananchi wanatujulisha kwa haraka. Sasa kipindi cha nyuma wananchi hawawezi kutujulisha kwa haraka kwa sababu hatukuwa na ukaribu nao. Sasa falsafa hii ya ushirikishwaji wa jamii ilivyoanzishwa, kwa maana kwamba sasa tunao ukaribu na wananchi, wanatuamini sasa, wanaweza kutupigia simu kwa haraka na wakatueleza kuna 1, 2, 3 umejitokeza kwenye maeneo yao, na basi jeshi la polisi likafika kwa wakati kufanya kazi. Kwa hiyo ni falsafa ambayo kimsingi tangu imeanzishwa tuna faida rukuki sana ndani ya jeshi la polisi. Tuna faida rukuki sana. Kwanza tuna ukaribu, tuna faida ya ukaribu na wananchi. Mwananchi sasa hawezi kuhangaika kutafuta namba yako ya simu. Ni rahisi, anaweza kaipata simu akakupigia kwa haraka, na au kama kuna shida anaja anakuja kituo cha polisi moja kwa moja, au anakuelekeza, basi mimi niko sehemu fulani nifuate sehemu fulani, kuna kitu fulani nikueleze, ambacho kimsingi kinatija kwa jeshi la polisi.
1: Katika mafanikio hayo utanisaidia ndugu Kajage kwamba kumekuepo bado na ombwe kati ya wananchi pamoja na jeshi la polisi, na hasa yanatajwa mambo mawili. Moja ni customer care ambayo jeshi la polisi wanaelewesha kwa wananchi kwamba mimi naweza nikatoka hapa nataka kuleta taarifa ya uhalifu, lakini namna ninavyopokelewa na aina ya maswali ninayoweza kuulizwa, yale commanding sentences zinazotumika kwa jeshi la polisi zinatia hofu kwa wananchi hata utoaji wa taarifa. Hilo ni upande mmoja. Upande wa pili ni namna ya kumtafuta sasa huyu aliyetoa taarifa, kumfanya kuwa shahidi wa tukio husika. Kwa mfano kama ni swala uhalifu, kwamba wewe ndio utakuwa sehemu mojawapo ya ushahidi ama kuwapeleka mpaka eneo la tukio. Kumbe wengine anataka atoe taarifa tu, alafu baada ya hapo ninyi muendelee kufuatilia kutokea hapo. Tukianza na hili la kutumia ile tunasema police force badala ya police service, labda hili au kutumia customer care kwenye kuzungumza na mteja wenu huyu ambaye ameleta taarifa, lipoje hili?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi jeshi la polisi nchini Tanzania, police force. Sasa service hiyo sio Tanzania. Hiyo itakuwa ni nchi jirani huko. Sisi hatuna hiyo. Lakini kimsingi tumekuwa tukiwa na mwendelezo wa elimu kwa watumishi wetu kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kwa maana ya customer care.
1: Okay.
0: Tumeiboresha kwa 100% sana customer care. Kimsingi unajua ni maboresho. Hili jeshi ni maboresho. Maboresho yanaenda hatua kwa hatua. Hizo commanding sentence unazozisema kimsingi zilikuwepo kwa sababu ya mfumo wa personeli wenyewe ambao kimsingi wanapokuwa wanahudumia wananchi. Lakini tumegundua sasa wananchi ni mtaji wetu. Wananchi ndio ndugu zetu. Wananchi ndio wateja wetu. Kwa hiyo lazima tutumie kauli rafiki, kauli sio kuwa ya komandi, kauli yenye kuwa na urafiki ndani yake, ili tuweze kupata mambo makubwa kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo tunatoa customer care, na ni somo maalum kabisa pale sisi kila siku.
1: Okay.
0: Katika ile on job training tunatoa elimu ya kila siku, kwa maana ya kuongeza uwezo wa customer care kwa askari wetu. Kwa hiyo kimsingi hizo kauli za namna hiyo kwa sasa, ndugu mtangazaji, nadhani ukizifuatilia utakuta zimepungua kwa 90%. Ni labda ibaki 1% ndogo tu ya kibinadamu sana, lakini kwa 100% kubwa customer care kwa kweli imeprevail kubwa, kwa 100% kubwa sana kwenye maeneo yetu, na tunaendelea kuwaelimisha askari wetu mara kwa mara, na hata kule chuoni wanafundishwa sasa hivi kwa habari ya customer care. Ni mitaala ambayo kimsingi nyuma haukuepo, lakini kadri muda unavyokwenda tunaingia kwenye mitaala sasa, wanao wanafundishwa customer care, kwamba mteja akiingia pale hata kama ni mhalifu naye ni mteja. Hata kama kija akiwa ni mhalifu naye ni mteja. Kwa hiyo lazima handling yake iwe ni great care, iwe kwenye mazingira ambayo ni mazuri, lakini pia iwe ya mazingira ya upendo, na apate huduma inayostahili kwa sababu ni haki yake ya msingi.
1: Aha. Limeonyesha mabadiliko yote na mafanikio baada ya kuanza kubadilisha katika mfumo huo wa kuzungumza nao kiurafiki hao wateja wenu. Bahati nzuri umesema hata mhalifu mwenyewe baada anaendelea kuwa na na
0: na uteja.
1: Uteja ule ambao mnampokea. Kuna mabadiliko yameonekana hata upatikanaji wa taarifa na wananchi kujitokeza kutoa taarifa.
0: Mabadiliko yameonekana kwa sababu sasa tunao urafiki na ukaribu wa wananchi. Mwananchi anakupigia simu bila kuwa na hofu. Kwamba afande bwana kuna jambo moja mbili tatu limetoka kwenye mtaa wangu. Hebu ngoja nikae sehemu fulani nikupigie.
1: Okay.
0: Unakaa sehemu fulani nzuri, anakupigia na kuelewesha bwana kuna moja mbili tatu. Na unatuma gari naenda kwenye mtaa fulani. Huyu mwenye namba hii akifika mpigie simu atawapa ushirikiano fulani. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo na wananchi wengi wanatuelewa. Kwa hiyo ile customer care kwa kweli kwa asilimia kubwa sana imetamaraki kwenye vituo vyetu. Kama ni matatizo ni changamoto ni ndogo sana kwa kweli kwa asilimia za kibinadamu. Lakini kwa asilimia kubwa sana ile customer care kwa kweli iko kubwa na askari sasa wanaelewa. Na tena sisi ni sehemu ya somo la kila siku. Tunatoa ile on job training ya kuwaelewesha kuwakumbusha wale askari wetu kwamba bana tunapokuwa kazini tuwe 1 2 3 1 2 3. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi naona limeeleweka.
2: Aligusia issue ya namna ambavyo mtoa taarifa namna ambavyo mnamtumia kuwa
0: shahidi
2: hiyo muhimu pia. Hili pia limekaaje?
0: Asante sana. Kimsingi mtoa taarifa anaweza kuwa shahidi kwa mazingira fulani, lakini pia anaweza akawa sio shahidi. Anaweza kawa anatoa taarifa ambayo ukamfanya kama ni shahidi fiche.
1: Okay.
0: Anaweza kuwa fiche kwa maana ya usalama wake. Kwa sababu wakati mwingine shahidi anayeeleza anayetoa taarifa yenye kufanikiwa kitu fulani cha kiuhalifu, anayetoa taarifa yenye kuwezesha wahalifu kukamatwa au sehemu mbalimbali za wahalifu walipojificha kufichuliwa, mali za kiuhalifu zilizofichwa sehemu fulani kuweza kufichuliwa na kadhalika, alafu ukamwanika mahakamani kwamba huyu ndiye alinipa taarifa za wahalifu fulani kukamatwa, inaweza kumletea shida kwenye swala zima la maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo huyo anakuwa ni mtoa taarifa, lakini taarifa fiche ambazo unaweza kutafuta shahidi mwingine mbadala anaweza kucollaborate kwenye hilo.
1: Kwa hiyo inategemea na mazingira.
0: Inategemea na mazingira.
1: Kama
0: unaona hamna madhara dhidi yake, unaweza kumfanya shahidi akasema alichokiona siku hiyo. Lakini kama unaona ina madhara kwa shahidi huyo kufika mahakamani na kueleza alichokiona ambacho kimsingi kinaweza kusababisha watu kufungwa au kuwajibishwa na kadhalika, au mtu kufukuzwa kwenye mtaa fulani na kadhalika, ile inaweza kaleta madhara pia makubwa. Kwa hiyo watu tunaangalia, ndio maana sheria inasema mtoa taarifa pia apashwe kutajwa mahakamani. Na inamlinda. Unaweza kumueleza mheshimiwa hakimu au mheshimiwa jaji kwamba mimi nilipata taarifa kutoka kwa msiri wangu kwamba sehemu fulani pamefichwa mashine fulani mali ya serikali. Lakini uwezo kusema mimi niliambiwa na fulani bin fulani kwamba mashine ya serikali au mali ya serikali imefichwa sehemu fulani kwa ajili ya usalama wake. Kwa hiyo unaweza kutafuta ushahidi mwingine pia ambao ni mbadala wa collaborate ule ushahidi ambao kimsingi unaweza ukaonyesha mtuhumiwa ni mhusika kwenye jambo fulani kuliko kumtaja moja kwa moja.
2: Kwenye hapo nilikuwa nataka nipate elimu kidogo kuhusiana na namna ambavyo pia kumekuwa kumetajwa baadhi ya wananchi. Pengine utoaji wa taarifa unaweza ikawa ni wa kwanza ile cause of action, lakini mwendelezo wa utoaji wa ushahidi inaonekana kwamba ni moja kati ya changamoto kubwa sana. Hii kwenye falsafa sasa ya polisi jamii inaathiri vipi utendaji kazi wenu?
0: Inaathiri kwa sababu unapoanzisha tuhuma unapoanzisha tuhuma fulani dhidi ya mtu fulani lazima zithibitishwe mahakamani. Na tumekuwa tukisitiza ndugu mtangazaji mara kwa mara sana mahakamani na nini hapa redioni kwamba wananchi wanaotusikiliza na wananchi wenye kutoa taarifa zenye kuwezesha wahalifu mbalimbali kukamatwa wafike mahakamani, watusaidie kufika vituo vya polisi, tuandike maelezo yao na wafike mahakamani waeleze kile ambacho wanakifahamu. Kwa sababu madhara ya kutofika mahakamani maana yake ni kwamba roho atumia mtawaona wanarudi. Ndio ile dhana mnayoisikia. Wanakamatwa tu wanarudi tu. Wanaachiwaga tu. Labda kuna jinsi wanavyofanya huko wanarudishwa tu. Si ndio?
2: Kumbe changamoto inaanzia
0: kwenye swala zima la kutotoa ushahidi. Lazima watu wafike mahakamani watoe ushahidi kuhusiana jambo lililotendeka kwenye maeneo yao.
2: Kwa kiasi kikubwa linawaathiri sana kwenye shughuli za utendaji kazi wao.
0: Linaathiri kwa sababu kama kesi imeanzishwa mahakamani lakini mashahidi hawafiki, maana yake ni nini? Lazima mtumio aachiwe arudi nyumbani. Akirudi nyumbani anaanza kutamba. Na ndio ndio changamoto tulionayo hiyo kwamba sasa mmefaidika nini? Mbona mlikamata nyumbani nimerudi? Lakini hakuna mlichokifanya. Ni uonevu tu, mnaonea watu tu. kumbe sio uonevu, mtu mwenye alikamata ni mtu sahihi. Lakini mambo ya kuoneana muhali, unajua changamoto hapo ndio mtangazaji ni kwamba kuna watu wanaoneana muhali kwamba bwana mimi siwezi kumtolea fulani ushahidi, bwana mimi ni mkwalimu wangu, mimi yule tumeona MG mmoja lakini ni mwizi. Mwisho wa siku kimuonea muhali, kesho atarudi. Sasa akisharudi maana yake ni kwamba ataendelea kuwa ni mwizi mara kwa mara. Anakamatwa narudi, anakamatwa anapelekwa polisi, polisi amwendi, mnamuonea aibu, mnarudi. Sasa tumesema dawa yake ni kwamba kama mtu ni mwizi au ni mhalifu namna moja ama nyingine, amefikishwa kituo cha polisi, kesi imeandaliwa, amekwenda mahakamani, fuatilia mwananchi, fuatilia. Afande, hivi kesi yangu ile ni lini? Iko tarehe ngapi kesi yetu ile tarehe ngapi? Tukuelekeze ni tarehe ngapi na uende pale kituo cha polisi nini, uende mahakamani umuone nani na uweze kutoa ushahidi. Na hata tumekuwa mashahidi umekuwa kigaramikiwa hata gharama, kama hata kama ukiwa nje ya Bunda kwa mfano, uta huko Kahama huko wapi, serikali inakulipa inalipa gharama zako za usafiri ukafika mahakamani toa ushahidi. Kwa hiyo wala utumie gharama zako,
2: haizuii hata kama uko nje ya mkoa ama wilaya husika. Kikubwa tu ni kwamba ni kufuatilia
0: ufuatiliaji, na tunaweka namba zako sahihi za simu, tutakupigia simu, wale waendesha mashtaka wa serikali watakupigia simu kwamba huko sehemu gani, mimi niko Kahama au niko Dar es Salaam, basi tarehe fulani ni kesi yako, utaandaliwa hati nani, ile summons itatuma summons sehemu ulipo, utafika au utafika, unaweza ukasafiri ukafika mpaka Bunda ukapewa summons yako husika na nauli yako kalipwa kulingana na jinsi ulivyosafiri. Kwa hiyo ni lai tu kwa wananchi kwamba wanapokuwa na jambo fulani wasisite kufika, wasifutike kutoa maelezo yao na kuandika na kufika kituo na kufika mahakamani kutoa ushahidi dhidi ya jambo fulani, kwa sababu serikali itakugharimikia kuja kutoa ushahidi kudhibitisha kile ambacho mlifanya kazi.
1: Sawa bwana, tuko kwenye falsafa msikilizaji ya ulinzi shirikishi na falsafa ya polisi jamii, na studioni sauti unayoisikiliza hiyo ni ya Jonas Kaijage ambaye ni msaidizi wa mkuu wa ulinzi shirikishi wilaya ya Bunda ama polisi jamii wilaya ya Bunda. Na moja kati ya mambo ambayo amezungumza hapa ni juu ya falsafa yenyewe ya ulinzi shirikishi na polisi jamii ambayo imerudi kwa wananchi kwamba wao ndio wao walinzi badala ya kutegemea jeshi la polisi. Mbao kwa mwelezo wake anasema haiwezi kumlinda kila mtu, lakini kama hicho walichonacho wapandikiza wananchi na wananchi wakaweza kujilinda wenyewe ikiwemo utoaji wa taarifa pamoja na masuala mengine, basi eneo linakuwa salama. Amezungumza mojawapo ya changamoto ni swala utoaji wa ushahidi kwenye falsafa hii na utendaji wenu wa kazi. Changamoto gani nyingine nje ya utoaji wa ushahidi baada ya watuhumiwa kukamatwa, upatikanaji wa taarifa baada ya watuhumiwa wamekamatwa wapeleka mahakamani, hakuna mtu anayekuja kutoa ushahidi. Kuna lingine ambalo pia mmekumbana nalo kama kikwazo kwenye utekelezaji wa falsafa hii?
0: Kikwazo ni kwamba kikwazo ni vingi sana. Unajua kazi swala lazima la utoaji haki. Kwenye swala lazima la utendaji haki na utoaji haki. Yako vikwazo lazima viwe vingi. Kwa sababu wakati mwingine kupitia kwenye ushirikishwaji wa jamii huu, watu wanakamatwa, watu wanafikishwa vituo vya polisi, kesi zinafikishwa mahakamani. Lakini mwisho wa siku yule mwanzilishaji wa kosa au mwanzilishaji wa malalamikaji wa jambo lile fulani au jambo husika lile ambalo kimsingi mtumia anafikishwa nalo mahakamani, anakuambia tumeshaelewana, sisi yule ndugu yangu, tumekaa kindugu, kesi imenyooka vizuri na ushahidi wa kutosha. Lakini ndio anakuambia mimi tumekaa kama ndugu, tumekubaliana bwana haya mambo tuyamalize
1: kiundugu ndugu
0: kwamba wamekaa kiukoo, haya mambo wameyazungumza, wakati huyo mtu ni mhalifu sugu na anasumbua jamii. Sasa wakati mwingine mtu ana namna hiyo hawezi kuwa na mwamko wa kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Na hata kama akiona watu wanakwenda mahakamani kutoa ushahidi atawazuia wasiende kwa sababu ya interest zake alizonazo, kwa sababu ni ndugu yake na kadhalika. Sasa vitu kama vile navyo vinachagiza uhalifu kuendelea kuwepo. Kwa sababu kama mtu ni mhalifu, ni mwizi wa mifugo, ameshakera watu, mwizi wa kuku, ameshakera watu. Alafu unasema kwamba mimi yule tumekaa kiukoo tumekubaliana. Yaani unakuta mlalamikaji ndiye anashawishi kwamba jambo hili mimi tumekaa kwetu tumekubaliana bwana hili jambo liishe, tumezungumza kiukoo. Sasa jambo lile ukishaliingiza swala lazima la kiwarifu ingiza kwenye swala la ukoo. Maana yake ni kwamba wale watu ambao watakuwa wanakuja kutoa ushahidi wataogopa ukoo wako. Au wataogopa hali fani ya kuja kunyanyapaliwa na kadhalika. Watashindwa kutoa ushahidi. Maana yake ni kwamba uhalifu utaendelea kuwa mkubwa kwenye maeneo yale husika. Ndio changamoto ambayo tunaipata, lakini tunawaelekeza kwamba kesi inapofika kituo cha polisi, basi toa maelezo yako, ikafikishwa mahakamani, fika mahakamani kwa wakati. Kwa hiyo utakuja kutengeneza mazingira ya kuelewana kati ya kesi ilishasikilizwa mahakamani na mahakama itatoa maamuzi kulingana na alichokipokea.
1: Kwenye upande mwingine kanaangalia hakuna sheria ambayo inawabana sasa wao wenyewe watu wa taarifa, ama mtu amekuja kulalamika baadaye akasema nimeshafanya negotiation na mtu huyu, ama tumeshaelewana kiukoo kwamba hamna kinachoendelea, au tumeshaelewana hili jambo haliwezi kuendelea. Hakuna sheria ambayo inawabana kwa falsafa yenu ya polisi jamii na polisi na ulinzi shirikishi inayowabana kwamba wewe umeshaanzisha nani kesi, sasa inatakiwa ifike mwisho. Hakuna eneo mlazimisha, hakuna kifungu cha sheria kinachomlazimisha.
0: Sheria ipo. Kwa mfano ukisoma sheria ya ushahidi namba 6 ya mwaka mwaka 1967, lakini marekebisho ya sheria mwaka 2022, kuna lakini pia kuna sheria maneno makosa ya jinai ambako inaeleza, nadhani kifungu cha 34 tu BC cha sheria ya ushahidi ya sheria ya maneno makosa ya jinai ya mwaka 85 na marekebisho ya sheria mwaka 2022 inaeleza wazi kwamba kama maelezo yangu utakayoyatoa yanaweza kutumika kama ushahidi mahakamani. Kwa hiyo ikionekana kwamba maelezo uliyotoa ni ya uongo, pia unaweza ukashtakiwa kwa kosa la pajare kutoa maelezo ya uongo. Hiyo nayo sheria iko wazi kwamba unaweza. Sasa wakati mwingine utekelezaji wake ndio unakuwa na ukakasi fulani, kwa sababu mtu mwenyewe unaweza ukamshtaki pia na asipatikane na akaamua kuama na mji kabisa. Na sio ushirikiano. Sasa issue ya kumkuta mtu hatiani, kumtia mtu hatiani ndio inakuwa ni changamoto. Kwa sababu wakati mwingine lazima upawe na hiari fulani ya yule anayelalamika kufika mahakamani na kutoa ushahidi alichokiona. Sasa unapokuingia kwenye swala lazima la kumlazimisha kwamba hii kesi utaipeleka mahakamani tu, utamfunga tu huyu. Sasa naona kumbe imeshakuwa ni changamoto hivi. Anaamua kuondoka na kuhama kabisa kwenye maeneo husika. Kwa hiyo sheria zipo, kisio sheria maneno makosa ya jinai. Lakini pia sheria ya ushahidi. Yote ni maeneo ambayo kimsingi ya ni sheria ambazo zinaweza kukubana. Kwa sababu ukitoa taarifa, mwisho wa siku ukaonekana kwamba taarifa hilo uliyotoa tena unaikanusha, maana yake ni kwamba umetoa taarifa za uongo.
1: Okay.
0: Unashtakiwa. Kwa hiyo kimsingi wakati mwingine utekelezaji ndio unakuwa na changamoto zake kama nilivyosema. Utekelezaji wake unakuwa na ukakasi wake wa staili hiyo.
1: Turejee kwenye vikundi ambavyo vinaanzishwa, umeshatoa ufafanuzi mara kadhaa hapa, vikundi vinaanzishwa kwenye maeneo kwa lengo hilo hilo la ulinzi shirikishi kwenye jamii. Mafunzo yanatolewa, lakini kuna wengine ambao hawao ulinzi shirikishi ndio huwa wanatuhumiwa kufanya uhalifu. Yaani unakuta ni kundi cha ulinzi shirikishi, lakini ukizunguka mtaani kuuliza baadhi ya changamoto mbalimbali za kihalifu zinazotokea zinawahusisha wale ambao wanahusika kwenye ulinzi shirikishi. Kwenye hili kama jeshi la polisi na kwenye kitengo hiki cha ulinzi shirikishi na polisi jamii, huwa mnafanyaje hapa?
0: Kimsingi tuko makini sana na ukaribu sana kwa wananchi habari ya jambo hilo. Na kama ikionekana miongoni mwa polisi jamii wetu au ulinzi shirikishi wetu ambao kimsingi wanakuwa kwenye doria mbalimbali, wana misbehave au wanafanya vitu ambavyo ni kinyume na maelekezo ya trio waelekeza ya kiutendaji, kwa sababu hatutembachi kutengeneza chuki na uadui kwa wananchi. Tutakao tengeneza ukaribu na wananchi. Na kama kuna jambo ambalo kimsingi linaenda kinyume na utaratibu, wananchi wao wanatujulisha. Na tunampigia mwenyekiti husika. Kwa sababu wale wenye vitu wa mitaa na wenye vitu wa vijiji ndio makamanda wa ulinzi shirikishi kwenye mitaa yao. Watu tunawapigia, bwana kwenye mtaa wako kuna changamoto moja mbili tatu, tarehe fulani ilitokea. Basi hebu wakanye watu wako au walete ofisini. Katika swala zima la kuhakikisha kwamba tunaliweka hiyo jambo sawa, sije wakaanza tena kuleta shida, kwa sababu ukianza tena kudhuru wananchi wakati wewe ndio utakayeenda uwasimamie, hiyo nayo inaleta ukakasi na watu wanaanza kupunguza ushirikiano.
2: Na hapo mimi umegusia swala zima, kumekuwa kuna sintofahamu ama kuchanganya majukumu. Mtendaji aidha mtaa, mwenyekiti wa kitongoji ama mwenyekiti wa mtaa kwenye ule muundo wa serikali ya mtaa, lakini pia kuchanganya majukumu pia ya barozi. Barozi mnawatumia katika nafasi gani ya ulinzi shirikishi?
0: Sisi kwenye ulinzi shirikishi hatudili na barozi.
2: Maana kumekuwa kuna hiyo sintofahamu inapotokea changamoto, mwananchi anaweza akasema kwa mimi nimeenda kwa barozi ama nimempeleka kwa barozi. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kumsaidia mwananchi wa kawaida kuweza kupata walau muundo wa namna ambavyo mnafanya kazi na kuanzia kwenye ulinzi kwenye hizi serikali za mtaa, kuanzia kwa mwenyekiti aidha wa kitongoji aidha wa mtaa.
0: Asante. Nadhani niliwahi kulieleza habari ya jambo hilo la ufafanuzi kuhusiana na majukumu ya majukumu ya afisa mtendaji wa mtaa, majukumu ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, majukumu ya afisa mtendaji wa kata, majukumu ya mheshimiwa diwani. Niliyazungumza hayo lakini kwa faida ya wananchi pia tuyarudie. Ni kwamba katika mfumo wetu wa ushirikishwaji wa jamii, polisi jamii, ushirikishwaji wa jamii kwa ujumla, hakuna sehemu ambako tumempa majukumu barozi. Kwamba specifically barozi anakuwa anawajibika na hili. Hakuna sehemu tunampa majukumu. Barozi ni mwananchi wa kawaida tu ambao kimsingi yeye barozi atatambulika kwenye chama chake cha siasa.
2: Cha siasa.
0: Kwenye siasa kule ndio ana nafasi ya barozi. Lakini sasa kwenye mfumo wa kiserikali hakuna sehemu ambako barozi anaweza kufanya akachukua nafasi pale. Isipokuwa barozi atakuwa ni miongoni mwa wananchi wa kawaida tu wengine. Kama atakuwa na nafasi ya kuwa pengine ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa kijiji husika, akapewa ka nafasi yako kwenye nafasi kwenye level ya polisi, sio tatizo kwa sababu ni mwananchi wetu, sio tatizo. Lakini kusema kwamba sisi tunampa barozi majukumu, kwamba bana barozi kwenye jukumu, barozi ana jukumu hili la kipolisi, hapana. Isipokuwa tumesema mwenyekiti wa serikali ya mtaa au mwenyekiti wa serikali ya kijiji ana mamlaka fulani, yeye ni kamanda wa ulinzi shirikishi kwenye mtaa, ni kamanda wa ulinzi shirikishi kwenye kijiji na kadhalika. Lakini tukasema wale maafisa watendaji wa kata na vijiji, kazi yao, wale watumishi wa serikali, kazi yao ni kusimamia swala zima la ushirikishwaji wa jamii kwenye eneo lao. Vikundi vya ulinzi shirikishi vinafanya kazi pasavyo, vinafanya doria kwenye maeneo yake na kadhalika na kadhalika. Hayo ni majukumu ambayo, lakini pia tukasema na majukumu ya mheshimiwa diwani pia tulieleza. Diwani kazi yake ni nini kwenye swala zima la ushirikishwaji wa jamii? Kwa sababu ili diwani si ndio mkuu, msimamizi mkuu wa maendeleo kwenye kata. Lakini kama patakuwa pana uhalifu kwenye kata yake, maendeleo yaweza kusimamiwa? Maana yake kwamba lazima hakikishe kwamba ameisemea vyema uhalifu. Ameisemea vyema kuzuia uhalifu. Yaani uhalifu anausimamia ipasavyo kuhakikisha kwamba unatokomezwa kwenye mtaa wake, kwenye kata yake. Ndio maendeleo yaweze kuwepo. Sasa huwezi kuwa na maendeleo kama kuna uhalifu. Wananchi kila siku wanaamka kwenda kuangalia mifugo yao imeibiwa. Wanapiga yowe kila siku. Maana kwa atafanya shughuli za maendeleo kwenye kata yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi linahitaji ushirikishwaji wa wale viongozi wote wa kwenye kata na vijiji na kadhalika. Washirikiane kwamba kuhakikisha kwamba sasa ule ushwari kwenye mtaa husika unatamaraki. Ili maendeleo yaweze kuwepo.
1: Asante sana. Jonas Kaijage, ulituambia hapa kwamba sasa hivi ni ziara za kutembelea baadhi ya kata kwenye wilaya yetu ya Bunda, na kwa maana ya kuendelea kuhamasisha. Kuna baadhi ya kata zingine na vijiji vingine vilikuwa baada ya vijanzisha kushirikisha au hali ile ya morali ilikuwa imeshuka, wengine wameacha. Hali inaendaje kwa sasa?
0: Sasa hivi tunapita, sasa tulishapita kwenye kata hizo mbalimbali. Na hakuna kijiji ambacho hakina ulinzi shirikishi.
1: Hakuna kijiji ambacho hakina ulinzi shirikishi.
0: Hakuna. Kila kata yote, tuna kata 32 ndani ya wilaya hii. Lakini kila kata, kila kijiji kilicho ndani ya kata zetu zote vipo vikundi vya ulinzi shirikishi. Na sasa tunaanza kuanzia kesho Ijumaa, tunaanza kupita na kamanda wa polisi wa mkoa, kwa maana ya kuangalia hali ya vikundi vya ulinzi shirikishi inaendelea vipi, wananchi wanashiriki vipi na kadhalika. Kwa hiyo kesho tutaanza kwenye kata za Kunzugu na kuendelea. Tutakwenda Kunzugu, tutafika kata za Bunda mjini zote, tutakwenda kata za tarafa ya Kenkombio, wana kwa maana tunaanza kwenye tarafa za tarafa ya Serengeti. Tutoka tarafa ya Serengeti tunakwenda kata za tarafa ya Kenkombio, tunakwenda tarafa ya Nansimo, tunamaliza tarafa ya Chambulio.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuanzia kesho tutakuwa kwenye maeneo ya kata mbalimbali tukijaribu kuangalia mwenendo mzima wa ushirikishwaji wa jamii kwenye maeneo ya wilaya yetu. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi walio kule kwenye maeneo wanaotusikiliza, vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi vilivyo imara visimame imara kabisa kuhakikisha kwamba sasa vinafanya kazi ipasavyo. Na anapokuja kamanda wetu sasa wa polisi wa polisi wa mkoa, basi akute vikundi vyetu viko imara vya kuhakikisha kwamba vinafanya kazi ipasavyo. Na kama kuna changamoto pia wanaweza katuambia turekebishe wapi. Lakini najua wananchi wengi wanatupa ushirikiano mkubwa sana, na wako tayari kwa kweli kwa lolote kutupa ushirikiano mkubwa, na wanajitokeza sana tunapokuwa tunahitaji kukutana nao.
1: Ndio, labda kwa sababu ya muda na nafasi, muda umetukimbia, tumebakia kama dakika moja na nusu hivi. Kwa wale ambao wanahitaji kwenye mawasiliano, kuna jambo limetokea, anahitaji kuwasiliana na ninyi, anafanyaje?
0: Naomba nitaje namba yangu ya simu.
1: Karibu.
0: Ambayo huwa tunawasiliana mara kwa mara. 0755
1: 0755
0: 86
1: 86
0: 79
1: 79
0: 46
1: 46
0: Unaweza
1: kurudia tena, unaweza kurudia
0: 0755 86
1: ndio
0: 79
1: ndio
0: 46 Hii namba ambayo kimsingi tunaitumia pale ofisini na kwa nayo mara kwa mara sana kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiofisi. Lakini pia kama kuna jambo lolote mwananchi pengine unahitaji ufafanuzi, unahitaji ushauri na kadhalika, tupigie hapo kwenye namba hiyo utueleze. Hata kama kuna voucher, pengine mkao unajua sasa hivi maisha magumu kidogo, unaweza ukatumia hata message. Tuma tu message, tueleze kwamba maana niko sehemu fulani, kuna shida yangu moja mbili tatu, mradi shida iwe ya ukweli. Usichomeke chomeka maneno ambayo yanapotengene yakuwa na ya uongo, au usimsingizie mtu mwenzako uongo, taarifa ambayo ni ya uongo. Tupe taarifa yenye uwezesha waarifu kukamatwa, hata kwa message. Eleza mimi niko sehemu fulani fulani fulani fulani, nina kero yangu moja mbili tatu, wananchi watusumbua sana, tulali na kadhalika na kadhalika, ili mradi tutafika sisi kwa haraka na tuwafanya hiyo kazi yako.
1: Kuna kadhia mnaipata ya watu kutoa taarifa za uongo, kwa sababu kuna kipindi fulani tulipata kwa upande wa zimamoto na uokoaji kwamba mtu anapiga simu badala ya kuomba msaada wa zimamoto, yeye anasema anataka mchumba. Kuna kadhia mnaipata kama hiyo?
0: Tunapata sana sana sana. Japo sio nyingi.
1: Inakuaje hayo?
0: Unakuta mtu anakupigia simu anakuambia bwana hapa kuna uhalifu fulani. Kumbe wana chuki ya kimipaka pengine na jirani yake. Anasema huyu jamaa bwana ni anasumbua sana hapa, ni mwizi wa mifugo sana. Ukifuatilia ukijua hata mifugo hata jaiko atakuwa na ng'ombe wala hiyo ile mane mwanae msemea hata ng'ombe hajaiko nayo. Kwa hiyo ni yale mambo yapo kwa ajili ya kukomeshana au kukomoana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunataka wananchi watoe taarifa zenye kutokomeza uhalifu, sio ya kutaka kunini kulipiana visasi au kukomoana na kadhalika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni watake wananchi watusaidie kutoa taarifa zenye kuwezesha waarifu kukamatwa na sio kusingiziana makesi ambazo kimsingi zinaenda kutengeneza mahusiano mabaya na jirani yako, kutengeneza mahusiano mabaya na wananchi na kadhalika na kadhalika.
1: Asante sana. Ni sauti ya Jonas Kaijage, msikilizaji ambaye ni msaidizi wa mkuu wa polisi jamii wilaya ya Bunda. Au tulikuwa naye hapa zile falsafa mbili, naamini umepata mwanga, lakini tunapomaliza kipindi hiki tunamini sio mwisho, kwa sababu tutakuwa tumkaribisha mara kwa mara hapa kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu zingine kadri muda ambao utakuwa unaturuhusu. Asante sana, karibu tena, tunakaribisha. Asante. Tunapata ujumbe kutoka studio, msikilizaji kirejea hapa, bado tuna mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi, lakini kwanza ni yasi ambao mtandao bora unaozidi kuvuka mipaka na kuendelea kutoa huduma bora za mawasiliano nchini Tanzania.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Haya, tumerejea msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tulikujuza kuhusiana na ile tukio la pale mkoani Njombe la aliyejifanya mtu wa usalama wa taifa. Si ndio Kutiwa mbaroni ni miongoni mwa matukio au watuhumiwa 98 waliotiwa mbaroni katika operation ya jeshi la polisi pale mkoani Njombe. Lakini tukakujuza taarifa ya usikilizwaji wa kesi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambayo itakiwa kusikilizwa siku ya leo. Sasa yote kwa pamoja haya tunakila sababu kusogezea hapa, ambapo tukianza na hii taarifa ya Tundu Antipas Lissu, ambapo mahakama ya rufani imesogeza mbele tarehe ya kusikilizwaji wa shauri la maombi ya mapitio lililofunguliwa na jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa chama cha CHADEMA Tundu Lissu, anayekabiliwa na kesi ya uhaini kwa siku 21 zaidi. Sawa? Kwa mujibu wa ratiba ya vikao vya mahakama ya rufani vya usikilizwaji wa shauri, yani cause list, ambayo Mwananchi iliona nakala ya Ijumaa ya Mei 29, shauri hilo ni la mapitio nambari 720316 mkwaju 2026, lilikuwa limepangwa kusikilizwa siku ya Alhamisi leo Juni 11, 2026. Hata hivyo, habari zilizopatikana siku ya jana Jumatano Juni 10, siku moja kabla ya tarehe hiyo ilikuwa imepangwa awali, zinaeleza kuwa sasa shauri hilo litasikilizwa Julai 3, 2026. Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa kuna mtu amezungumza hapa, anasema ni kweli kuna mabadiliko hayo ya tarehe. Yes, ya tarehe kwa mujibu wa hati ya wito wa mahakama tuliopokea sisi inaonesha sasa shauri hilo litasikilizwa Julai 3, 2026, amesema mmoja wa waendesha mashtaka wa kesi hiyo kudhibitisha mabadiliko hayo ya tarehe ya usikilizwaji wa awali. Sasa naye mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA pia ni miongoni mwa mawakili wanaomsaidia Lissu katika kufanya utafiti wa hoja mbalimbali za kisheria wakati wa kesi hiyo inayosikilizwa. Dr. Rugemeleza Nshara yeye amesema kwa kuthibitisha kuwa kupata taarifa za mabadiliko ya tarehe hiyo ya usikilizwaji wa shauri hilo. Hata hivyo hakuna sababu zozote ambazo zimefahamika kuhusiana na mabadiliko hayo ya tarehe ya usikilizwaji wa kesi. Shauri hilo limepangwa kusikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani itakaro keti Dar es Salaam, linaloongozwa na jaji Agustino Mwalija. Majaji wengine ni jopo hilo ni Zainabu Mluke pamoja na Amur Khamis. Hilo ndilo ambalo lipo mbele. Kwa hiyo leo kama walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kusikilizwaji, ni kwamba mahakama imetoa mwongozo huo. Sasa lingine ndio hili ambalo tulikujuza la watu 98 mbaroni, akiwemo mmoja wapo alijifanya afisa usalama wa taifa pale Njombe. Kwani una haraka sana?
1: Ya nini?
0: Taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Njombe hii hapa.
2: Mkoa wa Njombe kufuatia operation ambazo imezifanya katika mwezi wa Mei, imefanikiwa kuwakamata watu 98 wa tuhuma mbalimbali. Tuhuma hizo ni pamoja na matukio ya mauaji, ujaji, wizi na kupatikana na madawa ya kulevya. Miongoni mwa watu waliokamatwa katika operation hiyo ni watuhumiwa watatu ambao wanahusika na tukio la mauaji ya mtu ambaye amefahamika kwa jina la Matayo Kanyenyere Mwagama, miaka 60, mkazi wa kijiji cha Udende iliyopo wilaya ya Ludewa, ambapo walimshambulia na kumkata na kitu chenye ncha kali ambacho kilisababisha kifo chake. Chanzo cha tukio hili ni imani za kishirikina. Watu hawa ambao wamekamatwa ni pamoja na mtu ambaye amefahamika kwa jina la Nimroni Laurent Mwinuka, miaka 54, Agata Johni Mtweve, miaka 32, na Sebastian Adamu Mhagama, miaka 29. Aidha, jeshi la polisi limemkamata mtuhumiwa mwingine ambaye amefahamika kwa jina la James Damson Ngole miaka 34. Huyu yeye ni anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Na kujifanya kwake afisa usalama anatumia kivuli hicho kufanya matukio mbalimbali ya kitapeli. Lakini kwenye upekuzi, wakati akiwa anafanya utapeli wake, tumebaini kwamba alikuwa na simu yake upande wa mtandao wa WhatsApp, imebainika kwamba amekuwa akitumiwa nakala mbalimbali za vyeti vya taaluma waliomaliza katika vyuo mbalimbali pamoja na shule, na alikuwa akiwa anawaahidi kuwatafutia kazi sehemu mbalimbali serikalini. Vilevile katika msako huo, jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata Richard Hilali Mtewele miaka 22. Huu ni mkazi wa kijiji cha Ngaranga, kata Uingilo, wilaya ya Njombe, akiwa na majani makavu dawa ambayo ni yanayodhaniwa kuwa ni dawa za kulevya bangi, ambayo yana uzito wa gramu 900 ndani ya mfuko wa sulfeti. Watumi hawa wote watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi wa mashauri yao kukamilika. Aidha, katika kudhibiti ajali za usalama barabarani, kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Njombe kimeendelea na utoaji wa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, abiria na wananchi katika makundi mbalimbali kupitia mikutano mashuleni pamoja na nyumba za ibada. Kutokana na hatua hizo, jumla ya madereva 6,295 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali ya ukiukaji wa sheria za usalama barabarani. Kati yao madereva 6,281 waliandikiwa faini, huku waliofungiwa leseni ni jumla ya watuhumiwa 8. Waliofungiwa leseni ni 8 na 4 walinyimwa na 2 wamefikishwa katika mahakama. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Njombe imefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 2, na baada ya kupatikana na hatia walihukumiwa vifungo mbalimbali. Watumia hao ni kama ifuatavyo. Tarehe 4 mwezi wa 6, mahakama ya wilaya ya Kingombe imemhukumu Sifa Credo Mgonda miaka 37 kifungo cha miaka 2 jela au kulipa faini ya shilingi 1,000 na kumfidia mhanga shilingi milioni 1 baada ya kupatikana na hatia ya kutenda kosa la kumshambulia na kumvunja mguu mtu ambaye alikuwa akimtendea kosa hilo la kumshambulia.
0: Aya, tumemsikiliza hapo kamanda wa polisi mkoa wa Njombe. Mojawapo ya makosa ambayo watuhumiwa wamekamatwa nayo ni pamoja na hiyo, kuna ya usalama barabarani, kuna ya wizi, lakini huyu ambaye alijifanya yeye ni afisa usalama akiwalaghai watu. Hiyo ni miongoni mwa kuna watu ile unanijua mimi ni nani. Matukio kama hayo. Turejee hapa Bunda, tukio la kifo cha diwani wa viti maalum kutoka pale kata ya Iramba kijiji cha Isanju, halmashauri ya Bunda. Alikuwa ni diwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Jana ilikuwa ni zoezi la kuaga mwili huo kwa wakazi wa Bunda kwa nyumbani kwake pale Nyamakokoto, na mgeni aliyeongoza waombolezaji katika shughuli hiyo ya kuaga alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda, mheshimiwa Swege Enoch Kaminyoge. Na yapo ambaye aliweza kuyazungumza, ambapo amewataka watumishi watatue kero za wananchi kuanzia ngazi ya chini. Ni mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Swege Enoch Kaminyoge amewataka watumishi wa umma kuhakikisha wanashughulikia kero za wananchi kuanzia ngazi ya chini na kutumia simu kama nyenzo muhimu ya kupokea na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kwa wakati. Narudia tena hapa ili tuelewane vizuri, Ndomi pamoja na msikilizaji. Tutakuwa na jambo la kuzungumza hapa. Mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Swege Enoch Kaminyoge amewataka watumishi wa umma kuhakikisha wanashughulikia kero za wananchi kuanzia ngazi ya chini na kutumia simu kama nyenzo muhimu ya kupokea na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kwa wakati. Mheshimiwa Kaminyoge ametoa kauli hiyo wakati wa shughuli ya kuaga aliyekuwa diwani wa viti maalum kata ya Iramba marehemu Mheshimiwa Ruth Osea Irungu au maarufu Mama Mtani iliyofanyika nyumbani kwake Nyamakokoto mtaa wa Kabusule. Marehemu alifariki dunia Juni 5, 2026 katika hospitali ya Bugando mkoani Mwanza alipokuwa akipatiwa matibabu. Sasa akizungumza mbele ya waombolezaji Mheshimiwa Kaminyoga amesema marehemu Bi Ruth Osea Irungu alitoa mchango mkubwa kwa jamii na kutekeleza majukumu yake ya uongozi kwa kujituma hadi umauti ulipomfika. Amesema njia bora ya kumuenzi ni kuendeleza na kudumisha amani, umoja na mshikamano katika jamii. Aidha amewahimiza wananchi na waombolezaji kuishi kwa upendo na maelewano, akisisitiza umuhimu wa kuondoa kinyongo, migogoro katika maisha ya kila siku kama ambavyo alifanya marehemu kiishi kwa kushirikiana vyema na wananchi. Sawa?
1: Yeah.
0: Sasa hiki alichokizungumza inawezekana kinaweza katuleta pia mezani pamoja na kutazama kuna kuwa na changamoto gani
1: kwa watumishi wa umma.
0: Watumishi wa umma. Na kama ni kiongozi, kwenye chaji asubuhi tumesikia kwamba moja wapo ya changamoto ambao tunakutana nayo ni kuishi na watu ambao ni wagumu kubadilika. Na mgogo akiwa anashangaa inakuwaje unasubiri mkuu wa wilaya aje ndipo mwenyekiti ufanye maamuzi. Au unasubiri wewe mkuu wa wilaya unasubiri waziri aje hii changamoto fulani itatuliwa wakati hii iko ndani ya mamlaka yako.
1: Au zile ziara za
0: viongozi wa ngazi za juu ndipo barabara ilimwe.
1: Ziara za waziri mkuu zile.
0: Ndio mgogoro wa ardhi unafika.
1: Changamoto za kifamilia, wakati hivyo vitu vipo kabisa chini ya kiuongozi wenu ambao mnaweza kulishughulikia wenyewe ndani.
0: Sasa na hili mheshimiwa mkuu wa wilaya ameliona kwamba sasa viongozi wa umma kutumia nafasi zao kutatua kero za wananchi ngazi za chini huku. Nafikiri kuna kitu amekiona kwa sababu siku ya Alhamisi kama leo ndizo siku za kupokea kero za wananchi ndani ya wilaya ya Bunda, walishajipangia hivyo. Inawezekana kuna kero zingine zinafika pale mpaka kila akiangalia hii si ya mwenyekiti kabisa hii. Hii si ni ya mtendaji hii. Hii si ni afisa tarafa hii. Kwa nini nimekuja kwangu? Lakini amesema kutumia nyenzo za simu kama sehemu ya kupokea taarifa za matatizo ya wananchi na kuzitatua kwa wakati. Viongozi wanatumia hizo au kuna wengine unaweza kumpigia kiongozi akakuta sipo au haipatikani. Tunafanyaje hapa?
1: Nafikiri kikubwa tu ni kurejelea kanuni zile na sheria za utumishi wa umma za mwaka 2022. Lakini kikubwa wakati mwingine pia mimi sitaki kujikita zaidi kwa hao ambao wanakuwa wanachaguliwa na wananchi. Nataka tujikite na hawa watumishi wa umma. Kwa mfano juzi Bariadi kumetokea daktari kuweza kumpiga muuguzi mpaka kuzirai. Sasa unaona ni kwa namna gani ambavyo hatusemi kwamba watu wanapishana, lakini kuna ethics, work ethics, ile ni nidhamu ya kazi ambayo kwa kiasi kikubwa imetaja kutokuwepo kwa watumishi wa umma. Na hii wanaifanya kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa jambo la msingi nafikiri demand ni kubwa sana sokoni. Kwa maana ya kwamba
0: wahitaji
1: kwenye hizo nafasi. Mtu akiona anaenda kinyume na utaratibu, mimi sio muumini sana wa maonyo, yani maonyo la kwanza, onyo la pili, onyo la tatu, ni kumwajibisha
0: kulingana. Wewe ni kutimua?
1: Mimi ni kutimua.
0: Si kuna utaratibu pia wa kazi.
1: Sasa ndio maana utaratibu kabla ya kuajiriwa. Utaratibu uli baada ya ulikiri kabisa kwamba utaweza kufuata hizo kanuni na hizo sheria. Hatukatai kwamba mtu anakosea mara moja unamuondoa, hapana. Lakini ninachomaanisha ni kwamba kuna yale makosa ambayo yanapaswa kwa mtu kuwajibishwa ndio ambayo ukute tunaleana ama unaweza kufuga tatizo. Kwa hiyo mwisho siku anasema huruma sio malezi. Wakati kuna demand kubwa ya watu ambao hiyo nafasi wanaihitaji hata kesho.
0: Mimi,
1: na wanaifanya katika ubora wa hali ya juu. Sasa kwa nini kungangania?
0: Mimi nyie mpigane tu kama watumishi wa umma. Nyie piganeni tu, lakini tunachohitaji sisi ni maendeleo. Mimi kama nikienda hospitali dawa napata matibabu. Mimi nikikuta hata wewe DMO na mkunguta na nini, mimi sina shida bwana. Sasa mimi shida mimi naingiaje hapo? Mimi ninachohitaji ni dawa zipatikane hospitali. Nimekwenda na changamoto, kwa mfano mama mgonjwa au mama mjamzito amekwenda pale amepata huduma ambayo inastahili, ama hajapata huduma, ana uwezo kutoa taarifa ikapokelewa na ikafanyiwa kazi. Yenye hata mkipagana sasa mimi na shida gani?
1: Dawa zipo. Kwani hata unafikiri hao ambao hawapo kwenye hiyo mifumo rasmi unafikiri hawajui kutibu ama nini? Issue ni kwamba ni kusimamia maadili na kusimama kama image ya utumishi wa umma.
0: Tuko wengi hapa, tuko wengi, si mimi na wewe tu, kwa sababu naamini kwa msikilizaji pia anangetamani kuzungumza pamoja nasi, hasa kuchangia hili ambalo mkuu wa wilaya mwenyewe ameliona kwamba watumishi wa umma kutumia nafasi zao kutatua kero za wananchi ngazi za chini, lakini kutumia simu zao kama nyenzo ya kupokea taarifa za changamoto za wananchi na kero ili zitumike ama kuzitatua kiurahisi. Simu kutumika kama nyenzo ya kupokea taarifa za changamoto za watu na wananchi ili kuzitatua, lakini kuhakikisha wanatatua kero za wananchi wa ngazi za chini, watumishi wa umma, tunaona nini na kauli ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bunda? Karibu sana, zungumza pamoja nasi msikilizaji. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656 555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu leo?
3: Hello.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Ngana Yeremia kutoka mkoa wa Simiyu.
0: Yeremia kutoka Simiyu, karibu sana.
3: Mimi hapo naona.
1: Yeremia
0: yeye ameisha kuona.
4: Hello.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Ni sauti ya Joyce Regina au mama Edison, ipo hapa Masanza kona.
0: Kutoka Masanza, karibu sana.
4: Asante. Mimi niseme hawa watumishi wa umma hawa, wao wanasaidia lakini hawasaidii. Unaweza ukamtuunga na namba ya doctor, tuseme hata hospitalini ukiwa mgonjwa, ukishamweleza taarifa anaweza akazitoa zingine. Au sasa hivi wamekuwa na mfumo, ukishaenda nakwambia usiingize kwenye mfumo, ngoja sisi tukusaidie, natakiwa upimwe hiki na hiki. Kweli uwezi ukaingizwa kwenye mfumo, lakini unapoambiwa hela unashindwa kusema labda tu ningeingizwa kwenye mfumo, hata hela hii isingekuwa nyingi hivi. Sema tu siku hizi watu wamegeuka, sio watu kama wa zamani. Zamani kweli hata mtu ukimweleza alo mimi naitwa bini fulani na umo hiki na hiki, kweli anatoeleza vizuri, lakini siku hizi ni hamna. Jo, utanikuta mahali fulani, akuja nikusaidie. Ile kusaidiwa unasaidiwa hela nyingi. Ehe, upimwa imeonekana una hiki na hiki, unatakiwa utoe hiki na hiki, toa shilingi laki ngapi ngapi ili nikakupatie dawa. Dawa anayoenda kukupa sio ya haraka, ni 40. Nisebe siku hizi watu wamebadilika, watu wamekuwa watu wa kutafuta mali, kutumia watu. Nini achera hii?
0: Haya, yeye bado anaona kuna changamoto ya utatuzi wa changamoto za wananchi kwa watumishi wa umma. Wewe unasemaje? Inawezekana una mawazo tofauti. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo,
5: habari hapa studio?
0: Ni salama. Ni nani na uko wapi?
5: Mashaka Haragi, napatikana Ipanyanombo, mkoa wa Simanjiro.
0: Mashaka, karibu sana.
5: Asante kabisa. Mimi niseme kwamba watumishi wa umma hawana msaada. Yaani wanagawa namba ila siku ukiwapigia kwamba anataka msaada 1, 2, 3 mkapimwe, wanataka pesa, wanaomba pesa. Yaani hawana msaada. Mimi kwa kujua kwamba serikali inatakiwa kabisa ichunguze. Msaada wao kabisa ni pesa. Msaada wao yani ni pesa. Wakipimwa kwamba na itilafu na hili na hili na hili, wanakuomba pesa tena, wakati wenyewe ni watu kabisa wa umma. Shida zao tena ni pesa. Sasa nini? Mimi niseme kwamba serikali ichunguze ndani zaidi. Asante sana studio hapo, ni Achera hii
0: kutoka Iponyanumbu.
1: Mashaka Alagi
0: yeye anasema kinachotangulia kwa mtazamo wake
1: mambo ya fedha.
0: Kwenye line ya simu. Halo,
6: halo,
0: nani na uko wapi?
6: Naongea na Deus Kena Sibwire, au kipenda niite hapo. Leo niko maeneo ya Bunda Store.
0: Karibu sana kutoka Bunda Store.
6: Ni kweli hawa watumishi wa serikali wakati mwingine wanakuwa hawana msaada. Unaweza ukapewa namba kwamba mpigie huyu, labda atakupa huduma kwa haraka, lakini unapiga simu inaita tu, anaiangalia. Unapiga simu, unarudia rudia, anaiangalia. Sasa huo ni msaada gani? Nitoe mfano watu wa Buasi. Yaani ukiwapigia simu hawapokei simu. Haya. Unapigia mkurugenzi anakuambia ngoja nikupe namba fulani. Anakupa namba. Unapiga simu wewe wanaiangalia. Sasa mtu unateseka na wakati huo wanao uwezo wa kukupa msaada. Sasa hatuna maji. Maji kama wiki nzima hatupati maji. Lakini ukiwapigia kila wakipokea simu kila mtu anakuwa na sababu zake. Mara tunafanya usafi, mara vyombo ni vibovu, hii injini

0: Ni sauti nani uko wapi?
1: Huyo ni ile ile Shaida Steven mpongangu tumtume usi nyamwetu. Atendeza watangazaji mniite Waraga sauti ya radi.
0: Waraga sauti ya radi, karibu sana.
1: Ndugu watangazaji, hali si shwari. Watumishi baadhi yao wengi kwa kweli hawatoi huduma ipasavyo. Na nafikiri huu urasimu unatokana ukiangalia kwamba taratibu nzima za kuachisha kazi kama alivyosema hapo mtangazaji zina utata. Angalia tangu Januari mpaka Juni hapa, watumishi wengi tu ambao wanaboronga sehemu mbalimbali. Hebu tumwambie kwenye vyombo vya habari nani ameachishwa, nani amechukuliwa hatua? Hakuna. Kwa hiyo wanajua wanafanya hivyo, hata hakuna hatua zinazochukuliwa kufukuzwa kwenyewe, sijui taratibu nazo ni ngumu. Yeye akishapata kazi anakuwa kama yeye ni sultani. Kwa kweli hali si nzuri, ukiacha awamu ya kwanza na awamu ya tano watu ndio kidogo walipata huduma ya kutosha, lakini zinginevyo jamani watu tunateseka. Hii simu mnayosema upige simu, ukipiga simu hapokei, halafu eti mpaka uende. Sasa simu zipo ya kusaidia upunguze gharama, watu wana maisha magumu, lakini ukimpigia simu hata uulize kitu hawezi kupokea, na akipokea hawezi kujibu inavyopaswa. Kwa hiyo watu tunateseka, ndugu watangazaji.
0: Kabla hujaondoka Steven, nini kifanyike sasa? Una, kwa sababu kauli ya mkuu wa wilaya ndio hiyo iliyotoka. Nini kifanyike sasa?
1: Si watu wafukuzwe kazi, watu wamesoma wanafanya kazi. Watu kama wanaleta urasimu na inajulikana watu wanalalamika, si wafukuzwe kazi? Hivi tatizo ni nini? Maana inajulikana kwamba huyu ama hana uwezo ama ni mzembe ama namna gani. Sasa ndio tatizo lifanyike hilo. Hakuna namna nyingine. Baini yenu hiyo.
0: Haya bwana, asante sana, muda si rafiki sana. Sisi hatutaki kuondoka tukabaki na ujumbe huu.
2: Sahihi kabisa bwana. Mimi nikupasi habari kutoka kwa Chris duka la vitenge, ambapo wanauza ni wauzaji wa jumla na rejeleja. Vitenge ina zote, vitambaa ina zote vya wanawake na wanaume, lakini pia kuna vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote na nguo za ndani aina zote. Wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Majebe pale barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari za simu za 0756682628. E bana, huyo ni Chris duka la vitenge. Pata mtoko wako nini kabisa wa Kiafrika nini. Afu najua moja kati ya sababu zingine ambazo pia zinaongeza mahaba kuwa moto moto ni zawadi pia. Kwa kama baba nini leo mbishe zako zimeenda vizuri, pita pale Chris wa vitenge nini, chukua kitenge chako kizuri mpelekee mama nyumbani.
0: Kwamba
2: leo tumemsikia mgogo kwenye chai ya asubuhi ni. Hujawahi kupeleka kitu chochote hata nyumbani, hata kwa baba naye ajihisi proud na wewe kwamba uko nyumbani. Pita pale kwa Chris, kuna nguo kuna vitambaa vina vyote vya wanawake na wanaume. Chukua kitambaa kikali kwa ajili ya suti ya mzee, fresh kabisa, mambo yanaenda poa.
0: Ulivyoona nini sasa? Sisi hatuna la ziada ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tunatamatisha hivyo kwa siku ya leo. Watumishi.
2: Watumishi.
0: Mmefikiwa leo. Sasa
2: na ndo mida hayo hii ya kutusikiliza.
0: Sisi mimi ni Adelusi Baneno.
2: Mimi ni Fabian Ndomi bana. Captain.
0: Pale saa 2 tumekuwa naye Enjo Mbaramwezi, lakini mgeni wetu studio alikuwa ni Jonas Kaijage ambaye ni msaidizi wa mkuu wa polisi jamii na ulinzi shirikishi wilaya ya Bunda. Hatuna la ziada, tukutakia asubuhi njema. 3:30 ni kipindi cha Kapretu.
2: Uwe na wako hapa.
0: Uwe na asubuhi njema bwana.
3: Ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe kwa...
3: Ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo,
3: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 3:30 asubuhi
6: hadi 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Bana hii ni Bob kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine,

0: Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: sema huko huko ili tujikamate wewe hapo ndomi kama ni wewe je.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Dakika ni 41 ya msikilizaji. Tumekwisha anza kipindi cha kapu letu. Umepata burudani kutoka kwake Best Naso akikwambia tu maringa. Ni ngoma moja ya kitambo kidogo. Kuna watu wakisikiza tu tuma inamgusa, inapenya ndani ya moyo.
1: Kumbukumbu zangu kama nilikuwa shule ya msingi.
0: Ulikuwa shule ya msingi. Inawezekana kabisa kwa sababu ni ya kitambo kidogo. Tuma ringa. Ringa mama dunda. Ni wachache ambao wanaambiwa hivyo jamani.
1: Kwenye 10 inawezekana wako wawili.
0: Hata akakosekana kabisa.
1: Bea
0: usiletee madeko hapa. Unadeka nini?
1: Wanaweza wakawepo.
0: Wewe ni mtu mzima.
1: Kama wawili hivi au watatu.
0: Akatokezea mmoja au wawili kati ya 10. Ukiweka 100 unapata watatu.
1: Watano?
0: Hata watatu tu. Haya maisha haya yanaenda kasi. Kuna wengine hawataki kabisa. Mwimbie mpenzi wako mara moja moja, mtamkie maneno mazuri. Wanasema kwamba kuna watu mkioana ile mwanzoni, mme wangu, mke wangu, mke wangu, upo mke wangu, hata zile salamu zinakuwa za mara kwa mara. Kama mwanamke anafanya kazi, mwanaume anafanya kazi sehemu nyingine, kidogo tu, mke wangu unaendeleaje, habari za kazi, mme wangu, habari za hapo unaendeleaje. Sasa mwaka uishe, mke wangu haipo, mme wangu haipo.
1: Mmepata za mara kwa mara zinakata.
0: Mmepata na mtoto tayari nishakuwa ni mama fulani tu. We Ma Johnson, Mama Johnson, Baba Johnson,
1: salamu za mara kwa mara zinakuwa zinakata.
0: Hazipo, hata zile tu za kuambia jamani. Mama Johnson, kuna wengine zinaendelea. Ndio nasema kuna watu baadhi, sio wote. Kuna wengine wanaendeleza, mke wangu aliishi. Baby, maana hata kama ni mtu mkubwa, kwenye mapenzi hakuna mkubwa. Kuna wengine wanaitana dia. Baby. Mai. mai wangu. Sasa ukiambiwa mai na wangu vinatofautiana. Mai wangu.
1: Kuongeza mwiniki zaidi. Tunakoleza.
0: Maana mai ni hivyo hivyo. Wangu, mai wangu. Sasa kuna wengine kama uko naitwa mai wangu mwanzoni mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa sita. Meugawa mwaka. Hakuna cha mai wangu tena. Jamani, kwani imeenda wapi? Kimetokea nini? Kitu gani kimetokea? Au ndo kidudu mtu? jamani, haya maisha bwana.
1: Mazoea pia.
0: Lakini inapendeza ukiendeleza. Mwambie, ringa mke wangu, ringa mama. Afu uone. Unajua inachochea fulani hivi ka upendo kanazidi kushamiri. Sijawa kongwe jamani, samahani.
1: Sawa, sisi tunajifunza kutoka kwako. Tunaamini
0: mimi na
1: sema. Ndio yanayotokea.
0: Aisifiae mvua.
1: Imemnyea.
0: Ai basi, nimemaliza. Imeisha hiyo.
1: Acha wewe. Haya bwana msikilizaji, karibu sana. Kama kawaida ni kapu letu na vitu mbalimbali ambavyo tunakusogezea hapa. Lakini wakati huo tunaendelea na kapu letu, hatuachi kukufahamisha ujumbe mzuri kwa ajili yako, kwa ajili ya manufaa yako wewe binafsi na familia. Ukipata wewe pia na sisi tunaamini hata jamii nyingine imepata pia. Kwa hiyo usiache kujitafuta, usiache kupambania ndoto zako. Na kama unatamani kupata kitu cha kuanzia kwenye utafutaji wako, basi kuna usafiri hapa mzuri kabisa ambao unaweza ukafanya biashara zako, harakati zako zikaenda vizuri. Pikipiki ya Kiwe msikilizaji, hii ni pikipiki imara kabisa inayotumia mafuta kidogo. Na unaipata kwa mkopo, lakini pia unaweza kaipata kwa cash. Kwa mkopo ni 350,000 tu, ambapo rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau wale waajiliwa wa sekta tofauti wanapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu kabisa kuwahi kutokea. Lakini pia tukuambie tu kwamba kuna ofa mbalimbali ambazo zinatolewa kuelekea Kombe la Dunia msikilizaji. Kiwei wanatoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki hii ya Kiwei kuanzia tarehe 18 ambapo ofa hii ilishaanza mwezi wa 5 mwaka 2026. na itakamilika tarehe 30 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Kwa hivyo usichelewe msikilizaji, usipishane na ofa, usipishane na habari njema. Hakikisha unajipatia pikipiki yako ya Kiwe ili uweze kupata zawadi mbalimbali zinazotolewa. Ofa hizo mteja ataweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo. Kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio bluetooth utapata msikilizaji, ama smart TV inchi 43 au pesa taslim. Hizo ni zawadi ambazo zinatolewa. Kwa hiyo unaweza ukapata kimoja wapo kati ya hivi ambavyo nimevisema. Lakini pia kuna ofa ambazo zipo kwa wateja wote. Hizi zipo zinaendelea kila kukicha. Unapochukua tu pikipiki yako ya Kiwe, basi ofa hizi zinaambatana na wewe. Kwanza matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unasubiri nini msikilizaji? Usichelewe. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C, mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Bwele Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgum mtaa wa Seronga, Bukima ni Bukima Center, lakini Buhemba ni Buhemba 00. Ukipiga simu pia kuuliza chochote, ofa zaidi zinakufuata msikilizaji. Unaweza ukapata hadi ofa ya punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo usiache kupiga simu. Namba ambazo unazitumia kupiga simu ni hizi. Namba ni 06 63 58 30 96. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii, unawapata kama Kiwe Tanzania. Umependeza sana.
0: Asante.
1: Nikunulie Kiwe.
0: Alafu nipe mafuta ya kuanzia maisha.
1: Basi unapewa, ukishanunua unapewa.
0: Basi sawa, nifanyie mchakato huo.
1: Nzuri ndio huo.
0: Nifanyie mchakato.
1: Kuna masharti nafuu pia kwa waajiriwa wa sekta mbalimbali. Kwa hiyo usiwe na shaka.
0: Utanipeleka, utanipeleka.
1: Usiwe na wasiwasi. Kwenye wadhamini pale nitakuwepo miongoni.
0: Haina shida. Sasa kwa wewe mwanafunzi, achana, inawezekana hujawa na kipato cha kupata pikipiki. Mzazi wako ndo anaweza kupata pikipiki. Wewe mwanafunzi fikiria kusoma. Na shule nzuri ni sekondari ya Ikizu. Kwa wewe ambaye sasa unatarajia kuingia kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27, uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoani Mara unawatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Na sifa za kujiunga na kidato cha 5, unaweza kujiuliza mbona wanatangaziwa wazazi? Sasa mzazi wewe si ndio unaitoa pesa? Una mwanafunzi hapo. Lakini mzazi wewe ndio unaifanya maamuzi ya mtoto wako awapi aende akasome apate elimu nzuri, na sehemu sahihi ni Kizu Sekondari, na mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, lakini awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma, na shule ina mazingira mazuri sana na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa simu namba zifuatazo: 0752 99 93 50 au 0784 344 0013. Wanakwambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa wakati huu basi msikilizaji, tunaendelea na kipindi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri, hadi pale 5 kamili za asubuhi. Kama tulivyokufahamisha kwamba leo ni Alhamis, tarehe ni 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, na wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: chimbo ndani ya kapu letu. Ricky Crispin ni mkufunzi huyu wa mafunzo ya biashara na anaeleza hatua za kuanzisha biashara. Hatua za kuanzisha biashara. Uko hapo unawaza uanzishe biashara gani? Basi kuna hatua hapa, zisikilize, inawezekana kabisa zikakusaidia wewe na ukaanzisha biashara yako.
3: Mimi naitwa Eric Crispin, ni mjasiriamali, mfanya biashara, lakini pia ni mkufunzi wa biashara na ujasiriamali. Leo tunataka tuangalie hatua ambazo unatakiwa uzichukue unapotaka kuanzisha biashara. Kwa leo nataka nizungumze sana na watu ambao wana mpango wa kuanzisha biashara, labda kwa wakati muda mrefu umekuwa ukifikiri kutaka kuanzisha biashara alafu unashindwa kuelewa uanzie sehemu gani. Kwa hapa nataka tuangalie vitu kadhaa vilivyotokana na uzoefu, namna gani unaweza ukaanzisha biashara. Labda kabla sijagusa hayo maeneo, tuangalie tunapozungumza biashara tunamaanisha nini. Biashara ni mchakato tu, mchakato wa kubadilishana bidhaa na fedha kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Kwa hiyo mwingine anauza, mwingine ananunua, alafu fedha inatumika kufanya huo mbadilishano. Hiyo ndio inaitwa biashara. Lakini pia kuna biashara zenye faida na biashara zisizo na faida. Kikubwa tunataka tufanye biashara zenye faida. Tunapozungumzia biashara yenye faida, tunamaanisha ule mchakato wa wewe kutengeneza au kuzalisha bidhaa au huduma, alafu unakwenda kuiuza sokoni kwa bei ya juu kidogo tofauti na ile fedha ambayo gharama uliyotumia kuzalisha ile bidhaa. Kwa hiyo ile bei ya juu kidogo ndio inakuwa faida yako. Hiyo tunaita biashara yenye faida. Na pia kwa nini ni vizuri kuanzisha biashara au kufanya biashara? Kuanzisha biashara kuna faida nyingi. Faida ya kwanza ni kwamba unatengeneza ajira, unajitengenezea ajira yako, lakini pia unatengeneza ajira za watu wengine. Hiyo ni faida kubwa sana ya kuanzisha biashara. Lakini sio hilo tu, kuanzisha biashara kuna faida nyingine, kuna kutengenezea kipato ambacho kinakuwa. Kwa sababu kwenye biashara ukifanya vizuri lazima utauza zaidi, mapato yako yataongezeka. Kwa at least kwenye biashara tunasema ni kitu ambacho kinakutengenezea kipato kinachokuwa. Kwa ni vizuri sana tukaanzisha biashara kwa wale ambao tuko tayari na tunaweza kuanzisha biashara. Kitu ambacho kimekuwa labda ni changamoto kwa wengi tunaopenda kuanzisha biashara, unajiuliza tufuate hatua zipi, tuanzie wapi ili tuweze kuanzisha biashara. Mimi na ushauri kutokana na uzoefu pia wa kuwepo kwenye biashara na kuanzisha biashara. Nafikiri kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanye ni kujitathmini wewe mwenyewe. Je, upo tayari kweli kuanzisha biashara? Unataka kuanzisha biashara, upo tayari kufanya hivyo? Unavyojiona wewe mwenyewe, unadhani ndani yako una utayari wa kuanzisha biashara? Au labda unataka kufanya kwa sababu umeambiwa unatakiwa ufanye biashara, au umeona watu wengine wanafanya biashara na unataka kufanya biashara? Unatakiwa ujenge utayari, kwa sababu ukishakubali ndani yako utakuwa tayari kupambana na changamoto zote ambazo zinakuja unapokuwa unataka kuanzisha biashara. Lakini la pili, hakikisha unaitathmini sekta ya biashara ambayo unataka kwenda. Kila biashara ipo kwenye sekta fulani. Kama unataka kuanzisha shule, basi uje upo kwenye sekta ya elimu. Kama unataka kuanzisha kiwanda cha kusindika vyakula, basi upo kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo lazima pia ujue unataka kuanzisha biashara ambayo ipo kwenye sekta gani, ili at least uweze kujua ni mazingira gani ya kisekta yanaweza yakakusupport, yakakusaidia kwenye kuanzisha hiyo biashara. Lakini ukishafanya hayo, kitu cha tatu ninachokushauri, rasimisha hiyo biashara yako. Irasimishe, ifanye iwe rasmi ili uweze kuifanya kwa amani na uweze kupata msaada kutoka kwenye serikali na wakala wengine wa biashara. Na baada ya hapo hakikisha unaandika mpango wako wa biashara. Baada ya hapo itakusaidia sana. Na ukishaweka mpango wako vizuri wa biashara, waliokuwepo kwenye somo la mwanzo nilikuwa nimefundisha, hakikisha sasa unatafuta fedha ambazo zitakusaidia kuwekeza kwenye hiyo biashara ambayo unataka kuianzisha. Kama una fedha umezipata kwa namna tofauti tofauti, inawezekana mkopo na kadhalika, hakikisha unaandaa eneo zuri la kuanzishia hiyo biashara au kuifanyia hiyo biashara. Na mwisho kabisa, jaribisha sasa, fanya. Na kwa kawaida tunashauri fanya kidogo ili upime na ujifunze kutoka kwenye hicho kidogo. Ukija mara ya pili kutokana na mrejesho uliopata kwenye kile kidogo, unaweza ukafanya vizuri zaidi na biashara yako ikakua. Kumbuka tunasema biashara ni chuo, kwa hiyo siku zote tunapofanya biashara tunafanya kazi ya kujifunza kutoka kwenye makosa na mafanikio tunayoyapata kila siku, inakuwa rahisi kwenda mbele. Nafikiri umejifunza kitu na inawezekana ukawa umepata utayari wa kuanza biashara kutokana na hili somo letu fupi.
0: Haya, dakika ni ya 56 baada ya saa 3. Tumemsikiliza Eric Crispin akizungumza kuhusiana na hatua za kuanzisha biashara. Kwanza kabisa amesema kile ambacho unataka kukifanya, jiulize kwanza wewe, moyoni mwako ni kweli unapenda kukifanya au tu umeona ni mhemuko tu umekuja pa ngoja mimi nifanye hivi. Unakipenda kweli?
1: Anaona anauza.
0: Anaona anauza, ngoja na mimi. Unapenda kweli? Au ndo itakuwa mbio za sakafuni?
1: Lazima zitaishia ukingoni. Yani ukiona kitu kwa mtu ukachukua na wewe hatua ya kuanzisha tu ghafla bila kukipenda ama bila kujifikiria wewe kama unataka kufanya hicho kitu, lazima utakwama.
0: Utakwama ndio, kwa sababu hukipendi. Utakuwa unakifanya tu ili mradi, alafu baadaye itakushinda kwa sababu sio kitu ambacho unakipenda kutoka moyoni mwako kwamba mimi lazima nifanye hiki. Kwa kweli hiki kitu nakipenda, najisikia amani nikifanya. Tofauti na ile unaiga, Memuona fulani, na mimi hapo. Unaona anahangaika na uji pale, anauza uji huyu. Na mimi wewe unapenda kweli kuuza uji?
1: Na haya mambo yalikuwa yanatokea pia hata kwenye jamii, kwa wazazi kuambia watoto wasome kitu fulani. Tulikuwa tunazungumza mara nyingi tu kwamba unaweza ukamwambia mtoto asome udaktari kwa sababu ilikuwa ni ndoto yako wewe mzazi, kumbe naye ana ndoto yake. Sasa akasoma kukulizisha wewe, lakini kwenye kazi je, atafanya vizuri? Kuna siku ilikuwa juzi nimekutana na kitu mtandaoni, mtu ameandika kwamba jamani, tunzeni afya zenu, jalini afya zenu, madaktari wanakimbia darasani. Kwa hiyo unaweza ukaamini kwamba naenda kumuona daktari atanipima vizuri, kumbe daktari amesoma kwa kushindikizwa na wazazi. Kwa hata darasani alikuwa uzuri masomo au amekimbia.
0: Na sio tu kwa daktari, kwa watu wote. Kuna maengineer, kuna watangazaji. Kumbe hakuwa na nili yake,
1: ndoto yake,
0: haikuwa ndoto yake. Isipokuwa tu labda imetokea jamani,
1: wazazi wamemshauri,
0: nenda kasome.
1: Hii ni nzuri.
0: Na ilizoeleka bora hata siku hizi. Zamani ilizoeleka sana kwamba ili kutoboa lazima uwe mwalimu.
1: Mwalimu.
0: Ndivyo ilivyokuwa.
1: Unakuta familia nzima, mwalimu.
0: Ukikuta babu mwalimu, baba mwalimu, mama mwalimu, kaka mwalimu, dada mwalimu. Hivyo inaenda. Baba mdogo mwalimu, shangazi mwalimu. Hivyo kaka mwalimu,
1: kila familia mjomba mwalimu ina kazi yake maalum ambayo huwa inaonaga kwamba hiyo.
0: Hii ndio.
1: Kuna watu huko ni maafisa watendaji. Familia nzima.
0: Hivyo.
1: Kianza kufuatilia, unasikia alikuwa mtendaji.
0: Mwanae naye ni mtendaji. Mjukuu mtendaji.
1: Kuna familia za madaktari. Kuna familia za mainjinia. Kwa hiyo tunatofautiana. Kila familia inaamini kwenye kile ambacho inakiamini.
0: Kwa sababu kuna kuepo na yule aliyeanzisha na wanaona mafanikio yapo.
1: Sasa hivi tumeanza kuchanganyikana.
0: Lakini siku hizi kuna mchanganyo. Tukuta
1: kuna madaktari humo, kuna
0: mwalimu,
1: kuna engineer,
0: kuna mwanasheria.
1: Kwa wasiosoma pia wapo. Wote tuko familia moja. Kwa hiyo kama unataka kuanzisha biashara, fikiria kwanza hicho kitu ambacho unataka kukianzisha. Kweli unakipenda? Unataka ukifanya kitu hicho ili ukakifanya kwa ubora na kwa kuwekeza nguvu kubwa na kukipambania, lazima uwe unakipenda ama unataka ukifanya kweli, umedhamiria kukifanya kitu hicho.
0: Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kuna kingine amesema, kama tayari umeona kwamba kweli hilo wazo ni zuri, linatoka ndani ya moyo wako, basi anza harakati za kutafuta pesa. Kuna wengine wanatafuta pesa kabla ya kuwa na wazo. Sasa wanatafuta pesa kwa wazo gani? Kwa sababu wanakwambia kwamba anzisha wazo, alafu baadaye upate pesa. Na hata ukienda kwa mtu kumuomba pesa kwamba mimi nataka kuanzisha biashara, atakuuliza biashara gani? Hawezi tu kafika, oh unajua bwana mkubwa, kaka yangu, mimi unajua pale mimi
1: nataka nianzishe,
0: mkinisupport mtaji,
1: nitaanzisha
0: biashara. Unaanzisha biashara gani? Au huo mtaji wa kufanyia nini? Yoyote, hakuna biashara ambayo inaitwa yoyote.
1: Lazima wewe unajua unataka kufanya biashara.
0: Ndio ile ya mtu anakuja anakuambia, naomba nitafutie kazi. Kazi gani? Yoyote tu jamani. Kwani kuna kazi yoyote duniani hapa?
1: Kazi zipo, ukienda kwenye hiyo yoyote unaweza ukapata, ndio, lakini je una vigezo?
0: Ndio useme
1: una kipi
0: biashara nyingi, lakini wewe unafanya biashara gani?
1: Imepatikana kazi ya udaktari.
0: Unasomea udaktari.
1: Sio sema yoyote. Ni kazi. Utamlaumu aliyekutafutia.
0: Utaanza, ndio tu kuniona mimi ni mjinga. Hivi kweli wewe mtu anakutafutia kazi ya udaktari wakati anajua kabisa hujasoma? Kwani ulisema? Umesema kazi yoyote na imepatikana. Hivyo hivyo hata kwenye mtaji. Wewe ukaomba mtaji hata hujui unaanzisha biashara gani. Kwa amesema Eriki kwamba baada ya kujua basi anza kutafuta pesa. Lakini uwe na mpango wa biashara. Mpango wa biashara utakusaidia kujua kwamba biashara yako itaenda vipi na hadi kufikia muda fulani utakuwa wapi. Isipokuwa hapo, je, nini kifanyike ili kuitoa hapo na isonge mbele? Lakini baada ya miezi sita, labda mwaka mmoja, biashara yako unatamani iwe biashara ya namna gani? Ni biashara hiyo lakini iwe biashara ya namna gani? Labda utaanza hata kupeleka ile huduma ambayo unaitoa, utaanza kupeleka kwa wateja wako, yani wale walaji. Labda utafanya hivyo, lakini huku duka liko pale linaendelea, wengine wanakuja pale, wengine wanafanyaje, wengine wanapelekewa. Huo ni mpango kazi wa biashara yako. Lazima na yenyewe iwepo. Mpango kazi lazima uwepo.
1: Sawa, ni chimbo hilo msikilizaji. Tunaamini kuna jambo umejifunza kuhusiana na vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia unapotaka kuanzisha biashara. Lakini tukukumbushe tu kwa wewe mwenye changamoto ya macho, Best Vision Eye Care wapo kwa ajili yako. Ni kliniki nzuri ya macho msikilizaji. Kama una changamoto, basi waone hawa, watakusaidia kutatua changamoto yako. Na kwa mwezi huu wa sita kuna ofa ya punguzo la bei hadi asilimia 75, ambapo gharama za hapo awali za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo ilikuwa ni 15,000. Sasa hivi ofa hii ni 5,000 tu. Ukiwa na 5,000 tu unafungua faili, unamuona daktari na vipimo juu kwa shilingi 5,000. Huduma zinatolewa kwa kupima kwa vifaa vya kisasa kabisa ambavyo ni computerized, msikilizaji, katika kubaini changamoto ya tatizo lako. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wale wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Sio kahangaika kwa sababu miwani bei kubwa sasa nitafanyaje. Wanatoa kwa bei nafuu kabisa. Na kama una changamoto kama hizi, inawezekana una tatizo kama pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali, inawezekana ni wajua, simu ama TV, kompyuta, unashindwa kuangalia vizuri, kushindwa kuona maandishi madogo, ukitumia ujumbe huwezi kusoma, vitabu huwezi kusoma, vocha huwezi kusoma, lakini pia kutoka machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu, na matatizo mengine mbalimbali, basi unakaribishwa sana Best Vision Eye Care. Wanapatikana Nata Stendi jijini Mwanza kwenye kona ya Bugando pale kwenye mataa. Ukifika hayo maeneo utawapata. Kwa mawasiliano zaidi, basi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0678 11 0376. Narudia msikilizaji, 0678 11 0376. Namba nyingine ni 0763 11 0376. Narudia, 0763 11 0376. wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Usichelewe msikizaji, ofa hii mwezi wa 6, punguzo la bei kwa shilingi 5000 tu, unapata kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo. Kwa mawasiliano ndio hayo, wapigie ili iwe rahisi pia kuwapata msikizaji.
0: Tukufahamishe pia kuhusiana na sehemu bora ya huduma za aluminium na vioo, ambapo Areta Aluminium and Glass wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya wewe mteja. Areta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu, ufanisi. Haya yote tu ni kuhakikisha kwamba wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Sasa unakaribishwa kuweza kupata huduma zenye uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN, na mawasiliano yao ni 0782 03 0788 au 0747 653827. Areta Aluminium and Glass wanasema ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo wao kufanya kazi vizuri ni wao, lakini wakishafanya hivyo basi fahari inakuwa ni kwako wewe ambaye umetengenezewa. Haya, tunaendelea na kapu letu msikilizaji. Kwa wakati huu tunasoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571, 0656555571 au 0684600007. Tulishasema kuhusiana na kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Unapoandika basi uzingatie kile ambacho kimesikika kwenye chimbo, lakini uanze na neno kapu letu na kuandika vizuri ujumbe wako uweze kusomeka vizuri. Kapu letu na Mazingira FM ni Danieli Mabindo Kalemela kwao. Anasema kweli tuanzishe biashara, tusikate. Haya, ujumbe umeishia hapo. Pole msikilizaji. Kapu letu anaitwa Boniface Maarufu Kanuti kutoka Kinyambwiga pale. Wengine wanafuata Mikumbo, ndio maana wanaishia njiani na kusingizia labda nitakuwa nimelogwa, biashara haitaji kukurupuka. Ndivyo ambavyo ameandika huyu. Asante kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Chimbo nimelipata kuhusu hatua za kufanya biashara, alafu inabidi ukipende kwanza kabla ya kuanzisha hiyo biashara yako. Asante kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapu letu anaitwa Boniface, nimekwisha kusoma Boniface, asante. Mwingine anaitwa nani? Anaitwa anasema sawa. Kapu letu ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mamanyili. Chimbo nimelipata jamani. Tujaribu kuandika vizuri na tuhakiki kwanza kabla ya kutuma ujumbe. Kidogo inakuwa ni changamoto katika usomaji. Tujitahidi tu tupitie wakati hatujautuma. Kapuletu anaitwa Itati Warioba Chagoka, anapatikana Sarama kati pale. Yeye anasema ana yeye anaumwa eh. Haya, Mungu akuponye. Pole sana. Kapu letu ni msome kama Loveness kutoka Manyamanyama, anasema nasikitika jamani. Haya bwana, mimi naweka kando ujumbe huo. Kapu letu anaitwa Kulindwa Dede kutoka Bushigwamala, kwa watu warefu. Chimbo la leo nimelipenda, anasema vizuri sana, bye maskini wa pesa. Haya maskini wa pesa. Lakini tuitamani uandike umelipenda, umelipenda wapi sasa? Au ndio ile kutuma tu kwamba pote ile ambayo utakutana nayo huko. Eh? Kapuletu na Mazingira FM, Manota Mataba, mtoto wa cha mgongo, anasema Bunda mji hapo, anasema da Mazingira FM wewe tuko. Watu mna vituko jamani. Haya. Kuna watu wengine kwa kweli. Hivyo tunaishi nao. Kapu letu ni Musa Pastori, mtaalamu wa kukanyaga ardhi Kalukekele Chimbo. Anasema Chimbo tunalisikia pamoja hata wewe. Sawa. Kapu letu na ni dada Bunuri Mongateko huyu kutoka Bunda Day pale. Anasema nimemuelewa kwa uzuri kabisa mwelimishaji. Anasema unapotaka kufanya biashara lazima ujitathmini na ujiamini. Ni yeye Bunuri Mongateko. Asante kutoka maeneo ya Bunda Day. Asante kwa ujumbe wako. Lakini mwingine anasema kapu letu ni msome kama mwandishi akiwa pande za Bulegea kwa wabishi. Chimbo nimelipenda, linafundisha nini? Umelipenda linafundisha nini? Kapu letu na Mazingira FM, Gimano kutoka Sazira, nimejifunza kitu ndani ya Chimbo. Kitu gani? Jamani, suseme. Kapu letu Musa nimesha kusoma na ujumbe wako kidogo haueleweki. Kapu letu natuma ujumbe mmoja inatosha, sio kwa narudia rudia jumbe. Anasema kapu letu ni bodyguard wa Yanga, nimekwisha kusema bodyguard wa Yanga. Mwingine anasema kapu letu ni Kisi Bunziri akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Machimbo mnayo yaleta ni anasema ni mfano wa kuiga na kujifunza, ni yeye Kisi. Haya, Kisi Bunziri, sawa, asante. Tasoma ujumbe wa mwisho huu alafu tuelekee sehemu nyingine ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Anasema yeye anashindwa tafute yeye ndio tunasema mwe mnaandika jamani, kama ambavyo mnakuwa mmefundishwa kuandika jamani mkiwa shuleni, ili rahisishe kusoma. Inakuwa ni changamoto sana sana. Hamuelewi tu, lakini kuna changamoto sana. Sasa unaandika maneno ambayo hata kidogo inakuwa inashindikana kueleweka kwamba ujumbe wako kuna maanisha nini. Na ujumbe huo basi unatufungia upande huu wa kusoma ujumbe mfupi wa maneno japo haujaeleweka, na nimeuacha kama ilivyo. Dakika ni ya 14, wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo, msikilizaji, tukitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na taarifa hii kwenye ukurasa wa TBC online, ambapo kozi ya 14 ya chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania imewakutanisha maafisa wakuu wa majeshi, viongozi wa vyombo vya usalama pamoja na watendaji waandamizi kutoka wizara na taasisi mbalimbali kwa lengo la kuimarisha uongozi wa kimkakati, usalama wa taifa na diplomasia ya ulinzi. Akizungumza katika mafunzo ya viongozi waandamizi wa vyombo vya usalama yanayoendelea katika chuo hicho kuanzia Juni 8 hadi Juni 11 ambayo ni leo 2026, mkuu wa chuo cha taifa cha ulinzi Tanzania Meja Jenerali Wilbert Ibuge amesema mafunzo hayo yanawajengea washiriki maarifa na uwezo unaohitajika kushiriki kikamilifu katika ngazi za juu za maamuzi ili kuimarisha usalama, utulivu na maendeleo ya taifa. Amesema kozi hiyo inatoa jukwaa muhimu kwa viongozi waandamizi kubadilishana uzoefu kuhusu masuala ya sera, diplomasia na usalama.
0: Tukiwa tunaendelea na rambazo, chama tawala cha Likud kimetangaza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atagombea katika uchaguzi mkuu ujao wa nchi hiyo. Katika taarifa fupi iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, chama hicho kimesema kuwa Netanyahu si tu atashiriki uchaguzi huo bali pia atashinda kwa amri ya Mungu. Kauli hiyo imekuja wakati Israel ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Netanyahu ambaye amekuwa mmoja wa viongozi waliodumu kwa muda mrefu zaidi katika siasa za Israel anatafuta muhula mwingine huku akikabiliwa na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoendelea nchini humo. Taarifa imechapishwa na ukurasa wa ITV.
1: Tunaendelea na lambazo msikilizaji, ambapo rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi na mwenzake wa Singapore Salmani wamefikia makubaliano ya pamoja ya kuimarisha uhusiano na ushirikiano wa kiuchumi katika sekta za kimkakati. Sekta hizo za uchumi wa blue, nishati, teknolojia, biashara na uwekezaji, hatua inayolenga kufungua fursa mpya za maendeleo kwa pande zote mbili. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, makubaliano hayo yanalenga kuimarisha mazingira ya biashara na kuongeza ushirikiano wa uwekezaji kati ya pande hizo mbili, huku yakitarajiwa kuchochea ukuaji wa sekta muhimu za uchumi na kuleta manufaa kwa wananchi wa Zanzibar na Singapore. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
0: Tukisalia hapo hapo kwenye ukurasa wa Mwananchi, Mahakama ya Rufani imesogeza mbele tarehe ya kusikiliza shauri la maombi ya mapitio lililofunguliwa na Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini kwa siku 21 zaidi. Kwa mujibu wa ratiba ya vikao vya Mahakama ya Rufani vya usikilizaji mashauri ambayo Mwananchi iliona nakala yake Ijumaa Mei 29 2026, shauri hilo la mapitio namba 7203216 mkwaju 2026 lilikuwa limepangwa kusikilizwa leo hii Alhamisi Juni 11 2026. Hata hivyo, habari zilizopatikana Juni 10 2026, siku moja kabla ya tarehe hiyo iliyokuwa imepangwa awali, inaeleza kuwa sasa shauri hilo litasikilizwa Julai 3, 2026. Iko hivyo. Naye mwanasheria mkuu wa Chadema ambaye pia ni miongoni mwa mawakili wanaomsaidia Lissu katika kufanya utafiti wa hoja mbalimbali za kisheria wakati kesi hiyo inasikilizwa, Dr. Lugemereza Nshala amethibitisha kupata taarifa za mabadiliko ya tarehe hiyo ya usikilizwaji wa shauri hilo. Hata hivyo, hakuna sababu zozote ambazo zimeshafahamika kuhusiana na mabadiliko hayo. Na taarifa hiyo inatufungia swaga, inatufungia lambazo msikilizaji. Tukufahamishe ujumbe huu. Lake Victoria Vocation Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Lakini chuo pia kinatoa ofa ya kozi ya kujiunga na kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, na karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0678641636 au 0756894413. Baada ya kupata ujumbe huo, tunapata mapumziko kidogo msikilizaji. Tukirejea tunakupatia afya.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Hai, ndani ya afya msikilizaji, kwa wakati huu tunakukaribisha uweze kufahamu afya ama kufuatilia afya, ambapo kwa siku ya leo utamsikiliza mtaalamu anaeleza hapa kuhusiana na vyakula hatari kwa mama mjamzito.
2: Hii ni maalumu kwa wale ambao ni wazazi watarajiwa ama wanaotarajia kupata mtoto, aidha ni wa kwanza, wawili au na kuendelea. Na taelezea vyakula ambavyo sio salama kwa mwanamke ambaye anatarajia kupata ujauzito ama tayari ana ujauzito. Kwa hivyo kama uko kwenye kundi lolote kati ya haya makundi mawili, jitahidi sana kuepuka vyakula hivi tutakavyovitaja, kwa sababu vitakusababishia matatizo mengi sana. Vikakusababishia usipate ujauzito kama uko kwenye mipango, lakini pia hata kama utapata ujauzito inaweza kukusababishia matatizo mengine mengi sana, ikiwemo kisukari, ikiwemo kifafa cha mimba na matatizo mengineyo mengi sana. Kwa hivyo chunga sana unachokula, kwa sababu mtu anajengwa na anachokula. Na kama kweli unampenda na kumjali mtoto wako hata kama bado hajaingia tumboni, upendo wa mtoto kwa mzazi, kwa mama na baba unaanzia kabla mtoto hajatungwa. Mipango ni pamoja na vyakula na kumuandaa mama na kuandaa tumbo lake vizuri. So vyakula vifuatavyo havitakiwi kutumiwa kwa mama mjamzito au mama anayetarajia kupata ujauzito. Chakula cha kwanza ni processed food. Mfano wa hizi processed food ni zile fast food. Fast food ni vile vyakula ambavyo unaenda sehemu havichukui muda, vinakuwa tayari vimeshakamilika, vimeandaliwa tayari kwa kula. Na kwa sehemu kubwa vinakuwa vinaandaliwa na mafuta. Sehemu kubwa sana inakuwa inaandaliwa na mafuta. Na mfano ni kama vile chipsi, lakini pia kuna zile snacks ambazo zinakuwepo supermarket ambazo ziko tayari full packed. Kuna vyakula vya kwenye makopo, hivi vyote. Kuna vile vyakula ambavyo unakuta kimewekwa kwenye fridge kimegandishwa. Zote hizi viko kwenye hii category ya fast food, na sehemu kubwa vinaweza vikawa aidha na mafuta mengi ama vinakuwa na sukari nyingi ama vinakuwa na sodium nyingi, ambazo hizi kemikali zote hizi, mafuta yanaweza kukusababia changamoto ya uzito, high blood pressure, ukapata matatizo ya moyo na kisukari, pamoja na sodium pia, pamoja na sukari. Kwa hiyo jihadhari na ujiepushe kabisa na haya mambo. Wanawake wanapenda sana broiler, wale kuku broiler, wale broiler sio wazuri, kwa sababu kwanza maandalizi, ukuaji wao unahusisha kemikali mwanzo mwisho, lakini maandalizi yao pia yanakuwa ni mabovu mno. Chakula cha pili ni vinywaji vitamu, energy drink, kahawa zile zenye sukari, lakini pia kuna soda. Hizi vyakula vimejaa sukari na havina msaada wowote katika mwili wako, hasa kwa mwanamke. Zaidi vitakusababishia tu uzito, inaweza kukusababishia matatizo ya insulin resistance, yakakusababishia hormone imbalance, matatizo ya kisukari, lakini pia ngozi yako inakuwa ya hovyo sana.

0: Hii ni moja kati ya matatizo ambayo hivi ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha wanawake saizi kuwa na mionekano ya ovyo sana. Ngozi zao zinakuwa zinatisha, yani mwanamke ngozi yake yani hata haieleweki. Yani kama anaumwa vile kwa sababu ya chakula. Sukari inaharibu sana ngozi kwa sababu sukari inajaza sumu mwilini. Mafuta, hizi trans fat zinasababisha mrundikano wa sumu mwilini, free radicals ambazo zinaharibu ngozi. So vyakula vya sukari sio salama, lakini pia pombe, kama ni mtumiaji wa pombe, kumbuka pombe ina madhara makubwa sana. Inaharibu utendaji kazi wa ini, inaharibu hormonal balance, itakusababisha matatizo ya uzazi pia na matatizo mengineyo mengi. Chakula kingine ni refined carbohydrate. Hizi ni vyakula ambavyo vimechakatwa kupita kawaida. Ni zile wanga zilizochakatwa kupita kawaida. Mfano, mahindi yaliyokobolewa, mkate ule pale ambao ni unakuwa white bread tunaita. Kama unapenda kutumia ngano, basi tumia ile brownie ngano ambayo haijachakatwa. Ikisha chakatwa inatolewa ule brownie, ile brownie imejaa fiber ambayo ina faida. Sasa ikitolewa ile brownie unabaki mweupe, ndio huo mkate unaopata. Sio vyakula vizuri kwa sababu vina kiwango kubwa cha sukari. Kwa hiyo hii sukari ikirise sana itakusababishia hivyo matatizo ya sukari, yatakusababishia matatizo ya uzito, matatizo ya mzunguko wa damu. Matokeo yake unaweza kujikuta unapata matatizo ya kisukari cha mimba, unapata matatizo ya high blood pressure, unapata matatizo ya eclampsia kwa maana ya kifafa cha mimba na matatizo mengineyo mengi. Chakula kingine ni artificial sweeteners. Hivi ni vile vitu ambavyo vinatia ladha za utamu kwenye vyakula. Vyakula vingi sana unavyonunua madukani vinakuwa na hizi viongeza ladha. Na unaweza ukaviangalia kwenye lebo. Mfano, unaweza ukasoma lebo yako zile yaliyomo ingredient. Kama utakutana kitu kimeandikwa aspartame, saccharin ama sucralose, ni baadhi ya sweeteners ama viongeza ladha ambazo huwa vinaongezwa kwenye vyakula kwa ajili ya kukufanya uone kile kitu ni kitamu zaidi. Lakini hivi viongeza ladha, by the way, ni vimejaa sukari, lakini pia vinakuwa vimejaa sodium kwa kiwango kikubwa, ambao vyote hivi vinakusababishia matatizo ya mzunguko wa damu, matatizo kwenye mfumo wa chakula na matatizo mengineyo mengi. Chakula kingine ni kahawa. Kahawa usitumie kwa kiwango kikubwa kwa sababu itakusababishia high blood pressure, lakini pia itakusababishia anxiety, wasiwasi ile pale, lakini pia itakufanya ukose usingizi na itakusababishia kupoteza maji mengi. Kwa mama mjamzito, yote haya tuliyoyataja ni hatari kwake na kwa mwanae pia. Chakula cha saba ni nyama za kwenye makopo ama zilizotengenezwa viwandani. Hii sana, mfano mzuri ni sausage. Sausage imecontain vitu vingi sana. Ina ma preservatives tunaita, vitu ambavyo vinasaidia isiharibike. Zile preservatives zimejaa nitrate. Na pia sausage imejaa sodium, yani chumvi. Kwa hivyo zikiingia mwilini, kiwango chao ni kikubwa sana kiasi cha kuweka kuleta matatizo au shida kwa kiwango kidogo tu kama utakitumia mara kwa mara. Chakula kingine ni zile trans fat kama vile margarine, lakini pia tuna hizi blue band, lakini tuna cake na hizi snack ambazo zinakuwa ziko packed kwenye makopo. Hizi zinakuwa na haya mafuta ambayo ni very dangerous. Mengi yanakuwa ni LDL, low density lipoprotein, ambazo ndo zinaongoza kwa kusababishia matatizo ya mfumo wa mzunguko wa damu, matatizo ya moyo na matatizo ya kisukari. Kwa hivyo vyakula sio vizuri kuvitumia. Chakula cha tisa ni vyakula vyenye kiwango kubwa cha sodium. Vyakula vyenye kiwango kikubwa cha sodium. Na mfano mkubwa hapa au mzuri ni hizi snack ambazo unakuta mtu ameenda labda kucheki movie somewhere akapita na tumia, au hizi popcorn pia zimejaa chumvi pia na zenyewe mnakuta mtu anatumia too much. Ukitumia too much kiwango cha chumvi ambacho kimo mle kianza kukuletea challenge pia. Na chakula cha 10 ambacho tutakizungumza ni wale samaki wa baharini wenye maumbile makubwa. Mfano papa ni samaki ambao wana kiwango kikubwa cha mercury ndani yake. Samaki wengi wa baharini wanakuwa na madini joto ya mercury, lakini pia wana madini joto ya shaba nyekundu kwa maana ya lead. Hizi lead na hii mercury ama zebaki zikiingia mwilini zinakusababishia changamoto nyingi sana, ikiwemo matatizo ya saratani, lakini pia yana zinaleta uharibifu wa system za mwili kwa ujumla kwa mama na mtoto ambaye anakuwa tumboni. Kwa hivyo kitu cha msingi kwa mjamzito ni kuzingatia mlo kamili ambao unakuwa na virutubisho vyote, lakini pia mama mjamzito anapaswa kutumia maji mengi, atumie maji mengi ya kutosha kwa ajili ya kumsaidia mwili wake kufanya kazi kwa ufanisi, lakini pia kuondoa sumu mwilini. Na kitu kingine, mama mjamzito unashauriwa kula chakula ambacho umekiandaa wewe mwenyewe katika mazingira ambayo ni safi na salama. Kwa kufanya hivyo unakuwa umejiweka katika usalama wewe na mtoto wako anayekuwa tumboni, aidha tayari ameshaingia ama kabla bado hajaingia.
1: Haya ni mtaalamu wa afya, ameweza kumsikiliza, amezungumza kuhusiana na vyakula vya hatari kwa wamama wajawazito. Hivyo ni vyema kuviepuka vile vyakula ambavyo unashauriwa kuepuka, sio kujisababishia matatizo. Kuna watu huwa hawasikilizi. Mama yangu alikuwa anasema huwa hawasikilizi la wafupi. Hawasikilizi ushauri wa mtu. Yeye kama anajisikia kula hiki anakula tu. Unaweza ukaweka kitu tumboni ukasikia tumbo linauma na usijiulize kwa nini tumbo linauma. Kumbe hicho chakula hakikufai. Hakikufai hicho chakula, unatakiwa ule chakula ambacho kinakufaa kwa hali yako. Kwa hiyo hata ni wakati wa mpito, ni muda tu, swala la muda.
2: Baada ya hapo mambo yanarudi.
1: Mambo yanakuwa vizuri. Unakula kila unachoweza kukiona mbele yako.
2: Mbele yako. Tofauti na ile kubagua mara mimi dagaa hapana. Mimi kwa kweli nyama mimi samaki hapana. Nataka kuku tena na ile kipapatio.
1: Hapo kwenye kubagua hapo umemgusa bwana Twa. Twa mzee wa makamo, kijana wa makamo. Alikuwa ananiambiaga hapa kwenye kapu letu kwamba watu wengine wanajiendekeza kwamba eti unasikia daktari amesema nile maini. Ninyo maziwa. Lakini ndio vitu vinashauriwa, mara nile mayai.
2: Ndio.
1: Samaki. Vitu vinashauriwa na madaktari. Vinashauriwa
2: kwa mama mjamzito.
1: Kwa hiyo jitahidi kula vile ambavyo vinashauriwa kwa afya yako, uweze kumfanya mtoto wako pia akue kwenye hali nzuri. Hata wakati wa kujifungua basi anakuwa vizuri. Kwa wakati huu tukukumbushe tu kwa wewe ambaye una changamoto ya kiafya, hasa kwa wamama, matatizo ya uzazi na kizazi, basi kutakuwa na kambi maalumu ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, ambapo hii ni kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Huduma ambazo zitatolewa ni pamoja na ugumba kwa wakina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, lakini pia upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, lakini pia upasuaji wa henia kwa wanawake, lakini kuna huduma ya uzazi wa IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwili, lakini pia matibabu ya maumivu ya mifupa ya mgongo. Lakini kama una matatizo mengine ambayo wewe mwanamke uko nayo tujayataja hapa, lakini una nafasi ya kuonana, kwa sababu ni madaktari bingwa, basi una nafasi ya kuonana na madaktari ili kuweza kupatiwa matibabu. Unakaribishwa sana Bunda DDH kuweza kujiandikisha mapema kuepuka usumbufu. Na unapopata tangazo hili, basi ni vyema ukamjulisha na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hizi. Namba ni 0752 5738 64. Namba nyingine ni 0766 90 18 36. Namba nyingine ni 0677 00 29 69. Lakini pia wanapokea bima za matibabu zote, bima za afya wanapokea. Uwe na bima ya NHIF, lakini pia kuna Jubilee, kuna NSSF na strategic unakaribishwa kuweza kufika kupata huduma msikilizaji ukiwa na bima yote ile afya inapokelewa.
2: Dakika ni 40 na dakika ni 41 msikilizaji, basi tunapata burudani. Baada ya hapo tukirudi ni swaga za kitaa.
3: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio mambo mseto.

0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa, msikilizaji. Saa yako hapo inasema vipi? Ni saa 4 dakika 46. Saa 4 dakika 46, wakati huu basi ni swaga za kitaa. Tunazungumza nawe msikilizaji wetu. Kuna swala moja ambalo tutalizungumza nawe. Utatuambia wewe mtazamo wako, maoni yako ni yapi. Ile kuna baadhi ya watu, wewe hapo umefanikiwa, umejitahidi, kama ni kulima umelima, bahati nzuri au mbaya tunasema akawa amebahatika kuona.
2: Sio bahati mbaya, bahati nzuri.
1: Ndio nasema akawa amebahatika kuona yale mavuno yako. Labda umelima mpunga. Sasa umevuna gunia zako 50, gunia 100, ukaweka ndani. Sasa yule aliyekuona anaanza kutangaza, anaanza kutoa habari. Watu hujamtuma.
2: Kama mnamwona fulani, amefanikiwa sasa hivi kilimo kinaenda kumtoa.
1: Yani kilimo kinamtoa. Yaani tofauti na hapo.
2: Hapo sasa hivi ana store ya magunia 200 ya mpunga.
1: Sasa kwa hiyo
2: ana store ya magunia ya mahindi. Yaani nyie mwoneni tu hivyo.
1: Mwoneni hivyo. Na hapo asipouza sasa hivi, mfano akakaa kama hana shida kiivyo, akakaa akauza baadaye. Sio mwenzetu tena.
2: Sio mwenzetu tena. Haya, mwingine naye huku labda inawezekana biashara zake zimekwenda vizuri. Wewe tu kabahatika kujua.
1: Ehe.
2: Bas. Watu wanasema goodbye.
1: Mhm. Goodbye.
2: Unakuwa mwandishi. Unakuwa mwandishi wa kujitolea. Taarifa unazitembeza kwa miguu. Kuna wale walikuwa wanatembeza zamani barua wale. Walikuwa naitwaje wale? Posta, posta. Walikuwa wanafanya kazi posta, wanatembeza barua, anachukua, anaendesha baskeli, anapeleka barua
1: sehemu
2: kijiji fulani. Sasa wewe unakuwa wale.
1: Basi
2: unaanza kutembeza.
1: Unapeleka salamu.
2: Habari.
1: Sasa wewe utapeleka salamu gani? Hizo habari ambazo hata zikuhusu. Mimi sijakuagiza. Na sijakueleza kwamba bwana najua mimi nimelima, nikapata magunia 200. Wewe tu umeona kwa macho yako. Matangazo sasa kama yote.
2: Kuna ubaya wa
1: biashara yako.
2: Kuna ubaya wake kwa sababu unaweza ukaenda kumwambia mtu kitu kama hicho. Inawezekana wewe haukuwa na ubaya. Uliongea kwa wema au uliongea tu kawaida.
1: Sahihi.
2: Lakini ukamsababishia mwenzio akapata
1: matatizo.
2: Shida. Watu kuna wezi jamani. Kuna watu wana mipango.
1: Wanataka kumbe anayo. Ngoja nije nifanye jitihada nikachukue hata gunia 5. Akichukua gunia 5 hizo. Aya, na wakati anachukua zile gunia 5, je, atachukua kwa heri au kwa shari? Alafu amzuru yule wewe.
2: Ndio hiyo unasikia mtu kavamiwa.
1: Kwa nini jamani watu wanasema huo mdomo si ukae kimya?
2: Na ikishatokea hivyo ina athari pia hata kwako, kwa sababu wataanza kushuku nani alikuwa
1: nani.
2: Alikuwa anajua.
1: Teddy ndio alikuwa anajua. Kumbe Teddy mimi nilienda tu kujiongelea.
2: Itakuwa amepanga njama. Ameniletea watu. Wewe unamuhisi nani? Mimi namuhisi fulani, maana ndio alikuwa anajua mimi nina pesa.
1: Ndio.
2: Itakuwa ameniletea watu wamekuja kunivamia. Unakamatwa. Mdomo unaponza
1: mdomo
2: kichwa.
1: Mdomo uliponza kichwa jamani. Sio kwamba ni maneno tu ambayo yaliwekwa, ni maneno ambayo yanamaanisha. Wewe kaa kimya, umeona mafanikio ya mwenzako au hata kama alikueleza, inawezekana mmeshibana ndio maana akakupa, kakueleza hayo maneno, kakwambia. Sasa wewe kielele chako cha kwanza kwenda kuyatangaza, wewe mnamuona fulani, yani siku hizi kajipata mwenyewe, siju maneno mengi, halafu ili iweje sasa? Sawa, amejipata, sina wewe utafute ujipate. Kwa nini mtangazie kwamba mwenzi au mwenzio kajipata, sio amekuwa nini, amepata kitu gani? Haipendezi. Haipendezi. Amevuna mahindi yake, kausha. Sasa wewe unaenda kutangaza ili iweje? Inakuwa hainogi. Hainogi, hainogi jamani. Dakika ni 50 tuzungumze nawe msikilizaji wetu kupitia namba ya 06565551 au 0684600007. Karibu sana msikilizaji.
3: Habari hapa studio.
1: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
3: Kiroho safi kutoka hapa Ifanyanumbu, Bariadi, mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana.
3: Asante. Kweli swaga za gitaa mmeleta hii hoja tuniseme kwamba wakamleta hoja nzuri kweli. Kwani kuna mtu unaweza kulima shamba labda nimelima mahindi au pamba ni mbali kabisa na yeye, lakini unashangaa bwana nipita shambani kwako, bwana una mahindi bwana utapika hapo dunia 100 na kitu. Umejuaje? Ameanza kutembeza watu wapande kuita radio za nywele ambazo hazina battery. Sasa mimi nasema kwamba hiyo tabia sio nzuri. Unakuta mtu anakutangaza hata junia hizo hazifiki. Sasa yeye anaona bwana huyu jamaa bwana ana junia fulani. Ukichora hata usema mseme kama ukichora kuuza unasikia bwana jamaa amalizika sana bwana hata uza sasa hivi mahindi yake. Mimi nasema kwamba hiyo tabia waache sio nzuri. Ukiniona mnapambana na wewe lima kabisa upambane ili kusudi. Na wewe useme ufanikiwe sio kwanza kutangaza mara wapi unapeleka maneno. Mimi nasema kwamba hiyo tabia nzuri ubadilika, kama unasikiliza Radio Mazingira FM waache hiyo tabia sio nzuri. Rudi Ponyanumbu.
1: Asante sana kutoka maeneo ya Ponyanumbu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bado tuko pamoja kwenye swaga za kitaa kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Karibu sana. Kutoka Tairo, karibu kwenye swaga za kitaa.
4: Sana hapo kama unakuta wapo na kuta mtani na shamba. Nakuta mtu anasema kwamba anataka hapo amelima dunia 50 za mbele. Wakati hamna, wakati ni uongo. Nakuta mtu anapambana mwenyewe. Na unakuta mtu kama huyu wala na wakati kile ambacho angelima na yeye ile dunia 50 angejipata. Watu kama hao ni kitu waache.
1: Asante kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji. Kwenye line, hello.
5: Habari hapo dada zangu?
1: Nzuri, sauti ya nani kutoka wapi?
5: Mashaka alaki napatiana Ponyanumbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Ni swaga za kitaa.
5: Asante kabisa swaga za kitaa. Ah, swaga za kitaa leo zimekaa vizuri kabisa. Watu kama hao dada zangu wapo kabisa. Anaenda shambani lako kabisa kwa mpunga, umeshalima mpunga, mahindi au alizeti. Mwanangu alizeti zako mwanangu utatoa gunia 100, gunia 200. Sasa mimi wakati sijui hata gunia zile zitafika, yeye amejuaje? Watu kama hao tabia ni mbaya sana. Lau unaenda kuchungulia nani shamba la mwenzio kuangalia kama la kwako. Hiyo ni nzuri kabisa. Mimi kama watu waipo kabisa, hiyo tabia ni mbaya sana. Wewe kama unataka na wewe utoe gunia 200, gunia 100, lima na wewe jishukulishe. Kama sisi hapo tunajishukulisha, lima na wewe angalia kwamba mimi na mimi nipate gunia kama 200, gunia 100, gunia ngapi, kama ni mikokoteni mitano ya pamba na wewe upate. Sasa wewe unaenda kuangalia shamba za wenzio, ni tabia nzuri. Dada zangu asante sana, ni achie
1: raji. Asante kutoka hapo ulipo. 0684600007. Msikilizaji, habari?
6: Habari zangu dada zangu ni kwema, hapo Mazingira FM.
1: Nzuri. Nani na uko wapi?
6: Dada zangu hapo mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko masinono mtamu limani, ujamioni hapa.
1: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi niseme kwamba siku zote mtu anayejituma watu wanamuonea wivu. Inawezekana mimi leo hii kakatinga nimebadilika, nimejituma, nimeamua kuingia kwenye kilimo ama kufanya biashara fulani. Mungu ndiye akanifungulia njia, sababu Mungu ndiye anasema kwamba mtu anayefanya kazi lazima atamuongezea. Hata nimefanya kazi ameniongezea, lakini wewe wakati wewe unaenda kwa mashamba yangu, bado unakagua kazi yangu naifanya, wakati wewe umekaa, jua kivuli kirudi huku na wewe unarudi nayo, ndio utafanikiwa lini? Napo ndio ushauri kwamba endapo wewe unatazamia kwenda kuangalia maisha ya watu kwenye mashamba yao, kwenye biashara yao, amefanikiwa fulani, amefanya nini, unaweza kumwangusha chini, mara umuue, mara umroge, mara kimekuaje, sio vizuri. Na naomba wewe jipambane tu, kama fulani anayokuwa anapambana mpaka kafika anaona madumu yake, mwingine anaona kilimo shambani kwake, amelima, amepalilia, na ingia kwenye shamba, palilia, lima, ndio kile kinachokuwa, basi msiweze kuonana wivu. Na hapo kwa tena kusema kwamba ukiona mwenzako umefanya vizuri, muulize kama umefanyaje mpaka umefanikiwa kupata mahindi gunia 100, kuliko kumwazia mwingine na ili basi kena kishukutu, hata kama ni njaa niwapiga wote, nakia kukuliwa sinono, kila mtu abadilike na hii tabia. Na chale,
1: asante. Dakika ni 55, utapokea simu moja ya mwisho. Habari
7: nzuri, ongea na Steven kutoka Nyasiro.
1: Kutoka Nyasiro, karibu sana Steven.
7: Asante. Hili swali la ukisikia sehemu watu kuangalia mazao watu kwenye mashamba, hii tabia ipo kabisa kwa watu, haipendezi. haifurahishi kwa sababu mtu anafanya kazi kwa shamba akasema shamba lako umepata mahindi au unampunga mwingi. Tabia naomba watu wajifunze, waache wafanye kazi. Hata mimi mwenyewe hapo niko majarubani na pamoja.
1: Haya, asante. Tunazungumzia, tumezungumzia hilo swala, si kwamba tu kwenye mazao, hata kwenye biashara, chochote kile ambacho unakifanya na kimekuletea mafanikio, kimekuletea kipato. Hasa kuna ndugu, rafiki, jamaa akishatambua tu anaanza kutangazia matangazo huku na kule. Yeye ni kukutangazia tu kwamba unajua fulani, utafikiri ni wakala wako anataka umemwagiza au anatangaza biashara yako au anatangaza mafanikio yako.
2: Na kukuchonganisha juu. Usione usione atoi, anazo.
1: Anazo, ni mchoyo tu.
2: Ameamua tu kuwanyima.
1: Ameamua tu kuwanyima. Ah, ni huyu.
2: Magunia
1: na watu wanamna wanamna hiyo. Mungu huwa anawanyang'anya.
2: Kuuza hata gunia moja akawachangia. Uchonganishi.
1: Uchonganishi ndio. Uchonganishi. Basi kikubwa ni kubadilika.
2: Sawa, shukrani sana msikilizaji. Sisi tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Kapu Letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. 5 kamili ni benchi la ufundi linafuata hapa.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live.
4: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766 901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara 6?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi.

0: Bana, dakika sita zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi leo, siku nzuri kabisa ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi, tukazungumze habari za kimichezo kwa siku ya leo. Tutaenda kuangazia ligi kuu Tanzania bara. Inarejea mara baada ya mapumziko kupisha wiki ya kimataifa. Azam FC safari yao kula Arusha tayari wamekwisha fika, wakiwavutia CAS. Wenyeji si wengine bali ni Fountain Gate, mchezo ambao utapigwa siku ya kesho pale katika dimba la Sheikh Amri Abeid Arusha. Lakini tutaenda kuangazia Young Africans safari ya kuelekea kule Kigoma kuweza kuwa kabili Mashujaa. Jamhuri Kiwelo Jurio amesema yeye si mtu kufungwa goli tano, kwa hiyo anaamini kuna kitu atakifanya mbele ya Africans. Tutaenda kutazama pia taarifa kutoka bodi ya ligi, faini zikiendelea, Simba wakikumbana na faini, TRA pia mambo ni magumu kwa kweli, fedha nyingi kibao. Tutaenda kutazama Mwakinyo, haikuwa bahati bana kule nchini Ivory Coast, akiweza kupigwa katika round ya 9, lakini yeye pia amezungumza akisema alikuwa hajisikii vizuri kweli kweli, lakini hawezi kusingizia, anajipanga kwa ajili ya mapambano mengine. Bana, kwa hayo tu nyumbani, lakini kimataifa yapo mengi tutaenda kutazama leo hii mara baada ya miaka 16 kuweza kupita. Historia nyingine tena inaandikwa katika pambano la ufunguzi. Mexico watakuwa nyumbani awamu hii kuweza kuwavaa South Africa. Mengi yanazungumzwa kweli kweli kuelekea katika finali za kombe la dunia, ambapo leo hii utakuwa ni uzinduzi kwa mchezo mmoja kuweza kupigwa majira ya 4 kamili usiku. Utakuja kutazama mengi mengi mengi kweli kweli, msikilizaji. Bana, mechi za kimataifa za kirafiki pia kwa timu ambazo zinashiriki michuano ya kombe la dunia iliweza kutamatishwa siku ya jana. Ureno wakiweza kupata ushindi dhidi ya Nigeria, na wakati England wao wakiweza kupata ushindi pia. Lakini tetesi za usajili tutaenda kutazama tena, msikilizaji, kwa kina zaidi. Lakini nafasi nzuri ya kwako pia kuweza kushiriki pamoja nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio. Bana, 0656555571. Nambari nyingine ni 0684600007. Basi unaweza ukatuandikia hapo ujumbe kwako mzuri kabisa, msikilizaji. Ukiwa tupo na wahisani wetu Kiwa Tanzania ambao wanatuwezesha sisi kuwa hapa, lakini vile vile pia tukiwa nao Star Times, mambo yanakuwa yako mukide mukide. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Toa Ramazan Inside 10, bwana harusi tuko naye hapa pia kuweza kuhakikisha dakika 60 za kina zaidi, msikilizaji, tunaenda kukudadavulia na uchambuzi wa hali ya juu kabisa. Inside 10, Toa Ramazan, bwana harusi, habari za asubuhi?
1: Bana, fresh kabisa, niko poa. Ya, tuko tayari kwa ajili ya ufunguzi wa kombe la dunia.
0: Sawa sawa.
1: Michuano ambayo inapofika kuwa kuna sintofahamu inaendelea kwenye familia.
0: Sawa sawa.
1: Shemeji zangu wao wananuna. Ni muda ambao wakati mwingine tunarudi asubuhi.
0: Okay.
1: Kuna baadhi ya mechi kumalizika asubuhi.
0: Umeomba ruhusa lakini?
1: Kikubwa naombea ruhusa. Naombea ruhusa wanaume zangu na kwamba tutachelewa. Kuna mechi zingine zaanza saa 9, zingine saa 10. Kwao tutarudi asubuhi.
0: Kwa hiyo mtu asipoonekana
1: basi jua tulikuwa kwenye kombe la dunia.
0: Usiku wote asipoonekana. Jua tulikuwa kwenye kombe la dunia. Sawa bana, kabla ya kufika huko tutazame mengi zaidi. Tuanzie hapa nyumbani Tanzania, ambapo ligi kuu Tanzania bara itakuwa inarejea sasa mara baada ya kuweza ku break kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Sasa ni nafasi ya kuweza kutazama zaidi ligi kuu Tanzania bara, michezo mitano ambayo imesalia kuweza kupigwa. Kesho bana kutakuwa na michezo mitatu ambayo itaweza kupigwa: Coastal Union zidi ya Namungo, lakini Fountain Gate watakuwa nyumbani wakiweza kukipiga zidi ya KMC. Na wakati mpambano mwingine ambao utaweza kushuhudia siku ya kesho ndo KMC zidi ya TRA, moja mechi ambayo pengine inaweza kaamua hatima ya KMC kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tutazame hapo KMC zidi ya TRA, mechi ambayo naamini kwa KMC wakipoteza, bas imeisha
1: kuisha habari yao na moja kwa moja wataanza maandalizi kwa ajili ya championship. Kujaribu kuangalia ni mechi ambayo kimtazamo timu mbili ambazo zinakutana zikiwa na mawazo tofauti.
0: Sasa.
1: Kwa maana TRA hizo kwamba anapambana labda tu asalie ligi kuu, hapana. Yeye yuko katika mbio za timu nne zile, anapambana kusha kwamba anapata heshima kwa maana kupata nafasi ya kuweza kuiwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa.
0: Okay.
1: Na sana kwenye kombe la shirikisho.
0: Sawa sawa.
1: Ndio eneo ambalo naliona kwamba nguvu kubwa iko hapo. Japo pia inaweza katokea hata ligi ya mabingwa, lakini bado ukiangalia hesabu unaziona kabisa kwamba sana ni kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa mwingine anapambana kutoshuka daraja, kwa maana ya kwamba kama atapata alama za leo, na hii itakuwa inampa nguvu sana sasa KMC kwa kisha kwamba anapambana na michezo mingine iliyosalia aweze kushinda yote ili asalie kunako ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mmoja yeye anataka heshima, kwa maana kuitafuta nafasi ima tatu au ya nne aweze kuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Kwa unaona sasa mechi itakuwa ni ngumu kwa kweli, japo bado ukiangalia kiushindani, bado ukiangalia KMC ni kama wamekubali kushuka daraja. Yaani namna anavyocheza unaona kabisa ni timu ambayo imekata tamaa. Yaani tayari wameshakubali. Sasa ikitokea ni ile mpira wa miguu, lakini morali na mashaka na morali yao, lakini bado kujituma. Jinsi ambavyo unaona wanacheza kujituma, kimbinu pia ni kama wamefilisika. Yaani hawana namna nyingine yote. Ni kama wanaona tukamilishe tu ratiba. Kwa hiyo kama watacheza kwa ajili ya kukamilisha ratiba, na hapa nafasi kubwa sana TRA kuweza kushinda mchezo wa leo tena kwa idadi ya mabao mengi tu. Lakini kama watacheza kuona kwamba bado tuna nafasi ya kuweza kupambana kusalia kunako ligi kuu, basi naona utaenda kuwa mchezo mgumu sana kwa TRA.
0: Okay.
1: Lakini mwisho siku mimi niseme ya kwamba bado na hapa nafasi kubwa TRA kuweza kuibuka katika mchezo wa leo, kwa maana wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya chochote na wanahitaji nafasi ya 4 au ya 3. Kwa hiyo naona kabisa kwamba ni mechi ambayo wataenda kushinda. Na
0: okay,
1: leo sasa watakuwa wanachimbia kaburi rasmi kama TRA watashinda.
0: Ni kesho tu aha.
1: Kesho bana watakuwa wakiwachimbia kaburi rasmi.
0: Sasa.
1: KMC na hurumia sana. Sina namna timu ambayo ina uwanja wake na umiliki na anza sasa kwamba wanashuka. Kule uwanja tenda kodisha. Hamna shida.
0: Wakakodishe.
1: Leo wanakodisha tu. Wao watakuwa usiki nao. Labda kwenye mechi za championship pana kwa nakipiga tu pale.
0: Okay.
1: Na wakati mwingine timu acha zijifunze. Unaposhuka kuna kitu ambacho unajifunza. Unaona Kagera Sugar amepanda, kuna kitu fulani ambacho unaona tayari. Hata maandalizi yameanza mapema sana.
0: Okay.
1: Kuna vitu ambavyo amejutia. Na hii pia huu mchezo alikuwa nao Mtibwa Sugar. Nikaona, nikasema si wakishuka daraja akili itakaa vizuri. Lakini pia nikaona Tanzania Prisons, nikasema hawa nao iko siku wakishuka wataheshimu ligi. Sasa mwisho siku naona KMC labda kuwa na uwanja na nini, waliona kila kitu wamemaliza. Kwa na wao wanahitaji washuke, na mimi naombea washuke ili wajifunze, wakirudi ligi kuu wajue kwamba ligi kuu inahitaji maandalizi na kupata wachezaji ambao wanaweza kukupambania, sio kuja kufanya majaribio tu kwamba mtabakia tu. Hapana.
0: Sawa bana, barabara kabisa. Tutazame sasa Young Africans ambao wameelekea kule Kigoma kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara utakaochezwa siku ya tarehe 13 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi saa 10:15 katika dimba la Lake Tanganyika kule Kigoma. Sasa Jamhuri Kiweru Jireo yeye anasema tunaoheshimu Yanga timu kubwa, lakini sisi ni timu kubwa, waje tutapambana. Mashujaa wanaenda kujifua kuelekea katika mchezo dhidi ya Yanga. Huku pia Kiweru Jurio akielezea umuhimu wa mchezo huo kwa usalama wao kwenye ligi kuu Tanzania bara. Jamhuri Kiweru Jurio huyu hapa tunamsikiliza.
2: Ya NBC. Naamini kabisa tuko vizuri na tutapambana na Yanga Afrika. Tunawaheshimu Yanga kama timu kubwa, lakini naamini na sisi maza tunacheza ligi ambayo wanacheza Yanga, na sisi timu kubwa as well. Waje tunawapokea kwenye uwanja wetu, tutapambana vile ambavyo inatakikana kuhakikisha tunapata point 3 muhimu.
3: Idadi ya adui kila
0: anasema waje tutapambana kwa namna ambavyo inatakiwa. Jamhuri Kiwelu Julio, kikubwa zaidi ni katika nafasi ya kuweza kuwaheshimu Young Africans. Bana Ismail Mgunda anasemaje?
4: Chingumu ya kamanda hizi tuliofanya, nafikiri tutapata matokeo.
5: Kama wachezaji tunaendelea kufuata kile kocha ambacho anatufundisha ili kwenda kupata alama katika mchezo unaofuata. Nadhani mchezo utakuwa ni mgumu, lakini sisi
0: Haya, sawa. Wachezaji pia wamezungumza, Dan Lianga lakini Ismail Ngunda. Twa Ramadhan. Yanga tayari wamesafiri kuelekea kule Kigoma. Ni mechi ambayo inatazamiwa kuwa na ushindani wa hali ya juu sana. Lakini kwa mechi zote ambazo timu hizi zimekutana, Mashujaa hawajawahi kupata ushindi mbele ya Africans.
1: Yeah, ni kweli ukiangalia rekodi haziwapi nafasi Mashujaa. Lakini katika mpira wa miguu unawapa nafasi Mashujaa. Ninachokiona mimi ni kwamba ni mechi ambayo kwanza Mashujaa wako nyumbani na wamekuwa wazuri sana wanapotumia uwanja wao nyumbani, na mashabiki wao wamekuwa wakiwapa hamasa kubwa sana. Na leo bwana kesho ni kwamba kitakachofanyika ni mashabiki wa Mashujaa ambao ni mashabiki wa Simba ndio ataenda kushangilia Mashujaa. Lakini kwa maana mashabiki ambao wanaishabikia klabu ya Yanga lakini wanatokea Kigoma, hao naamini Mashujaa itawasamehe. Wao turufu yao itakuwa ni kuombea kila laheri kwa klabu ya Dang African iliweza kupata alama tatu muhimu ambazo zitawapelekea kwa machampioni na kuweza kutetea taji lao. Ndio mpira wa Tanzania ulivyo, sikwambie mtu. Yaani hata kama timu ya nyumbani, lakini wanapokuja hawa wakubwa, unaona kabisa kwamba watu wanajigawa na wanarejea kwenye mapenzi yao. Kwa mimi ninachokiona tu ni kwamba ni mechi ambayo itaenda kuwa ngumu kutokana na utamaduni wa watu wa Kigoma kuipenda sana timu yao. Lakini bado pia wana kocha ambaye ana mbinu, kwa maana kwamba ni mzoefu, amecheza mpira, amecheza ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa miaka mingi, kwa ni mtu ambaye anajua sana namna ya kucheza na timu kubwa hizi. Lakini bado pia ni kocha ambaye amejaliwa hamasa, kwa maana kwamba mdomoni ni mzuri, kwa maana kwamba anajua kuitengeneza hamasa kwa wachezaji kuweza kuaminisha kwamba Yanga ni timu ya kawaida na kwamba wana uwezo wa kwenda kuifunga hata kama anajua ugumu wake. Lakini bado kisaikolojia ni mzuri sana, anajua namna ya kuwajaza upepo wachezaji wake na wakaenda kupambana. Kwa hiyo naliamini, yani kama vita maji maji tuna na Mjerumani, kwamba tumia haya maji naamini tutashinda, na mwisho siku ndio kitu ambacho anaenda kiona katika uwanja wa Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma. Wanakutana kila timu ikiwa ina mitazamo tofauti. Yanga wanahitaji kutetea taji lao. Kwa ni mechi ambayo wataingia kwa nguvu kubwa sana. Lakini wanahitaji utulivu na uvumilivu wanapocheza na Mashujaa. Mashujaa nao kama wanahitaji alama hizi tatu muhimu, basi wanahitaji kuweza kutulia na kuhakikisha kwamba wanadhibiti sana Yanga. Tofauti na hapo, dhahama inaweza kawakuta. Sasa ninachokiona mimi ni kwamba ni mechi itakuwa nzuri na ushindani kwa sababu tunaelekea kwenye ubingwa. Na hizi timu sasa hivi, hasa timu hizi za maraja ya kati ambazo haziko katika mbio za ubingwa, ni muda ambao wananufaika sana, kwa maana ya kwamba ahadi zinakuwa nyingi. Kama mtawafunga Yanga, basi kuna bahasha yenu iko hapa. Kwa hiyo ni mechi ambazo sasa hivi wote wanachezeana mechi hizi. Yanga akicheza, Simba anatia mkono, anakuwa anajaribu kuona kila namna kuihamasisha timu ambayo inacheza na Yanga ili kuweza kuwazuia hata sare tu. Ndio mechi ambazo zinachezwa sasa hivi. Simba akicheza pia upande wa pili, na hao wanahakisha kwamba wanatengeneza kila namna kuhakikisha kwamba wanamkwamisha, na ndio mbio za ubingwa watu mbaki nazo. Kwa hiyo kwa muda kama huu, makocha wengi wa timu za kawaida, wachezaji wa vilabu hivi ambao katika daraja la kati huwa vinanufaika sana, na ndio maana mechi zinakuwa ngumu sana kwa timu hizi kubwa na kutana na upinzani mkubwa sana.
0: Sawa bana, ndio hivyo. Kwa upande wa Young Africans, safari yao kule Kigoma kwa ajili ya maandalizi tu ya mchezo ambao utachezwa siku ya Jumamosi. Simba ikumbukwe pia wao siku ya Jumapili watakuwa wanashuka dimbani kuweza kuwakaribisha Pamba Jiji katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa bana, tutazame tetesi za usajili pia, ambapo sasa hivi tunaelekea dirisha kubwa pia la usajili. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa kwenye nyakati kama hizi, nani ambaye anaweza kuondoka. Sasa bana, inaelezwa kwamba ndoa ya Yanga na Patrick Ezra Mwenda imefikia tamati. Ataondoka na makubaliano tayari yamekwisha fikiwa na Singida Black Star. Wao wanamhitaji kijana na watampa mkataba wa miaka miwili Patrick Ezra Mwenda. Kwa hiyo amekuwa na wakati mgumu sana mara baada ya kuweza kutoa pasi mbovu ambayo ilisababisha Yanga wakafungwa bao. Nazaya kuwa nilila chamu.
1: ni mechi ambazo mara nyingi mimi wanasema kwamba huwa haziwaachi salama wachezaji. Hizi dabi ilimtokea, nakumbuka Muzamiri Yasini alipitia kwenye kipindi kigumu sana. Ule mjishuti ule mjishuti.
0: Sawa sawa.
1: Unakumbuka eh? Mm. Sasa ikampitia pia Ishmanura anajua, hizi timu anajua. Mm. Yaani hizi timu wakati mwingine unahitaji kucheza kwa akili kubwa sana. Tofauti na hapo linakuta la kuta. Hata kama ni bahati mbaya huwa hawaamini. Na isivyo bahati kama unatokea kwenye hizi timu mojawapo ushawahi kupita huko, huwa hawana imani. Kwa lazima tu makubwa atakukuta. Mm. Israel Mwenda ni miongoni mwa mabeki wakati ambao ni wazuri, ila ana changamoto. Ana changamoto zake ambazo mara nyingi anajiaminisha yeye ni zaidi ya Kapombe. Kuna wakati anaamini yeye ni bora kuliko hata yao kwa kitu ambacho sio kweli.
0: Naam.
1: Sasa hivi ni vitu ambavyo wakati mwingine vinamharibia katika makuzi yake ya mpira. Yeye anatakiwa acheze yeye kama yeye, asitaki kufananishwa na Kapombe, asitake kujifananisha na yao. Yaani yeye acheze kama yeye tu. Hicho ndio kitu ambacho nimekuwa nikiona mara kwa mara. Wakati akiwa Simba, maelewano na Shomari Kapombe za chini chini wanasema kwa hata wasalimiani. Kwa hiyo ilifika nyakati wakawa na tuhumiana, kila mmoja anaamini mwenzake anampiga misumari. Miongoni mwa vitu ambavyo viliwapelekea wao kuweza kushindwa kuelewana, na ndo maana aliamua kuondoka na kwenda zake Singida. Lakini wakati anaelekea Yanga pia unaona jinsi ambavyo alikuwa anacheza. Mara nyingi alikuwa akicheza kuwakamia sana Simba kana kwamba ana ubaya nao. Na tunaona wakati ule unakumbuka alichokuwa anaimba mara tupa vijembe. Sasa mpira huu wa Tanzania wakati mwingine usiamini sana, usiwaamini wa Simba na Yanga. Leo wanaweza kuaminisha kwamba wewe utakuwa pale sehemu ya maisha yako. Lakini kesho akaamua kuachana na wewe na ukajikuta tena unarudi kwa wale wale ambao ulikuwa unawatukana. Sasa wakati mwingine mpira wa Tanzania una vitu vingi sana. Kikubwa zaidi wewe cheza kama kazi. Unapokuwa Simba hata kama uipendi Simba, lakini cheza kama ni shabiki wa Simba. Unapokuja Yanga wewe amini, yani udanganye moyo wako kwamba wewe ni shabiki wa Yanga na natakiwa upambane na kutimiza majukumu yako. Hilo ndio jambo la msingi. Kwenye mpira hautaji viapo. Hautaji viapo. Namtakia tu kila laheri miongoni mwa beki wazuri, lakini changamoto yake ndio hiyo. Kwa maana ya kwamba analazimisha sana na kuna watu wanamdanganya kwamba yeye ni bora na ameshafikia level za Shomari Kapombe au ya Okwasi bado.
0: Okay. Hmm. Sawa. Bana unaweza kaendelea kututumia ujumbe wako mfupi na siweza kusoma hapa kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Tupo kwenye benchi la ufundi bana, dakika 23 zimeondoka tu mara baada ya saa 5. Sisi tupo kamili gado. Bondia nyota Tanzania Hassan Mwakinyo amesema udhaifu wa mwili na kushindwa kucheza katika kiwango chake cha kawaida ndio sababu kubwa iliyochangia kupoteza pambano lake la kuwania ubingwa wa mkanda wa IBO dhidi ya Michel Soro ambaye ni raia wa Ivory Coast. Mwakinyo alipoteza pambano hilo kwa TKO katika raundi ya 9 pambano la raundi 12 la uzani wa middleweight aliopigwa kwenye ukumbi wa Park Des kule nchini Ivory Coast. Sasa akizungumza mara baada ya pambano hilo, Mwakinyo kwanza ameomba radhi mashabiki wake wote waliohuzunika kutokana na matokeo hayo, akisisitiza kuwa hataki kutafuta sababu za kujitetea bali kueleza hali halisi aliyokuwa nayo kabla na wakati wa pambano. Anasema nipende nitoe pole za maumivu kwa wote mlioumizwa au kutokuelewa kilichotokea jana. Sitetei matokeo ya kupoteza kwangu na siumii sababu ndio game. Kinachoniumiza zaidi ni mimi kuwa weak kiasi na kushindwa kujitetea, hata namna ya upigaji wangu haikuwa ile mlioizoea, alisema Mwakinyo. Lakini pia anaeleza kuwa licha ya kufanya maandalizi makubwa na mazoezi mazito ya nguvu kuelekea katika pambano hilo, aliingia ulingoni akiwa dhaifu na mwepesi zaidi ya kiwango alichokizoea, jambo la asili uwezo wake wa kupambana. Kwa hiyo bana Mwakinyo jana licha ya watu kumsubiri, mimi mwenyewe nimesubiri sana ile pambano. Isikana nimelala kama saa mawili matatu tu, lakini niliambulia maumivu. Mimi shabiki mkubwa sana pia wa Hassan Mwakinyo, lakini jana alidundwa. Hakuna namna. Si Mwakinyo ambaye nimemzoea.
1: Yeah, ni kweli. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaleta maswali mengi kwa Mwakinyo, kwa sababu anasema amefanya maandalizi ya kutosha lakini ulingoni alikuwa weak. Sasa kitu ambacho anashindwa kuelewa, kwa sababu miongoni mwa maandalizi ya kutosha ni pamoja na hayo, na kama ni swala la kiafya, mimi nadhani daktari wake tayari atakuwa alishampima na kuona kwa nini kinaendelea, na yeye pia alistahili kuweza kutoa ushirikiano kwa daktari wake kisha kwamba hiyo hali inatoweka na anakuwa katika utimamu kwa 100% au hata 90%. Ni kweli nimemfuatilia sana Mwakinyo katika mapambano mengi, lakini kama kuna pambano ambalo nimeona kwamba amecheza ovyo ilikuwa ni pambano hilo la jana. Kwa kweli hakuwa katika kiwango kile cha Mwakinyo yule ambaye tumemzoea. Hata kama atapigwa ndio, lakini unaona kabisa ya kwamba bondia huyu amepigwa ndio, lakini

0: tosha, awajibu kwa vitendo ulingoni. Mm. Lakini aache kujibizana na watu kwa mdomo. Hii haimsaidii. Amekuwa na beef na baadhi ya mabondia hawa nao, na hao ndio ambao wamefurahia sana. Mimi naamini kwa wale ambao mpendi Mwakinyo ilikuwa ni sherehe. Ni sherehe kwa kweli, wanafurahi na wanapongezana kisa eti Mwakinyo kapigwa, kitu ambacho mimi kinaniumiza kama Mtanzania na nawaza kwamba kipi kinawapa ujasiri wa kuweza kufurahia nani bondia ambaye ni Mtanzania, anawakilisha bendera ya Tanzania, alafu anapigwa unafurahia. Yaani ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasikitisha, lakini kuna cha kujifunza pia kwa Mwakinyo mwenyewe, aweze kubadilisha mfumo wa maisha yake na ajaribu kuachana masuala ya mitandao. Atapata mafanikio
1: makubwa. Nadhani acheze pia mapambano mara kwa mara. Unajua anakaa muda sana. Kwa hiyo unauruhusu mwili sasa unabadilika. Kwa hiyo ndio hivyo, hakuna mtu ambaye hapigwi. Hata Tyson pia kuna kati yake anapigwa hadi anang'ata, si ndio?
0: Anapigwa.
1: Tyson si alimng'ata yule mwamba nani anaitwa? Lewis.
0: Alikuwa anaitwa nani yule? Jina nani kimpia leo? Nitamkumbuka muda sasa kujaweza kipindi. Kwa miongoni mwa pambano ambalo siwezi lisahau. Kwa kama si Bruno kitu kama inakuja mbona? Jina nani kimpia, lakini miongoni mwa pambano ambalo alikumbuka alimng'ata sikio. Kwenye ilikuwa ndo zama zake za mwisho mwisho. Tyson naye sasa ndio hivyo tena kimbinu, kiakili, alikuwa shaanza kuchoka. Na pambano lile bwana alizidiwa sana. Yule jamaa alikuwa ni mrefu.
1: Alimng'ata mambo anaitwa Holyfield.
0: Evander. Evander Holyfield.
1: Yes.
0: Yeah, iko ni Evander.
1: Mara mbili tena kwenye sikio la kulia.
0: Bwana miongoni mwa pambano ambalo mimi unajua ni shabiki wa Tyson. Ni pambano ambalo liniumiza sana timu Tyson, kama sisi tuliumia sana. Lakini mwisho wa siku zilikuwa ndo siku za mwisho mwisho.
1: Kuna wakati kwa nabundo pia naye.
0: Kuna wakati wanasema muaji wa Simba, Simba anatamua pia.
1: Kwa hiyo ndo hivyo, jipange tena. Hassan Mwakinyo, lakini hivi sasa ni watesi wa Hassan Mwakinyo kufurahia.
0: Ndo
1: kweli ulivyo. Sawa, lakini pia utafika wakati wetu pia na sisi tutafurahia. Namwamini sana Hassan Mwakinyo. Sawa, bana, ndo hivyo msikilizaji, lakini nafasi nzuri pia kwako kuweza kunitumia ujumbe mfupi hapa, nina usoma halafu tutaenda kutazama taarifa nyingine za kimichezo. Anaitwa Evander. Nadhani kwa nakumbusha. Asante sana bana. Mwingine anasema Agnes kutoka Kilumi Center, Simba anacheza saa ngapi? Yeye anasema Simba anacheza saa ngapi? Itakuwa ni saa 10 jioni. Baraka Mnanka anasema kutoka Tairo, kati ya Musa Kamara na Mamadu Tanja Kasari, nani anaenda, nani anabaki? Nadhani hilo bado lipo kwa viongozi wa Simba. Evander, nadhani kwa natukumbusha. Asante pia kwa kutukumbusha. Benchi la ufundi anaitwa Ramazan Mangungu, anasema yupo Muruge London Bray, anasema kila laheri timu ya wananchi kwa mchezo wa tarehe 13 zidi ya Mashujaa. Asante sana. Mwingine anaitwa Makanda Iga Magabe kutoka Bugoji, hivi jamani Azizi Ki anarudi Jangwani, ni tetesi hizo lakini si official. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa katika benchi la ufundi anasema alimng'ata Evander. Asante pia, tumesha kusoma vizuri. Aliyetuma ujumbe mwingine hapa studio anasema kwamba ni muite Choma Kihanda, mtaalamu wa sarakasi, anasema yupo na Mungo Rwangwa Lindi. Musa Twaha ni aje hapo mjengoni, hivi sakata la Azizi Ki kulejea likoje? Nadhani nimeshalisema hapo kwamba bado ni tetesi na haija official. Makandaiga nishasoma pia ujumbe wa kwako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anaitwa Hamisi kutoka Lamadi Mwabasabi, anauliza Yohana kwa sielewa bana ujumbe wako leo utuma. Ujumbe mwingine hapa, Nado Boy kutoka Mwasamba anasema Azam anacheza lini? Tushasema ni kesho Azam na Fountain Gate. Benchi la ufundi, Musa Poster anasema au Makanyanga, hata Mwamnyeto ajiangalie sana yeye kaandika hivyo. Tumo ujumbe hapa Hamisi kutoka Lamadi, insha somo ujumbe wa kwako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji benchi la ufundi, Musa Pastori, tumo ujumbe mmoja tu na somwa vizuri. Pochi Nene kutoka Mwakinai yanaandika ubaya ubwera, ndo nini sasa? Tumo ujumbe kuhusiana kila ambacho tumekizungumza hapa. Benchi la ufundi, Doto Lambo kutoka Mwamigongwa, Busega, timu ya taifa mechi zake zimeshaje? Mbona sijaona matokeo? Mechi zilifutwa ndugu yangu, timu ya taifa ikarejea. Mwingine anasema Simba anacheza lini? Jumapili.

0: Simba ndio wanacheza na Pamba Jiji. Emmanuel kutoka Wegete yanaitakia kila laheri chama lake la Yanga mchezo ujao. Kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa studio anaitwa Hamisi Nyangura. Kilesa kutoka Nyasirori mgodini anasema yupo magetoni hapo kwa Singa, shabiki wa Yanga, anaomba kuuliza Depu amejiunga na kikosi, Depu bado yupo ndani ya kikosi cha Africans, jamani vipi Simba? Kamaliza tu hivi kuhusu Faisali, ni tetesi tu hizo, Simba mnamuota sana Faisali. Anaitwa Eli Master kutoka, usipige Simba na nani akwambia, Eli Master kutoka Karemera Mayega pale anasema Idi Nado kweli Yanga, bado ni tetesi hizo zinaeleza hivyo. Nyambonge kutoka Mhoji anasema tuko pamoja, asante na umeona tuandike hivyo. Benchi la ufundi Musa Pastoria umetuchosha na ujumbe karibia 10 hivyo, ukituma ujumbe mmoja tu nakuaje?
1: Wao naamini ya kwamba ujumbe hautaonekana, lakini hata ujumbe mmoja unaonekana tu.
0: Yaani ukisharuhusu ujumbe juu umefika. Sasa jumbe karibia 10 ni wewe tu. Au kupiga simu.
1: Au lakituma message nyingi ndo itabadilika.
0: Yaani mfano unapopiga simu na haujaambiwa, ulikuwa na maana gani?
1: Ndio wale wale tu.
0: Yaani umeshika simu kabisa sasa.
1: Na so muda kupiga.
0: Na haujaambiwa upige simu.
1: Ni usumbufu tu.
0: Tukipokea unatuambia nini sasa? Sawa, bana, nilikuwa napitia ujumbe mfupi hapa. Sasa bana, taarifa kutoka bodi ya ligi kwa haraka haraka. Kuna vilabu ambavyo vimekumbana na rungu siku ya jana mara baada ya kamati ya masaa 72 kuweza kukaa na kutoa maamuzi bana. Huwa inakaa na kutoa maamuzi. Sasa baadhi ya maamuzi hayo ni kwa mchezaji wa Mtibwa Sugar anaitwa Magata Frederick, yamefungiwa michezo mitano na kutozwa faini ya shilingi 500,000. Huyo mwamba bana, yeye baada ya kufanyiwa sabu akarudi uwanjani. Kwa hiyo ni kosa. Kwa hiyo amepigwa nyundo. TRA wao wametozwa faini ya shilingi 5,000,000 kwa kosa la kocha wa klabu hilo Etienne Ndayiragije kutokuhudhuria mchezo, kutokuhudhuria kwenye mkutano wa waandishi wa habari siku moja kabla mchezo bila kutoa taarifa. Badala yake alifika kocha msaidizi kinyume na kanuni. Adhabu hiyo ni kwa mjibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 6-2. Lakini Simba kwanza ni Meshack Abraham amefungiwa michezo mitatu kwa kosa kumchezea mchezo sio kiungwana mchezaji wa Simba Anise Oura na kuhatarisha usalama wake. Kwa pia na yeye ameweza kulimwa faini. TRA imetozwa faini ya shilingi milioni 11 kwa kosa la kocha mkuu wa klabu hiyo Etienne Ndayiragije kutokuhudhuria kwenye mkutano na waandishi wa habari siku moja kabla mchezo bila kutoa taarifa, badala yake kuwakilishwa na kocha msaidizi kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 58 kuhusu taratibu wa mchezo. Kwa ujumla TRA wana faini milioni 16. Watatoa tu, sio mbaya. Simba na Dodoma Jiji, Simba wametozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mtoto mwokota mipira kuchukua chupa za maji zilizokuwa pembeni ya goli la Dodoma Jiji na kumwaga maji yaliyokuwa ndani ya chupa hizo, baadaye kuondoka na taulo la mlinda mlango wa Dodoma Jiji. Sawa Lakini pia mashabiki wa Simba, Omar maarufu kama jina la bomba, yamefungiwa kuingia uwanjani kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kufanya fujo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vya timu ya Dodoma Jiji, akimtumu kiongozi wa Dodoma Jiji aliyekuwa ndani ya chumba hicho na imani za kishirikina. Kwa mwamba akaamua kumfuata kabisa. Kwa Simba milioni 5 imewahusu. Mashabiki wa Yanga, Baraka Shakimwele maarufu kama jina la Baraka Yanga, pamoja na Abdul Rahman Saidi maarufu kama jina la Fumao Mshairi, kwa pamoja wamefungiwa kuingia viwanjani kwa kipindi cha miezi mitatu kwa kosa la kukiuka utaratibu maalum wa kuketi uwanjani. Mashabiki hao pamoja wakiwa na tiketi zenye hadhi ya kukaa jukwaa la VIP B walazimisha kuelekea kwenye VIP A licha kuelekezwa na watu wa tiketi kuwa hawana sifa ya kwenda kule, lakini wao walivuka ule uzio na wakaelekea huko. Kwa hiyo bana, wamekutana na nyundo.
1: Kanuni zipo zinatengenezwa kuhakikisha kwamba inakuwa ni miongozo ya ligi. Kwa wale ambao wanaenda kinyume, rungu linapitia. Lakini bado hizi kanuni msimu ujao kuna haja ya kuzipitia tena. Kwa namna ya kanuni zina udhaifu mkubwa sana. Kwa sababu mwokota mpira anahusiana na klabu. Unaona kabisa kwamba kuna changamoto. Natakiwa mdhibiti huyo mwokota mpira. Na kama ametumwa basi yeye ndo aseme alitumwa na nani. Lakini kama unaenda kuyangushia klabu bado kuna madhaifu. Shabiki akifanya fujo basi rungu limwangukie shabiki, sio klabu. Mimi wakati mwingine naona labda ni mbinu tu mojawapo ya kusanya pia fedha, kwa sababu mimi uzo kanambia kwamba mashabiki sijui wamerusha chupa, klabu inalipa mashabiki, alafu kuna kipimo gani cha kuamini ya kwamba walikuwa ni mashabiki wa hiyo klabu? Kwa kuna baadhi ya vitu kujaribu kuviangalia vina ukakasi, lakini ndo kanuni ambazo walizipitisha wenyewe. Viongozi wa vilabu walizipitisha hizi kanuni, walizikubali. Kwa hiyo kuna hitaji mimi kuja kuziangalia upya. Nyingi zina madhaifu sana. Nyingi zina madhaifu. Kwanza zinafanya wafanya kosa kutojutia. Shabiki atafanya fujo anajua klabu ndio italipa. Sasa hii inakuwa haimgusi yule ambaye anafanya fujo ndo imwangukie. Maana askari wako uwanjani, watu wanaangaliwa, mtu anafanya fujo mdake tu. Yule akipelekwa mahala akasota kula akitoka anakuwa na adabu.
0: Sasa
1: wala tuone hizo fujo zinakuepo. Lakini kama bado mashabiki wanafanya vurugu afu klabu ndio inawalipia, bado wataendelea kufanya tu. Si ajuti chochote.
0: Jana kuna michezo ambayo ilipigwa, michezo ya kirafiki. Pakistan zidi Afghanistan, Pakistan wakashinda 2-0. Na wakati mchezo mwingine Ureno zidi ya Nigeria, Ureno wakashinda mabao 2-1. England wakashinda mabao 3-0 zidi ya Costa Rica. Ilikuwa ni michezo ya kirafiki ya mwisho kabisa kwenye kalenda ya FIFA. Baada ya hapo sasa ni kombe la dunia ambapo tutaenda kushuhudia michezo sasa ikianza kurindima katika madimba tofauti. Kwa naamini mambo yatakuwa vizuri kabisa bana, tukiwa tupo kushuhudia kila ambacho kitakuwa kinafanyika.
1: Japo kutakuwa na changamoto sana ambayo naiona ni ya muda. Mashabiki wengi watashindwa kufuatilia sana hii michuano kutokana na muda. Mechi kwa mfano saa 9 usiku. Hii kidogo ni tofauti na zamani. Mimi najiuliza mashabiki wa sasa na wa zamani tofauti yao ilikuwa ni ipi? Kwa sababu mimi nakumbuka miaka ya nyuma tulikuwa tunaamka hata usiku kuangalia hizo finali za kombe la dunia. Wakati huo tulikuwa tunaamka usiku wa manane kufuatilia mapambano Tyson wakati anakipiga. Watu walikuwa wanaangalia masumbu ya walali. Lakini kwa siku za karibuni watu sijui ni ngumu sana kuwapata hiyo mida. Mida saa 9. Labda mechi ambazo zitakuwa labda saa 10 jioni, saa 1 jioni, saa 4 usiku walau. Lakini kwa kweli kwa mechi ambazo zinakuwa mapazuko alfajiri, wachache sana watakaoangalia. Hasa kwa sisi ambao pengine hatuna hivyo vingamu, unaenda wapi? Ana utaenda kumgongea nani? Ukumbi gani utaonesha mchezo?
0: Huwezi kwenda kwa
1: sababu hiyo saa 9 Musa, huwezi ukaukumbi eti umefunguliwa kabisa zitokapo saa 9. Ni ngumu sana. Sana kwa wale ambao labda wanaweza kaangalia kwake ni sawa. Kwa hiyo mashabiki wengi sana mechi nyingi zitawapita, hasa ambazo zinaangukia huo muda.
0: Okay. Sawa. Bana, leo tutashuhudia mechi ya historia.
2: Taylor. What do you say? Some really good ball. It's Shabalala.
0: Sawa, bana, hiyo ilikuwa ni mwaka 2010. 2010 pale Afrika ya Kusini, mechi ya ufunguzi kati ya Mexico pamoja na South Africa. South Africa wakiwa wenyeji, lakini pia nyimbo za kombe la dunia pia huwa zinalindima. Kila kombe pia huwa lina utaratibu wa nyimbo zake. 2010 wimbo ambao pia ulifanya vizuri sana ulikuwa ni wapa

0: Shakira bwana alifanya vyema sana.
1: Shemeji yetu Shakira.
0: Shemeji yetu
1: Gerard Pick.
0: Gerard Pick. Sasa bwana mwanadada wa hatuachi hivi hivi kwa wapenzi wa kandanda. Sasa tofauti na 2010 ambao tulishuhudia mataifa matano kutoka Afrika ambayo yaweza kushiriki katika finali hizo, lakini vile vile pia tukashuhudia timu ya taifa ya Ghana kwa mwaka 2010 wao wakiweza kufika katika hatua ya robo finali. Asamoah Gyan nadhani ni miaka ambayo hawezi kutamani kuwa anaikumbuka kumbuka. Kwa kizazi kimepita. Lakini 2014 tena tukashuhudia mataifa matano ya Afrika yakiweza kushiriki michuano ya kombe la dunia kule Brazil, lakini kama haikuwa bahati hivi hakuna taifa ambalo pia lilifika katika hatua hata ya robo finali. Kwa ilikuwa ni michuano migumu sana kwa mataifa kutoka Afrika, si ndio?
1: Yeah, ndio kweli.
0: Yeah, lakini 2018 Senegal walijipapatua walao wakapambana hatua ya 16 bora kule Urusi. Lakini 2022 pale Qatar ilikuwa ni historia kubwa sana kwa mataifa kutoka Afrika baada ya Senegal hatua ya 16 bora, lakini tulishuhudia nusu finali ya kwanza kwa taifa kutoka Afrika kutoka kwao Morocco likiweza kushiriki au mashindano. Sasa bwana mwanadada Shakira hajatuacha hivyo hivyo kwa mwaka huu pia anakuambia dai dai.

0: Sabana, Shakira, lakini kuna sauti ya mwamba kutoka pale Nigeria. Anaitwa Burna Boy. Wanakuambia Die Die. Ni wimbo maalum kabisa wa finali za kombe la dunia. Sasa bana, mara baada kuweza kushuhudia finali za kombe la dunia, kaza kaza, leo hii tunaenda kushuhudia finali za kihistoria za kombe la dunia kwa mara kwanza, inchi 48 mechi 104 tutaenda kuzishuhudia za kombe la dunia. Lakini kubwa zaidi ni mechi ya ufunguzi leo hii kati ya Mexico pamoja na South Africa. South Africa ambayo haina wakina Pina, South Africa haina kina Shabalala, lakini ni South Africa nyingine kabisa ya kizazi kingine, huku pia kinategemea nyota kutoka Mamelodi Sundowns kwa asilimia kubwa kabisa. Tu Ramadhan ndo huko tegemeo kubwa la South Africa lilipo. Tutaenda kutazama pengine kwa kipi ambacho unakiona kwa South Africa wanaweza wakaja nacho kama surprise wakiwa na nyota wao wakina Mokoena. Tunawaona pia wao ndo tegemeo pengine katika timu ya taifa. Brandon Williams goalkeeper huyu pia zikana kawa ni mtu ambaye anategemewa zaidi katika timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Lakini si hivyo tu, bado wana nyota wengine kama Foster, bwana mdogo Mafoken kutoka pale Orlando Pirates.
1: Hatari sana,
0: hatari sana bwana. Kwa hiyo Mbokazi katika eneo la ulinzi, Gezana. Kwa hiyo ndo hivyo, tutazame mchezo wa leo. Mechi ngumu sana zidi ya Mexico, mechi ambayo itakuwa inafungua sasa finali za kombe la dunia majira saa 4 kamili usiku.
1: Finali za kombe la dunia ndo michuano ambayo yenye hadhi kubwa kuliko michuano yote duniani. Kwa naamini kabisa kwamba kwa Afrika macho yetu yote na masikio tukawa naelekeza na dua zetu pia kwa Bafana Bafana kutoka nchini Afrika Kusini dhidi ya Mexico, ongea na tusema kwamba Mexico kwa lugha ya Kiswahili, lakini wengi wanajua kama Mexico. Mechi ni ya ushindani, ni ushindani kwa sababu watakuwa nakumbushia tena finali za kombe la dunia. Kwa mimi naamini kabisa kwamba ni mechi ambayo itakuwa yenye mvuto, ni mechi ambayo itakuwa ushindani na kusema mpata bahati ya kuwa ndo mechi ufunguzi. Kwa hiyo naamini mengi ambayo tutaenda kuashuhudia. Afrika Kusini pamoja na kuwa na vipaji, lakini so ile ambayo tulizoea, ile ambayo ilitisha sana. Afrika Kusini ambayo ilitoa nyota wengi sana, inza kina Lucas Radebe, tunakumbuka kina Pina, ilikuwa na wachezaji wengi kwelikweli ambao walitamba sana. Lakini mwisho wa siku ni Afrika Kusini ambayo inapitia katika nyakati ngumu. Wamekuwa wanapanda shuka, panda shuka nyingi sana. Lakini bado haiwezi kuondoa ushindani. Mimi binafsi siwapi sana nafasi kubwa ya kuweza kuibuka ya na ushindi, japo mechi itakuwa ushindani, lakini bado nawapa nafasi Mexico kuweza kufanya vizuri pengine kuliko Afrika Kusini. Japo wanasema kwamba mpira wa miguu lazima umheshimu mpinzani wako, ujua kwamba huu ni ushindani, lakini ukweli wangu mimi binafsi siwapi sana nafasi Afrika Kusini. Kitokea basi ni mpira wa miguu, wanapitia changamoto nyingi sana. Ligi yao imekuwa bora sana kuliko timu ya taifa. Kwa mimi nasema kabisa kwamba siamini kama watatupa ushindani mkubwa sana, hapana. Tutapata mechi ya ushindani, lakini mimi naamini kwa sasa Mexico pengine ni bora kuliko Afrika Kusini.
0: Sawa, kwa bana ndio hivyo, tutashuhudia mechi ambayo itapigwa sane kamili usiku.
1: Muda mzuri
0: sana huo, watu watarejea nyumbani.

0: Ni finali za kombe la dunia ambazo zimekuwa na mambo mengi sana toa Ramadhan yanayozungumzwa kuhusiana pia na namna ambavyo Marekani imekuwa ikiwapokea wageni. Si staili ambayo imezoeleka, kitu ambacho kwa wakosoaji pia kimekuwa kikubwa sana, lakini rais wa shirikisho la soka duniani Gianni Infantino siku ya jana yeye aliweza kuzungumza kwamba anaona bado ni michuano ambayo ni mikubwa na yenye hadhi ya juu, kwa sababu wao kama shirikisho hawawezi kuingilia masuala ya mamlaka za nchi. Lakini wakosoaji wanasema mbona sasa wachezaji wanakaguliwa hivyo? Tuliona Senegal, Ubelgiji pia, Kevin De Bruyne miongoni mwa picha ambazo zitembea sana akiwa anavuliwa hadi viatu. Naam.
1: Kwa kweli hata mimi nadhani kwa FIFA hili ni fundisho, na pengine muda mwingine kama Marekani wataomba nadhani kuna haja ya kufikiria kuondoa kabisa. Ni udhalilishaji mwingi sana ambao unaendelea, chini mbali tukio la mwamuzi kutoka Somalia, kile ambacho amefanyiwa. Unaona kabisa kwamba ni chuki ya nchi na nchi. Unajua wanachochanganya ni masuala mpira na siasa. Unajua nafika mahala kwenye mpira tunatoa siasa. Yaani tofauti ya nchi na nchi nyingine, wewe umeshapewa kuhodhi michuano hii, alafu unatumia fursa hiyo kuweza kuadhalilisha maasimu wako kisiasa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimetuharibia sana mashindano kwa maana ya kuharibu ladha. Ukosoaji unaendelea kutoka pande zote za dunia, watu wengi hawajafurahishwa na hiki ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni michuano ambayo imetiwa doa na Marekani kwa sababu ya masuala ya kisiasa. Lakini kwa maana ushindani, mimi naamini tutapata ushindani mzuri sana. Ila changamoto ambayo naiona ni hizo dosari ndogo ndogo. Swala la kisiasa yametuharibia ladha michuano. FIFA sio kwamba wanataka kuingilia, pengine wanaogopa Marekani kwa sababu taifa kubwa, inawezekana wanamuogopa. Wanamuogopa rais wa Marekani Donald Trump. Wanaogopa baadhi ya vitu anaamua kwa akili zake, anafanya mambo mengi kwa mihemko yake, kitu ambacho sio kizuri. Kwa kweli hata kwa Infantino nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vimemshushia hadhi, vimemshushia heshima yake, na maswali ni mengi sana, pengine kuliko majibu.
0: Okay. Yeah. Sawa, bana ndo hivyo.

0: Sabana kuna mastaa kibao ambao tutaenda kuwashuhudia. Christian Ronaldo, miaka 40, anaelekea 41. Kabisa kabisa, lakini Luka Modric pia ataweza kuonekana. Manuel Neuer kabisa pia kutoka pale Ujerumani. Neymar Junior, michuano ya mwisho. Lionel Messi pia atatua, pengine pia michuano yake ya mwisho. Virgil van Dijk pia, hawa pia ni wachezaji ambao umri umesogea. Harry Kane pia inatajwa, japo na miaka 32, lakini kwa wachezaji wa Kiingereza yawezekana pia na yeye anaweza akawa yupo kwenye nyakati za mwisho mwisho. Lakini kuna nyota ambao wanatazamwa kwamba wanaweza kufanya kipi. Kylian Mbappe amekuwa na michuano bora sana toka alipoanza kuitumikia timu ya taifa ya Ufaransa kwenye michuano ambayo ilikuwa 2018, ambayo alifanya vizuri sana, ilikuwa kule Russia ambapo walitoa uchampioni. Lakini 2022 pale Katari, nadhani alifanya vyema sana akiandikisha hat-trick kwenye mchezo wa finali, na ndio kuwa hat-trick pekee kwenye finali ya kombe la dunia toka michuano ilipoanzishwa. Lakini ukitazama Spain, Lamine Yamal pia anatajwa
1: atafuatiliwa sana.
0: Anatajwa pengine anaweza kawa na wakati mzuri. Wakina Rice pale England wanatazamwa, nadhani pia anatazamwa kwa kina zaidi hivi sasa. Lakini kuna mastaa kibao katika timu za taifa. Pengine sasa tutegemee kipi kutoka kwa hawa wachezaji, kina Neymar, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk akiwa na Uholanzi, Harry Kane, Manuel Neuer, kina Haaland pia akiwa kule na timu ya taifa ya Norway. Naam.
1: Na ninacho kiona kwanza ni huzuni kwa nyota wengi ambao tuliwazoea, yosikani kama michuano ya mwisho, na pengine sasa tusiwaone kwa ushindani kwa maana ya majukumu yao kwenye timu zao za taifa kwa michuano ijayo. Yosikani kama ni kombe la dunia la mwisho kwa Lionel Messi na Puruga. Nyota ambaye kwa sasa mimi nisema kwamba ni nyota ambaye nampenda sana na ni timu Lionel Messi na Puruga. Lakini pia the king Cristiano Ronaldo, mtoto kama Madeira pale Ureno. Yawezekana ikawa ni michuano yake ya mwisho kabisa na Ronaldo kama ataendelea labda kwa ngazi ya klabu, lakini kwa maana ushindani tena kwenye timu ya taifa sidhani, labda kama atakuwa anaitwa kwa majukumu mengine. Lakini pia Bisho Neymar nadhani pia anaweza kuwa michuano yake ya mwisho kutoka Brazil. Nyota mwingine ambaye anapendwa sana na Brazil kuliko chochote, atakuwa ni nyota mwingine ambaye tutaenda kumwaga pia katika hii michuano. Lakini pia fundi Luka Modric kutoka Croatia, fundi mwingine ambaye pia tutaenda kuagana naye kwa maana ya umri umeshamwacha miaka 30 na zaidi, ongeza tena misimu mingine, itakuwa ni ngumu sana kuweza tena kurejea kuyabeba majukumu ya timu ya taifa. Lakini bado pia ukiacha mbali hawa kongwe ambao tutaenda kwa hata kama ambao tujawataja, pia wapo na wengine ambao tutaenda kuagana nao. Lakini kuna hawa nyota ambao wamechukia, nyota ambao kwa sasa wamekuwa ni gumzo, Kylian Mbappe umri wake bado unajua hata michuano ijayo tutakuwa naye. Lakini bado pia unaangalia kwa bwana mdogo Lamine Yamal ambaye amekuwa ni kivutio kwa watu wengi, pia tuenda kumfuatilia. Lakini bado pia kuna majina kadhaa ambayo yataibuka, wewe amini kuna baadhi ya mashujaa pia ambao wataibuka kwenye michuano. Kuna majina mapya tuyategemee yataibuka na kufanya vizuri sana. Ni michuano ambayo kwangu mimi naona baadhi ya majina ambayo hatukuyapa nafasi ndio watafanya vizuri sana katika michuano. Nyota wengi ambao wataibuka ni ambao walikuwa hawana majina watafanya makubwa. Lakini nyota wengi wenye majina siamini sana kama watakuwa na mashindano bora sana. Hata zile timu ambazo kwa nazipa nafasi kubwa pia si ajabu kaona kwamba yani ni finali za kombe la dunia ambazo zitakuwa na matokeo mengi ya ajabu na kushtukiza sana. Vipaji vingi kuibuka, lakini majina mengi ambayo tukiwategemea pia tutaenda kuyashuhudia kwenye michuano.
0: Okay. Sawa. Bana, mambo yalikuwa hivi kwenye finali zilizopita kati ya Argentina pamoja na Ufaransa.
2: Messi and the world. A breath.
0: Lionel Messi, kama unakumbuka bao ambalo pia lilikuwa la kwanza kwa upande wake, lakini mambo akiwa yanaelekea kutamatika, lakini Kylian Mbappe ilibidi Lionel Messi mwenyewe kwanza acheke tu kwa kila ambacho kiliweza kutokea. Mbili zikarudi

Ndivyo ilivyokuwa kwenye finali iliyopita, finali ya kushangaza kweli kweli. E bana, sisi tunaondoka, muda wetu si rafiki kabisa. Mimi ni Msachaz Kagole, nilikuwa natoa Ramadhan, tukutane pale kwenye meza michezo saa 2:30 usiku kwa mengi mengi kweli kweli kuelekea katika finali za kombe la dunia, ambapo leo hii ni ufunguzi mechi kati ya Mexico wakicheza na timu ya taifa ya Afrika Kusini. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Shauri la maombi ya jinai linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu limeahirishwa hadi tarehe 6 Julai 2026. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo leo amewasili bungeni kwa ajili ya kuwasilisha mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026 na 2027. Na katika habari za kimataifa, chama tawala cha Likud kimetangaza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atagombea katika uchaguzi mkuu ujao wa nchi hiyo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimetangaza kuwa shauri la maombi ya jinai na ya namba 74-40-840 mkwaju 2026 linalomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu limeahirishwa na halitaendelea kama ilivyokuwa imepangwa tarehe 11 Juni 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mahakama ya rufani ya Tanzania, shauri hilo sasa litasikilizwa kwa ajili ya kutolewa kwa hukumu, maamuzi au amri siku ya Jumatatu tarehe 6 Julai 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. CHADEMA imewajulisha wanachama, wafuasi wa umma kwa ujumla kuhusu mabadiliko hayo ya ratiba, huku ikisisitiza kuendelea kufuatilia mwenendo wa shauri hilo kupitia taratibu za kisheria zilizowekwa. Dodoma. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo leo amewasili bungeni kwa ajili ya kuwasilisha mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026 na 2027 pamoja na taarifa ya hali ya uchumi wa taifa. Waziri Mkumbo anatarajiwa kueleza mafanikio yaliyopatikana katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo, mwenendo wa uchumi wa nchi pamoja na vipaumbele vitakavyoongoza utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mwaka ujao wa fedha. Mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026 na 2027 unatajwa kuwa wa kihistoria, kwani ni mpango wa kwanza kutekelezwa nchini ikiwa ni chini ya mwongozo wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambao unalenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi imara, shindani na unaojumuisha wananchi wote ifikapo mwaka 2050. Wasilishwaji wa mpango huo bungeni unatoa fursa kwa wabunge kujadili na kutoa maoni yao kuhusu mwelekeo wa maendeleo ya taifa kabla ya kuidhinisha na kuanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026 na 2027. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limefanya operesheni malumu na kuwakamata watuhumiwa watatu wanaodaiwa kuhusika na uendeshaji wa michezo ya kubahatisha kinyume na sheria, ambako mmoja wao amebainika akiwa ni mmiliki wa karakana iliyokuwa ikitumika kutengeneza mashine hizo kinyume na taratibu. Mtuhumiwa huyo Hashimu Mahenge mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Mpemba katika halmashauri ya mji wa Tunduma, wilaya ya Mumba, anadaiwa kuendesha karakana ndogo inayokuwa ikitengeneza mashine za michezo ya kubahatisha bila kibali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Juni 10, 2026 na kamanda wa polisi wa mkoa wa Songwe Agustino Senga, operesheni hiyo ilifanyika kuanzia Juni 5 hadi Juni 9, 2026 katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Momba na Mbozi kwa kushirikiana na jeshi la polisi, bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Amefafanua kuwa jumla ya mashine 64 za michezo ya kubahatisha aina ya slot machine ambazo hazijathibitishwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania zilikamatwa zikiendeshwa bila kufuata taratibu na sheria ya nchi.
1: Mashine hizi kwa sehemu kwa zimekamatwa eneo la Tunduma. Na huyo mshtakiwa tuliyemtaja Hashim, kama tulivyosema, ni mkazi wa Mpemba, maeneo ya wilaya yetu ya Momba. Kwa hiyo mzigo mkubwa umekamatwa ambaye amekutwa na mashine 12 kati ya hizi 64 yeye peke yake. Lakini na vifaa vingine kama unavyoviona hivi vya kutengenezea, maana ndiye amekutwa na karakana. Anatengeneza hizi mashine. Tutaona kuna baadhi ya vifaa wanaviagiza nchi za nje kama spare parts, kitu ambacho pia bodi inasema si sawa, kwa sababu wenye mamlaka lazima inapoagizwa lazima vije vifanyiwe uthamini na kuthibitishwa na bodi kwamba hivi ni vifaa halali viingizwe nchini. Lakini pia kumekuwa na malalamiko kwa wananchi kwamba wanacheza lakini hawashindi, hawapati. Na kwa mujibu wa vyombo hivyo tengenezwa, kuna jinsi asilimia ambazo zimewekwa kitaalamu cha mchezaji kushinda na mwenye mchezeshaji kupata. Wanasema ni 75% yanayecheza aweze kushinda, 25% ndio ya mwenye kumiliki chombo hiki. Lakini tulivyowahoji wananchi na wachezaji, kuna baadhi ya vijiji zimekutwa hizi hawajai kushinda tangu mashine ile imewekwa pale, pamoja na kwamba wanacheza kila siku. Kwa hiyo ni mashine ambazo zimewekwa kiujanja ujanja ili mtu aweze kupata pesa isivyo halali.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jerusalem. Chama tawala cha Likud kimetangaza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atagombea katika uchaguzi mkuu ujao wa nchi hiyo. Katika taarifa fupi iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, mtandao wa X, chama hicho kimesema kuwa Netanyahu si tu atashiriki uchaguzi huo bali pia atashinda kwa amri ya Mungu. Kauli hiyo imekuja wakati Israel ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi huu, unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba 2026. Netanyahu ambaye amekuwa mmoja wa viongozi waliodumu kwa muda mrefu zaidi katika siasa za Israel anatafuta muhura mwingine, huku akikabiliana na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoendelea nchini humo. Na taarifa potofu zinaendelea kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya kutoaminika ikiongezeka katika baadhi ya jamii zinazoathirika. Wataalamu wa afya wanasema upotoshaji wa taarifa kuhusu ugonjwa huo umechangia watu wengi kusita kufuata ushauri wa wataalamu na hatua za kinga zinazotolewa na mamlaka husika. Hadi sasa watu 115 ripoti kufariki kutokana na mlipuko huo. Hata hivyo, bado kuna madai yanayosambazwa kwamba Ebola haipo au kwamba ugonjwa huo umetengenezwa kwa maslahi ya kifedha ya baadhi ya watu na taasisi. Na katika maeneo mengine, baadhi ya wakazi wanaamini kuwa vifo vinavyotokea vinasababishwa na uchawi badala ya maambukizi ya Ebola. Kwa mujibu wa shirika la misaada ya Action Aid, takriban serusi moja ya wakazi wa eneo la Itu hawamini kuwa ugonjwa wa Ebola upo. Mamlaka za afya zinaendelea kuhimiza wananchi kupata taarifa kutoka vyanzo rasmi na kufuata maelekezo ya wataalamu ili kusaidia kukomesha kuenea kwa ugonjwa huo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shauli la maombi ya jinai linalomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu limeahirishwa hadi tarehe 6 Julai 2026. Waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo leo amewasili bungeni kwa ajili ya kuwasilisha mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026 na 2027. Na katika habari za kimataifa, chama tawala cha Likud kimetangaza kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atagombea katika uchaguzi mkuu ujao wa nchi hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Enjo Mbalamwezi, asante na nikutakie majukumu mema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli wanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu
3: kurejesha hela mwenyewe.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
6: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
7: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
8: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
2: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
9: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
10: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
11: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
12: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
13: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
14: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
15: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
16: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
17: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
15: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
16: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
18: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
16: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
19: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
20: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
21: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
22: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo wa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Mchala mwema. Mchala mwema. Mchala mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Naam, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, dakika ni 24 kwa sasa. Nikukaribishe katika kipindi hiki cha mchana mwema ambacho kama kawaida kinakupa fursa ya kutuma salamu kwa watu watatu. Lakini kabla ya hapo utasikiliza elimu ya lishe, lakini pia utasikiliza pish au mapish bora kabisa ya vyakula mbalimbali, na inakupa nafasi ya wewe msikilizaji kuhakikisha kwamba swala la mapish linaeleweka dhidi yako. Yani kama ulikuwa hujui labda pengine, basi unafahamu kupitia Radio Mazingira FM kipindi hiki cha mchana mwema. Bana, mimi nikukaribishe live kabisa, naitwa Fadhili Said Mramba. Tuenda mpaka pale 7 kamili za mchana, ambapo baada ya programu hii utasikiliza moja kwa moja matangazo ya DW kutoka mjini Bonn. Karibu sana. Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, na isikiliza taratibu kabisa kwenye background hapo. Nikukaribishe basi rasmi, na kwa kwanza tu basi tutaanza na kusikiliza hapa elimu nzuri kabisa ya lishe. Bana, leo tutakuwa tunazungumzia viazi mviringo, ambapo pia ndio pishi ambalo tutaenda kulisikiliza hapo baadaye, au viazi mbatata. Kuna watu wanajua zaidi viazi mviringo, lakini nikukumbushe tu kwamba ukizungumza viazi mbatata utakuwa unaeleka zaidi kiufasaha zaidi. Kwa hiyo tutapata elimu ya lishe kuhusiana na viazi hivi. Nini sasa ongezeko lake mwilini, au kitu gani ambacho kina inakuwa ni faida kwake pengine ukila vyakula hivi, chakula cha kiazi mviringo ambacho mara nyingi sana watu wengi hutengeza chips, lakini unaweza ukapika na ukala na kikileta afya kwenye mwili wako. Sasa kwa kuanza tu katika elimu ya lishe, ni kujuze tu kwamba viazi mviringo vina virutubisho vingi mwilini kwa afya ya mwili, na kuna faida pia ya kuweza kukula. Faida yake ambayo leo nitakwenda moja kwa moja kukuambia hapa kupitia 91.7 Mazingira FM kwenye kipindi hiki.

0: kupambana na magonjwa mbalimbali na usaidie afya ya moyo. Lakini viazi vina madini aina ya potassium ambayo husaidia kudhibiti shinikizo la damu na afya ya moyo. Lakini pia kuboresha mmeng'enyo wa chakula, vina nyuzi nyuzi, yani tunaita kitaalamu tunaita fiber, inayosababisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi vizuri na kuzuia choo kigumu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wale ambao wanatandika vyakula vigumu vigumu alafu kiafya sio vizuri unaambiwa. Yaani mara kwa mara. Lakini usaidie ukuaji na urekebishaji wa tishu. Lakini viazi hivi na kiasi kidogo cha protini na vitamini mbalimbali inasaidia mwili kujengeka. Lakini usaidia afya ya ngozi ambayo pia vitamini C na kitaalamu tunaita antioxidants ambayo kwenye viazi huchangia ngozi ya kuwa na afya nzuri na usaidia kudhibiti uzito. Wale ambao nakuta mwili unakuwa mzito mzito, pia ukila kiazi cha kuchemsha ambacho ni cha vilingo, basi unapata kupungua. Lakini ukiwa ukila kiasi na ukipika kwa njia bora pia, basi au ukioka, kama unafahamu kuna wengine huwa wanaoka viazi hivi, kwa maana ya kuoka ni kama vile unaoka mkate, samaki na vitu vingine. Yaani utumii mafuta. Sawa eh? Kwa viazi hivi pia vikishaka tumboni hupunguza ulaji wa vyakula vingine kupita kiasi. Ndio faida yake. Yaani vikikam tumboni vinakaa kwa muda ambao ni mrefu kidogo. Sasa pia kuna tahadhari hapa ambayo nadhani itakuwa inakuhusu sana msikilizaji. Sasa epuka kula viazi vilivyoota kwenye machipukizi au vibadilika kuwa vya kijani. Unajua vikiwa vya kijani pia vinakuwa na kemikali na udhuru afya. Yaani kuna maana kuna viazi fulani vinakomaa mpaka vinavitiliza. Kwa hiyo vinabadilika vinakuwa vya kijani. Kwa hiyo kwa ujumla viazi mviringo ni chakula bora venye virutubisho mwilini na ni vizuri pia. Kwa hiyo ndio faida ya kula viazi mviringo. Na nimekumbia hivi kutokana na ya kuna watu ambao wanakula kwa kuchemsha au kukaanga. Sasa kwa kuchemsha ni bora zaidi kuliko kwa kukaanga. Unatoa mafuta na nini. Na of course unajua nimekwambia vinakaa mwilini kwa muda mrefu Kwa vikikaa mwilini kwa muda mrefu pia hutengeneza nishati kubwa. Kama vina mafuta, basi vinafanya mafuta kuweza kutapakaa mwilini kwa kasi zaidi. Na unajua athari ya mafuta pia. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni mbaya sana kwa mwili wa binadamu. Sasa dakika ni 29 na kimbilia 30. Na muda huu sasa nitakupeleka sasa usikilize pishi lenyewe la kiazi hiki ambacho dhahiri kabisa ukisikiliza basi nafikiri kuna kitu utakuwa nacho. Basi baada ya hapo nitakuja hapa kwa moja kwa moja kuweza kuhakikisha kwamba unapata moja kwa moja elimu sasa ya upikaji rasmi ya viazi mviringo. Sawa, endelea kuwa nasi Radio Mazingira FM muda huu hapa. Mimi naitwa Fadhili. Ninarejea dakika chache zijazo.
1: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Naam, baada ya waisani msikilizaji dakika ni ya 31. Basi twende moja kwa moja tukasikilize hapa pishi hili sasa mbalo nilikuahidi kwamba utaenda kusikiza namna ya kujifunza kupika pishi hili la viazi mbatata au viazi mviringo. Na kama ulivyofahamu pengine bana, kuna namna pia ya kupika kivingine na jinsi ambavyo pengine umezoea. Sasa tuende moja kwa moja tukasikilize hapa, lakini baadaye mimi nitarejea hapa kwa ajili ya kupokea simu yako ya mkononi ambayo itakuwa inambatana na moja kwa moja na watu watatu, ukiwatakia salamu za mchana mwema pamoja na mlo mwema. Muda huu hapa tukiwa vizuri kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Sasa tuende tukasikilize hapa, baadaye nitarejea kuweza kupokea simu yako, lakini kwa sasa usikize pishi hili la viazi mbatata.
1: Na leo bila kupoteza wakati tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika viazi kwa staili rahisi na tamu sana. Utahitaji viazi size ndogo ndogo, kifanikiwa kupata vile vidogo vidogo, ila kama utakosa utapata size ya kati au kubwa. Unaweza ukavichonga vile vile hapo ukavikata ili kupata katikati au mara nne, inategemea na ukubwa wa kiazi, ili kupata pisi ndogo ndogo, ila size hii ni njema zaidi. Kwa hiyo utavichonga viazi vyako, kisha utaviweka katika bakuli, utatia maji kuviosha, utaviosha, na baada ya hapo utamwaga maji hayo uliooshea, utaviosha mpaka kuhakikisha vimekuwa visafi kabisa, na kisha utamwaga maji hayo. Ukimaliza utavitia katika sufuria yako, na kisha utaongeza maji tayari kwa ajili ya kwenda kuvichemsha. Kwa hiyo utaweka maji bila kujali hata kama kifunika viazi ni sawa, na kisha kutokana na idadi ya viazi vyangu nimeweka chumvi vijiko viwili vya chai, ila kama ni pungufu unaweza kuweka pungufu. Utafunika na kuvichemsha kwa dakika 5 mpaka 7, viazi vyako vinaweza kuwa vimeiva, na kisha utachuja maji yaliyobaki. Katika sufuria yetu nyingine utaweka mafuta yapate moto, kisha utaongeza vitunguu saumu vilivyosagwa, hivyo ni vitunguu saumu kijiko kimoja cha chakula, na kisha utavikanga vitunguu vyako mpaka vihakikishe vimepata mafuta ya joto yameingia kabisa vizuri, vinakuwa kama vinaanza kunyauka. Na kisha nitaongeza karoti ambazo ni shred, karoti mbili kubwa, utazikatakata katika design yote unayopendelea wewe, na kisha utazikaanga mpaka uhakikishe zimenywea na zinywe kama vitunguu swaumu. Na baada ya hapo utaenda kuongeza viazi vyetu ambavyo umevichuja maji, yani ulishavichemsha vikaiva, na kisha ukamwaga yale maji yalobaki. Nadhani unaweza kuviona vinakuwa viko vikavu, na ukishamwaga maji hakikisha unaviacha chini vipoe kabisa, ile joto liondoke. Usije ukaviweka vikiwa vya moto, vitanyonya mafuta kwa wingi, lakini ukiacha vikapoa, ukija kuvikaanga vitakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo utakoroga, baada ya hapo uhakikishe vimepata moto na mafuta na karoti na vitunguu vyote vimeingia katika kila kiazi, vimezama vizuri. Kisha utaongeza pilipili manga ya kusaga kijiko kimoja cha chai, na baada ya hapo utaongeza chumvi kidogo tu kipinch, ili kuipa zile karoti na vitunguu ladha. Na kisha tutaongeza hoho, kama una hoho unaweza kuongeza parsley. Hapo ni hoho moja tu nimetumia kwa sababu viazi nimepunguza nimeka kiasi kidogo, na kama una hoho unaweza kuongeza parsley, itaipa ladha nyingine zaidi. Utavikoroga kwa muda mchache ukihakikisha vimeiva, na chakula chako kitakuwa kiko tayari. Mapishi haya viazi ni marahisi na matamu.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Naya, pishi la kiazi mvilingo ambacho kina rutuba mwilini. Na awali ulisikiliza elimu dhidi ya ulaji wa kiazi mvilingo, lakini pia kuna namna pia unaweza kujifunza pia kupika, na ni vizuri pia ukapikia mafuta ambayo tunazungumzia mafuta ambayo hayana athari mwilini au kwenye mwili wa binadamu. Kuna mafuta ya alizeti na mafuta mengine, tofauti na yale mafuta ambayo tunasema yana athari mwilini, ambayo kikawaida huathiri mwili moja kwa moja, mwili wa binadamu moja kwa moja kwenye nafasi ya matumizi. Kwa hiyo ni bora zaidi ukapikia mafuta ambayo ni mazuri ili kuweka sawa. Lakini pia unaweza ukafanya hivyo pia kwa kupika kiazi chenyewe bila kuweka chochote, labda kuweka maji tu, alafu mambo yakaenda vizuri. Bana, dakika 38 kwa sasa. Nitaruhusu simu moja baada ya nyingine, na hii itakuwa ni salamu mchana mwema kwa watu watatu, na ukimtakia rafiki, ndugu, jamaa mlo mwema au mlo wa mchana mwema. Bana, twende hivi na kwenye background Gren Maris record ambayo imetoka muda kidogo miaka 1980, Nothing Gonna Change My Love For You. Glenn Meadows wanasikika hapa kupitia Mazingira FM. Sawa, twende sambamba kupitia nambari ya 0656 55 5571 na 0684 600 007. Tupigie hapa studio, alafu tuambie wakina nani watatu wanakumbatwa na mlo mchana mwema. Basi kama kawaida, kupitia namba hiyo nitapokea simu yako kwa sasa, uko tukisikiza muziki mzuri kabisa hapa kupitia Radio Mazingira FM. Na mtukiza na line ya kwanza kwenye line ya simu. Habari ya kwako?
3: Salamu, naongea na Dr.
0: Unaitwa nani?
3: Hello.
0: Karibu sana, unasikika. Unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Takem tunamwema mzee wangu.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Naitwa Baraka.
0: Karibu.
3: Namtakia tunamwema mzee Juma.
0: Baraka, unapiga simu kutokea wapi?
3: Niko Bunda.
0: Bunda maeneo gani?
3: Posta.
0: Naya, ongeza sauti kidogo tusikilizane, eh?
3: Niko mtakatifu na mwendo wa Jehova.
0: Mhm.
3: Na mwingine mama wangu mama Sipi.
0: Mhm.
3: Leo kumstawi dada yangu kipenzi anaitwa mama Chomo.
0: Ya, asante sana. Dakika 40, 0656 55 5571 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line ya simu. Tuna
4: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, tunazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Huyu ni Mashaka Alage, napatikana Kongo mkoa Simio Bahariadi kwenye standi ya kimataifa Somanda.
0: Karibu sana.
4: Asante kabisa kakaangu. Namba moja kabisa ni sipeleke pale Ushigo Amala, kuna Ali Dede, nimwambie Ali Dede tegee mchana mwema kakaangu. Namba mbili ni sipeleke kabisa kwa babangu, ni Steven Mkunga Ngutu. Steven Mkunga Ngutu anapatikana pale Nyamuso. Steven Mkunga Ngutu, utakia mchana mwema babangu. Tatu na mwisho ni sipeleke pale kando kando na mtumwa mpefa, kuna kwa Anoni Dede mchunga ngombe. Ni kwa Anoni Dede, tuambia mchana mwema. Ujumbe, naipenda Radio Mazingira FM.
0: Ok, asante sana bana. Bana, 0656 55 5571 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line ya simu.
5: Sana mwema, sana mwema, sana mwema Mazingira FM.
0: Naam, karibu sana.
5: Sana mwema za kwanza zishuke kwa hiyo bondi.
0: Unaitwa nani? Unaitwa nani?
5: Mimi naitwa Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamso. Kikupendeza mtangazaji, uniite Waraga South ya Arabi.
0: Karibu sana.
5: Kwanza za mchana mwema zishuke kwa hiyo bondi Fasma hao Kahinda, bondi Fasma hao Kahinda ule anapatikana pale Kigori Busegwe. Za pili zishuke kwa hiyo mama Bunuri, mama Bunuri mnateko mka mwana wangu huyu pale Bunda Day. Tatu na mwisho mchana mwema shuke kwa hiyo Mashaka Harage, Mashaka Harage huyu kijana rafiki yangu anapatikana pale pale kwenye Nombo. Ujumbe nawaambia watu wa Tanzania, tuendelee kukata keki, tuache kata miti ovyo. Yeah. Mkonga wangu turaini yako hiyo.
0: Yeah, asante sana. Na msikilizaji, nikupe taarifa tu kwamba una nafasi ya kujitambulisha kabla ya kwenda moja kwa moja kwenye, ni vizuri pia tukajua, na hata kama utakimtakia pia aweze kufahamu, sababu huwezi kwenda moja kwa moja tu alafu haujajitambulisha. Tuende kwenye line ya simu. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapo?
6: Mtarabara Zingire FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapo?
6: Unaongea na Grigori Wandera toka pande za Bay Paris, nafanyaga vyema ni hapo mjengaji kaka.
0: Bana, karibu sana, tuko vizuri, tunakushukuru.
6: Aya, kwa mtapanza, jisike mama Dani ya kiasa Bay Paris, mtana mwema. Zapiri, mama Juni ya kiasa Bakari, mtana mwema. Hatua za mwisho, urembe, urembe kwa tabakari hapo, mchana mwema.
0: Bado nashukuru sana, asante sana.
6: Okay,
0: shukran sana na pia simu kupitia 0656 55 5571 na watu watatu ndio watakaohusika zaidi na si kitu kingine, lakini pia ukijitambulisha pia na kianza na salamu.
7: Mchana mwema. Salamu mama na wazee.
0: Salamu, karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
7: Sauti ya mzee Dana chama mama gile niko bonda na mwanangu mtangulizi.
0: Haya, karibu sana kutoka mtaa Mbugani.
7: Asante. Sana mama ya kwanza ni kwa Simenyo Ilanga. Sana mama ya pili ni kwa wewe Ndalao. Sana mama ya tatu na ya mwisho ni kwa rafiki yangu Kisani Samu ni masamaki akiwa ukwali. Nawapenda.
0: Haya, shukrani sana bwana. Salimie hapo. Nya sura pale Mbugani. Bwana, tunapokea simu hapa. Kupitia nambari ambayo nimekutajia na of course utakuwa unahitaji hapa pia kama ufahamu basi uweze kushika vizuri kabisa. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya radio. Asante. Karibu na upunguze simu na mimi sauti kwenye radio ambayo uko nayo, karibu.
8: Asante. Unaongea na Mama Ji kutoka Nyasura.
0: Mama Ji kutoka Nyasura. Karibu sana.
8: Asante. Namba moja zimsikie kakatia kio kwenye masinono. Namba mbili zimsikie mama yetu akiwa mtaa wa Mseli. Katuna mwisho zimsikie wewe hapo mezani kwako. Asante mchana mwema.
0: Sawa, mimi nashukuru sana. Asante sana kutoka Nyasura, Mama Ji. Una nafasi ya kutupigia simu tena hapa kupitia namba 0656555571 0656555571. Karibu sana, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Kaka mchana mwema na Mazingira FM, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Na tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Eh bwana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti ya Yohana mwana Ndarawa alimaarufu Baba Janet inapiga simu ikiwa pande za Kabasa, lakini sasa hivi nawakilisha Maid Mgodini hapa. Bali hapo sile.
0: Bana, karibu sana bana brothers. Tuko vizuri sana.
9: Bwana asante. Namba 1. Moja alianza na huyu mdogo wangu Tabu Ndarawa kipatikana pande za Kabasa. Mwambie bwana mdogo nitakie mchana mwema kwa siku ya leo. Eh bwana, mbili kama mbili. Kuna unifrida Stefano wakati ya Ramadi pale, nimwambie bwana dada nitakie mchana kwa siku ya leo. Basi tatu za mwisho kwa familia yangu ikiwa pande za Kabasa, ikiongozwa na Mama Janet, niitakie tu mchana mwema kwa siku ya leo. Pande za ujumbe sasa tuko pamoja.
0: Bana, tunashukuru sana. Asante sana eh. Haya. Bana, bado unapokea simu yako na ni salamu za mchana mwema kwa watu watatu. Hebu twende moja kwa moja kupitia nambari ya simu 0656555571. Karibu sana.
10: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka?
10: Sauti ya Konta Bushigwa, maana sauti yake hari dede, nikipiga simu kutoka Bushigwa kwa watu warefu. Mchana mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa Mashaka Arake, anapatikana ndani ya Ponyanumbu. Ya pili kwa Nei akiwa Tarime, namtakia mchana mwema. Ya tatu kwa Zedi Sheba akiwa Tarime, nawatakia mchana mwema. Jumbe pamoja sana.
0: Okay, pamoja sana. Sawa, dakika 46 muda huu hapa. Tupigie simu kupitia namba ambayo nimeitaja basi hapa. Ili uweze kutumia salamu za mchana mwema watu watatu kwenye line ya simu. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka? Mchana mwema, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Mimi
11: nipo.
0: Karibu sana.
11: Namba moja ni kwa Nkengo Yuya, sikuma kwanza kwa parachisi ni kwenye Mirama. Namba mbili ni kwa Ali Bedi ya kemu shizu wa mata. Tuna ya mwishu ni kwa Unifika Stefano kwa Ramadi Ujunga. Tupo kwa moja.
0: Na shukran sana. Bana, dakika 47 bado tupo katika kipindi hiki cha mchana mwema. Ni pokea simu yako hapa msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu sana.
12: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, tunazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
12: Kata hii ni sauti ya msumani wa baburu wa tendame makandre mamoja.
0: Karibu sana.
12: Sante sana bwana. Moja ni kwa huyu Samuel Kasumbero pande za Ruabu. Za pili kwa huyu Mama Gire, Mama Gire wa pikara manyamanyama Mbugani. Mbia dada uwe na mchana mwema. Asante
0: sana bwana kutoka hapo.

0: Sawa, 0656551 na 0684000007 kwenye line ya simu lao.
1: Mchana mwema na Mangira FM.
0: Mchana mwema, karibu sana.
1: Jana kakatiwa maji. Napatikana masinono mtaa Mlimani, Kijaluoni hapa. Mchana mwema ya kwanza. Namba ni kwa dangu mpendo, anaitwa Jacqueline Nela. Albasi mama ji. Dele nyasura tutinyarua ambia dawa na kwa chante na mwema kwa nyasura. Mchana mwema ya pili. Namba ni kamate kishie mkata kushia, anaitwa Shemanjebe. Anyui mzee yuko pale alipo hapo hivi mtanja. Anambia baba na kuchenta na mwema kwa mtanja. Nambari tatu. Nambari mkamate huyu hapa ndogo wangu. Anaitwa Franki Awalandi. Akua pale Kinyambwiga. Anambia dogo na kuchenta na mwema ndani ya ujumbe. Tuleme kutema Mangira FM. Mwema sana Fadhili. Karimu ya matinono.
0: Okay, na shukuru sana. Rekodi ya kwake Brandy. Everything I do. Ikifanyiwa pia kwazi ni kama remix ime imbo na watu wengi. Hata Boys to Men pia walifanikiwa kufanya hivyo. Isikiliza hapa kupitia Mazingira FM katika kipindi cha mchana mwema. Twende moja kwa moja kwenye line sim. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, karibu sana. Tunazungumza na nani? Unapiga sim kutoka wapi?
1: Unaongea na gani kutoka hapa Jibiso?
0: Sawa, karibu sana kutoka hapo Jibiso.
1: Na namba moja ya pera salamu kwa Moshe Kalake akiwa ipo Nyanumbu. Namba mbili ya pera kwa Mariko Juma ambaye yuko ipo Nyanumbu. Namba tatu na ipeleka salamu kwa babu yangu Bula akiwa Samadi. Hello.
0: Sawa, tunashukuru sana. Asante usalimie hapo eh. Sawa, ni kipindi cha mchana mwema msikilizaji, na tupo katika salamu za mchana mwema, na unatupigia simu hapa kutakia watu watatu salamu za mchana mwema na mlo mwema. Naam, kwenye line ya simu, karibu sana.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Yohana Kurwa. Napatikana hapa Ruabu au nite gazeti.
0: Haya, gazeti kutoka Ruabu, karibu sana, tunakusikiliza hapa brother.
1: Na salamu za mchana mwema za kwanza najipeleka kwa dada Bunuri Mwanateko akiwa hapo Bunda Bay. Za pili najipeleka kwa Mashaka Aragi akiwa hapo Ifunyanungu. Namba tatu na mwisho najipeleka kwa Ganga Mabula au mtaalamu wa kufumua mchele bila maji. Katika pande za ujumbe, Watanzania tupande miti, tuache kupanda chuki.

0: Naam, kwenye line ya simu leo. Mchana mwema. Karibu sana. Tunazungumza nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida sauti hiyo kwa hewani ni ya Justin, mwana wa Mangala. Mwanangu kuishi na Sole Ukerewe Mwanza.
0: Sawa, kutoka Ukerewe, karibu sana Mazingira FM.
1: Asante sana. Mtu wangu wa kwanza, ngoja nianze na ndugu yangu anaitwa Rafael Magoti. Yeye anapatikana maeneo ya Bugoji hapo, namwambia kaka tuko pamoja sana. Mtu wangu wa pili, naenda kwa ndugu yangu anaitwa Manyama Sungura. Manyama Sungura anapatikana maeneo ya Bunda. Namwambia kaka nakutakia mchana mwema na Mazingira FM. Na tunarusha na ziada kwa shemeji yangu mpendwa anaitwa Mama Makambo. Yeye anapatikana maeneo ya Buregea kwa Bishop hapo. Namwambia shemeji nakutakia mchana mwema na Mazingira FM. Katika ujumbe basi tuko pamoja sana, tutakie majukumu mema.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana kutoka hapo. Haya. Bado napokea simu msikilizaji, na kwa sasa ni dakika 52 ikiwa leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 6, na tupo live kabisa katika kipindi cha mchana mwema. All for one. I swear unaisikiliza kwenye background ya Mazingira FM da huu hapa. Napokea simu yako mkononi kwenye line simu. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naya, kutoka Songa Mbele, karibu sana.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza na mkaribisha babangu manani ile dati wa Songa Mbele.
0: Mchana
2: mwema ya pina na mkaribisha bibi yangu Sara. Sara siyache na kiyo Songa Mbele. Rani ya tatu na mkaribisha kaka angu na yeto yuja garu wa kiyo rwa. Ujumbe kwa sasa.

0: Sawa, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello?
1: Hello?
0: Naam, karibu sana.
1: Baisha Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Naya, karibu sana na...
1: Chana mema ya kwanza, iende kwa Frenchi Chananja. Chana mema ya pili, iende kwa Balede Usisawa Kalemela. Chana mema ya tatu, niende kwa Sunji Mapindo za Adeangwa Choma Nyama Nyama. Ujumbe na watakia mchana mema.
0: Sawa, na shukuru sana kutoka kanisa la Wasabato hapo Kalemela. Bana, naitwa Mariah Carey na msikiliza hapo. Sifuri sita tano sita tano tano tano tano saba moja na sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba kwenye laini simu. Leo
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, karibu sana.
1: Asante sana. Jina langu naitwa MC Rambo Segege Mwanafuzana, niko na madi mtoa makanisani.
0: Sawa.
1: Kwanza kwanza niko rafiki yangu anaitwa Juma Makabara, tunaira madi. Wa pili ni fundi pikipiki na wajaji mashuhuri anaitwa Masha, yuko kona ya Elisha na madi. Katunda mwisho ni diwani msafu, huyu anaitwa Alphonse Mataba, yuko Ibinda Nyambidi Kwimba, kitongoji cha Mubinza. Katika ujumbe,
0: ndio
1: kwamba la dunia limeanza, ilisiwe chanzo cha kuvunja ndoa.
0: Sawa, tunashukuru sana bwana. Hey, kombe la dunia limeanza, lisiwe chanzo cha kuvunja ndoa. Ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa MC Rambo Sogeja na Suzana kutoka Lamadi pale. Karibu sana kwenye line simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sawa, mchana mwema, karibu sana.
1: Naongea na Kura Gimbishi nikiwa hapa Mwamwenga Imaramate.
0: Karibu sana kutoka Imaramate.
1: Salamu za mchana mwema namtakia dada yangu anaitwa Debora Gimbishi akiwa Muungano. Salamu zangu za pili namtakia dada yangu anaitwa Spora Gimbisha akiwa Ramadi. Salamu zangu za tatu namtakia dada yangu anaitwa Magawa Gimbisha akiwa Nyamira Mabunda. Ujumbe nawapenda sana.
0: Na shukrani sana.

0: Bana sauti nyororo ya Mariah Carey unataka kusikiliza. Na ishilie hivyo. Vuga simu yako mkononi. Karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi? Kwenye line simu lao. Haya. Angalia mwingine hapa. Karibu sana kwenye line simu. Tunazungumza nani? Haya. Na pia yuko tayari. Tuangalie mwingine hapa. Kwenye line simu lao. Karibu sana. Na tunazungumza na nani mapenzi simu? Naam.
1: Kaka Musa amebata kuongea na Manyama Kenya, Manyama anapatikana pande zangu za Kandelema.
0: Kaka hayupo
1: mjini, lakini kwa sasa napiga simu nikitoka maeneo ya Kasunguti.
0: Kaka hayuko Musa. Kaka Musa hayupo.
1: Nataka nimtakie huyu bwana.
0: Kaka. Tafadhali naomba ukiwa unasikiza radio. Ni kwamba kuta mtu asikizi radio anakuja. Anakuja simu. Ndio fadhali naomba tusikilizane kwanza kupiga. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwa nani na unapiga simu?
2: Mtano mwema namba singira FM 61.7. Hii ni sauti ya Dimini Bulenda almaarufu Big Bopipi Kuga. Tokola mazingira FM napiga simu hii nikiwa pande za Kandelema kata ya Bugoji. Tahanda na watatu wafatao. Namba moja, mkamata huyu Manyama Kei. Manyama anamwambia bwana mdogo, karibu kwa Big Bopipi Kuga chakula cha mchana mwema. Namba mbili, ni mkamata huyu Sagesa Matonge. Pande zake za Makloba anamwambia kamanda, karibu kwa Big Bopipi Kuga chakula cha mchana mwema.
0: Bana ni kushukuru sana kutokana na wakati kwisha hapa studio. Bana amini kutakie mchana mwema. Na dakika chache kutoka hivi sasa utasikiliza matangazo ya DW kutoka mjini Bonn. Na kuacha na Masal Lilove.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Pakistan yaendeleza juhudi za kusaka amani kati ya Marekani na Iran. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ahidi msaada zaidi kwa Ukraine. Na idadi ya wakimbizi yapungua kwa mara ya kwanza katika muda wa muongo mmoja. Habari kamili. Teheran. Marekani na Iran zimeshambuliana kwa siku ya pili mfululizo, hali inayoongeza shinikizo kwa juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vinavyoendelea tangu Februari. Marekani ilifanya mashambulizi mapya dhidi ya shabaha za kijeshi nchini Iran, ikisema yalikuwa jibu kwa kile ilichokiita uchokozi wa Teheran. Iran nayo ilijibu kwa mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye vikosi vya Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Jordan. Jordan ilisema ilidungua makombora 20 ya Iran, huku Kuwait ikifunga kwa muda anga yake. Na nchini Bahrain, mtoto mmoja alijeruhiwa baada ya mabaki ya makombora yaliyorushwa kuangukia maeneo ya makazi. Islamabad. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema leo kuwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Iran bado zinaendelea licha kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Islamabad, msemaji wa wizara hiyo Tahir Andrabi amesema kuwa Pakistan inaendelea kutumia njia za mawasiliano na pande zote mbili kwa lengo la kusukuma mbele kile alichokiita suluhisho la mazungumzo. Hata hivyo amekiri kuwa mazingira ya sasa hayatoi matumaini makubwa kutokana na mfululizo wa mashambulizi. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema serikali yake itaendelea kuisaidia Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa msaada huo ni muhimu kwa usalama wa Ulaya na kwa kulinda misingi ya sheria za kimataifa. Akihutubia bunge la Ujerumani Bundestag leo, Merz amesema kuwa lengo la serikali ni kufikia amani ya haki na ya kudumu itakayozingatia pia maslahi ya usalama wa Ujerumani. Katika hotuba yake, Merz alisisitiza kuwa Ukraine ni sehemu ya familia ya Ulaya na kwamba kwa muda mrefu inapaswa kuwa sehemu ya umoja wa Ulaya.
4: Ukraine imekuwa ikitetea uhuru wake kwa zaidi ya miaka 4, na hivyo basi mko hapa mkichaka kuhusu hilo. Hiyo ni ishara tosha ya msimamo wenu kuhusu mzozo wa Ukraine, mabibi na mabwana.
3: Amekikosoa vikali chama cha mrengo wa kulia AFD kutokana na msimamo wake kuhusu mzozo huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Mexico City. Michuano ya kombe la dunia inaanza leo Alhamisi, ambapo wenyeji wenza Mexico watakabiliana na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi itakayotifua vumbi katika uwanja wa Estadio Azteca jijini Mexico City. Mashindano hayo makubwa yanayoshirikisha timu 48 yatadumu kwa karibu wiki 6. Hata hivyo, shirikisho la soka duniani FIFA limekabiliwa na ukosoaji mkubwa kutokana na gharama kubwa za tiketi, huku hatua kali za serikali ya Marekani dhidi ya wahamiaji zikisababisha mwamuzi raia wa Somalia, maafisa wa timu wa Iran na baadhi ya mashabiki kunyimwa ruhusa ya kuingia Marekani. Paris. Vita vya mashariki ya kati na Ukraine vinatarajiwa kutawala ajenda ya mkutano wa viongozi wa kundi la G7 utakaofanyika nchini Ufaransa wiki ijayo. Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italia, Canada, Japan na Marekani watakutana mjini Evian-les-Bains, huku juhudi za kuimarisha umoja wa kundi hilo zikikabiliwa na changamoto kutokana na tofauti za kisiasa na Rais Donald Trump. Na hatimaye tunakamilisha taarifa hizi na habari kutoka Geneva. Idadi ya wakimbizi duniani ilipungua mwaka 2025 kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya muongo mmoja. Hayo ni kulingana na ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR iliyotolewa leo. Kwa mujibu wa UNHCR, watu milioni 41.6 walikimbia vurugu na migogoro katika nchi zao mwaka uliopita, idadi ambayo ni pungufu kwa 3% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Babu Abdallah kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia mchana wa leo, Marekani na Iran zaendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron asema mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao cha G7 nchini Ufaransa. Na taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani yasema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkoaju Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana kwa siku ya pili mfululizo, hali inozidisha wasiwasi kuhusu mustakabali wa juhudi za kumaliza vita vilivyoanza mwishoni mwa mwezi Februari. Hata hivyo, licha ya kuongezeka kwa mapigano hayo, duru za kidiplomasia zinasema kwamba mazungumzo kati ya Tehran na Washington bado yanaendelea kwa ushirikiano wa patanisho wa kikanda. Lilian Mtono anaelezea zaidi.
5: Marekani ilianzisha mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran leo alfajiri, ikisema hatua hiyo ilikuwa jibu kwa kile ilichokiita uchokozi unaoendelea wa Tehran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilisema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, mawasiliano na uwezo wa ufuatiliaji wa kijeshi wa Iran. Mashambulizi hayo yalifanyika siku chache baada ya helikopta ya jeshi la Marekani kudunguliwa karibu na mlango bahari wa Hormuz, tukio lililo ibua mzunguko mpya wa mashambulizi ya kulipizana kisasi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ililaani mashambulizi ya Marekani na kusema yamefanya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa karibu miezi miwili kupoteza maana yake. Tehran ilisema Washington imekiuka sheria za kimataifa na kuionya kuwa Marekani itawajibika kwa madhara yatakayojitokeza kutokana na hatua hiyo. Kwa mujibu wa mashambulizi hayo, Iran ilirusha makombora na droni dhidi ya vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilitangaza kuwa mashambulizi yalilenga hasa makao ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain.
6: Baada ya uvamizi wa jeshi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi, kikosi cha tano cha Marekani nchini Bahrain kililengwa kwa mashambulizi ya droni. Antena za mawasiliano na mifumo ya rada ya ulinzi wa makombora ya Patriot zililengwa katika operation hiyo.
5: Hata hivyo, mataifa ya Guba yalisema yalifanikiwa kukabiliana na mashambulizi hayo. Kuwait ilitangaza kuwa ilidungua makombora na droni zilizokuwa zikielekea katika maeneo yenye vikosi vya Marekani na kufunga kwa muda anga yake kama tahadhari. Nchini Bahrain, mamlaka zilisema mabaki ya makombora na droni zilizodunguliwa yaliangukia maeneo ya makazi na kumjeruhi mtoto mmoja wa miaka 11, huku nyumba na magari yakiharibiwa. Jordan nayo ilisema ilidungua makombora 20 yaliokuwa yakielekezwa katika eneo eneo lenye kambi ya jeshi la Marekani. Licha ya kuendelea kwa mapigano, juhudi za kidiplomasia bado hazijasitishwa. Pakistan imesema inaendelea na juhudi za upatanishi na kuhimiza suluhu ya mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo amesema Islamabad haijapoteza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kisiasa. Wakati huo huo, ujumbe wa kidiplomasia wa Qatar umeondoka Tehran baada ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran kwa uratibu wa Marekani. Aidha, duru za kidiplomasia zimeeleza kuwa mazungumzo kati ya Washington na Tehran bado yanaendelea licha ya mashambulizi ya pande zote mbili. Mzozo huo umeendelea kuyumbisha masoko ya dunia. Bei ya mafuta imepanda tena kutokana na hofu ya usalama wa usafirishaji wa nishati kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku wawekezaji wakihofia kuwa mapigano zaidi inaweza kuvuruga zaidi usambazaji wa mafuta na gesi duniani.
2: Asante sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atahudhuria kikao katika mkutano wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani G7 utakaofanyika nchini mwake wiki ijayo ili kuwa na mwelekeo mpya kuhusu uungwaji mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Macron amesema uwepo wa Zelensky ni muhimu katika mkutano huo kwa sababu G7 inahitaji kujenga upya makubaliano kuhusu kuiunga mkono Kiev katika nyanja mbalimbali za vita, ikiwemo umuhimu wa mazungumzo ya kufikia amani kati ya Urusi na Ukraine, ikiwa ni jambo linaloleta mvutano kati ya viongozi wa Ulaya na rais wa Marekani Donald Trump. Ukraine itakuwa sehemu ya mjadala mpana katika mkutano huo unaotarajiwa kuanza siku ya Jumatatu hadi Jumatano wiki ijayo katika mji wa Evian Le Banche ni Ufaransa. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia utajadiliwa katika mkutano huo utakaowaleta pamoja viongozi kutoka mwenyeji Ufaransa, Uingereza, Kanada, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani pamoja na viongozi wa Umoja wa Ulaya. Ufaransa imesema lengo la mkutano wa G7 ni kuonyesha umoja na mshikamano na kuzuia malumbano hasa na Rais Donald Trump. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelihutubia bunge la nchi hiyo hii leo na kutangaza kwa Berlin bado inaiunga mkono Ukraine katika vita vyake na Urusi. Lakini muda mfupi baada ya tangazo hilo, kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD nchini Ujerumani Alice Weidel alimtuhumu Merz kwa kutaka kuiburuza Ujerumani katika vita, akisema kama Ukraine haiwezi kuwa mwanachama wa Ulaya wala kujiunga na jumuiya ya kujihami NATO. Weidel amekiita chama cha Social Democrats SPD chake Merz kuwa chama kisichowajali Ujerumani kinachofanya mambo kinyume na masilahi ya Ujerumani, huku akikitolea wito kushirikiana na chama chake cha AfD. Huku hayo yakiarifiwa, mapambano kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea. Ukraine imesema watu 12 wamejeruhiwa vibaya kutokana na shambulizi la Urusi katika mji wa viwanda wa Pavlograd mashariki mwa taifa hilo. Kulingana na gavana wa jeshi wa jimbo la Dnipropetro Alexander Hunter, jengo refu la wakazi liliharibiwa katika shambulizi hilo la droni lililovurumishwa kutoka Urusi. Ukraine nayo imejibu kwa kushambulia kutumia droni pia na kusababisha moto katika kiwanda cha kusafishia mafuta karibu na mji wa kusini mwa Urusi wa Krasnodar. Watu watatu wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Hata hivyo, mamlaka nchini Urusi imesema ilifanikiwa kuzima moto huo na hakuna majeruhi zaidi katika eneo la tukio. Kulingana na taarifa za vyombo vya habari nchini humo, kiwanda hicho kiliwahi kuzalisha tani milioni 7 ya mafuta ghafi katika mwaka wa kwanza wa vita kati ya majirani hawa wawili vilivyoanza mwaka 2022. Tangu wakati huo, Ukraine imekuwa ikikilenga kiwanda hicho mara kwa mara katika vita hivyo.
8: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini Ujerumani imesema uchumi wa taifa hili huenda ukatumbukia kwenye mporomoko mwaka huu, huku ongezeko la bei ya nishati iliyochochewa na vita vya Iran ikiwa ni chachu inayokwamisha juhudi za kujikwamua kwenye hali hiyo. Ripoti hiyo imetolewa wakati ambapo Kansela Friedrich Merz akifanya mazungumzo na viongozi wa makampuni na wadau wa sekta mbalimbali. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
5: Kansela Friedrich Merz akizungumza hivi leo mbele ya bunge mjini Berlin amesema serikali yake inalenga kutoa mapendekezo ya kufanyika mageuzi zaidi katika kipindi cha miezi kadhaa ijayo, ikiwa na dhamira ya kuangalia masuala kadhaa yanayohitaji kushughulikiwa. Kwenye hotuba hiyo pia ametahadharisha kuhusu kuongezeka kwa madeni katika Umoja wa Ulaya, akisema sio jambo ambalo Ujerumani inapaswa kuliridhia.
9: Neue europäische Schulden sind keine Lösung.
4: Madeni mapya ndani ya Umoja wa Ulaya sio suluhisho. Kuwa na madeni mengi kunatishia uhuru wa mamlaka na itatunyima nafasi ya kufanya tunachotaka. Kama mnavyojua wenzangu, baadhi ya mataifa tayari yanatumia fedha nyingi kulipa riba za madeni kuliko kusimamia bajeti ya ulinzi kutokana na mzigo mkubwa wa madeni unaowakabili. Hatupaswi kuruhusu bajeti ya Ulaya kuishia kwenye hali kama hiyo.
9: Europäischen Haushalt nicht führen.
5: Hotuba hiyo ya Merz mchana huu imegusia masuala mengi kiwemo yanayohusu hali ilivyo nchini Ujerumani linapohusika swala la uchumi. Lakini pia hotuba hiyo imetolewa katikati ya mazingira shinikizo la kumtaka kansela huyo na serikali yake wazingatie umuhimu wa kufanya mageuzi ya sera kadhaa ndani ya Ujerumani. Jana ulifanyika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa serikali ya mseto na wakuu wa makampuni na biashara sambamba na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wakishinikiza juu ya ratiba ya kueleweka kuhusu mipango ya mageuzi. Lakini pia kwa upande mwingine, taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi nchini DIW ikatoa ripoti iliyotathmini hali jumla ya kiuchumi ilivyo kufikia sasa Ujerumani. Ripoti hiyo imebaini kwamba kiwango cha ukuaji kilichotabiriwa mnamo mwaka 2026 huenda kitapungua kwa nusu na inawezekana nchi ikatumbukia kwenye mporomoko wa kiuchumi. Taasisi hiyo hivi sasa inatarajia ukuaji wa 0.5% mwaka huu na 0.8% kwa mwaka 2027, kiwango ambacho kinaonesha upungufu wa takriban nusu asilimia ikilinganishwa na utabiri uliofanywa msimu wa mapukutiko. Wana uchumi wengi wanapofafanua maana ya mporomoko wa kiuchumi wanakubaliana kwamba ni hali ya kudhihirika kushuka kwa pato jumla la ndani katika vipindi viwili mfululizo vya robo ya mwanzo ya mwaka wa kiuchumi. Taasisi ya DIW inasema kwamba bei kubwa za mafuta na gesi zinachochea ongezeko la gharama kwa wanunuzi na hivyo kudhoofisha uwezo wa familia nyingi wa kumudu kufanya manunuzi, lakini pia kusababisha hali ya mashaka kwa makampuni. Taasisi hiyo imeonya kwamba umma wa Ujerumani unapaswa kujiandaa kuingia mifukoni zaidi kwa sababu mfumko wa bei unatarajiwa kufikia 2.9% mwaka huu na 3% mwaka 2027, kiwango ambacho kinavuka kile cha 2% kilichowekwa na Benki Kuu ya Ulaya. Ukosefu wa ajira pia huenda ukaongezeka kwa kiasi na kufikia 6.4% mwaka huu kabla kupungua tena kufikia 6.2% mwaka 2027.
2: Asante sana Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, huku akijaribu kutuliza ongezeko la maandamano dhidi ya wahamiaji wa kigeni. Hata hivyo, swali kubwa linalobaki ni iwapo hatua hizo zitatosha kumaliza hasira zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
10: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za Afrika Kusini, kuna wahamiaji wapatao milioni 3,300,000 nchini humo, sawa na karibu 5% ya idadi ya watu inayokadiriwa kufikia milioni 65. Idadi kubwa ya wahamiaji hao hutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Raia wa nchi hizo wanaruhusiwa kuingia Afrika Kusini na kukaa kwa muda wa hadi siku 90 bila visa maalum. Changamoto hujitokeza pale baadhi yao wanapoendelea kuishi nchini humo. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, wahamiaji wengi walitoka Msumbiji wakikimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye, hali ngumu ya kiuchumi Zimbabwe ilichochea maelfu ya watu kuvuka mpaka kuingia Afrika Kusini. Katika miaka hivi karibuni, idadi ya wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imeongezeka. Maandamano dhidi ya wahamiaji yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Baadhi ya wenyeji wanawalaumu wahamiaji kwa kuongeza ushindani katika soko la ajira na biashara ndogo ndogo. Ongama Mtimuka, kaimu mkurugenzi wa kituo cha utawala na uongozi cha Raymond Muhlaba katika chuo kikuu cha Nelson Mandela, ameambia DW kuwa wahamiaji wengi wamejijenga nchini humo na kuanzisha familia, jambo linaloonyesha kuwa wengi wao wanaiona Afrika Kusini kama makazi ya muda mrefu. Wengi wao wanaishi katika majimbo ya Gauteng na Western Cape ambayo yana fursa nyingi za kiuchumi. Kufuatia ongezeko la malalamiko na matukio ya vurugu dhidi ya wahamiaji, Rais Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa za kuimarisha utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Serikali yake imeahidi kuimarisha usalama mipakani na kuhakikisha sheria zinazingatiwa kwa wote wanaoingia nchini. Wakati huo huo, amewataka wananchi kuacha kujichukulia sheria mkononi kwa kuwashambulia wahamiaji na kuwalazimisha kuthibitisha uraia wao. Hata hivyo, baadhi ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji, yakiwemo vyama vya waendeshaji wa malori ya mizigo, yanasema hatua hizo hazitoshi. Makundi hayo yameweka mlio wa mwisho wa tarehe 30 Juni kwa wahamiaji wasio na vibali kuondoka nchini humo. Ghana tayari imewahamisha baadhi ya raia wake, huku Malawi ikipanga kuwarejesha nyumbani takriban watu 3,000. Nigeria nayo inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Afrika Kusini inasema imewarejesha makwao zaidi ya wahamiaji 100,000 wasio na vibali. Serikali pia inadai kuwa ilizuia takriban watu 450,000 kuingia nchini humo kupitia njia zisizo rasmi katika kipindi cha mwaka mmoja. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hatua za usalama pekee hazitamaliza tatizo hilo. Wanasema suluhisho la kudumu linahitaji kupunguza ukosefu wa ajira, kuimarisha uchumi na kupunguza sababu zinazowafanya wananchi kuona wahamiaji kama washindani wa moja kwa moja wa fursa za maisha.
11: DW Michezo.
12: Na mwaso yu unasema leo ni leo, asema kesho ni mwongo, na hatimaye leo ni siku nyimbo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ulimwenguni kote. Leo ni siku ya ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ambayo inaanza kutimwa vumbi hii leo huko nchini Mexico, na wenyeji Mexico na watakuwa kibaruani kumenyana Afrika Kusini katika mchezo wa ufunguzi. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na mwenzangu Babu Abdalla kujadili mechi hii ya leo na mengine katika kombe la dunia mwaka huu 2026. Babu, mambo vipi?
13: Leo mambo safi kabisa, tunajiandaa kwa kindumbwe ndumbwe kombe la dunia. Na kando na hiyo mechi na tarajia sana, nimejiandaa kuangalia performance ya Shakira pamoja na Tyler, huyu mwanamuziki kutoka Afrika Kusini. Wao ndio watakuwa wanatumbuiza kabla ya michuano kuanza.
12: Ni miaka 16 tulishuhudia mechi kama hii kule nchini Afrika Kusini katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 kati ya Afrika Kusini na Mexico, na leo inajirudia kwa mara nyingine tena. Tutazamia mechi ya ufunguzi ya namna gani, Babu?
13: Kwanza ni kama ulivyosema, hawa jamaa walikutana katika kombe la dunia la mwaka 2010 kule Afrika Kusini, mji wa Joburg, kama utakumbuka bao lile la Sifiwe Shabalala. Lakini baadaye Mexico wakasawazisha kupitia Rafael Marquez, wakati huo ni mchezaji wa Barcelona. Kwa hivyo mechi ikaishia sare ya moja kwa moja. Leo
12: ni mechi ya marudiano.
13: Leo ni mechi ya marudiano, lakini safari hii Mexico wako nyumbani na watakuwa wanaungwa mkono na mchezaji wa 12 na ngumzia shabiki. Uwanja wa leo una uwezo wa kubeba takriban mashabiki 1084. Kwa hivyo idadi kubwa ya mashabiki watakaokuwa pale watakuwa ni mashabiki wa Mexico bila shaka, kwa sababu ripoti zinasema kwamba baadhi ya mashabiki wengi hasa kutoka Afrika walipata changamoto sana kupata visa za kuelekea nchi ya Marekani kule pamoja na Mexico. Kwa hivyo ukizingatia mambo yote hayo pamoja na maandalizi duni ya kikosi cha Afrika Kusini, kwa sababu kando na mashabiki pia baadhi ya maafisa wa benchi la kiufundi wa Afrika Kusini pia walipata changamoto kupata visa, kwa hivyo timu ikapata maandalizi magumu. Kwa hivyo kwa kuzingatia hayo yote, unaweza kusema kwamba Mexico watakuwa kidogo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na ushindi.
12: Babu, kumbusha ni muhimu kwamba kusema kwamba hii ni michuano mikubwa zaidi duniani na ni michuano ambayo itakuwa na idadi kubwa ya timu zaidi tangu kuanza kwa michuano hii miaka 96 iliyopita. Na itakumbukwa kwamba hii ni mchezo ambao bila shaka utakuwa unasubiriwa kama tulivyosema hapo awali, na sheria mpya zimeanzishwa za kusimamia mchezo hii tofauti na miaka iliyopita. Lakini kwa ufupi, Babu, yapo mabadiliko ambayo yamefanyika katika ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Mabadiliko kama 11 hivi, vipengele vipi ambavyo vimeanzishwa ili kusimamia mchezo? Miongoni mwa hivyo ni tumeambiwa pamoja na ile kujiangushangusha sasa dakika zitasimama. Hem, tugusie kwa kufupi mabadiliko haya ambayo tumeambiwa kwamba yataanza kutumika mara hii.
13: Kwanza kabisa umezungumzia kuhusiana na utofauti. Kwanza kuna utofauti wa muundo. Kuna timu 48 sasa hivi, na hizo timu 48 kwa ujumla wake zitacheza mechi 104. Na kando na yote kwamba safari hii tofauti na kombe la dunia la mwaka 2022 kule Qatar ni kwamba timu itakayomaliza katika nafasi ya kwanza na pili itafuzu moja kwa moja katika raundi ya 32 mbili. Mm-hmm. Alafu tofauti na kombe la dunia la Qatar, mm-hmm, kutakuwa na best loser, mm-hmm, ambazo zitakuwa ni timu nane zitakazomaliza katika nafasi ya tatu, nazo pia moja kwa moja zitafuzu kwenye round ya 32, mm, ya kombe la dunia. Hapa napenda kuweka hiki kipengee muhimu. Iwapo, mm-hmm, Iran na Marekani zitamaliza katika nafasi ya pili katika, mm-hmm, makundi yao, mm-hmm, zinaweza kukutana katika round ya 32. Lakini hayo kando, mm-hmm, tuzungumzie kuhusiana na sheria hizi. Umesema, mm-hmm, umezungumzia kuhusiana vipengele 11, mm-hmm, na haya yote yametokana, mm-hmm, na jinsi FIFA inavyojaribu kuboresha michuano hii. Kwanza kuna tabia ya baadhi ya wachezaji kutumia ujanja wa kujiangusha. Mm-hmm. Hilo limemulikwa na FIFA na safari hii litatazamwa. Mm-hmm. Pili, magolkipa watapewa sekunde 8 peke yake ya kupiga goal kick. Mm-hmm. Wakichelewa zaidi ya sekunde 8, mm-hmm, kuna mawili yanaweza kutokea. Mm-hmm. Golkipa anaweza kupigwa kadi ya njano, mm-hmm, ama timu pinzani kapewa kona. Mm-hmm. Lakini pia mchezaji anaporusha throw-in, mpira, mm, wa kurushwa, anapewa sekunde 5. Mm. Ukizidi sekunde 5, adhabu utapewa wewe, adhabu utaadhibiwa na refari, mm, lakini pia ule mpira wa kurushwa, mm, utapewa mpinzani. Lakini pia kuna swala la kona. Mm. Kona imepewa dakika sekunde 8. Mm. Ukichelewa zaidi ya hapo,
12: muda utasabiwa. Na kingine ambacho nimekiona babu cha muhimu sana kugusia ni ile tabia ya wasaka watazamaji watakuwa niona ili unaongea na mtu amefanya hivi.
13: Ndio.
12: Wamesema sasa hivi kwamba ikiwa utamfanyia, unazungumza na mchezaji mwenzio katika namna ambayo inatazamwa kwamba hamjakaa vizuri, alafu unamsemesha katika namna hiyo, unaweza kupewa kadi nyekundu moja kwa moja katika mchezo huo. Lakini ikiwa utazungumza kwa namna ile lakini ukaonekana kama mnazungumza kirafiki, then wanaweza wakaacha katika namna hiyo. Lakini kingine cha kugusia pia babu ni kwamba ule muda wa makipa kujiangusha dakika za jioni kabisa mechi inakaribia kuisha, alafu wanakaa chini, pia FIFA wameligusia na wamesema kwamba mara hiyo sasa muda utakuwa unasimamishwa. Ukikaa chini, mm-hmm, mpaka utakaposimama
13: unaendelea.
12: Tuzungumzie kwa ufupi kabisa safari ya timu za Afrika ya michuano hii. Ya zipo timu 10, umegusia hapo muundo mpya ambao ni timu 48, na kati ya hizo 10 ni kutoka katika bara letu la Afrika. Tunakumbuka kwamba mataifa yetu kwa miaka mingi yamekuwa kipiga hatua kusema la kweli, tangu michuano hii imeanza mpaka hapa tulipo. Unazipa nafasi gani katika kuelekea michuano hii inaanza siku ya leo?
13: Kwanza kabisa ni toe hongera, mm-hmm, kwa timu ya Cape Verde, mm, ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza michuano, mm, hii ya kombe la dunia, na tunaitakia kila la heri. Mm. Lakini pia Kongo dakika za mwisho kabisa dhidi ya Jamaica wakapata goli na wakafuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo lazima tuzitakie mema hizi timu za nyumbani. Mm. Lakini unapozungumzia nafasi ya timu za Afrika, mm, kwanza hakuna timu yote ya Afrika ambayo imewahi kushinda kombe la dunia. Mm-hmm. Kidogo mwaka 2022, mm, Morocco, wow, ilitupatia matumaini, lakini wakafika katika hatua ya nusu finali. Kwa hivyo safari hii tuna matumaini zaidi, mm, kwamba alau timu, mm, ya Afrika itafika finali na si haba labda uenda ikachukua kombe la dunia, mm, kwa mara ya kwanza kabisa katika historia. Na safari, mm, hii naipatia upeo zaidi Senegal, mm, au Misri.
12: Mimi nasema kwamba unajua wanasema kwamba Waswahili kwamba

0: zingaumbwe pale wakamlima, lakini kombe lenyewe likifanyika kwetu Afrika Kusini. Lakini mwaka 2014 vile vile tulikuwa na mwitikio mzuri, lakini mwaka 2022 Morocco umegusia hapo kwamba imekuwa ni timu ya mwisho ya Afrika kufanya vizuri katika hatua nusu finali. Kwa hiyo kila wakati Afrika imekuwa ikipiga hatua mara moja kwa mara moja, na mara zote Afrika imekuwa kitu kimoja ile michuano kama hii ya kombe la dunia. Babu, kwa kumalizia, ni kwamba tumeshuhudia kauli iliyotolewa na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gian Infantino. Tino anasema chill alafu relax. Watu wanamuuliza tuna chill vipi na kurelax ikiwa kuna matukio ambayo yanafanyika nje ya uwanja ambayo yanatia doa mashano haya. Tumetoka kuzungumzia referee aliyerudishwa nyumbani, visa ngumu watu kuingia nchi fulani, gharama za kuingia uwanjani, bei za tiketi ni juu sana. Watu wanawezaje kuchill na kurelax babu katika matukio kama haya?
1: Nafikiri ni kauli, wenyewe wanasema ni kauli ya kujaribu kutuliza munkar, lakini ametetea, amesema kwamba watu walikuwa na mawazo mabaya kuhusiana na bei kali za tiketi, lakini anasema tiketi ya bei ya chini inauzwa dola 60. Lakini kando na yote pia amepuzilia mbali, manake kulikuwa kuna mazungumzo kwamba huenda timu ya taifa Iran isiruhusiwe hata kushiriki, lakini akasema chill, relax. Nyinyi mmesema Iran haitashiriki, si wanacheza hapa, watakuwepo katika dimba hili. Kwa hivyo amepuzilia mbali baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zinajaribu kupaka tope michuano ya kombe la dunia. Naona tunarushiwa.
0: Asante babu, ni muda wa makala, lakini tukutane baadaye katika mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026. Asante babu na shukrani, tukutane sasa kwenye makala.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Ulaya Magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika Kaskazini uliokwama juu ya eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
4: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our warmest.
5: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii. Inalazimika kufanya mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
3: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
4: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
5: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
4: Conditions particularly respiratory illness.
3: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56 aliyekuwa akiutembelea mji wa London.

0: moja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa na mnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo ndio tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wakazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsius mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabia nchi Carsten Brandt alisema,
1: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
2: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani, katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
1: Starker Regen und es kommt Klatsch.
0: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dome, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
1: Computer modele die es gibt, die langfristvorhersagen sagen für.
2: Miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai, ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
1: Aber das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
0: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa wakishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fukwe za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mjibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Kabla kusonga mbele na makala nyingine tuliokuandalia, wacha nikusomee ujumbe uliotumia hapa studioni. Na namuona Steven Sixmund anasema kwa kile kinachoendelea bora angeleta Afrika michuano ya kombe la dunia. Raul Luvondia wa Mitama Msumbiji anasema anawatakia Afrika Kusini ushindi wa goli moja kwa nunge dhidi ya Mexico. Nebio Mpepayena anasema mashindano yamekumbwa na changamoto kabla kuanza. Kuna ubaguzi. Timu zinakaguliwa kama vikundi vya wahalifu, zingine zinanyimwa kabisa kuingia Marekani. Tikiti ni gali wakati mpira miguu na paswa kuwa wa kitu cha kuunganisha watu. Nikitupa macho katika channel ya YouTube na muona Gavarsio Jumba anasema nimeitegia sikio Dotivele nikiwa Kisii Kenya, asante sana. Azaria Dindei ya anasema Marekani na Iran kaeni meza moja. Na Gitigani Ibrahim Dan ya akiwa maeneo ya Arusha Tanzania anasema chonde chonde Urusi na Ukraine, tafuteni suluhu ya kudumu ya mzozo wenu.

Wilfred Kali Njuma akiwa maeneo ya Muleba Tanzania anasema maridhiano ya Marekani na Iran ni danganya toto tu. Majaliwa Mashaka akiwa maeneo ya Iringa kule, yeye anasema Marekani, Israel na Iran kaeni meza moja kumaliza mizozo yenu. Katika ukurasa wa Facebook, Clement Masonyi wa Mwanza anasema Rais wa Afrika Kusini hongera kwa kuingilia kati kuzuia vurugu za kuwatesa wageni wanaotoka mataifa mengine ya barani Afrika. Maeneo ya Arusha kule na Mona Onesmo Mbise anasema nchi za Ulaya zenyewe zinatofautiana kuhusu Ukraine. Suluhisho litapatikana kweli?

Visiwani Zanzibar, Usman Ramadhan anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini? Gari wa Kigana akiwa Kolwezi Lualaba, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anauliza huko Afrika Kusini kwa nini mnawatimua Afrika wenzenu? Mmesahau kuwa waliosaidia kuangusha utawala wa kibaguzi? Serikali ya Afrika Kusini watafute suluhu la kudumu. Michael Paulo Nonga yuko maeneo ya Nzega, anauliza vita vya Urusi na Ukraine itaisha lini? Afrika ni moja, tusibaguane, ni maneno yake Jafar Kopo akiwa Moshi, Tanzania. Nazareth Mwakipembe akiwa maeneo ya Tukuyu kule Tanzania, anauliza amani ya kudumu itarejea lini ulimwenguni? Tumechoka kusikia kila siku makombora yamerushwa. Lucas Kuli wa Kahama, Tanzania, anauliza Umoja Mataifa uko wapi? Mbona mzozo wa Mashariki ya Kati umekosa suluhu? Chukueni hatua stahiki. Mbonea Nyiru akiwa maeneo ya Tabora anauliza Marekani na Iran mutamaliza lini mzozo wenu? Nitakomea hapo kwa sasa, lakini kumbuka baadaye nitakusomea tena ujumbe ulionitumia hapa studioni. Hivi sasa tupate makala Sema Uvume.

0: DW. Sema uvume.
1: Uraibu wa simu unaotokana na watu kutumia muda mwingi kufuatilia mitandao ya kijamii umeongezeka katika maeneo mengi duniani. Kulingana na utafiti uliochapishwa na jarida la mtandaoni la Nature.com, uliofanyika mwaka 2022, waathiriwa wakubwa matumizi yaliyopitiliza ya simu za kisasa ni vijana. Wamekuwa wakiutumia muda wao mwingi mitandaoni, suala linaloathiri hata afya ya akili. Aidha, waathiriwa si vijana hao pekee, wazee nao wamefikiwa. Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi namna wazee nao walivyojikuta wakitumbukia katika ulimwengu wa matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa. Wazee kama sehemu ya jamii hawatumii simu kupiga na kupokea pekee. Nao wamejikuta kwenye ulimwengu wa simu za kisasa ambazo kwa kiasi fulani zinawatoa upweke. Madet Lovuzel ni mkazi wa eneo la Churon nchini Ufaransa ambaye hayuko nyuma katika ulimwengu huu wa kidijitali.
2: Ninatumia walau saa 6 kwa siku. Ninapoamka mara tu kunapokucha na iangalia simu yangu. Naangalia barua pepe zangu na huwa naangalia kama kuna ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa watoto wangu.
1: Mjukuu wake anaitwa Marie Juliet anafahamu kuhusu uraibu wa simu wa bibi yake. Anasema matumizi makubwa ya simu alionayo bibi yake si jambo baya, kwani yanamsaidia katika swala zima la mawasiliano.
3: Bibi anapenda sana kuchati, inamsaidia kuwa na mawasiliano si tu na sisi ambao ni familia yake, bali na ulimwengu unaomzunguka.
1: Mitandao ya kijamii imewafanya watu wengi hasa vijana waache tabia ya kusoma vitabu. Hii ni mojawapo ya athari zinazotokana na mabadiliko ya kidijitali yaliyoikaribisha mitandao hiyo. Bibi Madet anakiri kuwa naye sasa ameweka kando vitabu.
2: Ninafahamu kuwa ninatumia muda mwingi sana kwenye simu kupitia mitandao. Kipindi cha nyuma nilikuwa nasoma sana vitabu, lakini sasa sifanyi hivyo tena kwa sababu natumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kando ya kutumia mitandao ya kijamii kupitia simu zao za kisasa kwa ajili ya mawasiliano, kupata taarifa na burudani, baadhi ya wazee wamegeuka kuwa watengeneza maudhui. Wengine huitumia kujifunza masuala ambayo hawakuwahi hata kuyafahamu hapo awali, kama anavyoeleza Bibi Martine Tellier ambaye ni mstaafu anayeishi kwenye nyumba ya wazee.
4: Najaribu kuendeleza kiu ya kutaka kuendelea kujifunza na kupata mawazo mapya kupitia simu yangu. Lakini pia naitumia mitandao ya kijamii ili nisiachwe nyuma, bali niendelee kupata taarifa.
1: Kwa upande wake ni Kaz VNF anakiri kutumia muda wake mwingi sana kupekua mitandao ya kijamii kwenye simu yake.
5: Simu iko mikononi mwangu kwa takriban saa 20 kwa siku. Mimi ni mzee, kwa hiyo ni sawa tu. Ni afadhali niwe mraibu wa simu kuliko kuwa mraibu wa dawa za kulevya au pombe, si ndio? Nimechagua kuwa mraibu wa simu yangu.
1: Swali kwako msikilizaji ambaye bibi au babu yako yuko hai, je, ana simu ya kisasa na anafahamu nini kuhusu ulimwengu wa mitandao ya kijamii? Karina Gomez, yeye hutoa elimu kwa wazee wanaolelewa katika makazi yao maalumu kwenye eneo la Shoren. Anawafundisha namna ya kutumia simu zao kuperuzi mitandao hiyo.
6: Wakati wote wako na simu kwenye mikono yao, wanauliza namna ya kutumia WhatsApp au Facebook. Kwa hiyo nimeanzisha warsha kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayoeleza namna ya kutumia simu za kisasa. Na kwa kweli huwa sina budi kurudia yale yale niliyowafundisha kila wiki kwa sababu hawakumbuki.
1: Msikilizaji, kwa hakika baadhi ya wazee nao sasa wamefikiwa na mitandao ya kijamii, na kati ya hao wako ambao ni waraibu hasa wa mitandao hiyo. Na kufikia hapo, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.
7: Nambasi hivi sasa tupate makala Mwangaza Ulaya.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
8: Pwani ya Adriatic nchini Albania ni mojawapo ya maeneo mazuri kabisa barani Ulaya. Fukwe zake safi, misitu ya miti ya pwani na makundi ya ndege wahamiaji vinaifanya kuwa hazina ya mazingira yanayovutia kwa watalii kote ulimwenguni. Lakini leo uzuri huo umegeuka kuwa chanzo cha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kimazingira. Maelfu ya wananchi wanaingia barabarani kupinga mradi mkubwa wa kifahari unaohusishwa na Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Ivanka Trump. Je, huu ni uwekezaji wa maendeleo au ni uzaji wa urithi wa taifa? Karibu kwenye Mwangaza wa Ulaya ambao leo hii unaangazia jinsi taifa la Albania linavyogawanyika kufuatia mradi wa euro bilioni 4 wa Jared Kushner kuzua maandamano makubwa ya umma. Naitwa Mohamed Khalef, tuwe sote hadi tamati.
9: Nipo hapa kuandamana kwa ajili ya nchi yangu. Kwanza kwa mazingira yetu, kwa sababu nchi yetu haina bei wala mazingira yake. Haiwezi kuuzwa kwa mtu yoyote bila kujali ni mwekezaji gani au ana fedha kiasi gani au ana mamlaka gani. Haina bei. Anything, it doesn't have a
8: price. Naomi Vaso ni mmoja tu kati ya maelfu ya wananchi waliokusanyika kwenye mji mkuu Tirana na mji mwingine wa Sfereneche kwa maandamano ya amani. Wengine wanainua bango yenye picha ya ndege aina ya Kongo, ishara ya hifadhi inayotishiwa na mradi huo. Mwanamichezo Eva Busso anaogelea kilomita 15 kukizunguka kisiwa cha Sazan kama ishara ya kupinga ujenzi huo. Mradi wenyewe unahusisha hoteli za kifahari, majengo ya makaazi ya watu, majumba ya anasa na bandari ya meli za kifahari katika eneo ambalo kwa miongo mingi limekuwa likihifadhiwa kama turathi ya kimaumbile. Mwandamanaji mwingine Arion Bashi anasema anachokipigania ni zaidi ya uchafuzi wa mazingira.
10: We are protesting here, all our people are here.
11: Sote tunaandamana hapa, watu wetu wote wapo hapa leo na kila siku tutakuwa hapa kwa sababu ya mambo yanavyokwenda sivyo hapa petu. Hatupiganii Svanek au Narte au Valona pekee, bali kila kitu kinachokwenda vibaya kwa miaka 30, miongo mitatu sasa.
10: Since, I don't know, 13 years, 3 decades, man.
8: Kisiwa cha Sazan kilikuwa kituo cha kijeshi wakati wa utawala wa kikomunisti. Kwa miongo mingi haikuguswa na maendeleo makubwa. Lakini sasa, kampuni inayohusishwa na Jared Kushner imepewa hadhi maalum ya mwekezaji na serikali ya Albania. Kwa mujibu wa Ivanka Trump, eneo hilo waligundua kwa bahati walipokuwa kwenye matembezi ya baharini. Walieleza kuwa walivutiwa na uzuri wake na kuanza kufikiria uwekezaji mkubwa. Lakini wana mazingira wanaona jambo hilo kwa jicho tofauti, kama wanafunzi Aslan Landogjani anavyosema.
12: I feel very bad because I don't want okay, if I was...
13: Najihisi vibaya sana kwa sababu sitaki hili. Ningelikuwa Marekani na wanataka kujenga hoteli ya nyota 5 kwenye eneo la Grand Canyon, ningelikereka kwa sababu ni hazina ya taifa. Ndio pia ilivyo na Sveneke kwa Albania, ni hazina ya taifa. Hatupaswi kufanya mambo yasiyoendeleza maisha ya watu wa Albania wanaoishi hapa.
8: Eneo la Narta Lagoon kunakopangwa mradi huu ni makazi ya mamia ya aina za ndege wahamiaji na viumbe wengine wa adimu kupatikana ulimwenguni. Mashirika ya mazingira naonya kuwa kuingiza mitambo mizito, kufyeka misitu na kuchimba mchanga kunaweza kuharibu mfumo wa ekolojia usiorekebishika. Video zilizosambaa mtandaoni zinaonyesha wanaharakati wakiburuzwa na walinzi binafsi zimeongeza hasira za wananchi. Umma unadhani kwa ufisadi ni kiini cha kukubaliwa mradi huu na serikali, anasema Felipe Fernandez, mtaalamu wa mazingira.
14: You know, I think it would damage the environment at least from base from what...
13: Nafikiri hata kama mradi huu usipoharibu mazingira, kwa kile ninachowasikia watu wanaohusika nao hapa, ni kwamba wanachotaka ni uadilifu na uwazi na hamu ya kuwa na serikali inayofanya kazi kwa ajili yao. Mimi si Mwalbania, lakini naunga mkono mambo hayo. Nikiwa Marekani, hayo ndio mambo ya msingi kwa Wamarekani wenyewe. na ninaamini ni jukumu la Marekani kuunga mkono mambo kama hayo, yaani umma kuiwajibisha serikali yao na serikali kuihusisha jamii.
8: Hata hivyo, serikali ya Albania ina mtazamo tofauti. Waziri mkuu wake Edi Rama anasema huu ni uwekezaji wa kihistoria utakaobadilisha uchumi wa nchi hiyo na kuifanya Albania kuwa kitovu cha utalii wa kimataifa.
15: It has never been a question if this will go ahead or not.
16: Swala halijawahi ikiwa mradi uendelee ama la. Hii ni baraka kwa nchi yetu. Uwekezaji wa euro bilioni 4 kwenye nchi yenye pato la taifa la euro bilioni 27 na kidogo unajisemea wenyewe. Mradi huu unakwendana na mambo makubwa yanayotokea sasa. Utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kwa Baklan daima tunasema sisi ni bora zaidi na wakubwa zaidi, ingawa tunaweza tusiwe bora zaidi na inawezekana ni wadogo zaidi.
15: Not better and we might be smaller.
8: Rama anaeleza kuwa serikali haiuzi ardhi ya umma, bali eneo hilo ni mali binafsi na mkataba umefanywa kati ya wahusika binafsi. Anasisitiza kuwa hakuna kibali cha ujenzi kilichotolewa mpaka sasa na kazi zinazoonekana maandalizi tu ya eneo hilo.
15: But what is the substance?
16: Kipi chenye uzito na kipi kilicho kweli hapa ni kwamba hakujatolewa kibali cha ujenzi, na sehemu ya ruhusa hii ya kuweka uzio ni kile ambacho kinaitwa pia uwekaji mambo sawa kwenye maeneo ya ujenzi, lakini haina uhusiano wote na ujenzi wenyewe.
15: Site, but it's nothing to do with building.
8: Lakini wapinzani hawashawishiki. Wanahofia kuwa Albania inaweza kupoteza sehemu ya urithi wake wa asili kwa manufaa ya matajiri wachache. Tayari taasisi ya kupambana na rushwa nchini humo imefungua uchunguzi kuhusiana na mradi huo. Wachambuzi pia wanakumbusha ulimwengu kuhusu mradi mwingine wa Jared Kushner nchini Serbia uliokumbwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka na hatimaye ukasitishwa. Hata watu wa kawaida mitaani kama dereva huyu wa taksi Ilba Pepkola wanataka uwazi zaidi kwenye swali hili.
17: The government is Albania is the bad government.
11: Serikali hii hapa Albania ndio serikali mbaya kabisa duniani kwa upande wangu. Ina ufisadi mtupu, kilele kabisa cha ufisadi. Waziri mkuu ni waziri mkuu ufisadi kabisa ulimwenguni kwa mie na kwa watu hawa wanaoandamana pia.
17: For me and for these people here.
8: Kwa sasa Albania iko njia panda. Je, itaweka mbele maendeleo ya kiuchumi na utalii wa kifahari au italinda mazingira urithi wake wa kihistoria kwa vizazi vijavyo? Swali hilo laendelea kuligawa taifa huku maandamano yakizidi kushika kasi na macho ya dunia yakielekezwa kwenye fukwe tulivu za Adriatic ambazo sasa zimegeuka kuwa uwanja wa pambano kati ya fedha na mazingira. Ni hayo kwa leo kutoka Mwangaza Ulaya. Tuambie maoni yako mpenzi msikilizaji. Je, kwenye nchi yako mnakabiliwa na mradi wowote wa kimaendeleo ambao unahatarisha mazingira na turathi za kiasili? Huwa mnachukua hatua gani? Naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuwa nami na kwa heri kutoka hapa Bonn.
7: Naam, tunapoelekea tamati ya matangazo haya ya mchana, ni kusomea ujumbe uliontumia hapa studioni na katika ukurasa wetu wa DW Kiswahili wa Instagram. Na mwana Moses Rasto anasema Afrika Kusini wajitafakari upya, tatizo la ukosefu wa ajira halisababishwi na wahamiaji. Lulu Priscilla anasema hakuna mhamiaji haramu wa Afrika kama yeye ni Mwafrika. Na Mr. Ya anasema vita huko Mashariki ya Kati vinatuathiri sana. Maeneo ya Mwanza Tanzania, Pascal Butters anasema kusuluhisha mzozo huko Iran kuepusha mdodoro wa uchumi duniani. Maulidi Mtowi yeye kauli yake ni kwamba Marekani unatangaza amani kumbe unapiga kwa kuvizia. Maneti Magongo maeneo ya Iringa Tanzania anasema Urusi na Ukraine mkae meza moja mmalize tofauti zenu. Kutoka Moshi, Tanzania, Saidi Mfinanga anasema jitihada za dhati zinahitajika kumaliza vita huko Iran, maana uchumi unazidi kudorora duniani kote, sio Ujerumani tu. Jafar Kopo maeneo ya Moshi anasema vita vya Iran na Marekani ni paswa kichwa. The Gracious Vincenti wa Mlandizi yeye anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano, raia wanateseka. Pascaline Lucas Shambi maeneo ya Kahama, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uwepo wenu unahitajika kutatua mzozo wa Urusi na pia Ukraine. Facebook na Mona Elikana Pareso wa Mbulu, Tanzania, anasema tunaitaka Afrika Kusini ushindi, ama tunaitakia Afrika Kusini ushindi mnono kwenye mechi ya ufunguzi dhidi ya Mexico. Ahmad Suvi anauliza je, itakuwaje Iran na Marekani wakikutana robo finali katika michuano ya kombe la dunia? Lucas Zabroni Mwanza kule anasema ni jambo jema tukasubiri kwa hamu michuano ya kombe la dunia. Maeneo ya Singida na Mwana Salem Koma yanasema wacha moto wake soka na siasa, sijui mshindi nani. Sisi yetu ni macho na masikio na kushangilia, ila mechi ya leo mshindi mwenyeji Mexico, dakika 90 zitaamua. Shukrani za dhati kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
18: Mlikuwa mkisikiliza
9: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turam! Mbappe! Oh wow!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja moja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together.
8: Habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: sasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote,
1: we are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Ndiyo maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
4: Moko
3: R&B.
4: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

Bujio kwake Ali Kiba featuring Mbosso Kani. Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye comeback nyingine kubwa ya kibabe, ikiwa leo ni Alhamisi fulani hivi. So wengi we call it TBT, lakini leo nimekuwa kitofauti kabisa, au sio? So leo nimekuja kipekee kabisa na utofauti wa hali ya juu. So hii hapa Bujio kwenye playlist ya kwanza kabisa, DJ on 1 and 2. So karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Dakika ni ya 22 mara baada ya 8 kamili za mchana, au sio? So mimi niwape big shout kwa wakulungo wote ambao tayari umetune 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Hope you good. So kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71, tutakuwa tunatisha namna ni gani hapa ndani. Yule Boyo Master Taro, Mike Mjora, Last Bonezi Mambo, lakini pia Angel Balamwezi, Malikia Zimambo, tupo naye hapa kwenye MIC pili kwa ajili ya kuweza kuvuruga kwenye playlist za kibabe, ikiwa leo ni TBT fulani hivi. So kubwa zaidi, gonga mwanetu kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71, tutakuwa tunatisha namna ni gani kwenye bango la leo. Leo tumekuverify na mchongo mmoja, Evi mchongo wa kwenda. Mshikaji ye, baada ya kuwa kwenye mahusiano kwa miaka takriban 8, mkaachana na huyo uliokuwa naye. Sasa baada ya miezi mitatu tu ukagundua kuwa ex wako anaolewa au kuoa mtu ambaye umekutana naye ndani ya miezi hiyo mitatu. Sasa unaweza kutachana mwanetu, ungeamini kuwa walikutana baada ya kuachana, au ungelihisi walikuwa kwenye mahusiano kabla nyinyi kuweza kuachana? Unaweza kutachana pandale kupitia bango la leo, utakometisha namna ni gani, tuna throwback namna ni gani, wherever you are. Hii ni comeback ya kibabe pale IG ni Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Utakometisha sana tena zaidi ya sana, au sio mwanangu? So point ya msingi, fanya kuweza kutembeleza kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Oya Malkia Mbalamwezi au Malaika Mbalamwezi, ni Angel Mbalamwezi IG pamoja na Facebook, lakini zile za kwangu ni Taro_Michael pale IG, Instagram, lakini Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Here we are, here we go, you heard.

So kubwa zaidi hii hapa ni kizunguzungu kwake Abdul Kiba bwana, leo tunamsogeza kwako mkali wa wakali, msanii kutoka mitaa ya Kariakoo, Abdul Saleh Kiba aka Abdul Kiba single ambaye ni mdogo wake King wa Bongo Flava Ali Kiba. Bwana Abdul Kiba alianza kuanza harakati za muziki kwa kuweza kuangaikia ndoto zake kivyake, kama ilivyokuwa kwa wasanii wengine kuweza kujitafuta bila kuweza kumtegemea zaidi kaka yake ambaye ni Ali Kiba, ambaye tayari alikuwa tayari star katika kiwanda cha burudani. Lakini pia Abdul Kiba aliweza kufanya jitihada za kuweza kutafuta studio na kuweza kurekodi baadhi ya ngoma na kuweza kuwashirikisha au kushirikiana na wasanii wenzake ambao nao walikuwa wachanga kipindi hicho, mfano Neighbor, Neiwa Mitego, ambao waliweza kurekodi ngoma ya pamoja ya kwanza ambayo ilikwenda kwa jina la huyo sio dem. Sijui tunaelewana kama unaikumbuka hii ngoma ya huyo sio demu wanae, tunaweza pia ukadondosha mawa yako kupitia ujumbe mfupi maneno. Lakini katika studio za Mazu Record chini ya producer Mazu, Abdul Kiba bwana aliweza kuteka mashabiki kupitia ngoma hiyo, ambapo aliweza kupata mapokezi makubwa mtaani na kwenye radio mbalimbali nchini. Na baada ya hapo ikawa ni akawa ni producer Mazu bwana aliweza kufanikiwa kuweza kuachia hits nyingine kama vile kizunguzungu ambayo right now unaisikiliza, pita mbele ambayo pia iliweza kumpa umaarufu, lakini pia hakuna habari nao ni moja kati ya ngoma ambazo Abdul Kiba aliweza kuzifanya zikawa za moto, so hot. Lakini Kidela ambaye aliweza kumshirikisha Ali Kiba, King Kiba. So uwepo Abdul Kiba katika mziki uliweza kupelekwa kuweza kuanzishwa kwa After Middle Fighter, ikaja na Kiba Square na baadaye King Music. Abdul Kiba ni mmoja kati wa wasanii ambao walio shine sana ikiwa anafanya kipindi cha Club 101 pale Capital Radio. Kipindi hiko bwana imekuja mpango fulani vya kuweza kuwaibua mastaa wapya kama vile Sheta, Timbulo, Bonge la Nyau, Malaika, Dochi na wengine kibao. Sasa ngoma gani ya Abdul Kiba uliweza kuipa wepesi na ukaribu sana kuweza kuisikiliza? Na kama una swali kuhusiana na Abdul Kiba, unaweza dondosha ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kunyoshana maelekezo kupitia ngoma burudani. You can call me Ile Boy Master Ntaro Michael Mjora, IG ni Taro _ Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. Rusha dude mwanangu, tunakota kopo 10 kamili tunaondoka hapa ndani, how sio? So kuna wana wananiambia bwana Taro mention bwana hizo namba. Namba za hapa mjengoni ni 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Utakometisha namna ni gani mwanangu? Oya wakurunga, wakurunga. Minajia tunasikilizana sana, tunenjoy sana kupitia kile ambacho utakomeza kukidondosha pandani. Lakini make sure bwana kwenye bango la leo, unacheza na sisi, unatembea na sisi, uweze kunichana bwana Taro, Taro, Taro, Taro, Taro, Taro hapo mjingoni. Unajua ni nini? Naomba uninyoshe maelekezo. Bwana kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja, mchongo wa kwenda. Unaweza ukatuchana ukatuambia kwamba bwana baada ya kuwa kwenye mahusiano kwa miaka 8 mkaachana na huyo uliokuwepo naye kwenye mahusiano, mkaachana. Sijui tunaelewana. Sasa baada ya kuachana miezi mitatu tu ukagundua kuwa ex wako anaolewa au anaoa mtu ambaye amekutana naye ndani ya miezi hiyo hiyo mitatu. Sasa swali la kujiuliza hapa kulungwa ni moja tu. Moja kati ya swali la kimsingi sana. Je, ungeamini kuwa walikutana baada ya kuachana kwako, au unahisi walikuwa na mahusiano kabla ya nyinyi? Wewe rusha ile kopu mwanangu, hiyo sio dem.

0: babu nimemwona nje kapendeza sana. Kwa hiyo lazima niweze kuambia bwana walete walete walete. Tuwaleta. Oya. Sasa ora Angel, natamani sana kuona nini ambacho kime happen inside the plus 255255 Bongo Tanzania. Sio unajua tena mambo fulani hivi kinyamwezi. Leo Alhamisi. Leo Alhamisi.
1: Tunakamilisha wiki.
0: Tunakamilisha wiki namna hiyo.
1: Okay. Yeah. Bye. Yeah. Tumalize tu.
0: Tumalize.
1: Ishe tu.
0: Tunamaliza na maana.
1: Tuendelee kuwa wakubwa.
0: Na vitu vingine vifuate.
1: Bwana Disney kama vile timu ikimbia kweli kweli. Dakika 50 na hii nitakapotimia mida ya saa 8 kamili za mchana. Lakini naamini kwamba ni moja kati ya mtu ambao unafuatilia sana mitandao ya kijamii. So time kama hii hapa Masupa Angel, mimi nasimama kwa ajili ya kukuhabarisha na kupatia story mengi sana kuhusiana na kile ambacho kina happen kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja ya story ambayo ni ya tanzia ambayo inahuzunisha, inasikitisha, ni kutoka kiwanda cha filamu nchini Tanzania. Tasnia sanaa ya maigizo nchini Tanzania imegubikwa na wasimanzi kufuatia kifo cha mwigizaji mkongwe anifahamika kwa jina la Isa Joseph, maarufu kwa jina la Mzee Onyango. Taarifa ya kifo chake imethibitishwa leo na msanii mwenzake Sefu Mbembe, ambaye amesema Mzee Onyango amefariki dunia alfajili ya leo.
0: Leo.
1: Marehemu alikuwa miongoni mwa wasanii waliotoa mchango mkubwa sana katika maendeleo ya tasnia ya maigizo nchini, na hii ni kupitia vipaji vyake vya uigizaji, uchekeshaji na uwezo wa kuwasilisha ujumbe uliowagusa Watanzania na lika mbalimbali. So tunaambiwa kwamba kwa miaka 10 Mzee Onyango alijizolea heshima kubwa sana, ikiwa ni kutokana na mahili wa kwake wa kuigiza, wahusika waliobeba mafunzo, burudani na taswira halisi hasa ya maisha ya jamii. Huyo ni Mzee Onyango. Sasa mbali na kazi zake za sanaa, wengi watamkumbuka kwa uchangamfu wake, uhalisia wa uigizaji wake pamoja na mchango wake katika kuwalea na kuhamasisha wasanii chipkizi. Kifo chake kimeacha pengo kubwa sana katika tasnia ya filamu na maigizo nchini. Na mwisho siku pia sisi kama 91.7 tunatoa pole sana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki, mashabiki, wadau wote wa sanaa, ikiwa ni kufuatia msiba huu hapa mkubwa. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi.
0: Amen.
2: Ha, pati pati. Namna gani mbona kichwa maweka chini?
3: Wacha tu ndugu yangu, wewe acha tu bana.
2: Sasa acha nini bwana, wewe unaongea ni kitu gani hiyo?
3: Sasa msiba ndugu yangu.
2: Nada yangu sasa. Msiba. Sasa wewe utalia mpaka lini? Sababu wewe unalia, unatakiwa wewe uwe 50-50. Sababu Mwenyezi Mungu ametoa na bile bile ndio yeye anangoa anapeleka huko. Sasa wewe utalia atalia ananyakua.
3: Sababu msiba wenyewe unatokea hapa. Ile tunaachana tu mimi na wewe. Pika nyumbani na leta taarifa ya msiba.
0: Sasa hii bwana ni moja kati ya clip ambayo iliweza kutoka miaka hii hapo nyuma, miaka 11 iliweza kupita ya marehemu Onyango alikuwa na mwita Maranya. Hii ni comedy bwana, ilipewa jina la namna hiyo kutoka Onyango Production. So
1: atali. So bwana, so tumesikia moja sauti yake, uchekeshaji, uigizaji na vitu vingi ambavyo amefanya kwenye maisha yake enzi za uhai wake. Lakini tunaambiwa Mzee Onyango, maana hili ni jina maarufu sana kwa uigizaji wake.
0: Yeah.
1: Mzee Onyango ni mmoja wa wasanii wakongwe sana wa maigizo na vichekesho nchini Tanzania. Alianza kujulikana kupitia sanaa ya maigizo ya jukwaa la baadaye, akashiriki katika sanaa ya maigizo, baadaye akashiriki katika filamu za Bongo Movie. Katika mahojiano aliyoyafanya mwaka 2019, Onyango alieleza historia maisha yake, mafanikio na changamoto alizopitia katika safari yake ya sanaa. Pia alieleza kuwa wakati wa Kagera wao, vita vya Kagera, alikuwa akifanya kazi kama operator, yani mwendeshaji wa mawasiliano. Na okay. Ukimuona unaona kabisa mzee uko sawa kabisa.
0: Yeah, Mzee Onyango po.
1: So sasa Mzee Onyango kazi alizoi kufanya: mwigizaji wa maigizo ya vichekesho, mwigizaji wa filamu Tanzania kwa maana Bongo Movie, lakini mtayarishaji wa filamu kupitia kampuni yake ya Onyango Production. Alihusika zaidi katika shughuli za mawasiliano kama opaleta wakati wa vita vya Kagera, na hili ilikuwa ni kabla ya kujikita zaidi katika sanaa. Mchango wake katika filamu. Mzee Onyango amekuwa miongoni mwa waigizaji waliosaidia kukuza tasnia ya filamu Tanzania, lakini tukumbuke tu kwamba ile mwaka 2017 alitoa filamu iliyokuwa inaitwa Babu the Perfect Man.
0: Okay, about the perfect man.
1: Yeah, na hili kwa ni kupitia kampuni yake ya Unyango Production.
0: Yeah.
1: Na kusisitiza kuwa bado ana uwezo wa kuigiza na anapendwa na mashabiki wake. Kwa moja kati ya wazee ambao hata tulikuwa tunangalia bungeni, kwamba wazee wale ambao walipigana vile vita vya Kagera, wafikiliwe, yeye alikuwa ni moja kati ya wazee ambao pia walishiriki, lakini yeye alikuwa katika kile kitengo cha mawasiliano.
0: Yeah.
1: Sasa tunabaki hapa kwamba umaarufu wake anajulikana kwa ushishi wake, matumizi ya lugha na Kiswahili yenye mvuto na uwezo wa kucheza nafasi za wazee katika maigizo na filamu. Nilikuwa naona kuna nyimbo fulani anacheza, ameiposti sana. Kata mauno mzee wa watu bwana.
0: Unajua historia huwa zinaandikwa mwanangu.
1: Huwa zinaonekana.
0: Yes, so Bob the Perfect Man, moja kati ya movie ambayo iliweza kutikisa miaka hiyo nyuma.
2: Amari. Mao. Kumbe wewe ni mchina. Wewe sio mchina.
4: China.
2: Mchina mnyeusi. Manaka wewe jina lako ni Mao Sao Tung. Ndio umeniambia siku ile.
0: Yeah, hey. Tunakumbuka sana mchango wake bwana kwenye tasnia ya Bongo Movie. Utazidi kuweza kuenziwa vibaya mno, au sio? So
1: bwana, tukichana na Stoli Onyango ambaye tuko naye tena hapa duniani, tunakutana na Stoli ya master wa muziki duniani, wameendelea kuwasha moto kuelekea kuanza kwa michuano ya kombe la dunia 2026, ambapo star wa Bongo Flava Tanzania Revane muonekana jukwani akitumbuiza sambamba na nyota wa kimataifa Nora Fateh. Na hii ni katika tamasha kubwa la FIFA Countdown Concert iliyofanyika jijini Toronto, ikiwa zimebaki saa chache tu kabla ya pazia la kombe la dunia 2026 kufunguliwa rasmi.

0: E bwana, mashabiki waliohudhuria tamasha hilo walishuhudia burudani ya kiwango cha juu, huku Rayvanny akipeleka raza ya mziki wa Afrika Mashariki ikiwa ni mbele ya maelfu ya mashabiki kutoka mataifa mbalimbali. Uwepo wake katika jukwaa hilo unaonyesha jinsi mziki wa Tanzania unavyozidi kuvuta kuvuka mipaka na kupata nafasi kwenye matukio makubwa ya kimataifa. Tamasha la FIFA Countdown Concert limeandaliwa kama sehemu ya sherehe za kuhesabu saa za mwisho kabla ya kuanza kwa kombe la dunia 2026, likiwaunganisha mashabiki wa soka na mziki kupitia maonyesho yaliyofanyika kwa wakati mmoja katika miji ya Toronto. Umeona eh? Hivi leo ndo nasikia eh?
1: Yeah.
0: Ni leo?
1: Yeah.
0: Awe ni shabiki unafuatilia?
1: Ya tutajua tu.
0: Eh. Sasa bana leo. Leo kama leo. Wamesema tutulize sana maswali wale wapenzi wetu.
1: Okay.
0: Waume na nini, kwa sababu bwana atakuwa ameenda kujichanganya kwa ajili ya kutizama kombe la dunia.
1: Au sio?
0: Eh bwana, tukichana na mambo ya Rayvanny kufanya poa sana huko ambako alikuwa, tunaamini kwamba tuna story nyingine tena ambayo anafanya poa kwenye mitandao ya kijamii, na hii ni story ya msanii Isha Mashauzi. Sasa ni mpe nani anejua kupenda? Isha Mashauzi na kibao chake kizuri kabisa. Eh bwana, ametangaza kuleta sherehe kubwa kusherehekea miaka 20 ya mziki wake wa taarabu. Ameitaja siku hiyo kama siku muhimu kwenye mziki wake, ambapo tutashuhudia burudani ya kihistoria.
1: Okay.
0: Isha Mashauzi amesema siku hiyo bwana hakutokuwepo na msanii yoyote zaidi yake. Hakutokuwepo na msanii yoyote zaidi yake.
1: Okay.
0: Atatumia muda wote jukwaani akiwa peke yake kukata kiu ya mashabiki wake.
2: Ramadan, queen of the best melody, and no one has come to compare with me. So nataka niwaonyeshe, sababu naamini wamenisahau kutokana na kwamba sijafanya show kwa muda mrefu. So hii show ambayo inakwenda kutimiza miaka 20 kusherehekea, kwanza ndio show ambayo itarudisha heshima yangu ama itaendeleza heshima yangu nikiwa kama malkia kwa muziki wa taarab. Nilishaona vimepita vitu vingi, huyu anaimba hichi, anaimba hichi, lakini bado watu wanalalamika, Isha kwa nini utoe nyimbo? Hata ukiingia kwenye Instagram utaona tu the way watu wanavyonilaumu. Sasa kwa sababu naamini muziki wa taarabu nimeubeba, naamini katika vitu ambavyo mshabiki wangu hatakiwi kujutia ni kuniona mimi kwenye muziki wa taarabu. So kwenye hii siku ya tarehe 20 kutakuwa na vitu vingi na surprise kibao. Kwanza, Mungu akitujalia uzima, uhai, afya tele, hii show ninawaahidi watu, hakutakuwa na msanii wa kualikwa. Nitaimba mwenyewe kuanzia muda unafika mpaka unamaliza.

0: mambo ni moto.
1: Ah, tayari.
0: Sasa atakuwa mwenyewe.
1: Eh, atakuwa mwenyewe.
0: Atakuwa mwenyewe mwanzo mwisho, si atachoka jamani.
1: Hawezi kuchoka.
0: Eh bwana, so shukran sana kwa shikaji wote ambao msikiliza Bongo Tanzania, na mimi niseme kwamba mpaka hapo baadaye ambapo naamini kwamba sote tutaingia kwenye ile kipengele cha mi cha press code.
1: Yes, I'll see you. Commercial break and then tunarejea.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
7: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali ya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797-75-58-56. Karibu Rafiki Pub, iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
8: Kokoriko! yako ukisikia jua kwa Yesu kumekucha. KBC Entertainment Choir inawaletea uzinduzi mkubwa wa album ya video itwayo Hesabu ambayo itafanyika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu katika kanisa la Baptist Kabasa. Itasindikizwa na choir mbalimbali kama vile
9: Beneza Choir kutoka Kabasa, BBC Choir kutoka Majengo, IC Choir kutoka Ngombe, PG Choir kutoka Nyasana, Mashujaa Choir kutoka Ruabu, Yerusalemu Choir kutoka Kabasa, Amani Choir kutoka Kinyamwige, Beneza Choir kutoka Nyasana, Utulivu Choir kutoka Guta, Bonde la Baraka Choir kutoka Ruabu, Mennonite Choir kutoka Bunda, Yerusalemu Choir kutoka Manyamanyama, Vijana Choir kutoka Kabasa, Church of God Choir kutoka Maini. Pia kutakuwa na imbaji binafsi, Sarafina Bendi, Neema Bendi, Daniel Bendi, pamoja na Meja Junior Bendi.
8: Usikiapo tangazo hili, uambie na wengine, Baptist, tunatembea pamoja.
10: Nyote, mnakaribishwa.

0: Sikiliza zungusha weka.
1: I say niaje fikiu hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flow za K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
2: Chapa kazi, kula raha.
3: Last Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Last Coast.
4: Yeah. Ebwana, dakika tayari ni 8 mara baada ya 9 kamili za mchana. Hope you good na unaendelea poa. Ni mchongo mzima kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile story kale ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. We mean plus code ndani mitikasi kupitia ngome burudani. Tune into 91.7 Mazingira FM Radio right now to vibe with yule boy wa Master Taro Michael Mjora, lakini pia Angel Mbalamwezi. Tuko hapa kumi kamili tunaachia hili gurudumu. Oya, episode inafunguliwa hapa bwana Davido. Bwana ni moja kati ya vichwa ambavyo vimeweza kuzua gumzo. So ni mwimbaji kutoka nchini Nigeria, Obo Davido, alivyoweza kutumbuiza kwenye tamasha la ufunguzi wa FIFA World Cup huko jijini Los Angeles nchini Marekani. So Davido ameweza kutumbuiza ngoma yake ya Fall Unavailable with na nyingine kibamba zao zimeweza kuhiti miaka hii hapo ya nyuma. So Davido ni moja kati ya wana ambao kutoka Nigeria pia ameweza kuhusika kwenye ufunguzi wa FIFA World Cup huko jijini Los Angeles nchini Marekani.

0: Yes, next one kutoka mbele mbele kabisa mwanangu ni rapper Thug Ally. Ameza kushare video fupi akiwa gym wakati anatoa taarifa hiyo kwa mashabiki zake. So rapper huyu ametoa habari njema kwa mashabiki zake kupitia ukurasa wake wa Instagram juu ya ujio wa album yake mpya ya R&B. So tuitarajie hii album kutoka kwake mkali wa wakali ambaye mwai kutamba na vibao kadha wa kadha ambao vileza kwa hit song worldwide. So hii ni moja kati trending story ambayo imeweza ku make headline worldwide kwa siku hii hapa leo. Yes, mimi nafunga kurasa huu hapa kutoka kwa mwanamtindo Jennifer Ann bwana beza kufungua kesi dhidi ya Yee akidai kuwa aliweza kumnyanyasa kingono wakati walipokuwa wana shoot video mwaka 2010. Jennifer amedai kuwa Yee bwana aliweza kumkamata shingoni na kuweza kumuingizia bwana vidole mdomoni, jambo ambalo aliweza kumfanya ajisikie kama anakosa hewa akiwa na hofu na kutokuwa na uhakika wa kuweza kujua nini ambacho kitaendelea. So mawakili wake Yee bwana hawaja kataa kuwa tukio hilo liliweza kutokea, lakini wanadai ilikuwa ni sehemu ya uigizaji wa kusaini katika video hiyo. Du, hii mbona ni kama hatari fulani hivyo. Oye wakulungu wae, hii imekaje kaje mshikaji wangu? Unaweza kusababisha ujumbe wako mfupi maneno, lakini kumbuka mwanetu kupitia bango la leo unaweza kutuambia bwana hivi enjo umekaa na mpenzi wako kwa miaka 8
1: afu
0: miaka 8 mkaja mkaachana na achana ndani ya miezi mitatu unasikia mwamba anaoa, au mimi nimekaa na mwanamke miaka 8 have then baada ya miaka mitatu kupigana mwachiko nasikia anaolewa
1: ndani ya miezi mitatu. Hiyo kitu simple sana. Na mimi ni kwamba tutapata nini? Tutapata message na tutapokea simu nyingi sana.
0: Okay.
1: Kwa sababu kama mmekaa naye miaka 8, inawezekana hapo tayari mna familia.
0: Yeah.
1: Alafu ndani ya miezi mitatu tu mshikaji anaoa.
0: Okay.
1: Inawezekana kama kuna alikuwa na yuko na mtu,
0: yeah,
1: alikuwa ameshatengeneza mazingira.
0: Ameshatengeneza mazingira.
1: Ameshaona kuna dalili fulani hivi ndio maana akafanya maamuzi.
0: Maamuzi ya haraka.
1: Hata miezi 8 tu.
0: Mtu
1: kadeti anaishi na mtu miezi 8 tu hapo, alafu mwisho siku ndani ya miezi akishaachana naye.
0: Yes.
1: Miezi mitatu naona kabisa hapa ni shingapi.
0: Oh yeah, pamoja sana unaweza kusababisha ujumbe wako mfupi maneno. Je, ungeamini kuwa walikutana baada ya kuachana au ungehisi walikuwa na mahusiano kabla ya nyinyi kuweza kuachana? Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Unasikia when your friends are always happy, kuna kitu ambacho lazima uweze kuki mada au sio? Hivi mapenzi bwana na nini? Mpenzi wako amekufanyia jambo gani? Ukahisi bwana huyu bwana anaweza kunisaliti hata tukiachana bwana? Tutarudiana.
1: Kuna namna pia una feel hivyo.
0: Okay.
1: Lakini jua kabisa kwamba kuna wakati anatokea changamoto, lakini kuna vile ambavyo tunaona kabisa kuna watu wanayapitia na mtu anafikiri kabisa kwamba yani iwezekani. Haitokuja kutokea. Unajua kuna watu, hata kuna ile mtu anamsimulia rafiki yake, ndugu yake,
0: mimi
1: bwana mpenzi wangu hawezi kunichiti, hawezi sijui kufanyaje. Lakini hilo ni kwamba kuna vitu ambavyo wanasema vipo vinatokea, vinawezekana na vingine vipo ko nje kabisa ya fikra ya mtu. Yes.
0: Yeah, so uhakika ni huu hapa mwanaitu Lake Victoria Vocational Training Center, chumba cho kimesajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju na NACTVET mkwaju 0591, kinaotangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna kozi ya madini yani drilling and blasting, lakini pia kuna kozi ya usaidizi wa maabara yani laboratory assistance, lakini teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, uchemeleaji na uunguaji vyuma yani welding and metal fabrication, lakini ufundi umeme yani electrical installation, ufundi mabomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, lakini useremala yani carpentry and joinery, lakini pia utalii yani tour guide, upishi yani food production. Ni moja kati ya kozi ambazo za kibabe zinapatikana ndani ya chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Sasa pia chuo bwana kinatoa offer ya kozi za kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7. Imagine, sifa ya kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Vijana wenye ulemavu watapewa nini? Kipaumbele. So kwa mawasiliano zaidi mwanaitu, chukua kalamu na karatasi ili uweze kunakili namba hizi ili uweze kuvutia wale Lake Victoria Vocational Training Center. Pengine unawiwa kuweza kuwa mmoja kati ya wana ambao tahusika kuweza kuchukua kozi ya ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi au teknolojia habari na mawasiliano. Oh, car technician bwana, masuala ya makompyuta sijui nini na nini. So namba ni 06 78 64 16 36. Once again, 06 78 64 16 36, au 07 56 89 45. How ni Lake Victoria Vocational Training Center, Msoma, Mara, Tanzania. Tia gulako mwanetu pale mita frani vinye bange. Namna nigiani bango ni kubwa linakuelekeza Lake Victoria Vocational Training Center. Unatisha namna nigiani kwenye 06 80 64 60 07 06 56 55 71. Moja ya vipaji bora zaidi kuwahi kutokea kwenye game yetu ya mziki Bongo Flava, ngoma iliyoweza kubeba jina la album yake ya kwanza kabisa, hapa namzungumzia Ray C to the C, kiuno bila mfupa. Bwana, mapenzi yangu yaweke, mapenzi yangu yaweke,
1: bonge la ngoma,
0: penzi lina raha yake, asiyejua ni nani, au sio?
1: Mapenzi mfano wa pete unapoweka kidoreni. Yes.
0: Mapenzi matamu ni wapo nawe mpenzi. Ah, sema sijui kuimba lakini
1: na wewe.
0: So hii ni moja kati ya song ambayo iliweza kumfanya Ray C to the C kuweza kuonekana kwenye romani ya mziki Bongo Flava kwenye album yake ya kwanza yenye mahadhi, utunzi, sauti, performance, production. Ngoma bwana ilikuwa imekamilika kila idara. So hii hapa bwana ni kwake Ray C, production ni kwake Saidi, lakini pia ikawa imetambulishwa mwaka 2003. Ichukue.
2: Ngome ya burudani.
3: Unasikiliza

ya poe nyuma kupitia ngome ya burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Hii ni comeback nyingine kibabe na kinyamwezi pale IG, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM Radio. Oya OG, mimi najua umetisha namna ni gani kupitia hoodie tofauti tofauti maeneo fulani hivi ya Mara, Simiu, Rock City, Mwanza, Mwanza, Kagera, Sheitown, Shinyanga. Oya OG, kuna mchongo mmoja Angel, kuna moja na mbili, kuna artist ambao wanaendelea kufanya vizuri kwenye game ya muziki Bongo Flava, lakini samo kweli bwana laweza kutisha namna ni gani, lakini all in all bwana, mimi nikukumbusha wewe mdau wa 91

0: Karibu sana kama ndo kwanza una join na sisi, lakini mimi na bila fulani hivi, baada ya ile goma ambalo linafuata right now, utaweza kujua namna gani tumekuja kwenye kwenye mchangamko fulani, mchangamfu wa hali ya juu, uchangamfu
1: mambo ya TBT,
0: uchangamfu usiokuwa na kisukari juu yake.
1: Na uzuri ni kwamba bwana, taarifa ambazo zimetufikia muda huu upande bongo Tanzania bongo story bwana ni kuhusiana na Wema Sepetu. Jana bwana kulikuwa kuna tukio fulani amazing ambalo unaonekana ilikuwa alikuwa anafanywa baby shower. Unajua ni mjamzito kwa ameficha kwa muda mrefu sana, lakini siku ya jana bwana alikuwa anasherehekea zile siku ambazo tunasema kwamba ni karibu anafanya nini,
0: anajifungua. Yes.
1: Kwa hiyo so mashavu ni mengi sana kwa mshikaji, na tunaendelea kumtakia kila la heri.
0: Okay. Yeah. Kutoka Beyond Two Records, mmoja kati ya ngoma ambazo aliweza kuzifanya mkali wa kali Steve White. Oya, ukiambiwa bwana au nina imani kwamba Angel kuwa kwa baadhi ya watu wengi nchini Tanzania wakiulizwa wataje ngoma zenye ujumbe ambazo zilifanywa na wanamuziki wa kizazi kipya, basi huwezi kukosa kutaja jina la Freddy Daddy. Sijui tunaelewana.
1: Freddy Daddy
0: na ngoma yake ambayo ilikwenda kwa jina la Nimeupata Vipi, ni ujumbe uliweza kujikita kwenye janga la HIV yani ukimwi, na kuweza kuelimisha zaidi sio kila mwenye ugonjwa kaupata kwa njia ya zinaa, bali kuna njia nyingi zipo ambazo zinaweza zikakufanya ukapata ugonjwa wa ukimwi. So Freddy Daddy bwana, Nimeupata Vipi, Steve White aliweza kuhusika kwa ajili ya kuweza kuandaa kopo hili kutoka studio za Beyond 2 Record. Ladies and gentlemen, mnakukumbusha mwaka 2009.

0: Bwana Bongo Flava ina vipaji vingi sana ambavyo viliwahi kupita na vikafanya vizuri kabisa. Au sio? So hii hata ya walimwengu bwana kwake Nuru ni moja kati ya ngoma ambazo zoe kufanya poa miaka hii hapo nyuma, lakini kwenye kiwanda cha muziki Bongo Flava sita kuweza kusema mengi. Na nitazidi kuweza kuwapatia salute wale wote ambao wameweza kuwezi na kufikisha muziki Bongo Flava mpaka hii leo bwana. Ni June 11, 2026 mshikaji wangu. Wengi wanakumbuka kuwa hit zake ambazo aliweza kuzifanya kama vile Muhogo, aliweza kumshirikisha rais wa Masharubaro, hapo namzungumzia Bob Junior. Yes.
1: Ilikuwa bonge la ngoma,
0: ngoma vibaya mno.
1: Nizani kama vile ile ngoma ilipigwa marufuku. Kifuatilie ile ilikuwa ni moja kati ya ngoma ambazo ilikuwa ni nzuri
0: sana. Kibabe sana. So kupitia ngoma hii pia bwana ya walimwengu bwana ya kwake Nuru, ngoma yake ya kwanza ambayo aliweza kutumia lugha ya Kiingereza baada ya kuweza kuanza safari yake ya muziki nchini Sweden, Nuru aliweza kusaini mkataba wake wa kwanza wa kimuziki akiwa na umri wa miaka 16. Hii ni way back na kukumbusha tu, lakini ngoma zake ziliweza kufanya vizuri na aliweza kutumia jina la Danuma. Aliweza kuacha vibao kadhaa ambavyo viliweza kufanya vizuri barani Afrika pamoja na Ulaya, na baadaye Nuru aliweza kuamua kubalance asili yake na kuweza kuachia walimwengu ngoma yake kwanza kwa lugha ya Kiswahili. Du, hatari sana. Kama unaikumbuka hii bwana, Bibenjo aliweza kusimama kuweza kuandaa ngoma hii hapa na msanii anaitwa Nuru. Single inakwenda kwa jina la Walimwengu ambao umetoka kuweza kusikiliza right now kupitia ngome burudani classic Bongo Flava song. Yeah. Karibu sana kwenye bango la leo.
1: Haya bwana, bango letu limekaa kinyama sana mshikaji, na bila shaka sio kuna haja kutukumbusha. Na tutakapotukumbusha pia msikilizaji wetu atatupigia simu na tumejibu fupi maandishi kupitia namba 0656555571 na ile 0684600007.
0: Yes.
1: Fanya kama unatukumbusha bango letu.
0: Yeba.
1: Yeah.
0: Oh yeah. Ini once again. Yeah. Hivi umekaa na huyo Mundewa, umekaa na huyo bidada
1: au miaka baba
0: miaka 8 sijui tunaelewana, mkaachana mlipoachana baada ya kukaa miaka 8 mnaweza mkakaa miaka 8 miaka 10 miaka 11 miaka mingapi sijui unanielewa, afu baada ya miezi mitatu tu ukagundua kuwa huyo ex wako ameolewa au kuoa mtu ambaye wamekutana naye ndani ya miezi hiyo mitatu. Sasa point ya msingi ambayo tunahitaji kuweza kujua, hii tumekupa tu scenario fulani hivi ili uweze kuelewa. Tunahitaji kujua bwana, ungeamini kuwa walikutana baada ya wewe kuachana naye? Au ungehisi kuwa uhusiano wao ulikuwepo kabla ya nyinyi kuweza kuachana? Hii
1: kwa hapo kuna vitu vingi. Kuna
0: vitu viwili. Kwamba unaweza ukaamini kwamba walikuwa pamoja wakati bado mpo naye kwenye mahusiano.
1: Yes.
0: Au pengine baada ya yeye na yeye kuwa, wewe na yeye kuachana akaanzisha mahusiano mengine mapya.
1: Sawa.
0: Mm.
1: Bana, tuna simu yetu ya kwanza hapa. Mambo vipi?
2: Mambo poa, mambo poa. Bali hapo studio Angel Malaika Mbaramwezi.
1: Bana, tuko poa. Tuambie unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii sauti ya kiroho safi nafika simu kutoka hapa ifanyane mbali mbali.
1: Ah, moja kwa moja kwenye mchango wako.
2: Asante. Bango la leo limekaa kinyama kweli. Mimi badala ya kuachana na kitu wangu labda miaka 10 labda 15 nikisikia kwamba ameolewa baada ya miezi mitatu, amini kwamba tunaamini kwamba tumeachana naye hata aolewe tu hakuna shida. Mwaka itakuwa na wasiwasi wote. Hata kwamba alikuwa naye zamani, hapana, na kwa tu tumeachana naye aolewe.
1: Haya bwana, nenda zako. Kwani shingapi? Yaani mapenzi yalishaisha kabisa.
0: Kwamba ex anacho au?
1: Ex ya mke mpenzi ana. Maana kile alikuwa mke kabisa. Unajua miaka 8 ni miaka mingi sana. Mnapoachana mtu afu anaolewa ndani ya muda mchache.
0: You never know. Kwenye mahusiano kwa kuna vitu gani ambavyo vimefanya mpaka kuweza kuachana.
1: Okay.
0: Pengine mwanamume mkorofi, pengine mwanamke mkorofi.
1: Okay.
0: Ungemsikiliza mgogo leo kwenye asubuhi leo ungepata kitu. Kwamba nakwambia kuna vitu ambavyo uwezi kungangania pale ambapo unaona hapa kufai.
1: Pilipili.
0: Uwezi kungangania pilipili na kuwasha wewe umo tu, umo tu, umo. Mdomo unakuwa mwekundu umo tu.
1: Nakupenda wewe.
0: Wewe unaona, wewe mwenzako unaona, unajua nyinyi mnaopendwa au mnalima watu matukio.
1: Serious. seriously kabisa. Na siku zote wanasema kwamba mtu ambaye ni mwaminifu kwenye mahusiano huwa anahisi anaweza kulipwa uaminifu. Lakini walio wengi sana kwenye mahusiano yoyote huwa wanasalitiwa vibaya mno.
0: Of course.
1: Unang'ang'ana.
0: Unakuwa kinganga yani, ambapo sipo.
1: Unasema bora nikaroge ili nibaki na huyu mtu.
0: Unaroga lakini kuna wengine havirogeki. Zinadunda.
1: Wakati mwingine ondoka tu. Anyway, tuache watu na mahusiano yao, si ndio eh? Hebu endelea kucheki na sisi. Sisi tuko tunakoreza tu kwa sababu hiki ambacho kinaonekana. Maana ni ugonjwa. Na ni ugonjwa gani?
0: Ni ugonjwa tena ambao una tiba.
1: Mambo.
2: Sari mambo.
1: Mimi niko poa, nani na uko wapi?
2: Naongea na Charles George.
1: Ehe.
2: Eh bwana, mimi niko Tarimu.
1: Haya, karibu basi.
2: Eh bana, mimi naamini ya kwamba yawezekana pengine huyo mtu akawa amefanya maamuzi ya hasira. Unaona?
1: Mimi naona mshikaji amefikiria sana.
0: Amefikiria sana maamuzi ya hasira.
1: Yaani mtu
0: inaweza ikawa maamuzi ya hasira. Siku zote hasira hasara. Ukaona kwamba mimi nimeenda kwa mikojo naenda kukanyaga kinyesi. Unaelewa? Au ndio
1: unateseka, mimi ni mtu nalipenda hata alinipendi. Mimi ngoje basi ni move on, lakini unaenda ku move on ndani miezi mitatu.
0: Wanakuambia usifanye maamuzi kwa hasira, afu miezi mitatu michache sana. Hawa bwana watakuwa walikuwa kwenye mahusiano.
1: Ndio na mimi nahisi hivyo, iwezekani bwana.
0: Ameandaa bomu lake tu.
1: Yeah, hi. Hi.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa, habari za hapa studio?
1: Safi, punguza sauti ya radio yako na karibu kwenye bango.
3: Sawa kabisa. Kwa majina naitwa Magembe kijiji Binza, natokea hapa Bayadi Simiyu. Mimi kwenye bango la leo, mtu kiona mtu anataka kuachana, huyo achana naye kabisa, enda kawalewe, usiwe na wasiwasi wa kwamba si kwa nampenda. Itakuwa imeisha hivyo hivyo, hakuna cha kufuatiliana sana, ameenda kutafuta maisha yake.
1: Anacha kufikiria sana, labda mtu akwache hauna familia, lakini mwachane na mtu ana familia guys. So omba asikupate. Natamani sana upate simu za wamama na wadada. Jamani, changamkeni, tafuteni line eh. Fanyeni kama mnatafuta line, tuzungumze, tuangalie hili limekaaje. Tusiwachie wanaume peke yao, bali na nyinyi pia mnaweza pia kuendelea kusaka line na tukazungumza nanyi kuhusiana na hiki kipengele ambacho sisi tunasema ni homa ya GG. Hey, mambo. Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Mashaka Alage, napatiana Ifanyanombo, mkoa wa Simba Bariadi.
1: Karibu sana kwenye bango letu.
4: Asante. Bango leo limekaa kinyama kabisa. Mwanamke Angel amekuacha. Leo ameenda kuolewa kwingine hapo Mwangani. Mwache tu ndugu yangu akaolewa, atafute maisha. Labda wewe kakuona una kila kitu mwanangu kakudharau. Simwambie aache maisha, kila mtu apite zake kiroma. Tuko pamoja sana wewe.
1: Haya, sawa sawa gete. So dakika 49 tunaendelea kucheki na wewe hapa, na utuambie mambo vipi?
5: Angel shwari tu, habari za hapo studio?
1: Mimi niko vizuri, nani na uko wapi?
5: Dada umebahatika, ni yule yule anayokanyaga gari za mta pastori kutoka kilaba mtanya maguso hapa.
1: Mawazo yako?
5: Mimi kimfano tu labda mwanamke tu ameolewa, alafu unapenda kungangania naye. Hamna, ni kuachana naye tu.
1: Sasa chukulia.
5: Naye tunaenda kutafuta maisha mengine baadaye.
1: Hebu subiri kabla hujaondoka. Chukulia ndo kama hii kisa ambayo tumeisema kuhusiana na huyu mshikaji. Yaani ni umeoana na mtu mekane miaka 8, mnaachana tu ndani miezi mitatu yeye anaolewa. Hawa watu, huyu mtu anakuwa tayari alikuwa na mahusiano na huyo mtu.
0: Unajua afu wengi unajua wengi wanaokuja kwenye kuchangia wanaenda nje ya bango. Yaani ni sawa na zile ni sawa na vile vitu ambavyo vinapatikana visiwani Zanzibar. Wewe unakwambia nishushe kabla, wewe unataka utupeleke
1: mbele.
0: Nishushe kona. Sijui unanielewa. Kwa hiyo wengi mnatuacha nishushe kabla. Hatutaki kwenda kutushusha nini kona. Hebu naomba tufanye hivi. Bango linaeleweka. Wewe ungefanya nini? Maamuzi yako sahihi ambayo ungeamua kuweza kuyafanya kwamba natamani kujua. Sijui Angel unanielewa. Mimi nimekaa na huyu mtu miaka 8 yote.
1: Yes.
0: Baada ya miezi mitatu anaenda kufunga ndoa. Imagine. Tarime, yule mshikaji kutoka Tarime amesema kwamba maamuzi ya hasira. Pengine ni maamuzi ya nini? Ya hasira kumkomesha yani. Sio unanielewa? Kwamba si ameamua kuachana na mimi. Let me move on. Kwa sababu ni kuna kitu ambacho na kuna kisi kuna wengine wanangoja nimkomeshe Angel. Aone nimeingia kwenye ndoa na mimi na ndoa yangu. Eh, mimi nimekanea lakini nimeshindwa kuvumiliana naye. Lakini nikaamua fanya nini?
1: Nimepata mwingine.
0: Eh, nimepata mwingine. So, OG, karibu sana. Cheza na huyo.
1: Haya, mambo vipi?
6: Mambo poa. Umebadilika kuandika na kuongea na Yusuf Mali kutoka kwenye mikoma.
1: Okay.
6: Kwenye bango la leo hilo kufanya kama mwanamke ukiwa naye kwenye mahusiano ndani ya miaka 8. Mkawa mmeachana, huyo eza kwa kachukulia hasira kwamba ngoja ni mkomeshe tu huyo kwa sababu gani? Nimekuwa naye miaka yote hiyo bado hajaniweka ndani, aidha yategemea jinsi ambapo mmeachana kwenye mahusiano.
1: Mhm.
6: Ah, ndio hivyo.
1: Hao ndo tunataka ndoa hatuzipati. Tunaishi sogea tukae miaka 8 afu unasema unaniacha basi. Inawezekana ndo hivyo mtu anafikiria bora afanye kitu fulani.
0: Si ndo hatima ilivyoungwa, imetengenezwa hivyo. Jitafute mapema.
1: Yaani mtu anajitafuta, anajitafuta bado yuko ndani ya hiyo sogea tukae au ndani ya ndoa. Haijalishi ya kimila au ya kitu gani. Na siku hizi bwana mtu akiamua kuachana na mtu wakati mwingine adai hata taraka. Unashangaa kashaenda kuolewa simu nyingine. Alafu mwanaume atahangaiki na wewe. Hata mwanamke mwenyewe hangaiki na wewe, sijui umeoa, sijui umefanyaje. Wala. Tushakifiana.
0: Tushavizoea.
1: Hi, mambo.
7: Hello.
1: Mambo vipi?
7: Mambo poa, zaapo.
1: Bwana, tuko poa, nani na uko wapi?
7: Naonekana Maboke kutoka Barili.
1: Mm, chambia mami.
7: Mimi kwa mimi.
1: Mhm.
7: Akiamua akiachia kaolewa ghafla. Naona kwamba anaenda kupoza machungu.
1: Mhm, kwa nini?
7: Ni vizuri tu.
1: Ah, umeondoka. Ameondoka.
0: Ameondoka.
1: Dada umetoka njia panda ise. Yaani anaenda kupoza macho.
0: Ametututa. Yaani kama yeye anakuwa ametuacha, ametushusha.
1: Anasema kitu anamaanisha.
0: Venye anaweza.
1: Venye anaweza. Venye anaunaga yanakuaga bora tu kapoze. Nateseka.
0: Miangaiko.
1: Bwana hii ni miangaiko aise. Nalima mtu hata anafanya nini? Hata shamba alistawi.
0: Okay.
1: Mambo.
7: Sasa bali.
1: Mimi niko poa. Nani na wapi?
7: Hapo naongea na Mama Samson, napatikana Nyang'ombe Kalemera.
1: Okay, wow, Mama Samson, karibu sana.
7: Bango la leo nimelipata. Hiyo ipo mara mbili. Anaweza akawa labda amempata mchumba baada ya kuachana. Akaamua tu kuolewa kama kuolewa tu bahati nzuri kama bahati nzuri. Kwa sababu mchumba sasa hivi dada. Ni tofauti na kipindi cha nyuma. Kipindi cha nyuma ndio alikuwa anachukua muda mrefu kwenye uchumba. Kwa sasa hivi hata miezi miwili mtu anaweza akaolewa tu. Kwa hiyo anaweza akampata mchumba baada ya kutoka kwenye ndoa. Sio kama labda akampata akiwa kwenye ndoa.
1: Kumbe.
7: Kwa hiyo anaweza akampata baada ya kuachana na mwanaume akaamua kuolewa. Sema tu kwa mwanamke, kama mwanamke haina shida. Upande wa wanaume ndio kuna shida. Kwa sababu mwanaume siku zote atataka kuachika. Mwanaume anataka kuacha, hataki kuachwa. Hao ndio wanaanizi. Lakini kwa upande wa mwanamke, mara nyingi waga tunatulia tu. Unaweza kuachika hata kama bado anampenda, sikasha kuacha. Inabidi unakubali aiche. Ila mwanaume hataki kuachwa. Yaani waga anapenda kuacha.
1: Asije akaona aibu.
7: Bana zingang'anizi yuko lazi kufanyia lolote lile mwanaume. Mwanaume anapenda tu kuacha. Ila kuacha hataki.
1: Haya bwana. Asante. Wetar. Ukiachwa unaona ngoja nimbembeleze turudiane. Ili uje umwache sasa mwenyewe.
0: Kwa sababu ni mwanamke peke yake duniani.
1: Ndio kuna watu wanaume yani hakuna sifa mbaya kama mwanaume kusikia kwamba ameachwa.
0: Yani
1: anachotaka ni kwamba ataendelea kusumbua, mimi bado nakuhitaji, bado nilikuwa nakupenda, fanya basi turudiane. Atakupetipeti miezi miwili mitatu afu mwisho siku anakuacha hivi.
0: Atakupiga panga wewe.
1: Yani unahisi umezama, kumbe mshikaji anakuchola tu na ili jinga hili.
0: Eh. Tuondoke na ujumbe mfupi maneno, Angel.
1: Haya, sawa. Tuondoke na ujumbe mfupi maneno, dakika yes. 55, chapu kwa haraka.
0: Yeah, kwenye ujumbe mfupi maneno ambao tayari umesha utuma kundani. Right now tupokei simu yoyote mshikaji wangu wa faida. Lakini, Angel bwana, unamfahamu mtoto mkubwa wa Zari the Boss Lady.
1: Yes.
0: Pana mzungumzia Pinto. Ameweza kuamua kubatizwa na kuwa Mkristo kamili. Yes, na ikumbukwe kuwa Zari Hassan ni Muislamu na ameweza kualia wanaye kwa maadili ya dini ya Kiislamu baada ya baba yao marehemu Ivan kufariki dunia ambaye alikuwa ni Mkristo. Du, Zari amempongeza mwanaye kwa hatua hiyo kama ishara ya kuweza kujitambua na uhuru wa mwanaye kuweza kuchagua njia ambayo yeye anahitaji.
1: Au na babake alikuwa.
0: So mbali na hilo pia baadhi ya mashabiki bwana wameweza kukosoa bwana ni kama vile umemdharau mama yako nini na nini. Moment kama hizo lazima ziweze kutokea.
1: Lakini mama
0: kanyosha maelezo bwana, amembrace mwanaye kwenda kwenye Kristo. Yeah, acha kijana aende anakohitaji. Yes, maana ni maamuzi yake binafsi. Ngome burudani anaitwa Yohana Kulwa au gazeti yuko Rabu. Enjoy hiyo issue iko sana mtaa. Jinsia yoyote kwao ni chap mwanangu. Ina noma. Anadai kwamba anasema anaitwa Marongo Bageme, anapatikana pale fani viza Nyamilama. Ilo lipo unaweza ukamwacha na mwanamke akaolewa na jirani yako. Sasa utajiongeza. Nisame kama Hamisi Kiswahili kutoka Ngayani Kitembere kule na wapata vema kabisa hapo mjingoni. Tuko pamoja sana Kakataro pamoja na Angel. Big up sana Ngome Burudani anaitwa Kubondia KBTZ from Musoma Town pande fulani zenye kato kanda maalum. Ujumbe chelewa upate wai ukose.
1: Chelewa upate wai ukose. Wewe utaamua mwenyewe.
0: Utaamua mwenyewe. Utajaza warangu kwenye zile bracket. Utajua ujui. Anasema ukipenda ni muite JJT. Kiukweli bwana mimi niliachana na mpenzi wangu niliyeishi naye zaidi ya miaka miwili. Ila cha ajabu akumaliza hata miezi miwili akachumbiwa na rafiki yangu. Kiukweli niliumia sana. Pole sana na huu ni msaada mbona mwepesi umesaidiwa majukumu. Ngome burudani binafsi mi nitaisi walikuwa kwenye mahusiano kabla hatujaachana. Naitwa Eliza Chacha kutoka pande za Muhoji. Ladies and gentlemen, sisi tunaondoka pandani.
1: Tunaondoka. Bwana tuondoke KTBT basi.
0: Yeah, tunaondoka KTBT.
1: Tufanye hivyo.
0: Huu ni mtazamo. Mm-hmm. Kwa sababu bila mtazamo bwana inaweza ikawa pengine kwa jirani yako, kwa ndugu yako, kaka yako, dada yako, jamaa yako.
1: Inatokea.
0: Ikamkuta hii kitu.
1: Niacheni mahusiano yenu, mahusiano.
0: Mahusiano tu.
1: Tunahusiana.
0: Oh, yeah.
1: Tunasindikizana ukubwani.
0: Ukubwani. Afande Sele Solo Thing bwana Professor G's wakiwa nakwambia bwana mtazamo.
8: Unasikiliza Mazingira FM. Yeah.

0: ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda. Sila.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. FM ni duru za habari.
0: Ni dakika ya pili mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii, karibu sana kwenye kipindi cha duru za habari, kipindi kinachokujia kila siku za juma kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, na leo ni Alhamisi nzuri kabisa. Mambo vipi?
6: Mambo poa.
0: Naamini umekuwa na mchana ulio mwema.
6: Kabisa.
0: Na sasa hivi ni jioni.
6: Ndio, tunamshukuru Mungu.
0: Una jambo lolote la kumwambia msikilizaji kabla tuja mkaribisha kwenye hili tulionalo siku ya leo ambalo ni tunasema kubwa zaidi?
6: Mimi nadhani tu ni vizuri akaendelea kuitegea sikio Mazingira FM ili kuweza kufahamu mengi zaidi ambayo pia na yeye baada ya hiki ambacho kitazungumzwa hapa siku ya leo, basi na wewe utoke na mawili matatu.
0: Okay.
6: Mhm.
0: Sawa, hiyo ni sauti ya Dina Shambe. Ndani ya kipindi cha duru za habari, na leo tutakuwa na jambo kubwa ambalo tunakwenda kuangazia kile serikali kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Fedha inawasilisha bajeti bungeni ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27. Sasa pale bungeni Dodoma tayari waziri wa fedha ameshaanza kuwasilisha. Sasa tutakupeleka moja kwa moja katika matangazo moja kwa moja kutokea Dodoma kwa Wizara ya Fedha ikiwasilisha bajeti kuu ya serikali ambayo awali ilitangazwa kama ni trilioni 62 nukta kadhaa. Sasa nini kinazungumzwa huko ndani, msikilizaji? Haya hapa yanaendelea.
7: Wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, sichoki kuwapongeza viongozi wetu wakuu kwa mafanikio makubwa yanaendelea kuleta kwenye nchi yetu. Ninaungana na mawaziri wenzangu kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuchaguliwa tena kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake mahiri na wa moyo.

0: fallece.
1: Sawa. Bila shaka na leo bunge limesheheni kama ulivyosema awali, bunge limesheheni.
2: Na kumpa ulinzi zaidi rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kati ya kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Spika, ninampongeza pia Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa weledi wake katika kuendelea kumsaidia na kumshauri Mheshimiwa Rais kuongoza taifa letu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kwa mara nyingine tena kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hii ni uthibitisho wa kukubalika kwa uongozi wake mahiri na dhamira ya dhati kuendelea kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu kwanza kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, pili kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Mheshimiwa Rais na hatimaye kuidhinishwa na bunge lako tukufu kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninampongeza pia kwa kuendelea kuratibu na kusimamia shughuli za serikali kwa uweledi mkubwa. Mheshimiwa Spika, kwa namna pekee na kwa mara nyingine tena ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa mbunge na kunipa dhamana adhimu ya kunisaidia kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika nafasi ya waziri wa fedha. Hii ni imani na dhima kubwa kwangu. Njia pekee ya kuonesha kuwa ninaithamini ni kuitumikia kwa weledi, uaminifu na kwa maslahi ya taifa letu. Nachukua ahadi mbele ya bunge lako tukufu kuwa nitafanya hivyo kwa muda wote. Mheshimiwa Spika, kwa moyo wa simanzi na huzuni kubwa ninatoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwako binafsi Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge pamoja na Tanzania wote kwa kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa William Mpangimembe Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera bunge uratibu na watu wenye ulemavu, na mbunge wa jimbo la Isimani Mheshimiwa Jenista Ujawaki Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idinaso aliyekuwa mbunge wa viti maalum. Tutaendelea kuwakumbuka kwa michango yao na utumishi uliotukuka ndani ya bunge lako tukufu na nchi yetu kwa jumla. Mheshimiwa Spika, ninatoa pole kwa waumini wa kanisa Katoliki pamoja na ndugu na jamaa na marafiki kwa kuondokewa na kiongozi wao mpendwa askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Marehemu Kardinali Pengo atakumbukwa milele kwa mchango wake mkubwa aliyotoa kwa taifa, hususan katika uwakilishi wake wa kiroho kwa kanisa Katoliki ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, wapo Tanzania wenzetu waliofikwa na majanga mbalimbali waliosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali na miundombinu kutokana na ajali za barabarani, maradhi na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ninaoombea marehemu wote pumziko la amani na uponaji wa haraka kwa majeruhi wote ili waweze kurejea katika shughuli zao. Aidha, ninatoa pole kwa Tanzania wote waliopoteza ndugu, jamaa, marafiki na mali zao kutokana na majanga haya. Tukiwa waja wa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kukumbuka kuwa sisi sote ni waja wake na kwake tutarejea. Tujiandae kwa safari hiyo. Mheshimiwa Spika, baada ya maneno haya ya utangulizi, naomba hotuba yangu yote iingie kwenye kumbukumbu na taarifa rasmi za bunge. Mwenendo wa hali ya uchumi. Mheshimiwa Spika, hali ya uchumi wa nchi yetu imeendelea kuimarika na kuwa himilivu pamoja na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza duniani. Kwa kuwa bunge lako tukufu limepokea hotuba ya hali ya uchumi asubuhi ya leo, naomba kwa kuwa kumbukumbu za kikao hiki upokee muhtasari wa hali ya uchumi kama ilivyowasilishwa katika aya ya 12 hadi ya 14 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa bajeti ya serikali, bunge lako tukufu liliidhinishia serikali bajeti ya jumla shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 2025-26. Kati ya kiasi hicho mapato ni shilingi trilioni 41.39 ikijumuisha misaada ya shilingi bilioni 925.1 pamoja na mikopo ya ndani na nje ya shilingi trilioni 15.1. Kwa upande mwingine, matumizi yalijumuisha mishahara na stahiki za watumishi ya shilingi trilioni 7.71, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.81, malipo ya riba za mikopo na mitaji shilingi trilioni 14.21, ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 23.98, pamoja na uwekezaji wa mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.78. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, serikali ilifanikiwa kukusanya mapato ya jumla shilingi trilioni 34.75, sawa na 101.8% ya lengo la kipindi hicho.
0: Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri, dakika moja. Mheshimiwa Bunge, Mheshimiwa Rais ameshajiunga moja kwa moja akiwa kama yeye ni sehemu ya Bunge. Na yeye
2: kati ya kiasi hicho, mapato ya kodi yalifikia shilingi trilioni 28.1, sawa na 105.1% ya lengo. Mapato mengine yasiyo ya kodi na mapato yanayokusanywa na halmashauri shilingi trilioni 5.92, sawa na 89.5% ya lengo. Na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 740.5, sawa na 96.1% ya lengo. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya kodi umetokana na kuongezeka kwa wigo wa vyanzo vya mapato ya kodi kutokana na kuimarika kwa shughuli za kiuchumi na kuongezeka kwa kiwango cha uhiari wa kulipa kodi kufuatia hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali ikiwemo kuimarisha kwa mifumo ya ukusanyaji wa mapato, utoaji wa elimu ya kodi kwa umma na mijadala ya pamoja kati ya serikali na walipa kodi. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kuwashukuru kwa dhati Watanzania wazalendo wanaotimiza wajibu wao kulipa kodi kwa hiari. Mwitikio huo mzuri umeendelea kuimarisha uwezo wa ndani wa serikali kugharamia huduma muhimu za kijamii na kiuchumi nchini kwa zaidi ya 70%. Kwa upande wa matumizi, Mheshimiwa Spika, katika kipindi hicho cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya matumizi ya serikali bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni yalikuwa shilingi trilioni 40.92, sawa na 98.8% ya lengo la kipindi hicho. Kiasi hicho kinajumuisha mishahara na stahiki za watumishi shilingi trilioni 7.02, malipo ya riba shilingi trilioni 5.09, na ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 7.02. Matumizi mengine ni ruzuku, michango, mafao, misaada ya kijamii na gharama nyingine shilingi trilioni 19.41, na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.38. Mheshimiwa Spika, hadi April 2026, serikali ilikopa jumla shilingi trilioni 11.29 katika soko la ndani na nje, sawa na 89.5% ya lengo. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani ilikuwa shilingi trilioni 5.08, ambapo shilingi trilioni 2.55 zilitumika kulipa hati fungani zilizoiva na shilingi trilioni 2.53 zilitumika kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, mikopo ya nje ilikuwa ni jumla ya shilingi trilioni 6.2, ambapo kati ya kiasi hicho mikopo nafuu ilikuwa shilingi trilioni 4.61 na mikopo yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 1.59. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Machi 2026, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 114.34. Kati ya kiasi hicho, deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 38.45, sawa na 33.6%, na deni la nje ilikuwa shilingi trilioni 75.89, sawa na 66.4%. Deni hilo limetokana na mikopo iliyoelekezwa katika maeneo ya kimkakati yanayochochea ukuaji wa uchumi, ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji, nishati na mawasiliano. Mheshimiwa Spika, tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanywa Novemba mwaka 2025 imeonyesha kuwa deni ni himilivu 124.4 dhidi ya ukomo wa 40%, na deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.1 dhidi ya ukomo wa 180%. Hali hii inaonyesha kuwa nchi yetu ina uwezo mzuri wa kusimamia na kuhimili deni lake bila kuathiri uthabiti wa misingi ya uchumi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mafanikio hayo, kampuni kubwa za kimataifa za Moody's na Fitch Ratings zilifanya tathmini ya awamu ya kwanza ya uwezo wa nchi kukopa na kulipa madeni kwa mwaka 2026. Matokeo ya tathmini yalionyesha kuwa Tanzania inakopesheka na ina uwezo mzuri wa kulipa madeni yake. Matokeo haya yanatokana na ukuaji mzuri wa uchumi, utekelezaji wa mageuzi ya kimuundo yanayoboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ongezeko la mapato ya serikali. Masuala mtambuka. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia masuala mtambuka yanayobainishwa katika hotuba yangu, ikiwa ni pamoja na athari za migogoro ya kimataifa, mabadiliko ya tabia nchi na jinsia na ustawi wa jamii, kama ilivyobainishwa kupitia aya 26 hadi ya 37 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, uendelezaji wa makao makuu Dodoma. Mheshimiwa Spika, kupitia amri ya Rais, yani Presidential Decree namba 320 ya mwaka 1973, Dodoma ilitangazwa kuwa makao makuu ya taifa la Tanzania wakati wa awamu ya kwanza serikali chini ya uongozi wa baba taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aidha, mwezi Februari mwaka huu 2026 tumetimiza miaka 30 tokea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia Dodoma, na hivyo kuwa mhimili wa kwanza kuhamia rasmi makao makuu. Naomba nitumie fursa hii kulipongeza bunge kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mhimili wa serikali ulihamia rasmi Dodoma mwaka 2017 wakati wa serikali ya awamu ya tano iliyoongozwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na kupitia kauli mbiu ya kazi iendelee, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendeleza kwa kasi zaidi ujenzi wa Dodoma kama makao makuu ya taifa. Kwa sasa mihimili yote ya dola imeshahamia Dodoma, ambapo mhimili wa mahakama ukiwa na jengo la kisasa na mfano barani Afrika, wakati mji wa serikali wa Mtumba ukiendelea kujengeka kwa hadhi ya kipekee. Vile vile ikulu ya Chamwino nayo imekamilika na kuendelea kutekeleza kazi zake za kuwa kituo kikuu cha uongozi wa taifa letu. Hakika hii sasa ni Dodoma, mji mkuu unaoibukia vyema na sio tena mji uliozama idodomea. Mheshimiwa Spika, ni wajibu wetu serikali, sekta binafsi na hata ofisi za balozi na mashirika ya kimataifa kuendelea kuijenga Dodoma kuwa mji mkuu wa kisasa wa karne ya 21 kwa taifa linalojiamini na lenye matumaini makubwa. Badala ya kuwa makao makuu ya utawala wa nchi, Dodoma itaendelezwa kuwa alama muhimu ya nchi, ya maendeleo ya kiuchumi, kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa Tanzania na nchi jirani, na mfano wa maendeleo wa mikoa na majiji mengine nchini. Reli ya SGR na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato vinatoa fursa muhimu ya kuharakisha kufikiwa ndoto hizo. Bajeti ya mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka 2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ikiwemo mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025, dira ya maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050, ajenda ya maendeleo ya Afrika mwaka 2063, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, pamoja na nyaraka, miongozo na makubaliano mengine ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Mheshimiwa Spika, bajeti hii pia imezingatia hotuba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa tarehe 14 Novemba mwaka 2025 wakati wa kuzindua rasmi Bunge la 13. Aidha, bajeti pia imezingatia maelekezo mahususi yaliyotolewa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Madelu Nchemba. Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, bajeti hii inawasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kisera za mapato na matumizi kwa mwaka 2026 na 2027. Hatua hizo zinalenga kuchochea ukuaji wa uchumi, yaani kuwa na uchumi hatua ambazo ni progress, kuvutia uwekezaji, kulinda na kuimarisha sekta ya viwanda nchini, pro investment industrialization, kuongeza ukusanyaji wa mapato ili kujitegemea katika ugharamiaji wa sehemu kubwa bajeti ya serikali, fiscal sovereignty, na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali na umma kwa ujumla, yani fiscal discipline. Dhima na vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, bajeti ya mwaka huo 2026-2027 ina dhima ya kujenga uchumi himilivu kupitia mageuzi ya kidijitali, uwekezaji wa kimkakati na sera endelevu za kibajeti kwa ukuaji wa jumuishi wa uchumi. Dhima hii imeandaliwa kuzingatia maeneo matano ya mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027. Maeneo hayo ni pamoja na utawala, amani, usalama na utulivu; pili, uchumi imara, jumuishi na shindani; tatu, uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii; nne, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi; na tano, sekta vichocheo vya kimageuzi, shabaha na misingi ya uchumi wa jumla. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako litukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya shabaha na misingi ya uchumi jumla kama nilivyowasilisha kupitia aya 47 hadi 49 ya hotuba yangu. Mkakati wa kuongeza mapato. Mheshimiwa Spika, takwimu za miaka ya karibuni zinaonyesha kuwa misaada kutoka nje imeendelea kupungua mwaka hadi mwaka, na hivyo haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika cha mapato katika utekelezaji wa bajeti yetu. Aidha, utekelezaji wa miradi kwa fedha za mikopo na umeendelea kuleta changamoto kwa kuzingatia uhimilivu wa deni, gharama za mikopo na athari yake kwa uhuru wa taifa letu. Hali hii inasababisha uhitaji wa kuongeza kasi yetu kwenye kujitegemea kiuchumi na mapato. Serikali itachukua hatua zaidi za kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa kuziba mianya ya upotevu na kuimarisha taasisi za ukusanyaji. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027, serikali kupitia utekelezaji wa mkakati wa ukusanyaji wa mapato wa muda wa kati 2025-2026 hadi 2027-2028 itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha ukusanyaji wa mapato, na miongoni mwake zikiwemo hizi zifuatazo. Mosi, kuvutia uwekezaji zaidi wa ndani na nje kwa azma ya kutanua wigo wa kodi na kuongeza fursa za ajira. Pili, kuhamasisha ulipaji kodi kwa hiari kwa kuimarisha mahusiano baina ya sekta na baina ya serikali na walipa kodi kupitia majadiliano kwenye majukwaa mbalimbali ikiwemo Baraza la Taifa la Biashara na CEOs Roundtable. Tatu, kuendelea kusimamia na kuhimiza matumizi sahihi ya mashine za kutolea risiti za kielektroniki kupitia utoaji wa elimu na uendeshaji wa programu mbalimbali za hamasa. Nne, kuendelea kujenga na kuboresha mifumo ya tehama ya usimamizi na ukusanyaji wa mapato ya ndani kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde na matumizi ya taarifa and big data na kuhakikisha mifumo yote inabadilishana taarifa. Tano, kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa taasisi za umma ili kuhakikisha zinaongeza tija katika ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuhakikisha zinawasilisha gawio na michango stahiki na kwa wakati katika mfuko mkuu wa serikali. Sita, kuhakikisha bidhaa zote zinazozalishwa nchini zinazoagizwa na kuuzwa ndani na nje ya nchi zinakuwa na msimbo PAO, yani barcode. Na saba, kuendelea kufanya uchambuzi wa kina na kuanza utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo 284 yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi. Mheshimiwa Spika, sambamba na mikakati hiyo, serikali inakusudia kuanzisha programu ya tunzo ya uzalendo kupitia mfumo wa usimamizi wa risiti za kielektroniki inayotarajiwa kuzinduliwa rasmi Julai mwaka huu 2026. Lengo ni kuhamasisha tabia ya wananchi kudai risiti stahiki pindi wanapofanya ununuzi na wafanyabiashara kutoa risiti kwa hiari pale wanapofanya mauzo. Tunzo au zawadi hizo zitatolewa kwa mtindo wa bahati nasibu, ambapo zawadi mbalimbali zitatolewa kuchezesha draw ili kuwapata washindi waliotoa na waliodai risiti kwa kipindi husika. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee na kuzingatia taarifa ya mikakati ya serikali katika kuboresha na kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara, urasimishaji wa sekta isiyo rasmi, huduma jumuishi za fedha, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na usimamizi wa matumizi ya fedha za umma kama ilivyoainishwa kupitia aya 53 hadi 69 ya hotuba yangu. Maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyingine za mapato. Mheshimiwa Spika, awali nilieleza haja ya kuwa na bajeti inayochochea mageuzi ya kiuchumi, hasa ujenzi wa viwanda na kuwa na taifa linalojitegemea. Sasa ninapenda kuwasilisha mapendekezo ya hatua mpya za kodi kwa mwaka 2026-2027, nikitarajia kuwa zitajibu maswali na ukidhi kiu ya wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji, kwa kuweka sera zitakazochochea uwekezaji, uzalishaji, kulinda viwanda na kuchangia katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2000 na ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Spika, wakati serikali ikifanyia kazi kwa kina maoni yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026 yamezingatia baadhi ya maoni hayo. Maeneo yaliyopendekezwa kufanywa maboresho ni pamoja na haya yafuatayo. Kundi la kwanza, kustawisha sekta za uzalishaji katika mnyororo wa thamani wa mafuta ya kula, pamba na nguo na mavazi. Mheshimiwa Spika, mafuta ya kula ni bidhaa muhimu inayotumiwa kwa wingi nchini Tanzania na inatoa fursa kubwa ya kukuza uwekezaji, ajira na mapato kupitia mnyororo wake wa thamani. Serikali imeweka vivutio mbalimbali vya kikodi ili kuhamasisha kilimo na matumizi ya mbegu za mafuta zinazozalishwa nchini, kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hii kwa wananchi kwa gharama nafuu, pamoja na kuendeleza na kulinda viwanda vya ndani vinavyochakata na kuzalisha mafuta ya kula. Hatua za kikodi zinazoendelea kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na zifuatazo. Moja, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Pili, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula yanayoingizwa nchini isipokuwa ya mchikichi. Tatu, ushuru wa mauzo ya kusafirisha nje ya nchi, export levy ya 10% kwenye mafuta ya ghafi ya alizeti na mbegu zake. Nne, ushuru wa forodha wa 0% kwenye mafuta ghafi ya kula ya mchikichi na 10% kwenye mafuta ya mchikichi yaliyochakatwa kwa kiwango cha kati Na tano, ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya kiwango cha 35% pekee kwenye mafuta ya kula na zote yanayochakatwa yaliyochakatwa kwa kiwango cha mwisho, yani refined edible oil. Mheshimiwa Spika, baada ya kufanya mashauriano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji wa mafuta ya kula na kamati ya kudumu ya bunge la bajeti, inapendekezwa kufanya marekebisho yafuatayo. Mosi, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya kula ya aina zote ikiwemo ya mchikichi na mafuta yaliyochakatwa kwa kiwango kidogo, semi refined palm oil. Hatua hii ina lengo la kuondoa changamoto ya udanganyifu wa uainishaji wa bidhaa, yani misdeclaration na misclassification, unaofanywa na baadhi ya wafanyabiashara wasioaminifu ambao hutumia nafuu iliyopo kwenye mafuta ya mchikichi kuagiza yaliyochakatwa. Matumizi ya kiwango hichi yanaendana na mwelekeo wa sera unaotumika na baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa, ikiwemo Kenya na Uganda, ambazo zitayari zinatoza ushuru wa forodha wa kiwango cha 10% kwenye mafuta ghafi ya mchikichi kutoka nje ya jumuiya. Pili, kuendelea kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yaliyozalishwa kwa kutumia mbegu zinazozalishwa ndani ya nchi. Tatu, kuendelea kutoza ushuru wa 35% kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 300 kwa tani moja kwa mafuta safi, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa. Aidha, serikali imeandaa kanuni za uagizaji na mafuta ya kula kwa lengo la kudhibiti uingizaji wa mafuta ya kula nchini ili kuhamasisha na kukuza tasnia ya mafuta ya kula yanayozalishwa na kutumika yanayotumia mbegu za ndani ya nchi. Na nne, serikali kupitia Wizara ya Kilimo itaratibu kuondoa utoaji wa vibali maalum kwa uagizaji wa mafuta hayo kutoka nje ya nchi. Vibali hivyo vitatolewa baada ya kujiridhisha juu ya uwekezaji na uzalishaji wa mbegu za alizeti, pamba na michikichi chini ya kanuni za COPRA za mwaka 2026. Aidha, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbegu ya alizeti na pamba pamoja na miche milioni 2 kila mwaka, kwa lengo la kukuza uzalishaji wa mbegu zinazotumika kuzalisha mafuta ya kula na hivyo kuondoa kabisa uingizaji wa mafuta hayo kutoka nje. Kwa upande wa mnyororo wa pamba, nguo na vitambaa, Mheshimiwa Spika, sekta ya nguo na mavazi ni moja ya sekta inayohusisha mnyororo mrefu wa ongezaji wa thamani kwenye zao la pamba, yani ginning, kusokota nyuzi, spinning, kuseketa vitambaa, kufuma vitambaa, kuchapa na kuweka rangi, pamoja na kushona mavazi. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu wa sekta hii katika uchumi wa Tanzania, serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa ndani ya nchi katika uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi, ikiwemo vivutio mbalimbali vya kikodi kwa uzalishaji wa nyuzi, vitambaa, nguo na mavazi nchini. Vivutio vya kikodi vinavyotekelezwa kwa sasa hivi ni pamoja na: mosi, kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0% kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba ya ndani ya nchi. Pili, unafuu wa ushuru wa forodha kwenye malighafi, mashine na vipuri vinavyotumika katika uzalishaji wa vitambaa na nguo nchini. Tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa mashine zinazotumika kwenye viwanda vya uzalishaji wa mavazi. Nne, ushuru wa forodha wa 25% kwenye nyuzi na pamba zinazotoka nje ya jumuiya. Na tano, uwepo wa kiwango maalum cha ushuru wa forodha dola za Marekani 0.25 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa ikilinganishwa na 25% ili kudhibiti udanganyifu na kulinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa mchango wa tasnia ya pamba, nguo na mavazi katika uchumi, inapendekezwa kuendelea kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha vitambaa kwa kuchukua hatua zaidi zifuatazo. Mosi, kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% au dola za Marekani 0.3 kwa mita ya kitambaa, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa. Na pili, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi, kwa lengo la kuhamasisha matumizi yake. Matumizi ya nishati safi na mbadala katika vyombo vya moto na majumbani. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuweka hatua mbalimbali za kodi zinazochochea matumizi ya nishati ya umeme na gesi asilia katika sekta ya usafiri wa majumbani na majumbani. Hatua zilizotekelezwa kwa sasa ni pamoja na hizi zifuatazo: mosi, msamaha wa ushuru wa bidhaa kwa kuzingatia uwezo wa engine kwenye magari yanayotumia umeme na gesi. Pili, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia iliyoshindiliwa, yani CNG, inayotumika kwenye magari. Tatu, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vya usambazaji wa CNG, ikiwemo CNG compressors, metering equipment, storage cascades, na vifaa vingine vya magari pamoja na dispensers. msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye mnyororo mzima wa uzalishaji wa thamani. Tano, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika katika ubadilishaji wa mfumo wa matumizi ya mafuta ya petroli kwa mfumo wa matumizi ya gesi na umeme kwenye magari. Sita, msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye uingizaji wa malighafi zinazotumika kutengeneza mitungi ya gesi kwa matumizi mbalimbali ikiwemo yanayotumika kwenye magari. Saba, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwenye betri za umeme zinazotumiwa na uzalishaji au waunganishaji wa magari na pikipiki za umeme. Na nane, unafuu wa ushuru wa forodha kwa waunganishaji na wazalishaji wa vyombo vya moto nchini ikiwemo vinavyotumia umeme na gesi kwa kuzingatia kanuni.

imeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa uunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini. Na tatu, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi na ya mitungi ya kupikia, yani LPG smart meters, zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 90.28.10.00. Msamaha husika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi ya kupikia pekee. Urasimishaji wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-27 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi na maboresho ya masoko na maeneo ya biashara na ujasiriamali, ili kuvutia na kuongeza fursa za ajira hususan kwa vijana, wanawake na makundi maalum. Eneo la nne, kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka 2026-27, inapendekezwa kufanya maboresho yafuatayo. Moja, kuweka sharti la baadhi ya malipo ya huduma na biashara kufanyika kwa njia za kidijitali kama ilivyoainishwa katika aya 61 ya hotuba yangu. Pili, kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za ukwangua za muda wa maongezi katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidijitali. Tatu, kuweka sharti la matumizi ya vifaa vya malipo ya kidijitali, yani lipa namba na TAN QR, kama moja ya kigezo wakati wa utoaji na uhuishaji wa leseni za biashara. Nne, kuweka sharti la kufungua akaunti ya benki kama moja ya kigezo kwa utoaji wa leseni kwa wafanyabiashara wanaoshiriki katika shughuli za madini, mifugo, mazao, mbao na uvuvi, na kuhakikisha miamala inafanyika kupitia akaunti husika. Na tano, kuweka sharti la uthibitisho wa malipo ya kidijitali kuwa rejea lazima itakayotumika kuidhinisha maombi ya uhamishaji wa mali kama vile ardhi, majengo na magari, kama ambavyo imeelezwa katika aya 64 ya hotuba yangu. Kundi la tano, Mheshimiwa Spika, linahusu mapendekezo ya kiutawala ambayo yametolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo ya maboresho ya sheria mbalimbali zikiwemo kodi yaliyotolewa na Tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi, serikali pia imezingatia mapendekezo ya kiutawala yaliyotolewa na tume hiyo. Katika mwaka 2026-27, serikali itatekeleza baadhi ya mapendekezo hayo kama ifuatavyo. Kwanza, mamlaka ya mapato Tanzania kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, akili unde, data kubwa yani big data na teknolojia ya blockchain ili kupunguza gharama za kiutawala kwa takwimu na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Aidha, hatua hii itapunguza ulazima wa mlipa kodi kuonana uso kwa uso na watumishi wa TRA. Pili, Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara, watibu maksusi wa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika maeneo ya uwekezaji, biashara na shughuli zote zilizosimamiwa na mamlaka za udhibiti, ambayo hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wawekezaji bila ya kuathiri majukumu ya msingi ya taasisi hizo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI itatoa mwongozo wa utozaji tozo mbalimbali za mamlaka za serikali za mitaa utakaotumika na mamlaka husika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo utaweka masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. Nne, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na mamlaka ya mapato TRA zitakamilisha ufungamanishaji wa mifumo ikiwemo mfumo wa tausi na mfumo wa kodi za ndani yani IDRAS, ili ibadilishane taarifa moja kwa moja zikiwemo taarifa za leseni za biashara na cheti cha uthibitisho wa ulipaji kodi. Aidha, serikali itaondoa sharti la mfanyabiashara kupatia cheti cha uthibitisho mlipa kodi kwenye mfumo wa tausi wakati wa kufanya maombi ya leseni za biashara
bali kitavu

kutoa moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa TRA. Tano, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kwa ushirikiano na TRA watakamilisha ujenzi wa moduli mahususi kwenye mfumo wa Tausi kwa ajili ya usajili, utambuzi na malipo ya kodi ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo kulingana na matumizi ya jengo husika. Kanzidata hii itazingatia masuala yafuatayo: A, taarifa kamili za jengo ikiwa ni pamoja na hadhi ya usajili wa kiwanja, namba ya kiwanja, idadi ya nyumba, vyumba katika kiwanja na jengo husika, thamani ya jengo na matumizi ya jengo hilo kama ni biashara au matumizi makazi na binafsi. B, taarifa za mmiliki wa jengo ikiwa ni pamoja na namba ya NIDA, namba ya simu, barua pepe na taarifa nyingine kama ya mlipa kodi. C, kanzidata itasomana moja kwa moja na mifumo mingine ya serikali ikiwa ni pamoja na IDRAS wa TRA na mifumo ya Wizara ya Ardhi. Na D, kufanya mapitio ya taratibu na viwango vya ada na tozo ili kurahisisha urasimishaji wa umiliki wa ardhi. Sita, kuongeza idadi ya ofisi za TRA kwenye wilaya au vituo vya huduma kwa walipa kodi pamoja na vituo vinavyotembea kwenye maeneo yenye shughuli nyingi za kiuchumi ili kusogeza huduma karibu na walipa kodi. Saba, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI itaongeza moduli maalum katika mfumo wa Tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao hata ambao hawana leseni za biashara. Na nane, TRA itatengeneza program tumizi, yani application itakayotumika kwenye simu za mikononi, vishikwambi au kompyuta, na kisha kutoa app hiyo bure kwa wafanyabiashara ili itumike kutoa risiti kama zile zinazotolewa na mashine za EFD. Mapendekezo kwenye sheria mbalimbali za kodi ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, framework agreements. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, sheria ya kodi ya mapato, sheria ya ushuru wa bidhaa na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta ili kutambua vipengele vya msamaha wa kodi vilivyopo kwenye mikataba ya msingi, yani framework agreements, iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba husika, kutimiza jukumu la serikali la kusamehe kodi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo na kuhakikisha miradi ya ubia inatekelezwa kwa wakati. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na serikali kuweka taratibu za usimamizi zitakazotoa mwongozo kuhusu utolewaji wa misamaha hiyo. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya kurekebisha mfumo wa kodi kwa mwaka 2026-2027 yanatarajiwa kuiongezea serikali jumla ya shilingi trilioni 1.72. Marekebisho yanayopendekezwa yanahusu sheria zifuatazo. Kwanza, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148 kama ifuatavyo. Kwanza, kuweka sharti la marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT refunds, kulipwa ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya marejesho hayo. Hatua hii itaenda sambamba na kubainisha kuwa mlipa kodi atakuwa na haki kisheria ya kulipwa riba pale ambapo marejesho husika hayatofanyika kwa wakati. Lengo la hatua hii ni kuchochea ulipaji kodi kwa hiari na kuongeza wajibikaji kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pili, kujumuisha hati za kupandia ndege, yani boarding passes, kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la hatua hii ni kutekeleza matakwa ya mikataba ya makubaliano ya usafiri wa anga ambayo Tanzania imeridhia. Tatu, kujumuisha vifungashio vya maziwa vinavyotambulika kwenye HS code 3920.20.90 vinavyozalishwa na vinavyoingizwa kutoka nje ya nchi kwenye wigo wa bidhaa zinazopata msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Nne, kuondoa sharti la ukomo wa muda wa uahirishaji wa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT deferment, kwa bidhaa za mtaji zinazoingizwa nchini iliyopo sasa ili kuanza kutekelezwa kwake tarehe 1 Julai 2026. Tano, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme, yani electric vehicle charging stations, vinavyoingizwa nchini na vinavyotambulika chini ya HS code 8504.40.00. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye turbojets, turbo propellers na gas turbines nyinginezo zinazotambulika kwa HS code kwa HS heading 84.11 pamoja na matairi ya ndege yanayotambulika kwa HS code 40.11.30.00. Saba, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mita janja za gesi ya mitungi ya kupikia zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 90.28.10.00.
na msamaha huu usika utatolewa kwa wasambazaji wa gesi za kupikia pekee. Nane ni kuendelea kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta ya kula yanayozalishwa ndani ya nchi kwa kutumia mbegu zinazozalishwa nchini kwa muda wa mwaka mmoja. Tisa, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo na mavazi yanayozalishwa kwa kutumia pamba inayozalishwa ndani ya nchi kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya pamba inayozalishwa nchini. Kumi, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 5608.11.00 na 11, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye chakula cha mbwa na paka kinachotambulika kwa HS heading 2309 kinachozalishwa na kinachoingizwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, hatua zote za kodi ya ongezeko la thamani kwa ujumla wake zinatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 26.6. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya kodi ya mapato sura 332 kama ifuatavyo. Mosi, kuweka msamaha wa kodi ya ongezeko la kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba utambulisho kwa mlipa kodi. Msamaha huo ni kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo chini ya utaratibu wa makadirio ya presumptive pekee, regime pekee. Hatua hii inatofautiana na utaratibu wa sasa ambapo mfanyabiashara anaposajiliwa anafanyiwa tathmini ya mapato anayotarajiwa kukusanya na kupaswa kulipa kodi husika ndani ya miezi sita. Lengo la hatua hii ni kuwawezesha wafanyabiashara wapya kupata muda wa kutosha wa kujiandaa na mahitaji ya msingi, kuondoa usumbufu wakati wa kuanza biashara, pamoja na kuhakikisha kwa makadirio ya kodi yanazingatia uhalisia wa mapato yanayopatikana kutoka kwenye shughuli za biashara. Pili, kuongeza kima cha juu cha mauzo yanayotozwa kodi kwa utaratibu wa makadirio ya presumptive regime kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuweka sharti la kuruhusu mlipa kodi mwenye mauzo ya chini ya shilingi milioni 200 kuandaa vitabu vya hesabu pale atakapoona inafaa kwa lengo la kutumia utaratibu wa kujikadiria kodi, yani self assessment. Lengo la hatua hii ni kuwianisha kima kihusika na kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani pamoja na kuboresha mfumo wa kodi. Tatu, kuongeza kiwango cha kodi cha walipa kodi chini ya utaratibu wa makadirio wenye mauzo yanayozidi shilingi milioni 11 lakini yasiyozidi shilingi milioni 200 kutoka 3.5% hadi 4.5%. Lengo la hatua hii ni kuendana na kanuni za usawa za utozaji na kwa kuhakikisha kodi husika inalipwa kuzingatia uwiano wa mapato halisi yanayopatikana kwa walipa kodi wenye mapato sawa na wale wanaotofautiana, yani horizontal and vertical equity. Nne, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. Tano, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. Sita, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. Saba, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. Nane, kuweka sharti la wizara, idara zinazotegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. Tisa, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkupuo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula biashara kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za
husika katika eneo lilonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha na mdogo bali ni mnunuzi. 10, kutoza kodi ya kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambao hayajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini bali ni mnunuzi wa mazao hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka 3 ili kuvuianisha na mfumko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-2024 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika ilitarajiwa kuanza mwaka 2026, inatarajiwa kuanza mwaka 2026-2027 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israel na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumuko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, licha ya utaratibu huo kuleta tija ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa kwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka 3, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-2027, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumuko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54. Mheshimiwa Spika, sambamba na hatua hiyo, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye bidhaa nyingine kama ifuatavyo. 1, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 20% kwenye maua ya bandia, matawi ya bandia, matunda ya bandia pamoja na bidhaa zinazofanana na hizo zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS heading 67.02. Lengo la hatua hii ni kupunguza athari za kimazingira zinazotokana na matumizi ya bidhaa husika, kuongeza wigo wa kodi na mapato ya serikali. 2, kujumuisha watoa wa huduma za wa kigeni kwa njia ya mtandao wasio na makazi ya biashara nchini wanaouza moja kwa moja kwa mtumiaji wa mwisho kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa bidhaa. 3, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye mashine za kukaushia rangi za kucha. Zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code 85.16.79.00. Lengo Mheshimiwa Spika la hatua hii, 1, ni kuzuia athari zinazotokea ikiwemo matatizo ya saratani. 4, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kutoka 10% hadi 15% kwenye bidhaa za urembo zinazoingizwa ndani ya nchi zinazotambulika kwa HS code HS heading 33.03, 33.04, 33.05 na 33.07. Kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye pikipiki isipokuwa pikipiki za wagonjwa kwa dharura, pikipiki zinazotumia gesi asilia pamoja na pikipiki za umeme. Lengo la hatua hii ni kuendana na malengo ya serikali ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi kwenye vyombo vya moto nchini.
Sita, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 10% kwenye viatu vya plastiki vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 6802.99.00. 7, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye magari yanayotambulika kwa HS code 8703.21.90 yenye ukubwa wa injini kuanzia 1000 na kushuka chini. 8, kutoza ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 5% kwenye thamani ya dau la kamari inayochezwa kwa njia ya michezo ya kubashiri ya ardhini au mitandaoni, michezo ya kasino ya ardhini au mitandaoni, mashine za sloti 40 pamoja na michezo ya vikaragosi. Aidha, 10% ya mapato yatakayokusanywa kutoka kwa chanzo hiki yatawasilishwa bodi ya michezo ya kubahatisha ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa michezo ya kubahatisha. Lengo la hatua hii ni kupunguza madhara yanayosababishwa na michezo ya kubahatisha ikiwemo uraibu na kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kutokana na baadhi ya vijana kujihusisha zaidi katika shughuli hizo badala ya shughuli za kiuchumi. Na 9, kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayotumika yaliyotumika yanayoingizwa nchini kutoka 15% hadi 20% kwa magari yenye umri wa miaka 8 lakini hayazidi miaka 10 na kutoka 30% hadi 40% kwa magari yenye umri zaidi ya miaka 10 lakini hayazidi miaka 20. Aidha, magari yenye miaka inayozidi miaka 20 na kuendelea yatatozwa ushuru wa bidhaa kwa kiwango cha 50%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali pamoja na kupunguza uingizaji wa magari husika ambao kiasi kubwa yanasababisha uchafuzi wa mazingira kutokana na uwepo wa taka ngumu ambazo hutumia gharama kubwa katika kuziteketeza. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za ushuru wa bidhaa na kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 355.09. Sheria ya usimamizi wa kodi sura 438. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 ili kuweka sharti la kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania kuruhusiwa kuuza bidhaa zinazoharibika kama zinazoharibika haraka, yani perishables, zilizotaifishwa au kushikiliwa kutokana na sababu mbalimbali za kikodi ikiwemo ukiukwaji wa taratibu za kodi na kushindwa kulipa deni la kodi kwa taratibu wa minada au uuzaji binafsi baada ya kutoa notisi kwa mlipa kodi. Lengo la hatua hii ni kuepuka kupoteza thamani ya bidhaa hizo kufuatia kukosekana kwa magala ya kutosha ya kuhifadhia pamoja na kulinda mapato ya serikali. Sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania sura 339. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania ili kuongeza kiwango cha tozo ya uchakataji ya nyaraka za uingizaji wa mizigo nchini kutoka 0.6% hadi 1%. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali yatakayotumika katika kuboresha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji wa kodi nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 203.23. Sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za serikali za kuongeza fursa za ajira na kurasimisha sekta isiyo rasmi, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka ya serikali za mitaa kutenga 15% kama nilivyotangulia kusema ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyokuwa awali ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% iliyotengwa, 10% itaendelea kutekelezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu kwa uwiano kama ilivyokuwa awali, na 5% ya ziada itatumika kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya ujenzi wa maboresho ya masoko na maeneo ya biashara ya ujasiriamali. Mgawanyo wa mapato ya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya nishati vijijini sura 321, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura 220, sheria ya reli sura 170, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira sura 272 pamoja na sheria ya petroli sura 392 ili kuweka mgawanyo wa mapato yatokanayo na vyanzo vya mifuko ya barabara, nishati vijijini, maji na reli, na kuondoa changamoto ya sasa hivi iliyopo ya kutofikishwa mapato haya moja kwa moja katika mifuko hiyo. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo. 70% ya makusanyo kutokana na mifuko hiyo kupelekwa moja kwa moja kwenye akaunti za mifuko tajwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mifuko husika. 25% kupelekwa katika mfuko mkuu wa hazina na 5% kupelekwa kwenye akaunti maalum benki iliyopo Benki Kuu ya Tanzania kwa ajili ya kugharamia uwekezaji wa miundombinu katika maendeleo maalum ya uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo nje EPZ na maeneo maalum ya kiuchumi SEZ
ikiwemo kulipia fidia kwa ardhi ya wananchi iliyochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa maeneo maalum ya uzalishaji. Mheshimiwa Spika, marekebisho haya yanalenga kuimarisha uwezo wa kifedha wa mifuko ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhakikisha kuwa fedha zinaenda moja kwa moja kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji na kuiwezesha serikali kuendelea kugharamia mahitaji ya lazima ikiwemo ulipaji wa madeni ya serikali. Sheria ya ardhi sura 113. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi sura 113 ili kuweka mgawanyo wa 20% ya mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi yanayorejeshwa mamlaka za serikali za mitaa kama ifuatavyo. Kwanza, 10% ya kupelekwa kwenye wizara yenye dhamana ya masuala ya ardhi na 10% kupelekwa kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Lengo la hatua hii ni kuimarisha ushirikiano na kuongeza ufanisi katika upimaji wa ardhi na ukusanyaji wa kodi ya pango la ardhi. Aidha, wizara ya fedha itaweka utaratibu maalum wa matumizi ya fedha hizo. Sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma, serikali inapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura ya 197 ili kupunguza kiwango cha ukomo wa mkopo wa muda mfupi, yani overdraft, ambao serikali inachukua kutoka Benki Kuu, kutoka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Mheshimiwa Spika, tunapunguza overdraft ambao serikali tunachukua kutoka Benki Kuu kutoka 18% ya mapato ya mwaka uliopita hadi 14%, kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha ya serikali. Mheshimiwa Spika, ninapendekeza pia kufanya marekebisho kwenye sheria ya Benki Kuu ya Tanzania sura 197 kwa kufuta kifungu cha 69 na kuandikwa upya ili kubainisha vigezo ambavyo benki inaweza kuruhusu mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika, na kubainisha masuala yatakayochukuliwa kuwa ni matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Sheria ya Tume ya Mipango. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya kifungu cha 6 cha Sheria ya Tume ya Mipango ili kuweka utaratibu wa miradi ya maendeleo ya kitaifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Aidha, tathmini ya kimazingira zitajumuisha tathmini ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, ili kuimarisha utafiti na uwekezaji katika sekta ya madini nchini, inapendekezwa Wizara ya Madini kuanzisha mfuko wa utafiti wa madini nchini na kubakiza 10% ya mapato yatokanayo na sekta husika kwa ajili ya kugharamia tafiti hizo. Aidha, fedha hizo zitaingizwa kwenye akaunti maalum itakayofunguliwa Benki Kuu na matumizi yake yatafanyika baada ya kupata idhini kwa mlipaji mkuu wa serikali. Sheria ya Rufaa za Kodi sura 408. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye Sheria ya Rufaa za Kodi sura 408 ili kuongeza muda wa kushughulikia utatuzi wa migogoro ya kodi nje ya mahakama kwa njia ya maridhiano baina ya Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na mlipa kodi kutoka siku 60 hadi siku 90 tangu Bodi ya Rufaa ya Kodi TRAB au Baraza la Rufaa ya Kodi TRAT ilipotoa amri ya kuruhusu shauri hilo kusuluhishwa kwa utaratibu huo. Lengo la hatua hii ni kuhakikisha uwepo wa muda wa kutosha wa kutafuta suluhu ya migogoro ya kodi kwa njia ya maridhiano. Sheria ya Ushuru wa Bidhaa na Mafuta sura 220. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho kwenye Sheria ya Ushuru wa Barabara na Mafuta sura 220 ili kutambua vipengele vya msamaha wa ushuru wa bidhaa na barabara mafuta vilivyopo kwenye mikataba ya msingi framework agreements iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini kama nilivyoeleza hapo awali. Mheshimiwa, Sheria ya Usalama Barabara sura 168. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho ya Sheria ya Usalama Barabarani sura 168 ili kuruhusu gari au trailer iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria za usajili wa Tanzania Zanzibar kutumika Tanzania Bara likiwa na namba za usajili Tanzania Zanzibar pale ambapo kodi zote kwenye gari au trailer husika zimelipwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Aidha, kwa sasa utaratibu huu tayari unatumika kwa magari yaliyotoka Tanzania Bara kwenda Tanzania Zanzibar. Lengo la hatua hii ni kutatua changamoto zilizopo kwenye matumizi ya vyombo hivyo baina ya pande mbili za muungano pasipo kuathiri mapato ya serikali. Sheria ya Kudhibiti Uingizwaji wa Bidhaa Nchini sura 276. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye Sheria ya Kudhibiti Uingizwaji wa Bidhaa Nchini sura 276 kama ifuatavyo: kuweka sharti la tozo ya maendeleo ya viwanda kutotozwa kwenye bidhaa zinazozalishwa katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki
ambazo zinakidhi vigezo vya usajili, yani rules of origin. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuruhusu vifungu na viwango vya utozaji kutumika kwa nchi wanachama wa EAC pale itakapobainika kuwa nchi husika imeweka vikwazo vya kibiashara kwa bidhaa zinazotoka Tanzania vikijumuisha vya kikodi, ada na tozo mbalimbali kwenye bidhaa hizo. Lengo la hatua hii ni kuendana na matakwa ya itifaki ya uanzishaji wa Umoja wa Forodha Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoelekeza nchi wanachama kuzuia ubaguzi wa kikodi ili kuruhusu biashara huria na kuleta ushindani wa haki katika jumuiya yetu. La pili, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye madaftari yanayoingizwa nchini yanayotambuliwa kwa HS codes ambazo zimetajwa. Tatu, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye trela zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS codes ambazo zimetajwa mheshimiwa katika kitabu cha bajeti cha hotuba ya bajeti. Nne, kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye nyavu za kuvulia samaki zinazoingizwa nchini zinazotambuliwa kwenye HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye milango, madirisha pamoja na frame zake zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwa HS code ambayo imetajwa. Kutoza tozo ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 10% kwenye bidhaa za chuma zinazoingizwa nchini zinazotambulika kwenye HS code 7308.90.99 na kutoza tozo ya viwanda ya maendeleo ya viwanda kwa kiwango cha 5% kwenye bidhaa za aluminium zinazotambulika kwenye HS code 7610.10.00. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuvutia uwekezaji nchini, kuchochea mauzo nje ya nchi na kulinda uzalishaji wa ndani kwa kuwa bidhaa husika zinazalishwa kwa wingi hapa nchini. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 37.04. Sheria ya usafirishaji bidhaa nje ya nchi sura 196. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya usafirishaji wa bidhaa nje ya nchi sura 196 kama ifuatavyo. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 30% ya thamani ya mizigo au shilingi 200 kwa kila kilo moja kutegemea na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye taka za karatasi zinazotambulika kwenye HS code 4707.00. Kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha 10% au shilingi 200 kwa kila kilo kutegemeana na kiwango kilichokuwa kikubwa kwenye madini ya kwazi yanatambulika kwenye HS heading 25.06 na feldspar yanatambulika kwa HS code 2529.10.00, na kutoza tozo usafirishaji wa bidhaa kwenda nje ya nchi kwa kiwango cha shilingi 50 kwa kila kilo ya pumba za ngano zinazotambulika kwa HS code 2302.30.00, mashudu ya pamba yanayotambulika kwa HS code ambayo imetajwa, pumba za mpunga, pumba za mahindi na mashudu ya alizeti yanayotambulika kwa HS code ambazo zimetajwa katika hotuba ya bajeti. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi vile vile ni kuhakikisha kuchochea uongezaji wa thamani nchini na kuhakikisha upatikanaji wa malighafi muhimu kwenye viwanda vya uchakataji na usindikaji hapa nchini. Hatua hizi kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 24.44. Sheria ya ushuru wa stempu sura 189. Mheshimiwa Spika, sheria ya ushuru wa stempu sura 189 ni moja ya sheria kongwe na ambayo imechukua muda mrefu kurekebishwa katika ushuru kwa baadhi ya hati na nyaraka. Inapendekezwa rekebisho kwenye jedwali ya sheria hiyo kama ifuatavyo. Mosi, kuboresha tafsiri ya neno lease ili kujumuisha hati za ubadilishanaji wa mali zinazohamishika, yani movable properties, kwenye wigo wa utozaji wa ushuru wa stamp. Pili, kuongeza kima cha thamani ya utozaji wa ushuru wa stamp kwenye hati ya mauzo ya mali kwa njia ya dhamana, bills of sale by way of collateral security, kutoka shilingi 1,000 hadi shilingi 10,000. Kuongeza kima cha juu cha ukomo utozaji wa ushuru wa stamp wa hati ya mauzo kwa njia ya dhamana, yani bills of sale by way of security, kutoka shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000. Kubadili wigo wa thamani wa mitaji kwenye hati za ubia pamoja na viwango vya ushuru wa stempu kwenye hati husika kama ifuatavyo. Kutoza kiwango cha shilingi 5,000 kwa hati zenye thamani ya mtaji isiyozidi shilingi milioni 1,000,000 na kiwango cha shilingi 10,000 kwa hati zinazozidi thamani ya shilingi milioni 1,000,000. 5, kuongeza kiwango cha ushuru wa stempu kwenye hundi kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 500,000. 6, kuongeza kiwango cha ushuru wa stempu kwenye hati za kusitisha mikataba ya ukodishaji kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 2,000,000.
Saba, kutoza ushuru wa stempu kwa kiwango cha shilingi 5,000 kwenye hati za ubadilishaji wa mali. Na 8, kutoza ushuru wa stempu kwa kiwango cha asilimia 0.5 kwenye hati za uhamishaji wa ardhi na matumizi ya kilimo badala ya kiwango maalum cha shilingi 500 kinachotozwa. Mheshimiwa Spika, lengo la hatua hizi ni kuendana na kanuni za usawa utozaji kodi, kuongeza wigo wa kodi pamoja na kulinda thamani ya fedha kwa kuwa viwango husika havijabadilishwa kwa muda mrefu. Hatua hizi kwa pamoja zinatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 11.08. Sheria ya Tume ya Ushindani sura 285. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho kwenye kifungu cha 88 cha Sheria ya Tume ya Ushindani sura 285 kwa kubainisha kuwa mapato ya Baraza la Ushindani yanajumuisha 0.5% ya mapato ya mamlaka za udhibiti zilizoorodheshwa kwenye kifungu cha 88(1)(d) ya sheria husika ikiwemo mamlaka za EWURA, LATRA, TCRA na TCA. Hatua hii inalenga kutatua changamoto zilizopo ambapo sheria imebainisha vyanzo vya mapato ya taasisi zinazopaswa kuwasilisha sehemu ya mapato yake Baraza la Ushindani bila kuweka viwango husika. Sheria ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi ya mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa ufanye marekebisho ya Sheria ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi ya mwaka 2024 ili kujumuisha vichwa vya trela vinavyotambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa na kwenye orodha ya bidhaa zisizostahili msamaha wa kodi ya negative list. Lengo la hatua hii ni kulinda viwanda vya ndani, ajira na mapato ya serikali. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 57.16. Sheria ya Forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004. Mheshimiwa Spika, napenda kufahamisha kuwa mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika tarehe 15 Mei mwaka 2026 jijini Arusha, pamoja na mambo mengine, ulijadili na kupendekeza hatua mbalimbali za kisera ikiwemo mabadiliko ya viwango vya pamoja vya ushuru wa forodha vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vinavyopendekezwa kutekelezwa kwa mwaka 2026-27. Aidha, mkutano huo ulipendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usimamizi wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mwaka 2004 kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika utekelezaji wa sheria hiyo. Mheshimiwa Spika, hatua zilizopendekezwa zinalenga kulinda viwanda vya ndani, kuvutia wawekezaji, kupunguza gharama za uzalishaji wa bidhaa nchini, kulinda walaji, kuongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa zinazotoka nje, pamoja na kuongeza mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mawaziri wa fedha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kufanya mabadiliko kwenye viwango vya pamoja ushuru wa forodha yanahusisha hatua mpya zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 2025. Hatua mpya na zinazoendelea kutekelezwa katika mwaka 2025-26. Hatua hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, mapendekezo hatua mpya za mabadiliko ya viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, mosi ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 2 kwa mita za mraba, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya 25% kwa mwaka mmoja kwenye mawe yanayotumika kama mapambo katika ujenzi yanayotambulika kwa HS heading 68.02 kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya mawe yanayopatikana ndani ya nchi. B, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 550 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa badala ya 25% pekee kwenye bidhaa za aluminium zinazotambulika kwa HS heading 76.04. Hatua hii inalenga kulinda viwanda vya ndani, kuhamasisha wawekezaji nchini, kuongeza mapato ya serikali na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa kutoka nje. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitachokuwa kikubwa badala ya 25% pekee kwenye sabuni zinazotambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa. Hatua hii vile vile inalenga kulinda viwanda vya ndani vinavyozalisha bidhaa hii, kuhamasisha uwekezaji nchini na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi ya bidhaa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 250 kwa tani, kutegemea kiwango kilichokuwa kikubwa badala ya 25% pekee kwenye stiki za kuchomea yani welding electrodes zinazotambulika kwenye HS codes 83.11.10.00. Vile vile kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye mafuta ya ghafi ya mchikichi kama ambavyo nilishasema hapo awali. F, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwenye chokaa inayotambulika kwa HS code 28 36.50.00.
kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani pamoja na kuvutia uwekezaji katika sekta hii. G ni kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% au dola za Marekani 0.3 kwa kila mita moja, kutegemea kiwango cha chowe kubwa badala ya 25% pekee kwa mwaka mmoja kwenye vitambaa vya pamba vinavyotambulika kwenye HS codes ambazo zimeorodheshwa katika hotuba yangu ya bajeti. Lengo mheshimiwa bado limeendelea kuwa ni kuongeza mapato ya serikali, lakini zaidi kuhashajisha maendeleo ya viwanda nchini na kulinda viwanda vilivyopo. H, kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 35% badala ya 25% kwenye milango na madirisha ya plastiki yanayotambulika kwa HS code 3525.2000 kwa lengo la kulinda uzalishaji wa ndani. Kupunguza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 10% kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwenye HS code ambayo imetajwa kama nilivyotangulia kusema. Wanachama wa Jumuiya za Afrika Mashariki, Mheshimiwa Spika, vile vile zimekubaliana kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha 35% pekee hadi kiwango cha 35% au dola 3 za Marekani kwa kila mita moja ya mraba, kutegemea kiwango kitakachowe kubwa kwenye marumaru zinatambulika kwa HS codes ambazo zimetajwa katika hotuba bajeti. K, vile vile kubadilisha kiwango cha ushuru wa forodha kutoka kiwango cha 35% pekee hadi kiwango cha 35% au dola za Marekani 350 kwa tani, kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye misumari inayotambulika kwenye HS code 73.17.00.00. L, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 25% kwa mwaka mmoja kwenye karatasi zinazotumika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinazotumika kutengeneza funganishio aina ya maboksi. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wazalishaji wa funganishio vilivyopo hivyo hapa nchini ili wananchi waweze kuvipata kwa urahisi na gharama nafuu. M, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwa karatasi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza funganishio aina ya maboksi. Lengo ni lile lile mheshimiwa, kuimarisha viwanda vya ndani, kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% badala ya 10% kwa mwaka mmoja kwenye mali ghafi zinazotambulika kwa HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza funganishio vya aina mbalimbali. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 35% kwa mwaka mmoja kwenye mali ghafi zinazotambulika kwenye HS code 32.10.99 inatumika katika utengenezaji wa aluminium profiles. Pia kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa utaratibu wa duty remission kwa kiwango cha 0% kwenye vifungashio vinavyotumiwa na wazalishaji wa madawa ya mifugo kwa mwaka mmoja. Kuweka unafuu wa ushuru wa forodha kwa duty remission kwa kiwango cha 10% badala ya 25% kwenye nyaya zinatambulika kwenye HS codes ambazo zimetajwa zinatumika katika utengenezaji wa nguzo za umeme za zege. Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za uzalishaji wa nguzo hizo ndani ya jumuiya ili kuwezesha zoezi la ubadilishaji wa nguzo za miti kwa kuweka nguzo za zege pamoja na usambazaji wa umeme kufikia vijijini na kwa wananchi. Mapendekezo ya kuendeleza na viwango vya ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mapendekezo ya viwango ambavyo vimepangwa kuendelea ni kupunguza kiwango cha ushuru wa forodha kutoka 10%. Hivi ni tayari vipo vinapendekezwa kuendelea tena kwa mwaka mwingine mmoja, kupunguza ushuru wa forodha kwa 10% hadi 0% kwa mwaka mwingine mmoja kwa vifaa vya electronic vinavyotumika kuhasibu mapato ya serikali vinavyotambulika kwa HS code 84.70.500 na 84.70.900. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye unga wa kakao unaoingizwa kutoka nje unatambulika kwa HS code iliyotajwa. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 10% badala ya 0% kwa mwaka mmoja kwenye fito za plastiki zitokanazo na PVC profiles zinatambulika kwenye HS codes zilizotajwa zinazotumika kutengeneza frames za milango na madirisha hapa nchini. Kutoza ushuru wa forodha kwa kiwango cha 25% au dola za Marekani 1.35 kwa kila kilo moja kutegemea kiwango kilichokuwa kimetajwa. Mheshimiwa Spika, viwango hivi vinapatikana katika hotuba yangu ambao vimetajwa kwa urefu. Mheshimiwa Spika,

Mheshimiwa Spika, pamoja na hatua nilizozibainisha hapo juu, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimekubaliana kurekebisha kipengele cha kwanza cha sehemu B ya jedwali la tano la sheria ya usimamizi wa forodha ili kujumuisha karatasi zilizotumika kutolea hati ya kupandia boarding pass kama nilivyosema awali kwenye wigo wa misamaha ushuru wa forodha. Mheshimiwa Spika, nchi wanachama vile vile zimekubaliana kurekebisha kipengele cha 20 cha sehemu B ya jedwali la tano la sheria ya usimamizi wa forodha ili kutambua mamlaka zote zinazosimamia majanga katika nchi wanachama wa jumuiya kwa ajili ya kuwezesha au kurahisisha utoaji wa misamaha ya ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingizwa nchini kwa lengo la kutatua majanga yanapojitokeza. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2025 tulifahamisha bunge kuwa nchi wanachama zilikubaliana kuanzisha kanuni za uongereshaji na uzalishaji wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwamba utekelezaji wa kanuni hizo ulipangwa kuanza tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kanuni husika zinalenga kutoa mwongozo wa uzalishaji na usimamizi wa skimu za uunganishaji na uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi wanachama na kuongeza matumizi ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, mkutano wa mashauriano kabla ya bajeti wa mawaziri wa fedha umekubaliana kusogeza mbele utekelezaji wa kanuni husika hadi tarehe 1 Julai mwaka 2027 ili kutoa fursa kwa viwanda vya ndani kujipanga na kuanza uzalishaji wa bidhaa zilizopaswa kuzalishwa ndani ya jumuiya ambazo zitopata nafuu ya ushuru wa forodha endapo zitaagizwa kutoka nje ya jumuiya. Mheshimiwa Spika, ninapenda kulifahamisha bunge lako tukufu pamoja na wananchi kwamba kwa ujumla kwa Novemba mwaka 2025 nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikubaliana kuweka viwango maalum vya ushuru wa forodha kwenye baadhi ya bidhaa ikiwemo vilainishi, hamira, karatasi zilizotumika kuchapisha na kutolea nakala kwa lengo la kulinda viwanda vya ndani na jumuiya pamoja na kudhibiti udanganyifu wa thamani halisi. Viwango vipya vya ushuru wa forodha vyokubalika ambavyo vitategemewa kuanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 Julai ni kama ifuatavyo: mosi, 25% au dola za Marekani 0.46 kwa lita kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye vilainishi vinavyotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee, 25% au dola za Marekani 660 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye hamira inayotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 25% pekee, 25% au dola za Marekani 200 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia na kutolea nakala zinazotambulika kwa HS code iliyotajwa badala ya 25% pekee, na 4, 10% au dola za Marekani 80 kwa tani kutegemea kiwango kitakachokuwa kikubwa kwenye karatasi zinazotumika kuchapishia au kutolea nakala zinazotambulika kwenye HS code iliyotajwa badala ya kiwango cha 10% pekee. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja natarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 408.97. Kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya wakala wa vipimo mwaka 2025 ili kuongeza ada ya uhakiki wa mafuta kutoka shilingi 0.15 kwa kila lita ya mafuta hadi shilingi 1 kwa lita ya mafuta. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya wakala wa vipimo kwa ajili ya kugharamia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya udhibiti vinavyoendana na ukuaji wa teknolojia hususan katika tasnia ya biashara ya mafuta na hivyo kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa jukumu lake la uhakiki wa vipimo. Aidha, matumizi ya fedha yanayotokana na ada husika yatafanyika baada ya kupata ridhaa ya mlipaji mkuu wa serikali kufuatia kuwasilishwa kwa mpango kazi wa matumizi hayo. Hatua hii inatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 21.96. Kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu mwaka 2014, Mheshimiwa Spika, kumejitokeza mahitaji ya mara kwa mara ya taarifa kutoka NIDA yanayosababisha gharama kubwa za uendeshaji. Hivyo napendekeza kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria ya usajili na utambuzi wa watu na mwaka 2014 ili kuanzisha ada ya shilingi 500 kwa wananchi wanaoomba taarifa zake katika kanzi data ya NIDA kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Taarifa hizo ni pamoja na majina ya wazazi, shule iliyosoma, namba ya simu na taarifa nyingine zopo katika kanzi data ya mamlaka. Aidha, kwa mwananchi atakayehitaji kupatiwa nakala ya taarifa hizo atalipia ada ya shilingi 1000. Lengo la hatua hii ni kugharamia utoaji huduma hizo na kuongeza ufanisi wa mamlaka ya NIDA. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 734.4. Kanuni na sheria ya usalama barabarani ya mwaka 2024, Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwepo mfuko mfumo maalum wa kulipia kodi kwa wafanyabiashara wadogo, mfumo maalum wa kulipia kodi kwa wafanyabiashara wadogo, presumptive tax, kumekuwa na ugumu wa kutekeleza mfumo huo
kwenye biashara usafiri na wa vyombo vya miguu miwili. Inapendekezwa kuendelea na utaratibu wa sasa wa kutowaingiza wafanyabiashara hao katika mfumo wa presumptive tax. Badala yake imependekezwa kufanya marekebisho kwenye kanuni za sheria za usalama barabarani za mwaka 2024 ili kuongeza ada ya mara moja tu ya usajili wa pikipiki ya miguu miwili kutoka shilingi 95,000 hadi 150,000. Lengo la hatua hii ni kuongeza mapato ya serikali bila ya kuathiri biashara hizo ndogo ndogo. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kishilingi bilioni 17.75. Uanzishaji wa vyanzo vya ziada vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1,000 zinazotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. Na pili, kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi bilioni 7.5. Maboresho ya ada na tozo mbalimbali ya taasisi za serikali pamoja na utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya maboresho ya sheria na kanuni mbalimbali kwa kufuta au kupunguza ada na tozo mbalimbali zinazotozwa na wizara, idara na taasisi zinazojitegemea ili kuleta usimamizi bora wa sekta mbalimbali na kuboresha mazingira ya biashara nchini. Hatua hizi ni moja ya sehemu za mwendelezo wa utekelezaji wa mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Ada za huduma za maudhui mitandaoni. Kufanya marekebisho kwenye kanuni za mawasiliano ya elektroniki na posta ili kupunguza ada za huduma za maudhui mitandaoni zinazotumiwa zaidi na vijana kama ifuatavyo. Ada ya maombi ya leseni ya huduma ya maudhui mtandaoni kupungua kutoka shilingi 50,000 hadi shilingi 10,000. B, ada ya mwanzo za mwaka kwa ajili ya kuihuisha leseni ya huduma za maudhui mtandaoni kupunguza kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. C, ada ya maombi ya leseni za mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa nayo kutoka shilingi 100,000 hadi shilingi 20,000. Na D, ada ya mwanzo ya mwaka kwa ajili ya kuhuisha mtengeneza maudhui mtandaoni kupunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000. Kwa upande wa Wizara ya Mali Asili na Utalii, Mheshimiwa Spika, inapendekezwa kuanzisha ada na usajili wa usimamizi wa uendelezaji wa makumbusho binafsi kama ifuatavyo. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania iwe ada shilingi 50,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania ada iwe shilingi 100,000. Usajili wa makumbusho binafsi kwa raia wa kigeni ada shilingi 500,000. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa raia wa Tanzania shilingi 20,000 kwa mwaka. Malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za Tanzania kwa kiwango cha shilingi 100,000. Na malipo ya leseni kwa ajili ya uendeshaji wa makumbusho binafsi kwa taasisi za kigeni ya shilingi 300,000. Marekebisho madogo madogo katika baadhi ya kanuni nyinginezo. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho mengine madogo katika kanuni mbalimbali sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake kama zilivyoainishwa kwenye kiambatisho namba 1, 2, 3 na 4. Mheshimiwa Spika, pamoja na maboresho ya sheria mbalimbali yaliyofanywa na serikali ili kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara kwa kupunguza mwingiliano wa majukumu baina ya taasisi na udhibiti na kufuta ama kupunguza ada na tozo, kero bado kumekuwa na changamoto na taasisi nyingi za udhibiti za usimamia sekta mbalimbali za ufanyaji biashara na uwekezaji kutokana na ada, tozo na adhabu mbalimbali zinazotozwa pamoja na kaguzi nyingi zisizosimamiwa zisizokuwa na tija. Ili kuondoa kero hizo, serikali ipo katika hatua za kuanzisha mfumo wa pamoja wa ukusanyaji wa ada, tozo na adhabu za taasisi za udhibiti na kuweka utaratibu wa taasisi hizo kufanya kaguzi kwa namna ambayo haitaleta usumbufu bila kuathiri majukumu yao msingi kama nilivyotangulia kusema. Marekebisho madogo katika baadhi ya sheria za kodi, sheria nyingine. Mheshimiwa Spika, pamoja na mapendekezo mahususi niliyobainisha hapo juu, napendekezwa pia kufanya marekebisho mengine madogo katika sheria mbalimbali za kodi, sheria nyingine pamoja na kanuni na sheria sanjari na azma ya kurahisisha utekelezaji wake. Marekebisho haya yataainishwa katika mswada wa sheria ya fedha kwa mwaka 2026 na matangazo ya serikali. Tarehe ya kuanza kutekeleza hatua hizo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kikodi zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2026 isipokuwa pale itakapoelekezwa vinginevyo.
sura ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 serikali inatarajiwa kusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1. Ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takriban robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027 sawa na 74.2% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, misaada kutoka kwa shirika maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 2026-2027 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa kwa mwaka 2025-2026. Hali hii inatokana na kubadilika kwa sera za baadhi ya shirika maendeleo. Tunawashukuru sana washirika wetu wa maendeleo kwa msaada wao pale walipoweza. Hata hivyo, Tanzania ni taifa letu na sisi ndio wajibu wa kulijenga. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, kulipa kodi kwa hiari na kushikamana na serikali katika kuleta maendeleo. Mheshimiwa Spika, matumizi na uwekezaji katika mali zisizo za kifedha yanakadiriwa kufikia shilingi trilioni 54.5 pasipo kujumuisha malipo ya mtaji wa deni la serikali. Kati ya kiasi hicho, stahiki za watumishi kijumuisha michango ya pensheni ni shilingi trilioni 10.13, gharama za bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.22, malipo ya riba ni shilingi trilioni 6.86, ruzuku shilingi trilioni 25.32, mafao na misaada ya kijamii shilingi trilioni 1.01, uwekezaji katika mali zisizo za kifedha shilingi trilioni 2.33 na gharama nyingine shilingi trilioni 3.63. Mheshimiwa Spika, kulingana na makadirio ya mapato na matumizi hayo niliyoeleza, kunajitokeza nakisi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71. Serikali itaendelea kugharamia nakisi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali wa mwaka 2025-2026 hadi 2027-2028. Katika mwaka 2026-2027 serikali inatarajia kukopa jumla shilingi trilioni 15.54. Kati ya kiasi hicho, mikopo ya ndani shilingi trilioni 6.56 na mikopo ya nje yenye masharti nafuu shilingi trilioni 6.55 na mikopo ya nje yenye masharti ya kibiashara shilingi trilioni 2.43. Aidha, serikali inakadiria kulipa malipo ya mtaji kwa mikopo iliyoiva ya shilingi trilioni 7.84. Sura ya bajeti inayopendekezwa kwa mwaka 2026-2027 imeainishwa katika jedwali namba 1. Mheshimiwa Spika, vihatarishi vya utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2026-2027 na hatua za kukabiliana na vihatarishi hivyo vimebainishwa kupitia aya 136 hadi ya 140 ya hotuba yangu ya bajeti. Shukurani na pongezi. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, kwanza naomba tena nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala, na Mheshimiwa naibu wako wa Spika Mheshimiwa Daniel Baransilo, mbunge wa jimbo la Babati Vijijini, kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuliongoza bunge letu tukufu. Aidha, nampongeza Bwana Baraka Leonard kwa kuendelea kuaminiwa kuwa katibu wa bunge na kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuratibu shughuli za chombo hiki cha wananchi. Nawapongeza pia wenye viti wa bunge na kamati zake walioaminiwa na kuchaguliwa kuongoza vikao vya bunge na kamati na shughuli za kamati. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mshauri Ndaki, mbunge wa Maswa Magharibi, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Ali Omar King, mbunge wa Jang'ombe, na wajumbe wake wote kwa maoni na ushauri wao bora wakati wa maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Aidha, ninawashukuru na kuwapongeza waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wote kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Natumia pia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote wa bunge hili kwa kuaminiwa na kuchaguliwa au kuteuliwa kuhudumu katika nafasi za ubunge kwenye bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni imani yangu kuwa sote tutaendelea kushirikiana katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, kipekee sana
na kishukuru chama changu tawala, Chama cha Mapinduzi, kikiongozwa na amiri jeshi na mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan,

kata yanatokana pia na utulivu na umahiri wa watumishi wote wa umma. Napenda kutoa shukrani na pongezi zangu za dhati kwa katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka kwa utendaji wake mzuri katika utaratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali na utumishi wa umma. Aidha, nawapongeza na kuwashukuru wakuu wote wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuendelea kulinda kwa umahiri mkubwa mipaka ya nchi yetu na kuhakikisha hali ya utulivu na usalama nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, utendaji wangu unapata msaada mkubwa kutoka wasaidizi wangu wa karibu. Ninawashukuru kwa dhati manaibu waziri wa fedha, Mheshimiwa mhandishi Mshamu Ali Munde, mbunge wa jimbo la Liwale, na Mheshimiwa Laurent Dogratis Lusutula, mbunge wa jimbo la Kavuu, kwa ushirikiano wao na mchango mkubwa katika kunisaidia kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Aidha, ninatoa pongezi za shukrani za dhati kwa Dr. Natwel Mambi Mwamba, katibu mkuu na mlipaji mkuu wa serikali, naibu makatibu wakuu Bwana Elijah Grimton Mwandumbia na Bwana Nsubili Akomeligwe Kajela Joshua kwa ushauri wao wa kitaalamu na usimamizi makini wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii vile vile kumpongeza Bwana Emmanuel Mpawe Tutuba, Governor wa Benki Kuu ya Tanzania, kwa kuendelea kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa sera ya fedha. Aidha, natumia fursa hii vile vile kuwapongeza Governor Tutuba, bodi ya kurugenzi na wafanyakazi wote wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutimiza miaka 60 tokea Benki Kuu kuanzishwa. Ninawatakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yao kwa miaka 60 ijayo. Mheshimiwa Spika, namshukuru pia Bwana Yusuf Juma CPA Yusuf Juma Mwenda, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, kwa jitihada kubwa anazofanya za kusimamia vyema ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kama ilivyo kwa Benki Kuu, tarehe 1 Julai mwaka huu TRA nayo itatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Hivyo natumia fursa hii kuwapongeza na kuwatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa miaka 30 ya uwepo wake, TRA imepata mafanikio makubwa kutokana na ushirikiano unaopata kutoka kwa walipa kodi. Kwa kutambua umuhimu wa walipa kodi, Julai ya mwaka huu 2026 tunatarajia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atatoa tuzo kwa walipa kodi mahiri ili kutambua mchango wao wa kizalendo na uhiari kwa kulipa kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, natoa pia shukrani na pongezi maalum kwa CPA Charles Edward Kicheri, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa juhudi endelevu na kazi bora anayoifanya katika ukaguzi wa hesabu na taasisi za serikali. Aidha, nampongeza pia Dr. Amina Suleiman Msengwa, mtakwimu mkuu wa serikali, kwa kuendelea kusimamia kwa weledi tafiti na uzalishaji wa takwimu rasmi. Kadhalika, nawapongeza viongozi wengine na watumishi wote wa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zake kwa kazi nzuri ya maandalizi ya usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti ya serikali. Namshukuru Mheshimiwa Rais na najisikia kuwa nimependelewa kupatiwa moja ya timu bora kabisa ya utendaji. Kwa hakika hii ni A team kama Arsenal, imekamilika katika idara zake zote. Mheshimiwa Spika, napenda pia kutoa shukurani kwa viongozi na watendaji wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala na taasisi za serikali, ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa na wadau mbalimbali katika kuwezesha maandalizi na utekelezaji wa bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, tunawashukuru pia majirani zetu wa karibu za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda na Zambia kwa mashirikiano yao ya kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi. Msingi muhimu wa sera yetu ya mambo ya nje ni kuendeleza na kudumisha ujirani mwema. Chukua fursa hii kuhakikishia majirani zetu kuwa Tanzania itaendelea kuwa jirani mwema kwao. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie nafasi hii kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo kwa misaada na mashirikiano yao waendelea kutupatia katika harakati zetu za kujetea maendeleo nchini. Naomba nizitambue nchi wa hisani na taasisi mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, Austria, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Italia, Jamhuri ya Cuba, Jamhuri ya Czech, Japan, Korea Kusini, Kuwait, Marekani, Norway, Oman, Poland, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Belgiji, Faransa, Uholanzi, Uingereza,

0: Romani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Urusi na Uswisi. Mheshimiwa Spika, taasisi na mashirika ya kimataifa tunayoshirikiana nayo kwa karibu ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Kiuchumi kwa Afrika, Mfuko wa Abu Dhabi, Mfuko wa Kimataifa kusaidia dhidi ya ukimwi, malaria, Mfuko wa OPEC, OFID, Mfuko wa Mazingira Duniani, GF, Adaptation Fund, Mfuko wa Geothermal Risk Mitigation, Umoja wa Mataifa na mashirika yake yote yaliyopo nchini, Shirikisho la Gavi, Global Partnership for Education, GPE, Nutrition International, Mfuko wa Maendeleo ya Kilimo wa Kimataifa, IFAD, na Mfuko wa Saudia. Mheshimiwa Spika, ni matarajio yetu kuwa kwa washirika wetu waliotuahidi rasilimali watatimiza ahadi zao kwa ukamilifu na kwa wakati. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha uwajibikaji, uwazi na nidhamu katika usimamizi wa matumizi ya rasilimali zitakazotolewa ili kuhakikisha upatikanaji wa thamani halisi ya fedha na kufikiwa kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba nitambue pia mchango na ushirikiano wa asasi zisizo za kiserikali, ikiwa ni pamoja na asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali, taasisi za fedha, sekta binafsi, mashirika ya kidini, pamoja na taasisi za elimu ya juu na utafiti katika kuchangia maendeleo nchini. Mheshimiwa Spika, kipekee nitumie fursa hii kuishukuru familia yangu kwa maombi na faraja inayoniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa weledi. Kwa namna maalum na kipekee, namshukuru sana mke wangu kipenzi na rafiki wangu mkuu Binasra Ibrahim Ali, watoto wetu Hafidh na Ashura Hamis, na wakwe zetu Abrar Said Bakaran na Hassan Juma Amor. Nawashukuru pia wajukuu Nasra, Hamis, Said na Mariam kwa Hafidh na Abrara, na mapacha Malik na Malak, na Nasrin na Nazrin kwa Ashura na Hassan. Shukrani zangu za dhati ni kwa faraja na moyo wanaonipa na kuniombea kwa Mwenyezi Mungu kila siku ili niweze kutekeleza kwa uaminifu na uadilifu dhamana niliyopewa ya kuwatumikia Watanzania. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza hapo awali, bajeti hii ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa ambao ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Ili kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira hiyo, ni muhimu kwetu sote kujituma na kuwa na umoja na mshikamano wa kitaifa katika utekelezaji wa mipango na maendeleo. Aidha, wananchi sote hatuna budi kuchangamkia kikamilifu fursa zinazojitokeza kwa utekelezaji wa bajeti, nchi yetu kwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON, ili kujiongezea kipato na hivyo kuboresha ustawi wa jamii. Mashindano ya AFCON yanaleta fursa adhimu, hususan katika utoaji wa huduma za vyakula, malazi, usafiri na utalii. Fursa kubwa zitakazojitokeza pia katika miradi mikubwa inayotarajiwa kuwekezwa nchini, ikiwemo LNG, uchimbaji wa makaa ya mawe na chuma na uchakataji wake wa chuma cha pua, pia na sekta ya ujenzi, usafirishaji, madini, nishati na gesi. Tuzichangamkie ipasavyo fursa zote hizo na nyingine zinazojitokeza nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoainisha hapo awali, serikali inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini, ikiwemo maboresho ya mfumo wa kodi kwa lengo la kuvutia uwekezaji, kuhamasisha kurasimishaji wa sekta isiyo rasmi na uanzishaji wa biashara mpya, na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi. Serikali pia itarahisisha malipo kwa kupunguza matumizi ya fedha taslimu ili kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanajenga uchumi wa kisasa pasipo kuacha nyuma wananchi katika gurudumu la ujenzi wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa kulishukuru kundi maalum katika jamii yetu. Kundi muhimu na maalum katika jamii yetu. Kwa moyo wa dhati kabisa, ninawashukuru viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa wanaotoa katika kujenga na kudumisha amani, maadili na mshikamano wa kitaifa. Imani yetu ya kiroho ni msingi muhimu wa umoja wetu na maendeleo ya nchi yetu. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sala na dua zenu za kuiombea nchi yetu, viongozi na wananchi kwa ujumla. Kwa hakika, sala na dua hizo zimeendelea kuimarisha umoja, utulivu na mafanikio ya taifa letu. Na waomba wasichoke, waendelee kuliombea taifa letu hasa pale shetani anapotupa majaribu yake. Mheshimiwa Spika, naomba sasa bunge lako lipokee, lijadili na kuidhinisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 2026 na 2027. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, naomba kutoa hoja.
1: kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.

0: unasema nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizo iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 443545. Zuku Life.
1: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya Sauti ya Amani, mahali tunapozungumza maisha halisi ya jamii yetu na kujifunza namna ya kulinda amani kabla haijapotea. Leo tunakuletea simulizi yenye swali moja tu muhimu sana. Je, tunaijua thamani ya amani tuliyonayo? Wakati mwingine amani huonekana kawaida mpaka siku itakapotoweka. Katika simulizi ya leo, utasikia jinsi maneno, hasira na uvumi vinavyoweza kugeuza urafiki na kuwa uadui. Usiondoke, endelea kuwa nami. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki.
2: Baraka nisikilize.
3: Neema nisikilize mimi.
2: Baraka kwani tunagombana lakini basi nisikilize mimi.
3: Tulia basi. Tulia kwanza. Wewe vipi bwana? Hii ni mara ya tatu. Nasikia watu wakisema kwamba unanichafua huko kwa majirani huko.
2: Mimi nimekuchafua kivipi lakini Baraka? Eh?
3: Unajifanya hujui, si ndio?
2: Sijui ndio.
3: Watu wanasema nimeiba fedha za kikundi.
2: Lakini mimi sijawahi kusema hivyo.
3: Sasa nani anasambaza maneno hayo?
2: Sijui, lakini sio mimi.
3: Unajua tangu wiki iliyopita hiyo watu wananipita tu, wananikwepa. Hata salamu hawatoi vizuri.
2: Baraka, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Kwa nini unaamini maneno ya watu kuliko kuniamini mimi? Eh?
3: Kwa sababu kila nikisikia habari hizo Neema, jina lako linatajwa. Mimi nifanyaje sasa?
2: Ai, hapana. Ah, inauma sana mtu naye muamini akikuona adui bila ushahidi. Yaani kikoli Baraka. Ah.
3: Sasa nasemaje? Kuanzia leo hii. Neema nisikilize vizuri. Kila mtu ashike maisha yake.
2: Ah, Baraka tusifike huko Baraka. Eh? Baraka, hebu nisikilize basi. Usiruhusu jamani hasira ziharibu rafiki wetu.
3: Acha unafiki bwana. Acha mambo yako wewe, unafiki kila siku bwana.
2: Jamani, kwa nini watu wanapenda kuanzisha fitna? Eh? Yaani watu wamekaa tu kugombanisha wenzao jamani kweli? Ah. Eh bwana.
4: Neema mwanangu. Kulikoni, mbona hivyo?
2: Shikamoo mzee Jafari.
4: Marahaba, kulikoni?
2: Baraka, naamini nimemsingizia wizi.
4: Je, ni kweli kweli wewe ulifanya hivyo?
2: Hapana, mimi sijafanya hivyo wala sijasema mzee Jafari.
4: Sasa hiyo ndio shida ya kusikiliza maneno ya uzushi yasiyokuwa na ukweli. Ndio shida.
2: Kwa nini watu wafurahi kugombanisha wengine? Yaani mtu anakata, anataka tuone hizo uko migombani.
4: Neema mwanangu, ni kwa sababu watu wengi hawajui thamani ya amani. Wanafikiri migogoro ni mchezo.
3: Mzee Jafari.
4: Baraka.
3: Shikamo.
4: Marahaba, karibu mwanangu.
3: Asante. Neema, samahani, naomba mnisikilize kidogo. Katika pita pita zangu huko nimegundua kitu. Kwa aliyekuwa anasambaza uvumi sio Neema.
2: Una maana gani?
3: Yani kuna kijana mmoja huko mtaani amekiri kwamba alikuwa anasema hivyo kwa utani eti.
2: Kwa utani? Hi! Mpaka watu wagombane? Ah, hii sio sawa.
3: Nafikiri ni kosa langu. Samahani sana Neema. Niliharakisha kuamini maneno ya watu.
2: Baraka, nikwambie kitu. Kiukweli niliumia sana. Lakini nafurahi kwamba ukweli umejulikana.
4: Hapo wanangu mmejifunza jambo muhimu sana. Amani kivunjika hata kidogo tu huacha majeraha makubwa.
3: Kabisa, ni kweli wangu, ni kweli. Unajua mzee? Mimi nilipoteza usingizi kwa siku kadhaa baada ya kugombana na Neema.
2: Na mimi nilihisi kama nimempoteza rafiki wa kweli.
4: Ndio maana tunapaswa kulinda amani yetu kwa kusikiliza, kuuliza ukweli na kuepuka maneno ya uzushi kama haya.
2: Kabisa.
3: Sasa kuanzia leo jamani, mimi
2: Baraka
3: na hapa sitakubali uvumi uniongoze.
4: Sawa kabisa mwanangu.
2: Na mimi nitajifunza kuzungumza mapema kabla mambo yajaribika.
4: Kwa kweli amani ni hazina kubwa kuliko hata mali. Ikipotea huwezi kuinunua dukani.
3: Kweli kabisa.
2: Jamani, tuilinde amani yetu.
4: Kabisa. Amani ni maisha.
1: Umesikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tumejifunza kuwa uvumi, hasira na maneno yasiyo ya ukweli vinaweza kuvunja urafiki, familia na hata jamii. Kumbuka, amani ina thamani kubwa sana. Tukilinda, tunalinda amani ya jamii yetu na taifa kwa ujumla. Usiwe chanzo cha migogoro, uwe chanzo cha maelewano. Mimi ni Bakari Khalid, na kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki, na usikose kusikiliza kipindi kingine kinachofuata. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini.

0: Na asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kipindi cha Duru za Habari. Naamini umepata fursa na nafasi nzuri sana ya kusikiliza bajeti kuu ya serikali, si ndio?
1: 2026-2027.
0: Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omari, ambaye amechukua takribani kama saa moja na dakika 45, yani saa moja dakika 45 alizotumia kwa ajili ya kuwasilisha bajeti kuu ya serikali 2026-2027. Kuna mambo ambayo umewadonoa donoa.
1: Kuna mambo ambayo binafsi mimi nimeweza kudonoa donoa. Ikiwa ni pamoja na ukusanyaji wa kodi nchini.
0: Umeanza na kodi?
1: Umezidi kuimarika. Na nimependa sana hasa vijana ameweza kuzungumzia kwa vijana, walivyotazama vijana hasa wanaojihusisha na maudhui ya mtandaoni. Wao wameweza kupunguziwa sana hizi kodi, lakini pia na wafanyabiashara. Kwa hiyo wameweza kupunguziwa na wao.
0: Sawa. Mimi nipo wapenda bwana. 2026-2027 kuanzia mwezi Februari, kuanzia mwezi Julai kutakuwepo na kama ni kamchezo kutoka serikalini. Serikali itaanzisha bahati nasibu ya kudai risiti. Mimi hapa nimepapenda kwa kweli. Wewe. Yaani nikienda kununua kwa sababu bidhaa kwako, alafu nakwambia nipe risiti. Lazima nidai risiti, ambapo kikwangua risiti hiyo kuna mapata. Sasa amesema serikali itaanzisha bahati nasibu ya risiti za electronic kuanzia Julai 2026 katika hatua inayolenga kuhamasisha wananchi kudai risiti na kuongeza wajibikaji wa ulipaji kodi. Ni Waziri wa Fedha Khamis Musa Omari ambaye amesema mfumo huo utawahusisha walipa kodi na wanunuzi watakaodai risiti za EFD baada ya kufanya manunuzi, huku wakishinda wakipata zawadi kupitia draw maalum itakayochezeshwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Hiyo ni kuanzia Julai. Sasa hatua hiyo inalenga kupanua wigo wa ukusanyaji mapato ya ndani kwa kuongeza matumizi ya mashine za EFD na kupunguza mianya ya ukwepaji kodi katika biashara mbalimbali. Ama serikali pia inaamini kuwa kuhusisha wananchi moja kwa moja katika kudai risiti na kusaidia kujenga utamaduni wa ulipaji kodi na kuongeza uwazi katika miamala ya biashara. Hiyo imekaje?
1: Imekaa vizuri.
0: Hii ya kwanza nimeipenda kwa kweli.
1: Ya kwanza umeipenda
0: kabisa.
1: Lakini pia mimi kingine ambacho nimekipenda ni kuhusiana na hali ya uchumi wa nchi kuendelea kuimarika. Na hapo amesema hali ya uchumi wa nchi yetu umeendelea kuimarika kwa kuwa imilivu pamoja na changamoto mbalimbali zinazoendelea kujitokeza duniani. Pato ghafi la taifa ilifikia shilingi trilioni 234.1 mwaka 2025, sawa na dola za Marekani bilioni 91.8. Aidha, pato halisi la taifa lilikuwa ni 5.9% kwa mwaka 2025 katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026. Mfumko wa bei ulikuwa wastani wa 4.3% ikiwa ndani ya lengo la nchi la kati ya 3.0-5.0. Kwa hiyo mimi hapo pia nimeweza kupapenda.
0: Hapo mpapenda. Mimi pia nimefurahi pia pale ambapo amesema matumizi ya fedha taslimu kupunguzwa. Yaani habari za kutembea na kitita. Hiyo imepunguzwa. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya katika mfumo wa electronics. Si unajua ile lipa kwa simu na yasi wanayo hiyo. Lipa kwa simu. Kwa hiyo ukienda dukani wewe, hata kama unataka karanga, nipe karanga, alafu unasema nipe namba yako ya lipa. Kwa hiyo hata wizi unapungua pia, wizi unapungua. Ambapo wamesema serikali imesema inapunguza matumizi ya fedha taslimu katika mwaka wa fedha 2026-2027 na inapendekezwa kufanya maboresho mbalimbali. Ambapo wamesema kusitisha usambazaji wa matumizi ya vocha za kukwangua pia, na kwa muda wa maongezi, yani scratch card, katika maeneo yote ya mijini yenye miundombinu wezeshi ya malipo ya kidigitali. Kwa hiyo hata zile vocha za kukwangua kwaku kwaku, unaenda mpaka unakwangua na namba, Mara mwisho wewe unatumia kweli na watu wameshatoka pia huko.
1: Kwenye kukwangua pocha?
0: Yani nina muda mrefu sana.
1: Watu wametoka huko lakini wengine bado.
0: Bado wapo. Sasa wale wa mijini wajiandae kisaikolojia kwamba kwa sababu mifumo ya electronic ipo. Unaweza kuchukua shilingi 10,000 yako kaweka kwenye namba yako ya YAS, alafu kama unataka kununua kifurushi ni humo ndani. Hakuna habari za kwanza. Mara unaenda kununua voucher, mara unakwangua, baadaye unakwangua na namba, mara uoni. Sasa hiyo inaleta shida. Lakini umaskini umeshuka hadi 25%. Lakini machinga wapewa bilioni 10.5.
1: Ndio.
0: Vijana nao hawajasaulika kwenye bajeti. Vijana watengewa bilioni 200. Ni miongoni mwa yale ambayo yamegusiwa. Una maudi matatu ya kumaliza na msikilizaji hapa.
1: Pia wanawake ile mikopo ya 10% kwa hiyo imeweza kuongezwa, na hiyo ni kwa wanawake vijana na kwa wanawake na vijana.
0: Kwa wanawake na vijana, yale na makundi maalum. Sawa. Sasa najua yameongelewa mengi, lakini nafasi ya kuchangia kwa wabunge pia mlango utafunguliwa, kwa sababu huwa wanapewa muda wa kuipitia hiyo bajeti yenyewe, alafu baadaye wanapewa nafasi ya kuanza kuichambua. Sasa kumbuka inatakiwa ianze kufanya kazi tarehe 1 mwezi wa 7. Sasa katika uchambuzi wa masuala mbalimbali na haya yaliyozungumzwa, tutapata muda sisi, muda si rafiki hapa, tumesalia kama na dakika 3 za kuaga. Una lipi la kumwambia msikilizaji?
1: Nimwambie endelee kufuatilia habari mbalimbali kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM.
0: Mimi ni Adeline Usibane.
1: Naitwa Dina Shambe.
0: Tukutakie jioni njema. 12 kamili ni matangazo ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Uwe na jioni iliyo njema.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mnda. Sila.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na saa nikakutana na Mazingira.
8: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
9: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
10: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika Kati, sawa na hapo Ujerumani. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
9: DW habari za ulimwengu.
11: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kuishambulia kwa nguvu kubwa Iran. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza John Healey ajiuzulu wadhifa wake. Mwamuzi wa Somalia ateuliwa kusimamia mechi ya Super Cup kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa usiku wa leo, akibainisha kuwa Washington hatimaye inalenga kuchukua udhibiti wa kisiwa cha Khag, kitovu muhimu cha miundombinu ya mafuta ya Iran. kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi katika eneo la Huba ambayo yamedhoofisha usitishaji mapigano uliokuwa tayari dhaifu. Trump ameandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu kubwa, akidai kuwa jeshi la wanamaji la Iran na mifumo yake ya ulinzi wa anga tayari imeangamizwa. Vyanzo vya Iran na maafisa wa magharibi wamesema mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kuhusu makubaliano ya awali ya amani yalikuwa yamepiga hatua. Iran hata hivyo haijatoa majibu ya haraka kuhusu kauli ya Trump, lakini mapema leo wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilisema kuwa usitishaji mapigano uliokubaliwa mwanzoni Aprili umevurugwa na mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey amejiuzulu katika hatua ya kushangaza, akisema kuwa serikali haiko tayari kutenga fedha za kutosha kwa jeshi katika wakati ambapo vitisho vya usalama duniani vinazidi kuongezeka. Katika barua yake kwa waziri mkuu Keir Starmer, Healey amesema mpango wa serikali wa uwekezaji katika ulinzi uko mbali na kiwango kinachohitajika katika nyakati hizi hatari. Kujiuzulu kwake ni pigo jingine kwa Starmer, ambaye tayari anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa baadhi ya wabunge wa chama cha Leba wanaomtaka ajiuzulu. Khartoum. Mashambulizi ya droni yaliyolenga mji wa kimkakati wa El Obeid katika jimbo la Kordofan Kusini yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi ya angani tangu vita vya Sudan vilipoanza Aprili mwaka 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Emergency Lawyers, ambalo limekuwa likirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi yalianza Jumatano jioni na kuendelea hadi leo Alhamisi, yakilenga maeneo ya makazi, mkusanyiko wa waombolezaji kwenye mazishi, pamoja na lori lililokuwa likisafirisha chakula. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amesema anaamini wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kitambo kwa makosa aliyosema walifanya dhidi ya raia wa Marekani. Akizungumza baada ya kutembelea kambi iliyoko Cuba, Hegseth amesema wafungwa hao walipaswa kupewa adhabu hiyo kwa kuhusishwa na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Kwa mujibu wa Pentagon, wafungwa 15 bado wanazuiliwa katika gereza hilo, lakini ni wawili tu waliowahi kutiwa hatiani, huku kesi za wengine zikiendelea. Gereza la Guantanamo lilianzishwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11 na wakati mmoja lilihifadhi karibu wafungwa 800. Na hatimaye kandanda. Mwamuzi wa soka raia wa Somalia Omar Artan amepewa heshima hii leo baada ya kuteuliwa na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kuchezesha mechi ya Super Cup itakayofanyika tarehe 12 Agosti mjini Salzburg, Austria. Uteuzi huo umetokea siku chache baada ya Artan kuzuiwa kuingia Marekani kwa ajili ya majukumu ya Kombe la Dunia. UEFA imethibitisha kuwa Artan atasimamia mchezo kati ya mabingwa wa Champions League Paris Saint-Germain na mabingwa wa Europa League Aston Villa. Hii ni moja ya mechi kubwa zaidi katika kalenda ya soka barani Ulaya, na uteuzi wake umeonekana kama ishara ya kuungwa mkono kimataifa licha ya changamoto alizokumbana nazo. Artan alikuwa ameteuliwa na FIFA kuwa miongoni wa waamuzi wa kombe la dunia kumradhi, lakini maafisa wa uhamiaji nchini Marekani walimzuia kuingia nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
9: DW. Dunia yetu leo jioni.
10: Na taarifa ya habari imesomwa kwako na Babu Abdallah. Shukran sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Kenya tangaza bajeti ya shilingi trilioni 4.84 ya mwaka 2026-2027. Fedha theluthi moja ya bajeti ya Uganda trilioni 84.4 kutumiwa kulipa madeni, na serikali ya Tanzania tarajia kukusanya na kutumia jumla ya shilingi trilioni 62.33. Tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube. Fuatilia matangazo haya kwa kina. Na moja kwa moja tunaanza na habari kwamba serikali Uganda imewasilisha makadirio yake ya mapato na matumizi kwa ajili ya bajeti ya mwaka ujao wa kifedha. Lakini zaidi ya theluthi moja ya bajeti hiyo ya trilioni 84.4 itatumiwa kulipa madeni ambayo wadadisi wa kiuchumi na utawala wanahofia itaongezeka mwaka ujao. Hii ni kutokana na mtikisiko wa kiuchumi unaikumba dunia na pia mlipuko wa Ebola ambao umeathiri sekta nyeti za utalii na uchukuzi. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hiyo.
12: Bajeti ya kitaifa ya mwaka ujao wa kifedha imeandaliwa hasa kutilia mkazo ukuaji wa kiuchumi kupitia kilimo na mapito ya kidijitali. Shilingi trilioni 33.4 kutoka kwa bajeti hiyo ya trilioni 84.4 zikipangiwa kulipa madeni, hivyo kuchukua sehemu kubwa ya bajeti. Kisha masuala ya ukuaji wa nguvu kazi, mishahara na miundombinu trilioni 24, huku usalama nao kuchukua sehemu kubwa ya bajeti kwa kutengewa shilingi trilioni 10.8. Kulingana na Wizara ya Fedha, makusanyo ya mapato yatatoka na kodi mbalimbali. Baadhi ya hizo kodi zimejadiliwa kwenye ngazi ya Jumuiya Afrika Mashariki katika juhudi ya kuzisawazisha ili kuondoa ushindani wa kiuchumi usiofaa ambao mara nyingi husababisha wafanyabiashara kutumia hila kukwepa kulipa kodi. Carol Namagembe, ambaye ni mratibu wa mashirika kiraia yanayofuatilia bajeti CSBAG, ameelezea hivi kuhusu mazuri na machungu ya bajeti iliyosomwa.
13: Whereas we welcome certain measures that are in these taxes.
12: Ijapokuwa tunafurahia hatua kadhaa zilizochukuliwa kupunguza kodi fulani, lakini serikali kuchukua mikopo kutoka kwa benki za nchini kunaathiri sana sekta binafsi, ili hali serikali husisitiza uchumi wetu unategemea sekta binafsi.
13: Private sector led economy.
12: Kwa mtazamo wa watu mbalimbali, hali ya kwamba kiasi kikubwa cha bajeti ya taifa kinatumiwa kulipa madeni ni kielelezo kuwa kiwango cha ukuaji wa uchumi kitabaki cha chini. Hii ni kwa sababu fedha ambazo zingetumiwa kuwekeza katika nyenzo nyeti za maendeleo na pia kuboresha huduma za kijamii zinatumiwa kulipa madeni, na kwa mujibu wa hali ya sasa ya mtikisiko wa kiuchumi duniani kutokana na vita Mashariki ya Kati, mfumuko wa gharama za maisha utazidi kuathiri familia kadhaa katika juhudi zao za kukidhi mahitaji yao ya chakula, elimu na afya.
14: Debt servicing is taking about 45%.
12: Kulipia madeni kunachukua angalau 35% ya mapato. Hii inatuacha katika mzunguko wa kulipa madeni kila mara.
14: To a vicious cycle of debt, we need the taxes. But how are we getting these taxes? Are they...
12: Tunahitaji kodi, lakini tunazikusanya vipi wakati zinatokana na vitu vya kawaida kama sukari na mafuta tunavyotumia kila siku?
14: That we use daily.
12: Kwa upande wake, Rais Museveni ana imani kuwa uchumi wa Uganda utaimarika katika kipindi hiki, kinyume na mashaka ya wadau katika sekta za utalii na uchukuzi. Amesisitiza kuwa mlipuko wa Ebola hawezi kutatiza hali ya uchumi wa Uganda kwa kuwa madhara yake zaidi yamo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
15: Kwenye watu 19 ambao wamekutwa na Ebola hapa Uganda, 14 kwa hao ni watu wetu, ndugu zetu kutoka Kongo, na inasemekana wanatoka kwenye familia moja.
12: Nafuu ambayo watu wengi wanafurahia kutokana na bajeti ya mwaka ujao kifedha ni hatua ya kuondolea wale wanaopokea mishahara ya chini ya dola 100 kodi ya mapato. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
10: Shukran sana Lubegi Emmanuel kwa ripoti hiyo. Hivi sasa tuingie viwanjani, ambapo baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hatimaye michuano ya kombe la dunia inaanza kutifua vumbi leo, ambapo wenyeji Mexico watafungua pazia na Afrika Kusini. Nimezungumza na Bruce Amani kutoka dawati la michezo, na kwanza nilimuuliza kama kelele ambazo zimekuwa zikisikika kuhusu michuano hiyo zimepoa.
16: Hizi kelele nadhani bado zipo, lakini natumai kwamba wakati kipenga kitakapopulizwa tutashuhudia kandanda na kuziba masikio kwa yote ambayo yamekuwa yakitokea. Lakini sasa hivi nchini Mexico kulikuwa na maandamano, wakosoaji wanahisi kwamba serikali imetumia muda wao mwingi na hata kiasi kikubwa cha fedha katika kuwashughulikia wageni wa kimataifa kwa ajili ya michuano hii. Kwa hivyo ni shinikizo kubwa sana kwa serikali, lakini serikali nayo inajitanabahi ikisema kwamba inataka kuonesha sura mpya kwamba ni Mexico ni nchi ambayo inataka kuimarika kiuchumi kutokana na michuano hii, na tunasubiri kuona, kwa sababu wanasema kwamba wanataka kutengeneza faida ya euro bilioni 3 katika mashindano haya. Kwa hivyo ni kitu ambacho pengine kupitia utalii, mahoteli, wageni watakapofika katika mechi hizo.
10: Bila shaka fursa ni nyingi, Bruce. Lakini swali ambalo shabiki wa kandanda anajiuliza ni je, Argentina watafanikiwa kutetea taji lao?
16: Mara nyingi mimi husema kwamba ukiwa na timu ambayo ina mtu kama Lionel Messi huwezi kuipuzia. Ni timu ambayo ina vipaji vingi, lakini Messi ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa sana, walibeba taji hili katika mashindano yaliyopita. Lakini pia sasa hivi kandanda la kimataifa linaendelea kukua, kwa maana kwamba timu nyingine zina vipaji hatari kama Hispania na hata Ufaransa, timu ambayo ina uzoefu mkubwa sana katika mashindano haya, na taraji kwamba kutakuwa na ushindani mkali. Kwa hivyo Argentina kutetea taji hili sidhani kama itakuwa rahisi, lakini katika kandanda siwezi kusema kwamba ni hakika unaweza kubeba.
10: Wajua kawaida watu wanasema kuwa nambari moja ni ngumu, ni rahisi kuliko kusalia nambari moja. Sasa Bruce, kombe la dunia limebebwa na mataifa kutoka mabara mawili, Ulaya na Amerika Kusini. Hadi sasa unafikiri labda ni bara gani ambalo halijawahi kushinda na linakaribia zaidi na kunyakua kombe hilo?
16: Niseme kwanza kama nilivyosema kwamba kiwango cha ubora wa kandanda kote ulimwenguni kinaendelea kukua. Sasa hivi kuna mwanya mdogo sana kati ya miamba ambayo tulikuwa tumezoea kuwaona na timu ndogo ndogo, kwa maana kwamba makocha wanaimarika hata zaidi katika filosofia zao na namna ambavyo wanacheza. Kwa hivyo kutokana na hili kwamba mwanya unapungua, ni vigumu kusema, lakini nadhani Afrika kwa kutizama misimu ya karibuni na namna ambavyo mashindano yaliyopita yalivyokuwa, imeanza kusogea sogea, isipokuwa ni ngumu sana kuwaondoa Ulaya na Amerika Kaskazini kusini kumradhi, katika mashindano haya kwa sababu ya uzoefu walionao na vipaji vilivyopo kule. Lakini baada ya kusema haya yote, nadhani katika miaka michache ijayo huenda tukaona bara jingine ambalo mimi napigia debi Afrika kufika mbali.
10: Lolote lawezekana bwana. Mimi nasema soka dakika 90 ndo zinaamua. Unaweza kuwa unashabikia timu fulani ukifikiria hii ndo ina ubabe wa kunyakua, ukapata timu ndogo tu wameamka na siku njema, mambo yakatokea.
16: Kwa na bahati nzuri pia.
10: Sasa hii sio mara ya kwanza Bruce Mexico na Afrika Kusini kukutana. Sasa tutarajie nini katika mtanange huu?
16: Mechi nzuri sana. Hizi timu zilikutana mwaka 2010 nchini Afrika Kusini, wakati zilitoka sare moja kwa moja. Mexico katika mechi za ufunguzi huwa inagonga ukuta, na mara hii nadhani kocha Javier Aguirre amesema kwamba hili wataliweka sawa kwa sababu shinikizo ni kubwa, wako nyumbani na mashabiki 85,000 watakuwa katika uwanja huu kushuhudia mechi hii. Kwa hivyo kwa Bafana Bafana itabidi wapambane kweli kweli ili kujaribu kupata pointi kwenye mechi hii.
10: Umezungumzia mashabiki.
16: Ndiyo.
10: Mashabiki wana mchango katika ushindi wa mechi?
16: Mchango mkubwa sana, kwa sababu wewe fikiria unaingia uwanjani, unashuka uwanjani na kuona uwanja mzima unashabikia adui wako. Sasa inakuwa ni zile kelele tayari zinakuogofya. Kwa hivyo hawa wachezaji
10: kelele zinaongeza pointi. Shukrani sana Bruce. Ni Bruce Amani huyo kutoka dawati la michezo la DW Kiswahili.
17: DW tunavuma kwa kishindo.
10: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Nchini Tanzania, bajeti kuu ya serikali ya nchi hiyo kwa mwaka 2026-27 imesomwa hii leo, huku serikali ya nchi hiyo ikitarajia kukusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-26. Mwandishi wetu Diokaji Makomba akiwa Dodoma amehudhuria shughuli hiyo na kisha kututumia taarifa ifuatayo.
18: Mapato katika bajeti. bajeti hiyo inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99, mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo shilingi bilioni 563.1. Akisoma bajeti kuu hiyo ya serikali, waziri wa fedha nchini Tanzania Balozi Hamisi Musa Omari amesema kuwa ili kuendana na dhamira ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takribani robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027 sawa na 74.2% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani.
19: Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2026-2027 serikali inatarajiwa kusanya na kutumia jumla shilingi trilioni 62.33 ikiwa ni ongezeko la 10.3% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79 ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24 ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1.
18: Misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kupungua kwa 39.1% kwa mwaka 2026-2027 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa mnamo mwaka 2025-2026. Kulingana na waziri huyo wa fedha, makadirio ya mapato na matumizi hayo unajitokeza naksi kwenye bajeti ya shilingi trilioni 7.71 na kwamba serikali itaendelea kugharamia naksi ya bajeti kwa kutumia mikopo kutoka vyanzo vya ndani na nje kwa kuzingatia mkakati wa muda wa kati wa kusimamia deni la serikali la mwaka 2025-2026 hadi 2027. Katika siku za hivi karibuni, nchi wa hisani zimekuwa zikinyoshea kidole Tanzania na hata kufikia hatua ya kutaka kusitisha ufadhili kutokana na vurugu za Oktoba 29. Daktari Ponshani Ntui ni mhadhiri katika kitivo cha biashara chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, anasema
20: pamoja na kwamba kunaweza kukawa na changamoto za kupata ufadhili kutoka nje au kupata mikopo, nchi kama nchi tunapaswa tuangalie tuna nini ndani na kama hatupati kutoka nje tufanye nini. Kwa kama taifa tunapaswa tujielekeze kwenye kukusanya ndani, na katika kukusanya ndani kimsingi lazima tukubaliane kama taifa kwamba lazima tuwe na nidhamu ya matumizi ya kile kidogo tulichonacho kama taifa.
18: Deo Kajima Komba, DW, Dodoma.
10: Naam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Diokaji Makomba ni kwamba Tanzania pia leo imesoma bajeti ya mwaka 2026-2027 katika mazingira yenye mabadiliko makubwa kiuchumi na kisiasa. Serikali imeweka msisitizo mkubwa kwenye kukusanya mapato ya ndani ili kufidia matumizi ya bajeti, ikisema hatua hiyo itapunguza utegemezi wa mikopo na misaada nje. Wakati huo huo, taifa linakabiliwa na changamoto ya kupungua kufadhiliwa nje kutokana na wasiwasi wa baadhi ya washirika wa maendeleo kuhusu mazingira ya kisiasa na ghasia zinazohusishwa na uchaguzi wa Oktoba 29. Kwa tathmini ya kina kuhusu bajeti ya mwaka huu, muda mfupi uliopita nimezungumza na Marcel Hamdun, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi nchini humo, ambaye kwanza ametoa mtazamo wake kuhusu bajeti ya mwaka huu na vipaumbele vikubwa vya serikali.
21: Kwa ujumla kuna mambo mengi yameonyesha, lakini vipaumbele vikubwa vina usubira shaka uchumi, mtangamano wa uchumi, yani uchumi kuimarika na katika hivyo vitu kunaonekana kumalizia ile kazi iliyokuwa imeanzishwa ya SGR, hiyo inaonekana waziwazi, lakini pia masuala ya utalii yamepewa nguvu zaidi, masuala ya elimu, masuala ya nishati. Sasa hilo ni jambo kubwa ambalo tunataraji leo kulisikia likiwa limepamba moto zaidi. Maana nishati imekuwa ndo ndugu.
10: Sasa Bwana Hamduna, tofauti na miaka iliyopita, serikali imesema kwamba itategemea zaidi mapato ya ndani kufidia bajeti. Unaona hilo linawezekana katika mazingira ya sasa uchumi wa Tanzania?
21: Kwa mfuatiliaji yote hata sio kwa mjuzi wa uchumi, japo kwa sura ujuzi fulani, ni kwamba ni kweli inawezekana, kwa sababu hata bajeti sasa inaonekana inakwenda 70% ya fedha zitakazotumika katika masuala yote ya maendeleo na matumizi ya kawaida, lakini zikuwa fedha za ndani. Inawezekana sana, kwa sababu pato la Tanzania ndani limeongezeka, ukusanyaji wa kodi umeonekana kupata tija, yani imekuwa shughuli na watu wanalipa kodi, japokuwa si watu wengi, lakini wafanyakazi, wafanyabiashara, na hasa wafanyabiashara sasa hivi wameonekana kupiga debe jambo hili tofauti na ilivyokuwa zamani ambako watu walikuwa nasakwa kwa ugomvi na nini.
10: Na unaona hatua hii ikifanikiwa kwamba Tanzania imefikia kiwango ambayo inaweza kujisimamia yenyewe katika masuala yake ya bajeti?
21: Bila shaka, bila shaka imefikia 70 kitu, tunakaribia kwenda 80, inawezekana sana kufika na inawezekana sana kujitegemea. Ni mipango tu ya serikali, taratibu za ufuatiliaji na kuendea mambo, alafu na jitihada katika uchumi wenyewe, kukuza uchumi kwa inua vijana. Mikopo inayotolewa ni mingi, watu wengi sana katika nchi yetu hivi wanafanya biashara, ziwe ni ndogo au kubwa, lakini wanafanya biashara. Lakini utaratibu wa kufanyiwa kodi kuendelea kuendea kufanyiwa utaratibu mzuri wa kuweza kumfikia kila mmoja.
10: Hapa unazungumzia kwamba wote wafikiwe wanastahili kulipa kodi walipe kodi, lakini hapa huoni kama kuna hatari labda kodi hizo kuongezwa ama tozo ambazo zinaweza kuathiri biashara na wananchi?
21: Haziwi tozo wala kodi wala haziathiri chochote, kwa sababu hata siku za nyuma ambako tulikuwa tunategemea bado misaada mingi, tunategemea mikopo mingi kupita kiasi, na pengine bado hali iko na tatizo. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza kuiona nafuu fulani, mfuko wa bei umedhibitiwa kwa viwango fulani, japokuwa katika mfuko wa mtu moja moja inakuwa ni ngumu kidogo. Lakini ukiangalia miradi iliyonayo Tanzania kwa sasa, miradi ya gesi kama itamalizika kujengwa, miradi ya umeme, miradi ya gesi na vitu vingine vya namna hiyo, lakini nguvu kubwa sana kwenye kilimo.
10: Bwana Abdul, kumekuwa na taarifa za kupungua kwa misaada na pia mikopo ya nje kutokana na wasiwasi kuhusu ghasia za uchaguzi zilizopita. Hali hii labda unafikiria inaweza kuathiri vipi masuala ya kiuchumi, hasa bajeti ya Tanzania?
21: Kuna tetesi kwamba baadhi ya mataifa ya Ulaya yanasema hayataki kutoa misaada tena kwa Tanzania, na Watanzania wenye akili wote wanafurahia jambo hili, kwa sababu tuliona toka zamani kwamba hakuna haja ya msaada, kwa sababu nchi haihitaji msaada, inahitaji mikopo ya kibiashara na mikataba ya kibiashara ili kuweza kuendesha taifa letu na kujitegemea. Marekani anatakiwa kusifiwa kwa hili, kwa sababu sisi hatuhitaji samaki, tunahitaji mishipi na ngalawa kwenda kuvua.
10: Kwa ujumla, unaipa bajeti ya alama gani kwa uwezo wake wa kuhimili changamoto za sasa za uchumi wa Tanzania?
21: Naipa 78-80%, sababu nchi imeandaliwa kwa viwango fulani na wananchi tayari wamehamasika na wameandaliwa kwa namna fulani, na serikali inazidi kuonyesha nguvu kubwa katika kuwekeza katika mahusiano ya kibiashara na mataifa mengine.
10: Ni Marcel Hamdun huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa na uchumi nchini Tanzania. Tuelekee Kenya hivi sasa, ambapo nchi hiyo imetangaza bajeti ya shilingi trilioni 4.84 ya mwaka 2026-27 wa fedha. Waziri wa fedha nchi hiyo John Mbadi amesema anatarajia kutafuta mkopo wa ndani wa shilingi trilioni 1.21 katika bajeti ya mwaka 2025-26. Bajeti hii imesomwa wakati Rais William Ruto akiwa ziarani barani Ulaya. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
0: Kikao hicho cha alasiri kilianza kwa kuwa kimya kwa dakika moja kumwenzi marehemu Raila Odinga, kiongozi wa upinzani aliyefariki dunia mwaka uliopita. Bajeti hii imejikita kwenye sekta muhimu za elimu iliyotengewa shilingi bilioni 781.4 zitakazotumiwa kuajiri walimu wapya na kufadhili elimu ya bure ya msingi, miradi ya ujenzi na kuwezesha umma kufanya biashara, kwa imani kuwa uwekezaji huo utaiongeza kasi ukuaji wa uchumi na kuunda nafasi za ajira hususan kwa vijana waliotengewa shilingi bilioni 23.3. Miradi ya kuwafaidi vijana ni pamoja na ule wa Nyota ambao mpaka sasa umewekeza shilingi bilioni 5.6 katika elimu ya biashara, uelekezi na mtaji. Waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi alibainisha kuwa uchumi umekuwa kwa 5% tangu mwaka 2022. Sekta ya afya imetengewa shilingi bilioni 242.3, nayo sekta ya usafiri na uchukuzi kutengewa shilingi bilioni 63.9 na 176.9. Je, swala la kodi limepewa uzito upi kwenye makadirio ya bajeti hii mpya? Mwingi Mutuse ni mwanachama wa kamati ya bajeti ya bunge na mbunge wa Kibwezi Magharibi, na anafafanua.
1: Jambo ambalo tumekubaliana ni kwamba kodi ambazo zinatozwa mwananchi wa kawaida na kodi ambazo zinatozwa biashara hazitaongezeka, labda zipungue. Kwa hivyo tunataka KRA ikue efficient, tunataka wale ambao wanalipa wakuwe wengi ndio tuweze kufadhili maendeleo ya nchi yetu sisi wote pamoja.
0: Mada kuu na kauli mbiu ya bajeti ya mwaka 2026-27 ni kuhimili ajenda ya kubadilisha maisha na kujumuishi wake. Wakati dunia inapambana na kutokuwa na uhakika, serikali inapania kuomba shilingi trilioni 1.1 za zaidi kutoka taasisi za ndani ya nchi. Kizungumkuti kinatokea kwenye gharama za kila wakati zinazojirudia ambazo sasa zimetengewa shilingi trilioni 3.54. Wakenya wanasemaje kuhusu makadirio haya mapya na hali halisi ya maisha? Haya ni maoni ya baadhi.
3: Kwa majina naitwa Caroline Murombo. Kwa bajeti ya leo natarajia kuona watarudisha substitute ya mafuta juu vitu zimepanda sana. Unga tulikuwa tunanunua 120, saizi unga ni 160, na pia natarajia waangalie elimu na afya juu ma principals kwa shule wanalalamika sana.
4: Jina langu ni Manuel Mutuko. Wale watu tumechagua wote ni walafi. Bajeti inasikia tu wakisema bajeti, lakini mimi shughuliki na juu ya bajeti juu ni pesa wao naweka kwa mfuko.
0: Kwa upande wake, viongozi wa siasa wa upinzani wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la deni la taifa na pia kwamba makadirio ya bajeti ya mwaka 2026-27 yanambebesha Mkenya wa kawaida mzigo mkubwa. Bajeti ya mwaka uliopita ilikuwa shilingi trilioni 4.3 iliyodhamiria kufufua uchumi na kuimarisha maisha. Thelma Mwanzaya, DW, Nairobi. Thamani wapo mbali,
10: moyoni sina mani. Namba si baada kusikia masuala hayo ya bajeti ya mataifa yetu Afrika Mashariki, wacha nikusomee ujumbe uliontumia hapa studioni na moja kwa moja katika channel yetu ya YouTube. Na muona William Mutuma anasema mitegea sikio Deutsche Welle akiwa Nairobi, Kenya. Shukran sana William. Charles Petro anasema bajeti iliyotangazwa ni nzuri, ila changamoto ni utekelezaji wake. Juma Faki kwa Zanzibar anasema amani itawale duniani. Lukongia Amosi yuko Bujumbura, Burundi, yeye anasema alichokifanya Marekani kuzuia muamuzi kutoka Somalia kuingia Marekani sio haki kabisa. Mambo ya soka na siasa haviambatani. FIFA ingilie swala hilo kwa haraka. Amor Juma anasema Marekani na Iran malizeni vita, bei ya mafuta iko juu sana. Marco Juma Waza anasema poleni sana Somalia kwa kuzuiliwa kwa muamuzi wenu kuingia Marekani. Lucas Silas Kinyami akiwa maeneo ya Nzega, Tanzania, anasema bajeti za nchi zetu za Afrika Mashariki zinasoma kwenye makaratasi, hazina uhalisi kwenye maisha mwananchi. Maisha yanazidi kuwa magumu kila uchao. Baraka Onjero yuko maeneo ya Tarime huyu Tanzania, anasema binafsi natabiri mechi ya Mexico na Afrika Kusini itakuwa mabao matatu kwa nunge. Tusubiri kuona. Baraka Biotas Baltazari anasema Afrika tunaanza vizuri leo. Adamu Mkama akiwa maeneo ya Mwanza anasema nastakia heri timu zote zinazoshiriki kombe la dunia mwaka huu nchini Marekani. Blajeu anasema Iran na Marekani malizeni vita vyenu, uchumi wa dunia unaathirika. Na kutoka Mbeya kule, Adam Ponera anasema mvuto wa kombe la dunia linalotarajia kuzinduliwa leo umepungua sana kwa jinsi Marekani inavyowafanyia wageni. Ni itakomea hapo kwa leo, ila shukrani za dhati ni kwako wewe mfuatiliaji wetu kwa kuungana nasi jioni hii ya leo katika matangazo haya. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri.
8: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu.

Ebana, mambo ni aje, mambo ni pepe, na meni kabisa kwamba kuna matata jioni ya leo. Na meni kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amejalia kheri katika mizunguko yako hapa na pale. Sina meni kuna riziki ambayo Mungu amekujalia, eh. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini pia wezekana katika mizunguko, ebana ola, merudi nyumbani, mikono mitupu, hakuna mbacho umeambolea. Wala usikate tamaa. Inawezekana leo usiwa kwako, kesho ikawa kwako. Sote tuna kila sababu ya kumshukuru tu Mungu. Anasema tumshukuru kwa kila jambo. Bada mini kwa liga tuwe pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, mara ambapo unapata mengi kuliko yale ambayo yamejiri, michongo mbalimbali hapa duniani. Mimi nakuelekeza kile ambacho unastahili kuweza kukifanya. Inawezekana katika masuala ya afya, inawezekana masuala ya elimu, inawezekana ni masuala mchongo tu wa kimaisha, kwa maana kwamba endapo utafanya tukio hilo, basi naamini kabisa kwamba mambo yatakuwa murua kweli kweli. Hapa ndo unapata kila kitu, mchongo, michongo, michongo, michongo yote hapa mjini. Bana, mimi nakupa ramani. Nini cha kufanya? Alimradi tu fedha yako haitopotea bure. Bana, nimeanza leo na Buzuk. Mimi wanaita risasi za moto. Nimeondoka hii dance. Leo bana ni siku ya Alhamis, TBT. Na katika TBT sitokuacha mpweke bana. Turuma bang. Naanza na kundi zima la wenge muzika besa beje bon chic bonjour. Bara kitu ni koko madimba, utunzi wake wa rasoni ngama, album ni Pentagon. Taka sana raha hivi vitu ni sake. Siku ya Jumapili kuanzia majira saa 4 kamili usiku na manisha hadi saa 6. Enjoy sana. Mara nambari ya kuweza kushare nami rahisi kweli kweli, rahisi kweli kweli ni 06 56 55 55 71 au 06 84 60 00 07. Mina majina mengi kweli kweli. Alwatan Sultan. Ni King Swati. Boss ya mboka. Bwana Rusi. Twaha Ramadhani. Alikofia ngombe. Bwana, tunasafiri mpaka majira saa 2 kamili usiku leo. Tutakapoipisha taarifa ya habari.

Wakati jibempiana na Bana Lunda Batoto Ngola katika mji ule wa Luanda, utakutana na Batoto Balunda pale Lunda, eh? Mambo safi sana kwa kweli. Mambo ni burudani, mambo ni bulbul. Bana, mimi nikupe mchongo wa maana kwa kweli. Na kama nilivyokuambia kwamba na kuelekeza ilipo michongo wa maana, na kuelekeza pale ambapo bidhaa bora kabisa zinapatikana. Hapo ndo mahala ambapo rafiki kwa ajili ya fedha yako, na fedha yako haitapotea kamwe. Bana, Chris duka la vitenge. Narudia tena, Chris duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla pamoja na reja reja. Sasa wanauza vitenge vya aina zote, kwa maana vitambaa aina zote vya wanawake pamoja na wanaume, lakini pia vifaa vya ushonaji aina zote utapata, t-shirt aina zote, bila kusahau pia nguo za ndani aina zote. Sasa najua unawaza ya kwamba wanapatikana wapi? Rahisi kwelikweli. Bana, mimi nakupa mchongo wa maana kwelikweli. Wanapatikana kwenye jengo la Manjebe. Jengo la Manjebe, wapo mtaa ule wa Nguvu Moja, pale Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe kama nilivyokuambia, ni barabara ya Mwanza Musoma. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapigia kwa nambari ambayo inapatikana muda wote bila shaka yoyote ile. Hii nambari ambayo ipige muda wote, utazungumza nao na utaelekezwa mengi kuhusiana na biashara zao bora kabisa, za vitenge vya aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake pamoja na wanaume, na t-shirt zote utapata, bila kusafaa vya ushonaji pia. Nguo za ndani zote unapata. Wanapatikana kwa nambari ya 0756 68 26 20.

Na rafiki pabu sasa kwa Bunda ndo habari ya mjini kwa sasa. Umefika Bunda, unahitaji eneo safi murua kwa ajili ya starehe, basi nikwambie kabisa kwamba ni rafiki pabu. Hapo bwana, kwanza unapata huduma mbalimbali kama vile vinywaji na zote, vile vinywaji vikali pamoja na vinywaji laini laini. Lakini pia kuna vyakula aina zote. Huduma malazi pia ipo. Baada kupata burudani masangambila, umechoka, unahitaji kupumzika. Basi sehemu ya kupumzika pia ipo. Iwe kwako wewe au yule, sehemu ya kupumzika ipo bila mashaka yoyote yale. Asa nikwambia kabisa kwamba pia huu kio ni msimu wa kombe la dunia na shughuli imeanza leo leo ndo uzinduzi majira saa 4 bana. Tutakuwa na mtanange kati ya Mexico au Mekiko dhidi ya Afrika ya Kusini. Kwa usikose kwelikweli kushuhudia mtanange wa haja kwelikweli. Sasa kuelekea michuano ya kombe la dunia, basi tutashuhudia pale michezo live ya kombe la dunia kupitia screen yao kubwa kabisa. Lakini siku za weekend, siku za wiki la weekend sasa bana, hapo utapata burudani ya live band siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumamosi. Lakini kama unataka kuweka order ya sehemu ya kukaa, unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0787 55 85 61. Rafiki Pap wapo mtaa Saranga, ni karibu kabisa na stendi ya malori maarufu kwa maana uwanja wa Saranga. Fanya hivyo ndugu yangu, sakuja kunipigia simu mkinishukuru.

0: Ebala Clinic ya macho best vision care iliyoko Nata stand jijini Mwanza ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha tu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ni ndani ya mwezi huu wa 6 ambapo huduma zitatolewa huduma mbalimbali ambazo hakika utafurahi tuondoka afya yako ikiwa iko imara kabisa kuna wakati unaondoka nyumbani ukiwa na maradhi lakini baada ya kufika Best Vision Care utaja nyumbani ukiwa na furaha tele kwa maana kwamba yale matatizo yote yatakuwa yamemalizika. Sasa kuna punguzo la hadi 75% ambapo gharama ya kufungua faili kuweza kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi ile 15000 ya hapo awali. Na huduma hizi zinatolewa kutoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kwa maana ya computerized ni kati ya kubaini changamoto za macho ambazo uko nazo. Lakini pia Best Vision Care wao wanatoa mioni tiba kwa wenye changamoto za macho tena kwa bei nafuu kabisa. Sasa wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho. Kwa wale wote ambao mnasumbuliwa na pressure macho, wale wenye shida macho kuwasha, wenye matatizo mtoto wa jicho, wenye shida kichwa kuuma na kizunguzungu, wenye shida ya vinyama machoni, wenye matatizo allergy macho, wenye shida ya macho kuwa mekundu, wenye matatizo ya kuona ukungu, wenye shida za kuwa na mchanga wa macho kama una hii shida, bila kusahau mwanga mkali wa jua, simu pamoja na television na kompyuta pia. Sasa kama ukiona ifaa unapata wakati mgumu, basi suluhisho lako ni Best Vision Care walioko Nata stendi. Nata pale stendi ni katika jiji la Mwanza. Lakini pia kama una shida kushindwa kuona maandishi madogo kwa maana SMS, ujumbe mfupi wa maneno, vitabu, maandishi yanakupa wakati mgumu kuyasoma, unapokongua voucher namna kujaza namba zinaonekana ndogo sana kutokana na shida macho, wenye shida kutokwa machozi, makingeza kwa watoto vile vile, bila kusahau na fifu pamoja na karibu. Kama una hizo shida, basi fika Best Vision Care wakupatie suluhisho, utapona kabisa. Utanitafuta kwa hali na mali kuja kunishukuru ndugu yangu. Sasa nikwambie kabisa kwamba Best Vision Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa na kona ya Bugando. Lakini sasa unaweza kuwasiliana nao pia kwa nambari ya simu ambayo na kupatia nambari na kutujia muda si mrefu. Hii nambari ambayo inapatikana muda wote na haina shaka yoyote, piga muda wote muweze kuzungumza, na mwisho siku ni mengi na huduma bora ambazo utaenda kuzifahamu. Nambari yao ni ya 06 78 11 03 76, na maanisha 06 78 11 03 76, au 07 63 11 03 76, yani 07 63 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa ndugu yangu ukifanya hivyo utaondoa matatizo yote yanayokusibu na afya yako ya macho itakamurua ndugu yangu. Macho ndo kila kitu. Asikwambie mtu.
1: Nata kibokolo.
0: Pio. Pio. Pio. Pio. Ni dansi ya bakongole. Mwite Kofi Anton Charles Lomide. Anakumbia dance, dance, dance ya bakongole.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: ya Dr. Saba.
1: Kwa mtu namuona hapo anacheza nyonga yake ngumu. Sasa kwa ana nyonga line hivi. Unakuwa unazungusha eh? Mambo yanakaa vizuri. Twende.

0: Mara ngoja kwanza tulipe bili nitarejea.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
4: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako.

Wakati unasikiliza miko yake mopa au mokonzi abracadabra. Basi bwana, kuna habari njema kabisa kwangu mimi, kwako mzazi mlezi na pamoja na mwanafunzi pia. Basi nikwambie kabisa kwamba uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoa wa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026 2027. Hasa bara sifa za kuweza kujiunga na shule hii pamoja na kidato cha 5 ni kwamba mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Lakini pia awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahsusi za CBG pamoja na EGM. Lakini bana, awe pia na pointi 3 hadi 10 kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini 3 asiwe na F kwa tahsusi ambayo atakusoma. Shule na mazingira mazuri kwa walimu wenye sifa lukuki kwa elimu ya mwanao. Sasa namna kuwasiliana nao rahisi kweli kweli. Bana, upige simu kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Kizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru wallahi.

Et voilà, na sikiliza mpao mokonzi abracadabra naitwa Kofi Anton Charles Agbepa. Alikuwa anatupa burudani kubwa kulikweli, na wakati huo bwana tunaenda kusikiliza kile ambacho kinajiri kila uchao, nakupa michongo mbalimbali ambayo naamini kabisa kwamba kama utafanya ufuatiliaji basi sina shaka kabisa kwamba utaenda kunufaika kwa maana ya mambo mazuri kulikweli. Ambao hakika utaenda kuyavuna, fedha yako bwana haitapotea kamwe. Bwana, chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari usajili ya REG stroke activate stroke 0591, ni kwamba kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi bwana ya chechi na kwa kozi mbalimbali ambazo zinapatikana hapo. Sasa ni kwambie tu ya kwamba kuna kozi mbalimbali ambazo hakika zinapatikana, ni pamoja na kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na unguaji vyuma, lakini bila kusahau pia kozi ya ufundi umeme kama unaipenda, kuna ufundi bomba, kuna ubunifu pia mavazi na mitindo ya ushonaji miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana, bila kusahau pia ufundi useremala. Lakini pia kuna kozi ya utalii na kozi ya upishi, miongoni mwa kozi ambazo pia ni pendwa zinapendwa sana. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure, lakini bado pia wana karakana ambayo ni ya kisasa kabisa na hostel ambayo ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kujiunga na chuo hiki ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Sasa vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia pia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya simu ya 0678-64-16-36 au 0756-89-44-15. Kwa bado ukifanya hivyo, mimi sina shaka kabisa kwamba utakuwa umejiunga na miongoni mwa vyuo bora kabisa, na haya ni maendeleo ya mwanao. Awe mwenye kijana kama unisikiliza pia, hiyo ndo fursa pekee kabisa ambayo naamini kabisa kwamba endapo utafanya hivyo, ndugu yangu, utanitafuta popote nilipo kuja kunishukuru. Kwa hiyo fanya kila linalowezekana uweze kujiunga na chuo hiki, miongoni mwa vyuo bora sana nakwambia. Yaani hii mimi nakwambia wala si ya kukosa, fursa nzuri ambayo naamini kabisa kwamba endapo utafuatilia basi muda si mrefu mwanao utaona matunda yake. Mpe mtoto urithi ambao unakuwa ni wa muda mrefu na inakuwa ni faida kwa maisha yake.

Bala, habari njema kwako kwa ajili ya afya yako. Nikwambie kabisa kwamba kutakuwa na kambi maalumu ya madaktari bingwa uzazi ni pamoja na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali Rufaa ya Bugando. Ni kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, ni kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Sasa hapa kuna huduma mbalimbali ambazo zitatolewa. Miongoni mwa huduma ambazo zitapatikana siku hiyo ni pamoja na ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu uchunguzi kuharibika kwa mimba pia, ni matibabu na uchunguzi kuhusiana kuharibika kwa mimba, lakini pia matibabu ya PID pamoja na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma hedhi, lakini pia kutibu ukavu ukeni kama una hiyo shida, lakini pia upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, lakini bila kusahau pia huduma za uzazi kwa maana IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa pamoja na mgongo. Sasa karibu Bunda DDH kuweza kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Na upatapo tangazo hili au ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine, na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kwa nambari ya 0752 57 38 64 au 0766 90 18

Mwanaamini kabisa kwamba mimi na wewe tumetoka mbali. Sasa kwa nini wambea watutenganishe? Saida Karoli anakuambia umbea. Bara Museveni toka Saragana. Yuko Saragana Musoma anasema naomba wimbo wa Sikinai wa Beka. Muziki biashara matangazo ni Kiss Bunzili akiwa Kamkenga Katawariku. Naomba rekodi ya Les Wanyika yote bana. Kebalo mkoa da wote 91.7 Mazingira FM. Muziki biashara matangazo ni Husna Mayanga wa Mwasamba. Mwasamba Sekondari Musega Simiu. Naomba rekodi ya Zuchu.

Muziki biashara na matangazo anasema ni Mama Ramadhani kutoka Bushi Gwamara, Busega. Anasema radio mazingira, hakika Mungu awabariki sana. Amina, amina na kwako pia. Leo tu bana umenipigia nyimbo za maana sana. Mimi sipendagi upige nyimbo za bongo bana. Anasema anaitwa Paroko. Wewe upende wengine wanapenda. Leo kila mtu atafurahi kwa nafasi yake. Mustafa Mohamed Master kwa Bonda Mtaa wa Mapinduzi. Anasema mnatisha. Piga muziki wote ule wa Bosiboziana bana, hiyo burudani kwa mawakala wote wa mabasi Bunda Stand mpya bana.

0: Ukiniona ujue nayo umemwona.
1: Ukiniona ujue nayo.
0: Anatembea kumbi kumbi style.
1: Unatembea kumbi kumbi style. Unatembea kumbi kumbi style.
0: Muziki, biashara na matangazo, anasema anaitwa Ashura Ali Masensa Bunda mjini. Yeye anasema naomba rekodi ya Harmonize Furaha. Iwe maalumu kwa mume wake. Popote pale alipo. Wanapenda sana mtu akimkumbuka mume wake na kwa raha kweli. Msema kama Phineas Gershon Mtandu kutoka Simiyu. Sema tuko pamoja sana Mazingira FM. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Yereva kutoka Kiebu. Naomba kakatwa nipigie ngoma ya Remi Ongara, Kifo Akina Huruma. Kila mtu ana mahaba yake bwana. Na wote wateja wangu. Paulina kutoka Kinyambwiga, naomba ngoma ya Njiwa Manga Omoyo.

0: Bana wakati da bana hayati unaweza kuita hivyo hayati kwa sababu hawa ni watu ambao shatengeneza jina kubwa sana kwenye jamii. Usimgeni bali ni hayati Njiwa Manga au marehemu Njiwa Manga. Tuko naye tena duniani lakini kazi zake hakika tuendelea kubakia nazo. Anakuambia Umoyo Gulanduma. Bana waleta aluminium and glass ni same sahi kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla pamoja na rejareja, tena kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu kweli kweli. Sasa pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa waleta aluminium and glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa makini, lakini pia ubunifu na ufanisi mkubwa kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na ya kudumu, na hivyo unakaribishwa uweze kupata huduma zao bora zenye uhakika na ubora unaoaminika. Sasa najua unajiuliza wanapatikana wapi? Rahisi kweli kweli. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN. Na raha zaidi ni kwamba nikutajie nambari ambayo kama utapigia simu muda wote basi wanapatikana bila shaka yote. Maelezo mengi ambayo natamani kujua utajua. Wapigie tu kwa nambari ya simu rahisi kweli kweli na inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 5 38 27. Waleta aluminium and glass siku zote wanasema ubora wao ni fahari yako. Ubora wetu ni fahari yako.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Naendelea kupitia jumbe mbalimbali ambazo hakika zinatiririka hapa. Tunabadilisha logo kote, mimi niko vizuri. Bien, muy bien. Aquí ahora King Kibo.

0: Asante sana Ikunga Ngana Majige, bunge mtarajiwa jimbo la Bunda. Asante sana ebana, mwite soldier mwikwabe chacha mzee Bigutu. Mwenda mnadana anasema pia bwana harusi na kufuatilia vilivyo kweli kweli, akiwa nyumbani na familia yake bana, mdau kweli kweli wa redio huyo. Ni ngumu sana kumkuta nyumbani alafu kawa nasikiliza chombo kingine. Nani kakwambia? Reketetetete Boso Kani anaitwa Nyambura kutoka Butiama, naomba nyimbo ya Zuchu bado nakupenda eh. Ozalima. Hata mimi nitafuga mbwa mkali kwa sababu ya Ozalima.
1: Nitabandika kibango.
0: Hapa hatari usipite. Ozalima. Sababu tu ya Ozalima. Ozalima. Nitaweka bango kweli.

Mara muziki biashara matangazo sounds slow si nyawera naomba rekodi ya njiwa manga elimu time na imekimbia kweli sana na tena siku nyingine mama sabado kutoka Lamadi anaomba wimbo wa Nandi asante baba muziki biashara matangazo anaitwa Veronica John akiwa Bunda pale za manyamanyama Maduko pamoja katika kipindi cha muziki, biashara na matangazo Lakini nigonge Masikini Meseji imekuwa fupi Muziki, biashara na matangazo Anaitwa Veronica Ametuma meseji zaidi ya moja Mwite Mboso Kwa mbio zali

Ragadi Mbosso Kana akitumbia uzalima. Niseme ya kwamba inatosha kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Mlikuwa nami tangu majira hasa 12:30. Mtangazaji wako pendwa, mtumishi wako pia, naitwa Bwana Rusto wa Ramadhani, ambaye tumekuwa sambamba hadi tamati mida hii, ambapo nakwambia kwamba wakati mwingine tena na mara nyingine tena, kumbuka saa 2 kamili ni taarifa ya habari. Bye bye.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Hivi sasa ni saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, awali yote ni muhtasari wa habari. Serikali kuongeza ushuru wa sigara na tozo ya sukari ili kupata fedha za kugharamia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yameongezeka kutoka 16% kwa mwaka 2022 hadi 28.6%. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegesty amesema wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kwa makosa waliofanya dhidi ya raia wa Marekani. Habari kamili. Waziri wa fedha Barozi Hamis Musa Omar amesema serikali imepanga kuongeza vyanzo vya mapato katika kuonesha mfuko wa bima ya afya kwa wote NHIF kwa kuongeza ushuru wa bidhaa katika mauzo ya sukari na sigara. Akiwasilisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, waziri Omar amesema hatua hii itasaidia serikali kuongeza mapato yake kwa shilingi bilioni 7.5.
4: Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kuongeza vyanzo vya mapato kwa ajili ya kugharamia bima ya afya kwa wote na kufanya marekebisho kwenye sheria na kanuni mbalimbali. Kwanza, kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147 ili kuongeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwa shilingi 20 kwa kila sigara 1000 zinazotambulika kwenye HS heading 2402 na 24.03. Na pili, kufanya marekebisho kwenye sheria ya sukari sura 257 pamoja na kanuni zake ili kuongeza ada kwa shilingi 10 kwa kila kilo moja ya sukari iliyozalishwa ndani na kuagizwa kutoka nje ya nchi. Tozo hii itakusanywa na Bodi ya Sukari Tanzania na kuwasilishwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, hatua hizi kwa pamoja zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa shilingi milioni 7.5.
3: Aidha, kwa wakati mwingine amesema serikali inapendekeza kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi TIN. Pendekezo kama hilo lishatolewa na tume ya rais ya kutathmini mifumo ya kodi iliyotaka mfanya biashara mpya stozi kodi ya mapato kwa kipindi cha mwaka mmoja. Utaratibu sasa unamtoza zaidi ya mfanya biashara pale tu atakapofungua biashara na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Hata hivyo, utekelezaji wa pendekezo hilo utategemea ridhaa ya ubunge baada ya kulijadili na kuweza kulipitisha. Pendekezo la serikali liwasilishwa bungeni jijini Dodoma leo Alhamisi Juni 11 na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar alipowasilisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ambayo ni shilingi trilioni 62.3.
4: Mheshimiwa Spika, mwaka 2026-2027 serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri zaidi vijana na wanawake. Katika kufanikisha azma hiyo, serikali itatekeleza mambo yafuatayo. Mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi. Na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga 15% ya mapato yao ya ndani badala ya 10% iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya 15% itakayotengwa, 10% itaendelea kuelekezwa kwenye mikopo ya wanawake, vijana wenye ulemavu.
3: Katika hotuba, waziri amesema hatua hiyo ni sehemu ya kujitihada za serikali kuweka mazingira wezeshi ya kuvutia urasimishaji wa sekta hiyo rasmi, kwa sekta hiyo isiyo rasmi inayoajiri zaidi vijana na wanawake. Matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% kufikia Machi mwaka huu. serikali ikijipanga kuongeza kasi ya kuongeza matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya kuweza kutumia nishati hiyo ifikapo na 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa siku ya jana katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanzia jijini Arusha, lililokutanisha wadau kutoka serikalini na sekta binafsi na taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku na mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Akifungua kongamano hilo, naibu waziri wa nishati Salome Makamba alisema serikali imejipanga kuhakikisha lengo la 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia linafikiwa ndani ya kipindi cha miaka 8 ijayo. Aidha amesema kwamba pamoja na mafanikio yaliyopatikana, kaya nyingi nchini bado zinategemea kuni na mkaa kwa shughuli za kupikia, hali inayochangia changamoto za kiafya, uharibifu wa mazingira na mzigo mkubwa kwa wanawake na watoto. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya EU umetangaza kutenga euro milioni 30 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 92 kusaidia upanuzi wa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Bura mwenye umri wa miaka 32, mfanya biashara na mkazi wa Ilalila wilayani Ilemela kwa tuhuma za wizi wa kimtandao katika hospitali ya Bugando. Kamanda wa polisi Wilbrod Mutafungwa amesema leo kwamba tukio hilo lilitokea Juni 5 majira ya saa 2 kamili asubuhi katika hospitali ya kanda ya Bugando, ambako mtumiwa huyo alimuomba simu Musa Lunyalala ili awasiliane na ndugu zake akiwa hospitalini. Hapo ndipo alipofanya wizi huo. Aidha ameongeza kuwa kwa baada ya taarifa hizo kuripotiwa, uchunguzi ulifanyika kupitia CCTV zilizofungwa katika hospitali hiyo, ndipo mtumia aliweza kutambuliwa kwa sura, kimo na muonekano wake. Ameongeza kuwa baada ya hatua hiyo, jitihada za kumtafuta zilianza kufanikiwa na kumkamata katika eneo hilo la hospitali mnamo Juni 11 mwaka huu majira ya asubuhi, akiwa kwenye harakati za kumtapeli mtu mwingine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mashambulizi ya drone yaliolenga mji wa kimkakati wa El Obei yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kuwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi tangu vita vya Sudan vilipoanza Aprili 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Emergence Lawyers, ambao limekuwa likiripoti matukio ya ukiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Kwa mujibu wa shirika hilo, mashambulizi yalianza Jumatano jioni na kuendelea hadi leo siku ya Alhamisi, yakilenga maeneo ya makazi, mkusanyiko wa waombolezaji, kwenye mazishi, pamoja na lori lililokuwa likisafirisha chakula. Shirika hilo limesema mashambulizi hayo ya anga yamesababisha majeruhi ya watu wasiopungua 19. Emergence Lawyer imeliamuru wanamgambo RSF kwa mashambulizi hayo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru hadi sasa, na hakujatolewa kauli yoyote kutoka kwa RSF kuhusu tukio hilo. Mashambulizi ya droni yamekuwa yakiongezeka kwa kasi katika miezi hivi karibuni na kuwa sehemu muhimu ya mbinu za kivita za pande zote mbili. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu wasiopungua 880 waliuawa katika mashambulizi ya droni kote nchini Sudan kati ya Januari na Aprili mwaka huu pekee, ishara ya jinsi teknolojia hiyo imebadilisha sura ya vita. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegesty amesema anaamini wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kitambo kwa makosa yaliyosema walifanya dhidi ya raia wa Marekani. Akizungumza baada ya kutembelea kambi hiyo iliyoko nchini Cuba, Hegesty alisema kuwa wafungwa hao walipaswa kupewa adhabu hiyo kwa kuhusishwa na mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Kwa mujibu wa Pentagon, wafungwa 15 bado wanazuiliwa katika gereza hilo, lakini ni wawili tu waliowahi kutiwa hatiani, huko kesi za wengine zikiendelea. Gereza la Guantanamo lilipoanzishwa baada ya mashambulizi ya Septemba 11, wakati mmoja lilihifadhi karibu wafungwa 800. Hata hivyo, limeendelea kukosolewa kwa makundi ya kutetea haki za kibinadamu kutokana na madai ya mateso na kuwazuilia watu kwa miaka mingi bila kufikishwa mahakamani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kuongeza ushuru wa sigara na tozo ya sukari ili kuweza kupata fedha za kugharamia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. matumizi ya nishati safi kupikia nchini yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6%. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema wafungwa waliobaki katika gereza la Guantanamo Bay walipaswa kunyongwa kwa makosa waliofanya dhidi ya raia wa Marekani. Naam, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari majira haya ya 2 kamili usiku. Taarifa hii ya habari imesoma kwako na mimi msomaji wako Fabian Ndomi, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsiki kikome kinafuata muda mchache kuanzia hivi sasa.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni 6 kamili mchana na 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Unasikiliza Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Igioto.
5: Eh?
4: Igioto.
5: Igioto.
4: Naam.
6: Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
7: Kikome.

0: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
2: Kikome. Kikome.
3: Ukiwekeza ovyo, utavuna ovyo na kuwa msema ovyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi ni Ananias Edgar. Unaingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge kwa lengo la kuteuliwa kwenye nafasi nyingine badala kupambana upate ubunge. Halafu usipoteuliwa ukurugenzi, UDC na udasi unaanza kusema hovyo kuhusu chama na serikali. Na wakati ni uwekezaji wako hovyo. Maisha ni kupambana na sio kuzengea. Maisha ni kupatia na sio kubahatisha. Kuchukua fomu ya ubunge kwa lengo la kuteuliwa ni sawa na kuishi kwa kupiga ramli. Matokeo yakija vibaya lazima uwe msema hovyo. Amka brother. Heshima yako mtaani ni kubwa. Wekeza vizuri ili usije kuwa msema hovyo. Naongea kwa hasira kwa sababu wasema hovyo ni wengi na wapoteza muda wa nguvu kazi ya taifa kwa sababu wanapenda kusikiliza mambo ya hovyo ni wengi sana. Mke wako anapata ujauzito, inafika siku ya kujifungua huna hata shilingi mfukoni. Unapiga simu kwa rafiki zako kutoa pesa nauli umkimbize shemeji yao hospitali, rafiki zako wanakunyima. Unaanza kusema hovyo kuhusu rafiki zako kana kwamba ujauzito ni tukio la ghafla. Hapa tatizo ni kuwekeza hovyo kwa sababu hakuna mimba ya ghafla. Serikali ilipotangaza shule ya kufunguliwa baada ya likizo ndefu ya COVID-19. Kuna watu walianza kusema hovyo kuhusu shule zilizodai ada kwamba wenye shule hawana huruma na wakati walijua ipo siku shule zitafunguliwa. Wazazi acheni zengwe, lipeni ada na viporo vyote muache kusema hovyo. Kumbukeni walimu waliendelea kulipwa na kusahihisha kazi za watoto wenu. Unaingia kwenye ndoa kicho kichwa. Ndoa inabinua, unabinuka chali cha mende ndembe ndembe, halafu unaanza kuongea ovyo kuhusu ndoa. Kwamba ndoa ni gereza unalolala kitanda kimoja na adui yako. Ati ndoa ni jela, tafuta mfungwa wa kufanana naye, na wakati ndoa ni mpango wa Mungu kwa watu wote. Kwa sababu ya kusema kwao hovyo, vijana siku hizi wanaogopa kuingia kwenye ndoa, na wale wanaojitoa muhanga kuingiamo wanaingia kupambana badala ya kuenjoy. Ukiingia kwenye ndoa na mawazo kuua utaua. Ukiingia kwenye ndoa na mawazo kunyongwa utanyongwa. Ukiingia kwenye ndoa na mawazo kuachika utaachika, kwa sababu unavowaza ndivyo unavokuwa. Kwani hiyo nyumba unayojenga kwenu bila mumeo kujua si maandalizi ya kuachika? Hilo gari ulilomnunulia huyo mwanamke, siku mke wako akijua akakufanyizia si ndo utaanza kuongea hovyo ati wanawake wote ni mbwa? Kumbe wewe ndo mbwa kwa sababu ya uwekezaji wako hovyo. Unachukua mkopo benki ili uanzishe biashara. Unakwenda kuponda mali kwa jina la ponda mali kufa kwaja. Lakini Mungu hakuchukui ili ukalipe kwanza vya watu. Unashindwa kulipa mkopo. Biashara huna. Watu wa benki wanauza nyumba yako uliyoweka dhamana. Unaanza kusema hovyo kuhusu benki kudai haki yao. Mabenki ya siku hizi bwana hayana utu kabisa. Acha kuharibu biashara za watu brother. Pambana na hali yako. Wazazi wako wameuza shamba ili uende shule. Badala ya kusoma unawaka tamaa ya mwili, unabeba mimba. Boyfriend anakunyima pesa ya kutoa mimba. Mwalimu wa nidhamu anabaini una ujauzito. Unasomewa sheria za kufukuza shule. Sheria ambazo uliapa kuzifuata wakati unaanza shule, unafukuza shule. Unaanza kusema hovyo kwamba mwalimu wa nidhamu ana roho mbaya. Na wakati wewe ndio una roho mbaya kwa kuchagua kuwekeza hovyo. Labda nikwambie kitu. Kutokana na uwekezaji wako hovyo hadi kufukuzwa shule, wenzako wanapiga pesa kupitia wewe. Wanapata pesa ya kuhamasisha waliozaa warudi shuleni. Unaanzisha kilimo cha ufugaji. Unazalisha mazao kwa wingi, unakosa soko. Unaanza kusema hovyo kuhusu serikali kushindwa kukutafutia soko. Kuanza shughuli ya kilimo bila kujua soko litatoka wapi ni kuwekeza hovyo. Wahenga walisema fikiri kabla kutenda ili uepuke kuwa msema hovyo. Hata serikali nazo ziko bize kuhakikisha wenye mamlaka wanakula vizuri, wanalala pazuri, wanasafiri pazuri kwa jina la kuwasaidia walalahoi. Unamsomesha mchumba, anapata kazi na kuolewa na watu wenye hadhi yake. Alafu unaanza kusema hovyo kuhusu wanawake wote. Kumbe wewe ndo hovyo kusomesha mchumba na wakati mchumba hasomeshwi. Kumsomesha mchumba ni sawa na kumpa ATM kadi yako baamedi, mliyekutana naye baa kwa mara ya kwanza, akakulia pesa zako. Unapoamua kusomesha mchumba, hakikisha future yako inasoma. Na hiyo ndo maana ya kuendana. Hakuna mwanamke anaingia kwenye ndoa bila kujihakikishia usalama wake. Ukimkuta huko, basi ujue yamewakuta safarini tu. Hawa watu wanaangalia future ya mwanaume. Ndio maana mwanamke, hata kama ulikuwa jambazi huko nyuma, kama future yako inasoma, yuko tayari kuambatana na wewe. Tafuta pesa, malaika wako enjoy. Kumbuka hakuna malaika anayeishi jehanamu. Unaendesha gari, sheria za barabarani zimewekwa. Hutakiwi kwenda zaidi ya spidi 50 kwa saa katika sehemu zenye makazi ya watu, hospitali na mbuga za wanyama. Wewe unakwenda spidi 100. Trafiki anakupiga tochi. Unaanza kusema hovyo kuhusu trafiki. Yaani trafiki anakuwa mbaya kwa kutekeleza wajibu wake. Ama kweli aliyesema maajabu ya wajinga hayaishi hakukosea. Waandishi wa habari wamekufuata ofisini kwako. Wanakuomba uongee chochote kuhusu tuhuma zako za kutoa ajira kwa rushwa ya ngono. Unawatimua kwamba hufanyi kazi na magazeti. Unawaita waandishi ni wavivu wa kufikiri. Wakiamwaga kwenye vyombo vya habari na dunia kukushangaa kwa ushenzi. Unaanza kusema hovyo kuhusu waandishi wa habari. Tunaingia kwenye uchaguzi. Wanakuja wagombea waungwana na washenzi kwa hongo ya t-shirt, kofia na pombe. Mnachagua viongozi washenzi. Wanawatenda, halafu mnaanza kusema hovyo ati siasa ni mchezo mchafu. Hivi hapa nani mchafu kati aliyechagua uchafu na uchafu wenyewe? Serikali imekuheshimu. Imekupa dhamana ya kuwahudumia wanyonge. Unatumia cheo kuwaumiza wanyonge. Unatumbuliwa ukafie mbele. Ukifika huko ulikokwenda kufia, unaanza kusema hovyo kuhusu serikali kwamba imekuonea. Ni uvunjaji wa haki za binadamu. Yaani wewe kuwashughulikia wanyonge ni haki za binadamu, lakini serikali kukushughulikia wewe ni ukiukwaji wa haki za binadamu. Umeajiriwa kwa mbinde. Unachagua kuchati na kila mtu. Kazi zinalala. Unaitia hasara taasisi. Unafukuzwa kazi. Unaanza kusema hovyo kuhusu mwajiri wako. Kosa sio mwajiri. Kosa ni wewe kuwekeza hovyo kwenye chatting. Maneno yako ya hovyo hayata kusaidia kitu. Umeakoroga yanywe mwanangu. Nchi yetu imejaa wasema hovyo. Vijana kwa wazee. Wasomi kwa wasiosoma. Wanawake kwa wanaume wanasema hovyo. Kusema hovyo ni matokeo ya kuwekeza hovyo. Hapa napo tunahitaji ukombozi wa fikra. Tafuta vitabu vya Mpagaze madam vinapatikana kwa buku 5 tu. Piga 0753 665484. Tafuteni ukombozi wa fikra kwanza, na mengine mtazidishiwa, alisema Dennis Mpagaze. Mwandaji ni Dennis Mpagaze.
2: Kikome.
3: Mimi naitwa Anania Sidi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Craven nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kwa

0: FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Dakika 36, karibu sana katika meza ya michezo. Zipo taarifa nyingi kulikweli za kimichezo ambazo limeandaliwa kupitia 91.7 Mazingira FM. Singida Black Stars wamefikia makubaliano ya kumsaini beki wa Yanga Isla Mwenda mwenye umri wa miaka 26. Wakati huo ndoa ya yeye pamoja na klabu ya Dar es Salaam Africans imefikia mwisho baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa misimu miwili. Hatima ya safari ya kwenda ligo kwa anataka kwenda imefika mwisho, sasa ataondoka mwishoni msimu huu. Klabu ya Coastal Union haina mpango wa kuendelea kuipata huduma ya mlinzi wa kati wa Kenya Christopher Orchum. Bana, pia tutaenda kufahamu wachezaji waliotoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa ligi kuu, huku Alan Okello akitangazwa rasmi kuwa mchezaji bora wa mwezi Mei katika ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia utaenda kufahamu taarifa zaidi kuhusiana na Young Africans ambao tayari kule Kigoma kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Na katika medani za kimataifa, kombe la dunia kwa mwaka 2026 linaanza rasmi usiku leo. Lakini kabla ya kipenga cha kwanza kupulizwa, mjadala mwingine tayari umechukua nafasi kubwa mitandaoni kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea, wengine wakidiskasi kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusiana na jezi. Shirikisho la soka Ulaya UEFA limemtangaza refa raia wa Somalia Omar Abdulkadir Alton kuwatazesha mchezo wa finali ya Super Cup kati ya PSG pamoja na Aston Villa tarehe Agosti 12 katika uwanja wa Salzburg. Baada ya mechi ya kirafiki Nigeria na Ureno, mchezaji wa Nigeria Bruno Onyemaechi aliweza kutimiza moja ya ndoto zake kubwa kabisa. Ni ipi sasa? Ungana nasi tutakujuza michezo mbalimbali ya kujiandaa kuelekea kombe la dunia. Ikichezo tangazia pia michezo ambayo ilikuwa kwenye kalenda ya FIFA. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mbamba, nipo na Musa Charles Kigole. Leo tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Tuko tayari kabisa kupasha taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa Bunda Mara.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Bana dakika 40 kwa sasa, mara baada ya 2 kamili. Leo bana mtanange wa World Cup una anza rasmi moja kwa moja all the way kutoka Mexico City. Estadio de Actes kutoka pale Mexico, katika jiji la Mexico City. Sawa bana eh?
1: No.
0: Afrika Kusini dhidi ya wenyeji Mexico. Una bana eh?
1: No.
0: Wale ambao alfajiri mtaangalie, itabidi sasa kuamka asubuhi na mapema kabisa saa 11, kuamka saa 10. Unajua kuna wakati wenzetu unaweza kawa melala kwao kule ni asubuhi.
1: Yeah.
0: Amerika Kaskazini na Amerika Kusini huwa kama bara limegeuka hivi. Tuko mzuri lakini eh?
1: Yeah. Salama, Mungu anasaidia.
0: Tarehe 11, huu mwezi unakimbia sana. Sita huu, tarehe 11 na umeanza juzi tu hapa.
1: Yeah, siku zinaenda.
0: Kwa kweli, siku zinakimbia kwa kweli. Bana, tutaanzia pia kwa Alan Okello leo akitangazwa rasmi, chana zile ambazo zilikuwa zinapita pita. Kiungo mshambulizi wa klabu ya Young Africans Alan Okello ametangazwa rasmi kuwa mchezaji bora wa mwezi Mei wa ligi kuu Tanzania bara kufuatia kiwango chake cha kipekee uwanjani. Okello ameshika akili za mashabiki wa soka nchini baada ya kuonyesha kiwango cha hali ya juu, ambapo ndani ya mechi 6 tu alizocheza amefanikiwa kufumania nyavu mara 9 na kutoa assist 1 akitumia jumla ya dakika 509 uwanjani. Mwamba Okello, dakika 509 uwanjani. Watu pengine walikuwa wanasubiri waone labda pengine atakuwa Kratos Chama baada ya kuwa mfululizo man of the match. Kwa hiyo imekuwa tofauti. Sawa bana eh? Sasa ukiachana na hivyo pia Okello bana amewashinda Faisal Salum kutoka Azam, Kratos Chama wa Simba, na hii sasa ni tuzo yake ya pili mfululizo. Alibeba tuzo ya mwezi April, sasa anabeba tena na hii mwezi Mei. Sasa hii ni listi ya wachezaji waliotoa tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kwa ligi kuu Tanzania bara tangu mwaka 2025-26. Narudia tena leo, Septemba mwaka 2025 ni Jigui Diara kutoka Yanga, Oktoba 2025 Isa Bushiri kutoka Fountain Gate, lakini Novemba 2025 Fabrice Ngoi, Disemba 2025 Duke Abuya kutoka Yanga, Januari 2026 William Elie kutoka Dodoma Jiji, lakini Februari 2026 Laulino Lindo Depp Yanga, Machi 2026 Ibrahim Imoro kutoka Singida, Aprili ni Aaron Okello na Mei ni Alan Okello. Sawa, kwa Yanga na wachezaji wengi ambao wameingiza wachezaji toka mwezi Septemba. Sawa eh? Hebu tuzame kwanza kwenye nafasi ya Okello. Amedeserve.
1: Namba zinazungumza, tulikubaliana namba ndo kila kitu, na namba zake ziko juu kuliko Kratos Chota Chama, kuliko Faisal Salum, na mechi zote za mwezi Mei, japo kuna mechi ambayo Yanga walipoteza dhidi ya Dodoma, lakini alikuwa na kiwango bora akiweza kuscore mabao mawili. Chama kuna game ambazo alikuwa bora, lakini mechi ya mwisho kabla hajaenda kwenye break ya kimataifa, mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ni mechi ambayo unaweza kaiona pia zikana ikawa imemhukumu pia kwenye tuzo za mwezi Mei. Hakuwa na kiwango bora sana kwenye hiyo mechi, pia alikosa mkwaju wa penalty, wala hakuweza kuassist. Kwa hiyo unaona pia kwa Okelo kama kwa kile kwa ni advantage akaweza kumpita. Faisal naye alikuwa kimya japo wengi walikuwa hawamtaji, lakini ukitazama kwa mwezi Mei amekuwa na performance nzuri sana Faisal. Lakini Okelo amekuwa na performance nzuri kuliko Kratos Chota Chama kuliko pia Faisal Salum. Kwa hiyo kwa namba zimekuwa juu, amestahili kuweza kuwa kuwa mchezaji bora mwezi Mei.
0: Sawa. Kombi linki zile ambazo ziko zinatajwa za Kratos Chama kukua man of the match mfululizo labda pengine zingempa nafasi, zinakuwa ni imekuwa tofauti na jinsi ambavyo watu wanafikiria sasa. Sawa sawa. Bana dakika 45 na maoni gani pengine kwenye hili tuambie kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Sasa baada ya hayo yote pia tutazame taarifa nyingine, ni kwamba Singida Black Stars wamefikia makubaliano ya kumsaini beki wa Yanga Isla Patrick Mwenda au Israeli Mwenda. Makubaliano ya pande zote mbili yamefikiwa. Mwenda atajiunga na Singida mwishoni mwa msimu. Mwenda anaondoka Yanga ili kujiunga na Singida. Kwa hiyo Mwenda anaenda kuwa balaa jipya pale Singida. Singida ndio sehemu ya kuchukua wachezaji wazuri wakiwa wabovu wanarudi, ila wakionekana wanaenda kwenye vilabu viwili. Inaonekana kama ni sehemu ambayo hastahili kubaki mchezaji mzuri, umenielewa? Kama niseme hivyo kwa sababu mara nyingi tumeona hiyo dhana kwamba mchezaji anaweza kuvuma sana akaonekana anafanya vizuri, baadaye mambo yakawa tofauti, lakini akibadilika akiwa mbovu anarejea Singida. Sasa nitakupa nafasi to break it down na kuja.
2: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Start

0: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe.
1: Sasa
0: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana takupa nafasi pia ya kuwasikiliza Star Times. Bana kuelekea World Cup kuna mambo mazuri kabisa kupitia Star Times eh.
1: Mm.
0: Kuna nafasi ya kwako kuweza kuhakikisha kwamba unafanya vizuri, unafanya vema kuweza kuichagua Star Times. Bila shaka kila kitu kinakuwa sawa pale tu ambapo utaichagua Star Times kwa mwaka huu 2026 kwa sababu vipo visimbusi ambao wameshuka bei kutoka shilingi 1056 mpaka 1050 live kabisa nyakulia kisimbusi chako, lakini pia tamthilia mbalimbali kutoka Star Times unafaidika nazo na mambo yanakuwa salama usalimini. Kwa hiyo wewe ambaye hujafanya hivyo, basi hakikisha kwamba unajinyakulia Star Times ili mambo yaende vizuri kabisa. Lakini kwa yoyote yule ambaye hajafanya hivyo, basi nikukumbushe kuna tamthilia nzuri kabisa ya Gangs of Manila ambayo inaendelea ukutangol mambo yake yakiwa ni mwemwele mwemwele. Lakini mteja wa dishi utapewa raha na ya bei kitonga kabisa. Full set unapata kwa shilingi 1050. Sawa eh?
1: Sawa sawa.
0: Kutoka 1056, lakini pia wale wa antena shilingi 1025 huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha, kifurushi cha juu cha bure cha mwezi mzima. Mteja wa dishi lipia shilingi 1011 kwa mwezi na upate kifurushi cha smart bure kabisa mwezi mzima. Na ukilipia smart 1023 utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi ikiwa ni bure. Nikukumbushe tu kwamba mteja wa antena lipia kwa shilingi 1011 peke yake tu mwezi na upate kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 1017 unapewa uhuru bure kabisa mwezi mzima. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 watapata raha ya siku tano zaidi bure. Ofa hii ni ya muda mchache sana, so unatakiwa kuwahi kabla haijaisha. Star Times tumejiamlia kukupa raha.
1: Sawa sawa.
0: Sawa, bado tupo katika meza ya michezo na tafakari sasa ya kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa kuhusiana na Israel Mwenda. Nasemekana Singida pengine atarudi tena miaka 26 kwa sasa, zao la Alliance Academy pale jijini Mwanza, kucheza vilabu mbalimbali. Simba nao pia wakitazama saini yake ka Simba, Singida, Singida tena Yanga, Yanga na rudi Singida. Kwa sasa ni taarifa hiyo ambayo ni tetesi katika usajili. Anyway, tutazame kile ambacho Yanga wamekifanya dhidi ya Isla Mwenda. Itakuwa ni sahihi pengine kuachana naye kwa sasa kama itakuwa ndio hivyo?
1: Kwangu na naona si sahihi kwa Yanga kuweza kuachana na Isla. Labda kuwe na changamoto zingine, lakini sio za kiuchezaji. Hajawa na makosa mengi uwanjani. Labda tukio ambalo linaweza likamhukumu hali hivi sasa, labda tukio zidi ya Simba, ile mechi ambayo ilichezwa ilikuwa ni tarehe moja, si ndio? Ile Mei 2. Kuna makosa ambayo aliyafanya na Yanga wakaweza kuadhibiwa. Lakini toka hapo nadhani amepitia nyakati ngumu pia. Kwenye nafasi yake yupo Yaho Taulakwasi, ni sawa, ana performance nzuri. Mwingine ni Kibwana Shomali. Sasa nitaona ni jambo la aibu kumuondoa Isla alafu akabaki na Kibwana Shomali. Ya, kwa sababu ukisema unaenda kusajili labda mchezaji mwingine labda mzawa upande wa kulia namba 2 mwenye ubora kuliko Patrick Israel Mwenda, licha ubora tu uzoefu pia katika mashindano ya kimataifa ni uongo. Kwa hiyo Israel, kitu ambacho kinamuondosha Young Africans si performance uwanjani, ni zile siasa tu za hizi timu mbili Simba na Yanga. Inaonekana una changamoto ya watu wanakuhukumu. Kwa hiyo amehukumiwa kwa hilo, lakini si uwanjani. Kwa nafasi ya kwenda Singida, kwa sababu ni timu ambayo alikuwepo kabla ya kuelekea Yanga, performance nzuri, na mimi ataionyesha huko pia, na timu inaweza kupata nafasi ya kushika katika mashindano ya kimataifa. Lakini Yanga kumwacha Israel ni kosa.
0: Okay.
1: Ni kosa.
0: Sawa. Dakika 57 kwa sasa. Wewe unaonaje basi, tuandikie ujumbe wako mfupi nasi ndakuja kusoma hapa. Kati ya leo tutapata fursa nzuri kabisa kuweza kusoma ujumbe mapema kama hakutokuwa na mambo mengi. Sawa. South Africa dhidi ya Mexico, unaonaje? Tuambie. Kuelekea mwanzo wa kombe la dunia. Anaitwa Sophie kutoka Mahale. Naomba wimbo wa Mario. Kwenye meza ya michezo. Sophie. Au ilichelewa. Sophie naomba nyimbo ya ya Mario. Haya, tutazame hapa kabla ya break kidogo kile ambacho kimeandikwa kwa msikilizaji hapa kupitia nambari ya simu. Okay, sawa. Asema anaitwa tunakupata sana. Asante pia. Yasema nani? Sema naitwa tunakupata sana. Hiyo ndio alikuwa anamaanisha hivyo. Mwingine huyo hapa Mr. Fanta kutoka Igudija. Yanga ulisharuhusiwa kusajili katika timu ambazo zina zipo kwenye listi ya kudaiwa, Yanga haipo. So Yanga inawezekana wamesharuhusiwa kusajili, lipa. Malko Bwire wa Mwiringo, mimi kiukweli sipendi Yanga, wachane na Mwenda. Asante pia. Tuta break kidogo alafu baadaye tarejie hapa, endelea kuwa nasi na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Na tuandikie unadhani kati ya Mexico pamoja na Afrika Kusini usiku wa leo, nani pengine anaenda kuchukua alama tatu, mawazo yako kuelekea World Cup 2026. Kwa sasa tunarejea, break kidogo, tunakuja hapa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Craver nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwa Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwei, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwei, let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bana, dakika nne zimeondoka. Chuo kilichosajiliwa kwa nambari za usajili cha Lake Victoria, usajili wa namba NACTVET mkwaju 05, inatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2025-26. Bana, ni kwa ngazi ya cheti pamoja na kozi ambazo zinatolewa. Itakuwa ni madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, battle assistant, lakini pia teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, uchomeaji na uungaji vyuma, welding and metal fabrication, lakini ufundi umeme, electrical installation, lakini ufundi bomba, plumbing and the pipe fitting, ubunifu wa mavazi ya mitindo pamoja na ushonaji, useremala, tunaita carpentry and jointly, utalii, tour guide pamoja na upishi, yani foodie production. Chuo kinatoa offer ya kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya mabure, na karakana ni ya kisasa zaidi, hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea, muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa kipaumbele. Sasa kwa maelezo zaidi za kuwatafuta kupitia namba zifuatazo: 0684-641-636 au 0756-89-4415, 0756-89-4415. Ebana, dakika saba kwa sasa, mara baada ya tatu kamili za usiku, tutazame taarifa nyingine za kimichezo. Kichana na masuala ya Aaron Okero, klabu ya Coastal bana haina mpango wa kuendelea kuipata huduma ya mlinzi wa kati Christopher Olchumu. Mkataba unaenda kumalizika. Wajamaa jitahidi sana.
1: Kama mkataba umalizika, unaweza kukuta pia kuna offers zingine zipo.
0: Tumba labda jamaa ndo sikasema hamna mkataba, si unaelewa?
1: Hakuna mkataba gani?
0: Yaani unachosema ni kwamba hakuna mkataba. I mean hawana mpango na kuendelea naye.
1: Hawana mpango.
0: Sasa ina maana inawezekana pia wao ndo wameachana naye.
1: Mkataba wake ulikuwa unasemaje?
2: Hapo sasa.
0: Hapo sasa.
1: Yeah, kwa sababu mchezaji unajua anaweza kawa anafikiria mengine kabisa. Unakuta kuna timu zingine ambazo tayari zimekwisha wasilisha ofa, na wachezaji wa mara nyingi unakuta wanapewa labda mkataba wa mwaka mmoja mmoja. Kwa baada ya msimu ndo mnaangalia kwamba kuna uwezekano wa kuendelea naye. Sasa wakati mnaangalia, tayari kuna timu zingine ambazo zinamhitaji na zina ofa kubwa. Unajua sasa hivi kila timu inapambana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwenye dirisha la usajili wanaboresha timu zao. Naone. Kwa hiyo inawezekana pia kuna ofa. Unajua sasa hivi hadi kwa timu za championship zinalipa vizuri kuliko hata timu za Premier League. Yeah.
0: Kwa tubakie kwenye ligi.
1: Mkataba umeisha, mimi naamini kama mchezaji anaweza kawa na ofa zingine.
0: Sawa, tutumie ujumbe wako, utausoma hapa. Tumezungumza hapa kwamba wewe unadhani ni kati ya Mexico na Afrika Kusini nani anapata ushindi. Kuna gumzo unaona linaendelea mtandaoni, mashabiki mbalimbali wakitakia Afrika Kusini wafungwe kupitia mitandao ya kijamii. Yeah.
1: Sawa.
0: Sababu unajua ni nini?
1: Yeah.
0: Inatajwa hivyo kwamba hiyo ndio sababu kubwa zaidi ya fujo ambazo zinaendelea kule Afrika Kusini. Kwao wanaona haina haja ya kuungana nao, kama kuna baadhi ya watu wao wamekataliwa kule South Africa. Yaani watu kutoka mataifa mbalimbali. Na watu ambao wana pingo zaidi ni kutoka mataifa ya Afrika Magharibi. Na Kusini, at least hapa katikati mnaweza mkasamehewa hapa. Malawi hapo kwenda Zimbabwe at least, lakini si halali yako kuendelea kubaki pale. Kwa hiyo watu wanasema ni bora wafungwe tu. Sawa, wakati huo bwana, ukiachana na Alan Okero, ni kwamba kocha wa Simba Sibaka ameshinda tuzo ya kocha bora wa mwezi akiwashinda Fred Felix Mizero Fountain Gate pamoja na Fura Ibeng wa Azam. Mechi sita kashinda tano, sare katoa moja.
1: Alama 16.
0: Kwa hiyo
1: namba zinazungumza.
0: Okay.
1: Yanata kuwaweka on kwa sababu tu lazima pia waonekane wameenda watatu, lakini hakukua tena haja kwa sababu ni tuzo ambayo ilionekana wazi wazi kwamba itaenda kwa Steve Baker, na nadhani inakuwa kama sio tuzo yake ya tatu basi ya pili ya kocha bora. Amekuwa na wakati mzuri sana niseme hivyo. Kwenye duru la pili hili akiwa na Simba Sport Club. Kwa hiyo bado anamtazamia tena. Anaweza kawa kocha bora kwa mwezi Juni kutokana na ratiba ya Simba na aina ya timu ambazo watakutana nazo.
0: Okay. Sawa, dakika 10 tutazame taarifa nyingine. Bana, mshambuliaji wa zamani wa Azam FC Platini Monzi Nzimpiana mwenye umri 29 amejiunga na klabu ya Cabo Scope ya Angola kwa mkataba wa mwaka mmoja. Pia amejiunga na klabu akitokea AS Vita klabu baada ya kufunga magoli matatu tu. Maisha football. Monzizi Mpiana Azam kashindwa kufanya vizuri.
1: Ndo maisha yalivyo, maisha mpira. Unaenda huko ukiona pameshindikana unaenda sehemu nyingine. Na hao ni wachezaji na wanaendesha maisha yao kwa kutegemea mpira miguu, lakini ukiwa pia na wasimamizi wazuri huwezi kukoswa timu. Hata kama kuna timu mambo yataenda vibaya bado unaweza kupata sehemu nyingine. Atokea Vita Club ambayo ishabaki jina tu, sio Vita Club pengine ya misimu saba kurudi nyuma. Kwa unaona sasa hivi pale kila mchezaji ambaye akijipata tu anaondoka, japo yeye hajakuwa na wakati mzuri anaelekea Angola. Miongoni pia mwa ligi ambazo zinafanya vizuri katika malipo. Kwa ni wakati wa kuokota hivi sasa. Kwa kama kuna timu ambayo ipo na inatoa mkataba anaenda, na hapa tunao wachezaji wa namna hiyo kama kina Adam Salamba. Kazi ya kwa sasa imbaki ni kuangalia ni wapi ambako anaweza kaenda na akapata pesa nzuri. Insho wasimamizi wazuri tu.
0: Sawa, kuna klabu inaitwa Olimpiki Akbu ya Algeria na Emerek na ni ya Sudani, lakini wanashiriki ligi ya Rwanda. Zote zimetuma ofa rasmi kwa management ya beki wakati wa Simba. Of course bado tunamuita wa Simba, ila anaichezea klabu ya TRA Shamu Karabu ambaye atakuwa mchezaji huru mwishoni mwa msimu huu. TRA inapambana kuhakikisha anasaini mkataba mpya wa kudumu baada ya kumaliza mkataba wake wa mkopo akitokea Simba. Shamu yupo tayari kubaki kama atapewa ofa nzuri, na yuko tayari kuendelea na Simba kama atapewa ofa nzuri.
1: Kuendelea na Simba sioni. Nafasi yake pale Lucien Drake, Ismail Ture wamejipata, lakini kuna Vedastus Masinde, kuna Huseni Mbegu, lakini bado wana kina Hamza Wilson Nangu. Kwa hiyo sioni kama anaweza akarejea pale. Kwa TRA nadhani angekuwa ni mchezaji mzuri sana kuelekea msimu ujao kama angepambana ili aweze kumbakisha. Changamoto ni moja tu, kwamba ukitoa labda issue ya kutangatanga kwa El Merreikh kwamba hawana sehemu ya kudumu hususan kwenye issue ya ligi, lakini kifedha wako vizuri. Kwa kidogo TRA anaweza akapata ugumu sana wa kuweza kumbakisha Karabu Shamu. Hata kama watambakisha basi itabidi wamlipe pesa ndefu sana. Washaingia watu pala ambao wanajua kutumia fedha kwenye issue za usajili.
0: Sawa. Bana, ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara itapigwa na Yanga kwa Kigoma pale. Na rasmi watacheza na Mashujaa. Kwanza tutazame mchezo wa Dar es Salaam Africans. Ni moja kati ya mchezo ambao unahitaji pia ushindi kwa timu zote mbili ili kujiweka katika nafasi nzuri. Tumemsikia kocha wa Mashujaa akijinasibu kwamba anaenda kufanya vizuri, na mzungumzia Julio. Hem tu upate nafasi ya wewe binafsi utazama mchezo japo kwa dakika chache sana. Na utazama vipi?
1: Ya, yeah, mechi tano zilizopita Yanga kashinda mechi zote. Hakuna sare wala nini, lakini si kushinda tu. Mechi mbili za mwisho goli 11 tumeziona. 5-0 na 6-0. Mechi muhimu kwa Yanga hata pia kwa Mashujaa. Yanga akidondosha alama anaisha anaweza akawa na agana na ubingwa kabisa. Kwa ni mechi ambayo lazima apambane pia kuweza kupata alama tatu. Mechi si nyepesi kutokana na namna ambavyo Mashujaa walivyo wamebadilika kwa mechi za hivi karibuni. Nadhani sasa hivi wanacheza kwa morali kubwa sana chini ya kocha Jamhuri Kiwelu Jurio. Kwa naamini ni mechi ngumu lakini bado Yanga unaweza kumweka katika nafasi ya ushindi kutokana na historia yake zidi ya Mashujaa. Yanga huwa asumbuliwi sana na Mashujaa. Kwa bado nampatia nafasi ya kuweza kushinda. Tutazungumza zaidi kwa sababu mechi ni Jumamosi. Naam.
0: Sawa. Tutazame ujumbe wako uliweza kutuma hapa kabla ya kujia katika taarifa nyingine. Tukianza na huyo pa anaitwa Baraka Samson. Yanga wamemwacha na kapteni. Unamzungumzia Mamnyeto? Thubutu.
1: Acheni achukue nyanja.
0: Yanga kwanza wana mpango. Labda wewe shabiki ndio una mpango. Robert Julius kutoka Muhoji. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Message ambayo ina haiti hamasa. Msalika Joseph yuko pande fulani za Chabutwa. Moroko alipewa kombe na Senegal. Hajapewa.
1: Kesi ipo kasi.
0: Kesi inaendelea na pewaje wewe? Mhm. Moroko katetewe na huko sasa. Yema ameandika hivyo. Eti Moroko katetewe na huko sasa. Sijui ni wao, maanisha kombe la dunia. Meza ya michezo inaitwa Nyakre Pita Mresha kutoka Kiroleli Bunda Mara Tanzania. Katika mchezo wa leo ufunguzwa World Cup kati ya Mexico na South Africa, mimi nategea ushindi South Africa. Aya, asante sana kutoka hapo. Meza michezo karibu kutoka Kamkenga. Kero ni balaa la Yanga. Nashukuru pia kutoka hapo. Ujumbe mwingine hapa.

0: anaitwa Baraka Danger maarufu kama Shine Mwamba kutoka Nyamagogoto pale. Anasema Nyamagogoto sekondari. Mimi naamini South Africa inakuwa bora leo. Inashinda 2-2. Asante kutoka hapo. Ni tazame ujumbe mwingine hapa, anaitwa Kazungu Masalu Jackson. Napata vizuri sana nikiwa hapa Nyamuswa Ikizu. Asante sana. Nimesema hapa kama wewe leo unaona nani anashinda kati ya South Africa na Mexico. Mataba Kuboja Mataba, vipi usajili wa Yanga? Bado tupata nafasi, nitakueleza tu brother. Usio na shaka. James Junior kutoka sababu tuko pamoja. Tunashukuru pia kwa pamoja nasi. Anacheza lini, sio una maana gani? Haya, tunashukuru pia. Niangalia ujumbe mwingine hapa. Mwenda Yanga wamekosea kibwana, na kazi gani pale Yanga? Sasa Antajuma Biva kutoka Mabanda Matatu Mwiringo pale. Asante kutoka hapo, lakini pia nitazame ujumbe mwingine hapa. Meza michezo Sala Jackson. Simba inaweza kuchukua ubingwa kwa sababu Yanga wamepoteana. Haya, nashukuru. Yusuf Nyanzakia kutoka Mgorokani, ujumbe wangu naitakia Yanga, naitakia ushindi mabao mawili South Africa. Okay, sawa, nashukuru sana. Lakini pia tutazame hapa habari za leo hapo studio. Yeah, mimi niko vizuri, naitwa Baraka Danger. Nashukuru pia, ujumbe umejirudia huu. Niangalia ujumbe mwingine, naitwa Othman. Haya, tunashukuru pia, asante pia Othman. Ujumbe mwingine pa Po Maziba wa Rebu Tarime pale, pande za vibanda vitatu. Umeona timu yako bora ya muda wote. Hata kutoa mchezaji bora wa mwezi ni shida. PM Boy mzee wa kuwakera iko Rebu Tarime pale. Sema msa, umeona timu yako. Sasa timu yake ni ipi? Kwamba hajatoa hata mchezaji bora.
1: Yeye anajua timu yangu pendwa ni ipi.
0: Anaitwa Michael Onesmo kutoka Lamadi Mobasabi. Anaitakia maandalizi mema kwa bia Yanga. Mchezo wake dhidi ya Pamba naya au Simba. Yanga tena.
1: Yanga ni mashujaa, Simba.
0: Haya, meza michezo anaitwa Hamisi Kubisha, au kipenda mwite uliza wenyeji bugoji kwao. Naitikia Afrika Kusini ushindi. Afrika wame sala kweli uko X. Kienda kwenye mtandao wa X, wengi wanaipinga, wanasema ifungwe na itoke mapema. Anaomba kujua Suleiman Mwalimu anaondoka mwisho wa msimu. Ni Masanja kutoka Iponya Numbu. Bana Masanja anategemea na Simba wao wanaendelea vipi maelewano yao kati ya wao pamoja na Wydad, kwa sababu yuko mchezaji kwa mkopo pale. Bulele wenye sura bunda, Mexico ataongoza kipindi cha kwanza. Ni wale wazee wa anaitakia ushindi timu yake Azam Ijumaa tarehe 12. Ni Tobias Kaswa Mwamagegisi Busega pale. Bado nashukuru pia kutoka hapo Tobias Kaswa. Haya, ujumbe mwingine kwema hapo studio, naitakia Yanga Chamalangu maandalizi mema kuelekea mechi yao dhidi ya Mashujaa. Anaitwa Jessica kutoka Mara, ni watakie usiku mwema. Shukran sana. Ujumbe mwingine kwa jina naitwa Filipo, anatokea Iponya Numbu. Afrika ndo itafunga. Au ulikuwa unamaanisha Afrika ya Kusini? Sema Afrika ndo itafunga. Anaitwa Kingwa Daudi kutoka kwenye Mikoma, tuko pamoja sana. Message ambayo ina kera kidogo, tumata ujumbe wa kimichezo basi. Anaitwa Mataba mwana Bondoa, maarufu kama Kingunge, mtu wa kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Okelo ndo star wa Bongo kwa sasa. hiyo tuzo imekwenda kwake. Ndio kumaanisha hivyo. Yeah, ujumbe mwingine hapa Isangola Mwita kutoka Nyambili Butiama. Umri wa Allen Okello na Chama Feitoto, nani mkubwa? Hapa mkubwa si ni Chama. Alafu anafuata Feitoto, alafu anafuata Allen Okello. Kwa ana miaka 26 kama sikosei. Ana miaka 26. Feitoto miaka 27. Chama sasa ndo mkubwa. Feitoto anaweza kana nda 27 sasa hizi. Naiombea South Africa ushindi, Malima Machumu kutoka Kilumiru. Kurumuli Buhale pale Musoma Mara Tanzania. Asante pia kutoka hapo Kurumuli. Robert anasema tuko pamoja, tunashukuru sana pia Robert. Some mbili za mwisho hapa. Anaitakia maandalizi mema chama lake la Yanga. Anaitwa David kutoka Bulamba pale. Asante pia salimie hapo, lakini pia nitazame ujumbe mwingine hapa. Freddy kutoka Mara, tuko pamoja sana. Sawa. Ibada dakika 23. Ujumbe wako utakuwa ni sehemu ya kipindi hiki. Fanya hivyo. Utapata nafasi ya kuweza kusoma hapa. Sawa. Kwa haraka haraka tuzungumzie World Cup 2026. Na leo ndio inaanza rasmi kwa saa za Afrika Mashariki, itakuwa ni saa 4 kamili usiku. South Africa dhidi ya Mexico. Mexico kio wenyeji wa mchezo Estadio de Acte kule Mexico City. Karibu sana, mtazamo wako sasa kwenye game hii hapa.
1: Kwanza ni mashindano ambayo kwangu nayaona ni mashindano ya kipekee. Kwa sababu kwa mara ya kwanza atakuwa yana kutanisha mataifa 48 tofauti na ambavyo tulizoea kwa miaka mingine au mashindano mengine, timu 32. Kunaona kumekuwa na ongezeko la mechi kutoka mechi ambazo zilikuwa zifiki mechi hata 70, lakini sasa hivi tunaenda kutazama mechi 104. Kunaona tayari kuna wigo mpana sana mashindano. Lakini hata utaratibu pia wa uendeshaji wa mashindano umebadilika. Kumekuwa na kanuni nyingi sana katika finali za kombe la dunia hizi. Kubwa zaidi ili kuweza kuhakikisha pia muda ule wa dakika 90 unazingatiwa na mpira unatembea ndani ya dakika 90 pasipo kupoteza hata sekunde moja. Ndio maana umeona kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na sheria nyingi sana. Lakini mipira pia ambayo inatumika imepandikizwa kifaa maalum ambacho pia kinaweza kiwa kinatoa mawasiliano moja kwa moja kwenda kwa waamuzi, kitu ambacho pia kinaweza kikarahisisha masuala ya waamuzi hasa katika matukio kama ya offside na matukio ya kuamua goli. Kwa unaona kwa namna moja ama nyingine ni teknolojia kubwa ambayo imeweza kutumika pia kuweza kuhakikisha haki na usawa unatendeka. Lakini mambo ni mengi kwenye finali hizi, ikiwepo pia malalamiko ya nchi kadhaa, ikiwepo pia uamuzi wa Somalia kuweza kurudishwa, lakini timu kuweza kukaguliwa. Lakini changamoto nyingine ni joto ambalo lipo pale nchini Marekani, ambao tunajua hivi sasa pia joto linakuwa kali sana. Tulishuhudia pia msimu mwaka jana kwenye mashindano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu, ilibidi sasa kuna wakati wachezaji ambao ni wa akiba wabaki vyumbani, ambao pia kuna vitu ambavyo vinasaidia kuweza kuondoa joto. Lakini kubwa zaidi kwa Afrika Mashariki na Afrika, changamoto inaweza ikawa pia ni muda. Nadhani tutakuwa tunakumbuka pia michuano ya kombe la dunia ambayo ilichezwa kule nchini Brazil mwaka 2014 au Korea Kusini. Kuna wakati ililazimika sasa watu wasubiri mechi saa 9, wasubiri mechi saa 11, mechi zingine asubuhi. Sasa hivi pia tunaona kwenye ratiba kuna mechi saa 1 asubuhi, mechi saa 7. Kwa hiyo hizo ni changamoto ndogo, lakini tunazidi kunogesha. Lakini uzuri ni kwamba ni michezo ambayo itakuwa inachezwa wakati ambao naamini kwa mashabiki wengi wa soka tuseme Afrika na Tanzania kiujumla, wanaweza kuwa wamemaliza mihangaiko ya kila siku ya kazi na wakiwa wametulia kabisa na wakaweza kuangalia kila ambacho wanakiona. Tunaenda kushuhudia michuano ambayo inakuwa ya mwisho kwa baadhi ya wachezaji. Naamini kabisa hilo, kama Cristiano Ronaldo ambaye tayari ana umri ya 40 miaka, Lionel Messi naamini pia inaweza ikawa ni michuano yake ya mwisho, lakini tunaenda pia kwa kina Harry Kane kutokana na historia ya wachezaji kutoka England, mara nyingi sana 34-35 inaweza ikawa inatosha. Bado hapo kina Virgil van Dijk, na mimi ndo mwisho wao wa kombe la dunia, lakini Kevin De Bruyne toka pale Belgium tunaweza tunamuona kabisa kwa mara mwisho katika finali za kombe la dunia. Kuna mambo anaitochoa, tujui kama atakuwa ameanza kwenye kosi cha timu ya taifa ya Mexico, na mimi pia naye ni kombe lake la dunia la mwisho hili, sioni kama anaweza kupata nafasi tena kwa miaka ambayo inakuja. Kwa unaona kabisa kwamba kwa namna moja ama nyingine, na maana ni kombe la mwisho kushuhudia wachezaji ambao wamekuwa bora kwa muda wa zaidi ya miaka 15-16. Anamzungumzia Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Ni michuano ambayo Cristiano Ronaldo akiwa kama mchezaji anaitazama katika nafasi ya kuweza kuhakikisha namna gani ambavyo anaweza kaondoka na ubingwa, lakini vile vile pia Lionel Messi kuweza kuandikisha historia ya kuweza kuchukua vikombe viwili back to back. Kwa kitazama ni michuano ambayo mimi naamini ina vitu vingi sana vya kuelezea, ambapo naweza nikaelezea hata saa nzima.
0: Naam. Okay. Naam. Sawa, tarejea hapa na tupata nafasi pia kuendelea kutazama. Bwana, kama unahitaji kumbukumbu mbalimbali na nani ambaye anaongoza pia kuchukua mara nyingi kombe la dunia, lakini pia kujua nani timu ngapi ambazo pia zimeingia kwenye kombe la dunia hiyo ni mara ya kwanza, pengine tutakuja kuhabarisha hapa. Endelea kwa nasi, lakini kwa sasa ni Waisani tunarejea.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjani, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka

0: mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, areji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: bana, dakika 33. Bado ukielezea World Cup unaelezea Brazil bado wanakuwa kwenye historia. Wakichukua toka mwaka 1958, 62, 70, 94 pamoja na 2002. Kwa hiyo Brazil wakiwa wamechukua mara tano, basi hakuna taifa jingine lolote ambalo limefanya hivyo. Ujerumani na Italia pia ndio zinafuata. Ujerumani na Italia kila moja imewahi kutoa ubingwa mara nne. Ujerumani inajulikana kwa udhibiti kufikia hatua za mwisho. Mara nyingi wanacheza sana finali hapo. lakini pia Argentina walitoa taji lao la tatu, ilikuwa ni mwaka 2002 baada ya ushindi wa kihistoria dhidi ya Ufaransa. Kuna odha wao Lionel Messi kitimiza ndoto ya kushinda kombe la dunia na kujiweka miongoni mwa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kutokea. Sawa eh? Ila Ronaldo bana, chukua hata hili basi, na wewe ondoke na historia. Ufaransa imechukua bingwa mara mbili, 1998 pamoja na 2018. Na imefika finali mara mbili mfululizo kutoka mwaka 2018 na 22. Nyota yake kama Kylian Mbappe, jamaa ameamini yeye pamoja na wenzake wameka rekodi ya kuwa moja kati ya wafungaji hatari zaidi katika historia ya mashindano akiwa bado kijana. Lakini kwa rekodi kubwa ambazo mpaka sasa zinakumbukwa, Miroslav Klose ndiye mfungaji bora wa muda wote wa kombe la dunia akiwa na mabao 16. Sawa eh? Miroslav Klose. Pele ndiyo mchezaji pekee aliyeshinda kombe la dunia mara tatu. Brazil ndio nchi pekee iliyoshiriki kila yani kila kombe la dunia tangu kuanzishwa kwa mwaka 1930. 2014 FIFA World Cup ilikuwa ni semifinal, ilikuwa ni Ujerumani pamoja na Brazil. Nakumbuka Ujerumani walishinda 7-1. Unakumbuka? Hayo ndo likuwa matukio ya kushangaza sana duniani na katika historia ya mashindano hayo, kwa Ujerumani kufunga mabao hayo mengi. Lakini kuna mataifa ambayo pia na historia mpya. Taifa kama la England, Ureno, Belgium, Netherlands yanaendelea kutafuta nafasi ya kuandika sura mpya ya mafanikio katika kombe la dunia lijalo. Kwa England ni mchekea tu. Lakini tuende Afrika sasa. Afrika bana, watakuwa wanavunja rekodi kama mambo yao yatakuwa mazuri. Bara la Afrika linaendelea kusubiri taifa la kwanza kufika fainali ya kombe la dunia. Mataifa kama Morocco ambaye ilifika nusu fainali mwaka 2002 pamoja na Senegal, Nigeria, Egypt inaamini inaweza kuweka historia mpya katika mashindano yajayo. Sasa ukienda pale, na maana kwenye orodha sasa ya mabingwa mara nyingi, Brazil mara tano, Ujerumani mara nne. Ujerumani bana ilichukua mpaka kipindi hicho inaitwa Ujerumani Magharibi. Lakini Italy mara nne, Argentina matatu mataji, lakini Ufaransa mataji mawili, Uruguay mataji mawili, England taji moja pamoja na Spain.

0: hizi timu zote zipo kwenye michuano ya kombe la dunia. Spain yenyewe imechukua mara moja.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Eh, hii ndio at least unaweza kuiweka kwenye uthamani zaidi. Sasa ni taifa gani ambalo tunaweza tukaiangalia labda kama surprise msimu huu?
1: Yapo mataifa ambayo hayazungumzwi sana, lakini yanaweza kaja na kitu cha tofauti. Naheshimu sana pia Netherlands ama Uholanzi. Ni taifa ambalo halizungumzwi sana, lakini kwangu na mimi naweza likaja na surprise full package, kutokana na aina ya wachezaji ambao wapo nao, wengi wakiwa pia ni vijana ambao wana kiu ya kuweza kupambana. Baada kina Ruben kuweza kukosa, kina Schneider kukosa finali za kombe la dunia 2010 pale Afrika Kusini, alafu kupita vizazi vingine 2014 hawakufanya vyema, 18 22, lakini natazama kwamba kizazi hiki kinaweza kikawa na surprise kubwa sana. Hawazungumzwi hata ukitaja labda mataifa hata sita, unaweza usiwaweke kabisa Netherlands katika nafasi ya kuweza kutoa uchampion, lakini mimi nawatazama katika jicho la tatu kama ni timu ambayo inaweza kaja na surprise kubwa sana. Haiongelewi sana, lakini naamini bado ina vijana ambao wanaweza wakapambana. Lakini Ivory Coast ya ni taifa jingine ambalo mimi nalitazama kabisa kwamba baada ya kuweza kushuhudia Morocco inacheza semi final au nusu finali, naweza nikaliona pia Ivory Coast kwamba ni taifa ambalo pia linaweza likafanya vizuri sana, taifa kutoka Afrika kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Sababu ni kutokana pia na aina ya wachezaji ambao wapo nao, mfano Nicolas Pepe toka Villarreal, wepo pia wakina Simon Ndingila Monaco, wepo pia wakina Dortmund, RB Leipzig, lakini ukitazama kimya wakina Dost wabaya pale nchini Ufaransa. Kwa hiyo ukitazama kikosi chao namna ambavyo kilivyo, wana wachezaji ambao wanaweza kupambana na taifa lolote, wakina Seko Fofana, wakina Frankie Kessie. Kwa mimi naamini ni taifa jingine kutoka Afrika ambalo linaweza likaja na surprise kubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Lakini mataifa ambayo yanapewa nafasi kubwa yanajulikana, ni mfano uwezo ukawaacha Ureno, uwezo ukawaacha Ufaransa, uwezo ukawaacha labda England, uwezo ukawaacha taifa jingine ambalo kwangu mimi naitazama Argentina, ambao pia ni wenyeji, lakini licha hivyo bado pia hata England unaweza ukawaweka. Ujerumani watu wana wasiwasi nao, kwa sababu vile vizazi na vizazi vimekuwa vinaisha. Ujerumani sasa hivi wengi wanamtegemea sana Kai Havertz katika eneo la kushambulia. Ndio mshambuliaji ambaye unamuona pekee ambaye wanamtegemea. Sasa Kai Havertz pia naye ana maajabu yake, hususan kwenye big game ambazo zinaonekana kuwa ngumu, yeye pia huwa anaibuka. Lakini wanao kama kina Jamal Musiala, Leroy Sane ambaye tumemwona mwalimu hata kwenye mechi za majaribio amekuwa akimpa nafasi. Kwa Ujerumani kidogo tunaweza tukamweka, lakini kwa wenyeji nategemea surprise labda kwa Canada. Canada wana timu nzuri, hilo liko wazi. Canada wana timu nzuri na mimi wanaweza wakasogea mbele kuliko hata wenyeji wa mechi nyingi ambao ni USA. Naam.
0: Sawa. Ni kwamba timu ambazo zinatajwa zaidi kwa mabingwa ni Ufaransa, Spain, Argentina, Brazil pamoja na England, Ureno na Ujerumani. Na hizi ninasema ni expectation, ni matarajio. Labda pengine sasa usitegemee labda pengine itakuwa ni, yani ni kama kutarajia tu na ni mtazamo. Kwa nini Ufaransa wanasema ina kikosi chenye nyota wengi ambao ni wazuri? Spain nao pia wanapewa nafasi kutokana na kuonesha kiwango cha hivi karibuni. Unajua Spain wameitengeneza timu yao kwa msimu mmoja. Argentina pia wanapewa nafasi kwa sababu ni watetezi na wana mchanganyiko wa uzoefu. Lakini Brazil wanapewa nafasi ya kutoa taji kwa sababu wana experience, uzoefu, au ndo wamechukua mara nyingi. Sasa kwa nini England, Ureno pamoja na Ujerumani? Kwa sababu wana wachezaji ambao tunasema ni wataalamu. Japo wewe haukubaliani na England kabisa. Sasa timu ambazo pengine tunasema ni dark horses, yani tunaita farasi weusi. Yani hawa huwa ni timu ya kufanya maajabu. Yani ni timu ambayo pengine inategemewa kufanya maajabu. Yani matarajio ya kufanya vizuri ni Morocco. Sababu kubwa inatajwa kwamba ni kwa sababu wao walifika nusu finali msimu uliopita. Kwa hiyo wanaweza wakaja na surprise nyingine. Senegal, Japan, Norway pamoja na Uturuki, lakini ni Ivory Coast. Kwa nini Ivory Coast? Kikosi kipana chenye wachezaji wazoefu na wenye uwezo wa kufanya vizuri. Sawa? Haya, kingine wachezaji wa kufuatilia zaidi umetajwa ni Lionel Messi, na inasemekana huenda likawa kombe lake la dunia la mwisho. Same na Cristiano Ronaldo pia atajua kucheza kombe la dunia la mwisho. Lakini wachezaji ambao watafuatiwa zaidi ni Kylian Mbappe, Lamine Yamal pamoja na Vinicius Junior. Sasa mimi ningependa labda pengine kwa upande wako utabirie ni nani, timu gani na timu gani. Labda pengine kimtazamo tu watacheza finali.
1: Kwenye finali naona ambavyo mimi ninatazama Uholanzi watacheza finali.
0: Uholanzi na timu gani?
1: Uholanzi watacheza finali, watacheza na Ureno.
0: Na Ureno ya kina Cristiano Ronaldo.
1: Ya, Cristiano Ronaldo. Wana timu nzuri sana. Yani Ureno wanaweza kuwa na changamoto kwenye eneo la mwisho.
0: Eneo la shambuliaji.
1: Ya. Kwa sababu naamini kocha anaweza kawa amekadiri tu kwamba kutokana pia na shinikizo la watu kwamba ampange Cristiano Ronaldo kila game, lakini lazima tuwe wawazi kwamba Ronaldo wa miaka 40 ni tofauti na Ronaldo wa miaka 20 plus au 30 plus. Kuna vitu vimepungua, lakini ningekuwa mimi mwalimu, unaona, mimi ningeanza na Goncalo Ramos kwenye eneo la kushambulia. Japo hajakuwa na wakati mzuri kwenye klabu yake ya PSG, lakini namuona ni mtu ambaye anaweza kawa na performance nzuri. Kwa hiyo mimi ningecheza pacha ya Goncalo Ramos pamoja na Joao Felix kwenye eneo la mwisho washambuliaji wawili. Lakini ninavyojua kwa namna ambavyo ushinikizo lilivyo bado namuona Cristiano Ronaldo anaweza kutumika. Lakini ukitoa eneo hilo la Ureno ujutazame eneo lao la kiungo, anzia kwa kina Joao Navas, Vitinha, Bruno Fernandes, njoo pia kwa wachezaji kama kwa kina Bernardo Silva. Hao ni baadhi tu ya viungo ambao nimekutajia, lakini bado sijataja kina Ruben Navas katika eneo hilo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni timu ambayo imekamilika katika hayo maeneo, lakini na shaka na eneo la ushambuliaji, lakini ni timu ambayo mimi naitazama katika eneo la finali. Ufaransa wanaogopesha mbele tu, ule mstari wa mbele anzia kwenye kiungo kile cha kushambulia kwa kina Cherki Dembele due njoo pia kina Mbappe alafu nani mwingine ambaye msahau kwenye eneo lile.
0: Ufaransa
1: ya,
0: due
1: ya. Na
0: Ufaransa
1: ya, kwa hiyo
0: due.
1: Ukitoa wale tu mbele njoo kwenye kiungo chao kimechoka kabisa. Ni Shawmeni tunajua ya, sioni kama anaweza kuja na kitu kingine lakini eneo la defense nadhani pale mtu ambaye anaweza kama amebeba matumaini ya Wafaransa wengi ni William Saliba. Lakini Konate, Opamecano bado mimi naona ni mabeki wa kawaida sana. Kwa hiyo Ufaransa simuoni kama anaweza akacheza hata nusu finali. Simuoni kabisa. Anaogopesha katika safu ya mbele tu. Lakini ukimshambulia basi una uhakika wa kuweza kufanya chochote mbele ya timu ya taifa ya Ufaransa. Huo ndio ukweli. Naam.
0: Labda pengine kipi kikosi cha kutisha?
1: Spain wanaogopesha. Ya.
0: Kwa nini Spain?
1: Spain wanaogopesha. Kwanza ni timu ambayo ukitazama ni kama imejawa na viungo tu wote. Unaona eh? Lakini wana aina ya uchezaji wao. Mfano wana namba mbili ambazo kwangu mimi naziona ni namba muhimu sana. Lamine Yamal akikaa upande wa kulia. Alafu Nico Williams wamuombe tu awe na performance nzuri upande wa kushoto. Basi hilo ni balaa. Lakini kumbuka katikati pia wana Rodri yuko fit. Pedri yuko pale, lakini bado akina Zubimendi yuko pale, Mike Merino pia ambaye tunamuona kuna kati anatumiwa kama striker wa uongo force 9, lakini bado akina Ferran Torres yuko pale. Kwa wana timu nzuri, wana timu nzuri ambao mimi naamini wanaweza wakaleta ugumu kiasi. Na.
0: Sawa, Bikia Merino amecheza alikomekuwa Hanzi. Mara
1: ya,
0: kwa mara
1: kwa sababu karibuni Hanzi.
0: Lakini pia alikuwa na
1: alikuwa na injury ya muda mrefu sana.
0: Rodri pia mguu nje mguu ndani pale City. Zubimendi nafikiri alikuwa anaanza kwenye kikosi cha Arsenal. Fabian Ruiz PSG, ndio? Alikuwa anaanza. Mwingine labda Pedri Barcelona ba. Wana kiungo kizuri sana na siri ya Ufaransa, I mean ya Spain ni eneo la kiungo. Yaani miaka yote sio eneo la ushambuliaji. Anaweza kaingia ushawishi. Maana pale beki labda Cubas. Na wengine wa kawaida tu. Beki ni changamoto.
1: Yeah,
0: Ligasia pia naona ni kawaida.
1: Speni nadhani siri yao kubwa hata kwenye kujilinda ni kutawala mchezo. Yaani wao ndo siri yao kubwa sana kutawala mchezo.
0: Unai Simoni anaweza akasimama mbele ya Laya.
1: Yeah, nategemea kwa 80% kwamba Unai Simoni anaweza akasimama kutokana na mwalimu na mtazamo wake. Lakini Spain pia unajua wanataka kuzihilisha kwamba ligi yao pia ni ligi bora. Kwa hiyo naamini Unai Simoni anaweza
0: kupewa nafasi kutoka nje.
1: Japo likitokea la kutokea na mimi anaweza akalaumiwa sana kwa sababu unamweka nje goalkeeper bora wa Premier League, goalkeeper bora wa UEFA Champions League.
0: Alafu anacheza goalkeeper.
1: Kwa kuna wakati lazima uwe na roho ngumu sana kwa kufanya.
0: Mimi natamani nione muone, natamani nione game afu ni muone Unai Simoni akicheza mbele ya David Laya. Sawa. Ni mataifa 48. Sawa, vianja 11 viko Marekani, vitatu viko Mexico na viwili vipo Canada. Kwa Marekani ndo kama ni kama ana nguvu kubwa.
1: Ana nguvu kwa sababu nimeona mfano hata mataifa ambayo yameweka kambi kule Mexico. Yamekuwa kizungumza kuhusiana na ubovu pia wa miundombinu. Hususan ni viwanja, bado unaona ni viwanja ambavyo vimekuwa vya kawaida
0: sheria
1: sana.
0: Sheria ya FIFA kwa sasa inahitaji at least mataifa matatu ndio washiriki. Sasa ina maana inawezekana Marekani waliomba sasa akaamua washirikishe
1: majirani
0: zao.
1: Sasa wewe nchi 48
0: viwanja 11
1: ni ngumu sana. Kwa lazima kuwe na backup nzuri. Ndio maana tunaona 2030 mataifa mawili, Morocco pamoja na Spain.
0: Sawa, tukimalizia tu shirikisho la soka la UEFA limemtangaza refa raia wa Somalia Omar Abdelkadir Atan kuwa atacheza mchezo wa finali ya Super Cup kati ya PSG pamoja na Aston Villa utakaopigwa Agosti 12 kwenye uwanja wa Salzburg. Kwa jamaa amerudi lakini wameona wasimkatishe tamaa.
1: Ni jambo zuri. Nadhani kwa Mwafrika wa kwanza sasa kwenda kuchezesha UEFA Super Cup na refa leo wa kwanza kutoka nje ya bara la Ulaya kwenda kuchezesha mashindano makubwa. Nadhani pia ni heshima ya kipekee sana kwake ambayo UEFA ameweza kuionyesha. Kubwa tu ni kuweza kuhakikisha pia wanamuunga mkono kwa sababu kila ambacho alifanyiwa ilionekana kama ni kitendo cha ubaguzi na dhihaka kubwa sana kwa mpira wa Afrika na vitu vingine. Naam.
0: Mimi nilipokea simu yako hapa kwa sekunde chache. Tumalizia hapo. Lakini ni kukumbusha Kibe 88 Cup 2026 tarehe 18.
1: Naam.
0: Tutakutana na timu zote
1: 18.
0: Tarehe 18.
1: Sawa sawa.
0: Ila tarehe 15 ndo zoezi linafungwa. Kwa tarehe 18 kwa wewe ambaye labda pengine ulikuwa hujafahamu tunakutana.
1: Sawa sawa.
0: Ni kama unajua umechukua form tarehe 18
1: tunakutana.
0: Kesho utakuja kuambia tutakutana. Lakini ni pale pale siku zote ambapo tunakutana.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo teka sawa alafu kesho utakwambia. Lakini tarehe 18 ndio siku ambayo tunakutana.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo wale wote mtapewa taarifa rasmi. Sawa, Magembe Cup.
1: Magembe Cup kabasa kule. Inachezwa pale Kungombe. imezaminiwa na diwani wa kata Kabasa Daniona Magembe. Mchezo mmoja umepigwa leo hii, Bitaraguru na Kung'ombe sare ya bao moja kwa moja. Walitangulia Bitaraguru lakini Kung'ombe akarejesha kipindi cha pili. Kwa hiyo dakika 90 wamegawana alama. Sasa mechi mbili kila timu zimecheza, lakini Kung'ombe alama 4, Kabasa alama 4, Nyasana alama 1, Bitaraguru alama 1. Mechi ambazo zinafuata ni Jumatatu Bitaraguru na Nyasana, lakini Jumanne Kung'ombe na Kabasa. Kwa timu zote zina nafasi ya kuweza kutinga katika hatua inayofuata.
0: Sawa. Nipokee simu yako, tuambie South Africa na nani ana anashinda na mechi. Karibu sana.
2: Hello.
0: Tunazungumza nani, mpige simu kutoka hapa.
2: Naongea na kwa namba ya simu.
0: Sasa sauti iko juu sana brother. Punguza sauti ya radio. 0656555551 na 0684600007. Watu wapunguzi sauti ya radio. Karibu sana.
2: Hello.
0: Naam, karibu sana. Tunazungumza nani na jisimu kutokea?
2: Ndio na gazaji hapa, mnaongea na Kakatinga waziri wa maji. Napatikana mashinani mtaa Limani, jamioni hapa. Amjelo kuna kwa ndevu kwa Marekani.
0: Sawa, karibu sana.
2: Kati ya Mexico na South Africa, japo naiambia South Africa ishinde, lakini mimi najua kwamba Mexico atashinda kwa sababu ya ndio wenyeji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Mexico atashinda, japo naiambia South Africa. Acha line.
0: Hello?
2: Oh, Fazili.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea?
2: Hii sauti ya Rafa Magoti, inapatikana Bugoji kituo cha simu kaka mtoa vijiji na Kishapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Hii mechi mimi naona kwamba itakuwa na ugumu. Kwa naweza kutoka draw.
0: Sawa, nashukuru sana bana. Haya, tuangalie mtazamo wako kati ya South Africa.
2: Hello.
0: Naam, karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Bwile Manyama Mtaju au Mdungu ni kwenye Baengele Msoma vijijini.
0: Karibu sana.
2: Yaani hapo naona Mexico anashinda 2-0. Asante.
0: Sawa, kila la heri. Bwana sisi tunaondoka ndani ba, bitso rafiki kabisa. Kutokea usiku mwema, mimi naitwa Fadhili kwa Musa Charles Kagole. Asante na usiku mwema.

0: Naendelea vizuri usiku wa leo, swaiba na jirani ya kwangu, usiku wa tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Ni kukaribishe swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kujumuika kwa pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hakika mambo ni mengi, mdonokoa ni mchache. Wazungu nasema ladies and gentlemen, karibu sana tena zaidi ya sana ndani ya kijiweni maskani tulivu tuweze kujumuika pamoja katika kuweza kuzungumza pamoja na kuwekana mezani pamoja kwenye yale ambayo yanaendelea katika siku hii hapa ya leo, habari za jioni na habari za usiku huu. Kulingana na kile ambacho huwa tunakuepo nacho, msikilizaji wangu mpendwa, kwenye kipindi hiki, kipindi ambacho huwa kina maudhui yenye uzito yanayogusa maisha yetu ya kila siku na historia yetu ya kudumu. Mimi ni Taro Michael Mjora ambaye nitakuongozea gurudumu hili kupitia 0684 600 007 na 0656 55 5571, na nina furaha kubwa kuwa hapa pamoja nanyi ili kuweza kufikia maono ya pamoja yale ambayo huwa tunayakusudia. Hivyo basi leo tutachunguza jambo ambalo linafikia nyoyo na akili za kila mmoja mmoja wetu, jambo ambalo linagusa heshima, familia, jamii na kizazi kijacho. Tunajadili nini? Wazee wa jadi wana nafasi gani katika jamii ya leo? Wazee wa jadi wana nafasi gani katika jamii ya leo? Ndio hoja yetu kwa siku hii pa leo, ambapo tabisha hodi na nitakufungulia ili tuweze kwenda pamoja swaiba na jirani ya kwangu. Kumbuka na kukumbusha pia kupitia 0684 600 007 na 0656 55 5571, utaweza kushiriki nami ili tuweze kujua tunamaliza vipi huu mzozo baina yangu mimi na wewe swaiba. Wazee wa jadi wana nafasi gani katika jamii ya leo? Kwa vizazi vingi, wazee wa jadi wamekuwa ni walinzi wa hekima na hazina ya maarifa. That's why tukaja na program ya hazina ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kuangalia misingi ile ambayo wazee wetu waliweza kuyaishi. Yale waliyaishi wazee wetu, sisi vijana wa leo tunayaishi pengine. Sasa basi kupitia mjadala huu, wazee wa jadi wana nafasi gani katika jamii ya leo, tutakuja kuweza kujua kwa kina kwamba wazee wa jadi walikuwa na maarifa, walikuwa walinzi wa mila, desturi na maadili yanayounda misingi ya jamii. Lakini sasa katika dunia yenye mabadiliko ya haraka, teknolojia inachukua kila kona ya maisha na maadili mapya yanayojitokeza kila siku, je, nafasi yao bado ni muhimu au tumepoteza baadhi ya hilo na linawafanya wazee kuwa wa kipekee? Wanakwambia uzee busara, sio mvi peke yake kichwani, busara hekima zimeweza kusimama katika hiko kichwa. Katika mjadala huu kwa siku ya leo, tunatamani kujua jukumu la wazee wa jadi kama walinzi wa utamaduni na historia, ushauri wao katika malezi, maadili na nidhamu ya kijamii, uwezekano wa wazee kushirikiana na vizazi vya kisasa kwa maendeleo endelevu, changamoto zinazowakabili katika ulimwengu wa leo ni zipi pengine tuzijue, na mwisho nafasi halisi ya wazee wa jadi katika jamii ya sasa ni ya kudumu, ya kubadilika au labda imepotea kabisa. Karibu sana Swaiba. Hivyo basi msikilizaji wangu, keti vizuri, jaribu kuacha kelele zote za maisha nje na uelekeze akili zako kwenye hekima, simulizi na mafunzo ambayo hayawezi kupatikana popote zaidi kwa wale waliokuwepo kabla yetu. Huu ni wakati wa kujifunza, kuzungumza na kubadilishana mawazo. Karibu kwenye mjadala wetu wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu, tuweze kuchambua pamoja wazee wa jadi wana nafasi gani katika jamii ya leo. Ikiwa unahitaji na unaweza kuandaa kitu ambacho kinaweza kikatufunza, ni muhimu zaidi pia kwako wewe swaiba na jirani ya kwangu. Kuna vitu ambavyo unavijua pengine ni mzee wa kale, tunatamani kujua, je, kwako binafsi, wazee wa familia yako walikuwa na nafasi gani wakati ulikuwa unakuwa? Karibu sana Swaiba.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama, hapo mbatika kuongea na Ndaro Jeshiko, shiwa kuchoka buna mashina ya maa.
0: Karibu sana Ndaro. Naona Ndaro kakimbia kuwa tayari. Alikuwa hajajiandaa. Andaa mawazo yako. Tunatamani kujua jukumu la wazee wa jadi kama walinzi wa utamaduni na historia. Je, unaenziwa? Ushauri wao katika malezi, maadili na nidhamu ya kijamii. Karibu sana Swaiba. Hello, habari za wakati huu?
2: Ndio
0: mjana kutoka Mkurani. Kwa naomba swali 0684 60 007 na 0656 55 55 71 kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama za kwako.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Ruavu.
0: Karibu sana Jackson, tujadili pamoja.
3: Mjadala wa leo nimeusikia vizuri na nimeuelewa vyema sana.
0: Ohe, maoni yako?
3: Maono yangu.
0: Okay. Swaiba na jirani ya kwangu, naomba utengeneze mawazo yako, fikla chana, fikla chanya, fikla kinifu, tuzilete pamoja kuweza kuzungumzia hili. Gen Z, tuache kina baba wazungumze, tujue. Wengi najua wanatamani kuchengea, lakini maono yanakuwa mafinyu. Tunatamani kuweza, ndio maana mtu anakuja jitambushe jina lake, ameipenda mada. Swaiba kwenye line nasema leo.
4: Halo, naongea na Adam Kiberenge.
0: Karibu sana Adam, unapiga simu toka wapi?
4: Toka Karemera.
0: Karibu sana Adam.
4: Mimi mchango wangu ama wazo yangu, wazee wa mira, kuna baadhi ya mila ambazo zimefutwa na zinatakiwa zifutike. Ila baadhi ya mawazo yao inabidi yaendelee kuwepo pamoja na kubadilika kwa utandawazi. Kwa mfano, hata taifa letu ukiangalia ngao yake unakuta bado kuna vitu ambavyo unakuta mikuki ipo. Vitu vya kienyeji vipo. Na vitu kama hivyo.
0: Okay. Sasa pengine
4: kwa maana ya kuenzi utamaduni wetu ambao utakuwa na malezi bora.
0: Okay.
4: Kwa hiyo sioni sababu ya kusema ila tufute wafute baadhi ya mila ambazo ni potofu. Lakini wazee wa kimila ni kufanya mabadiliko tu yanayoendana na wakati. Ndio.
0: Shukran sana Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Asante.
0: Shukran sana. Naam. Swaiba na jirani, karibu sana, tufahamu kwa kina kuhusiana na changamoto gani unazoona zinawakabili wazee wa jadi katika jamii ya leo. Je, kuna hekima au desturi ya wazee ambayo bado ina manufaa kwa vijana wa leo? Je, teknolojia na mitandao ya kijamii imepunguza au kuongeza thamani ya wazee wa jadi? Swaiba, una nafasi tuweze kuzungumza pamoja, mimi na wewe. Hello.
5: Hello, unaongea na Yohana.
0: Karibu sana, piga simu toka wapi?
5: Piga simu toka Nyakaboja.
0: Karibu sana.
5: Mimi nina mchango kwenye eneo hilo. Kwamba wazee wa mila bado wanao mchango katika jamii yetu, especially kwenye eneo la maadili. Kwa mfano, tukizitazama jamii nyingi ambazo bado zinatumia utamaduni wa wazee, bado zinaishi katika misingi ya nidhamu kubwa sana ukilinganisha na jamii ambazo zimetawaliwa na wazee wa kisasa, na maanisha ambao wameziacha mila na kufuata ukisasa. natamani kusema kwamba nafasi yao hao walitoa mila kwa ipo katika sisi jamii ambayo tunaishi nao, tunawachukulia au division yao kwenye jamii hao wazee ikoje. Kwa mfano, tunaishi na wazee ambao wako kwenye mila, lakini wanaishi maisha ambayo hayaishi kwenye mila ambayo wao wanatukulia. Kwa mfano, unakuta unamsalimia mzee lakini yeye anakuambia habari bwana, hataki kutoa ile heshima ya mzee wake.
0: Ndio
5: sasa nadhani kwenye mazingira mengine wazee wamekuwa ni chanzo cha kuyashusha madini kulingana na maisha, mfumo wa maisha anaoishi wao wenyewe. Lakini sisi ambao tunawaangalia kama wazee wa mila tunawaheshimu, lakini kwenye maisha ya kuishi zile mila wanazozifunulia wao hawaziishi. Sasa kwa kipindi ambacho mimi nakitazama kwa sasa,
0: ndio
5: wazee wa mila tunatamani tuwape nafasi. Na tutakapo wapa nafasi,
0: tuwape nafasi katika lipi hasa, Swaiba, tupate kujua pia na ile Swaiba na kusikiliza apate kufahamu.
5: Tuwape nafasi katika eneo la utunzaji wa hizi duni zetu. Kwa mfano, unaposema kwamba huyu mzee ni mzee wa mila, yeye hizo mila anaziishi? Kama haziishi, basi atoke kwenye hilo baraza la mila, awachie watu ambao wana nia na kuendeleza hizo mila.
0: Okay.
5: Na
0: sawa sawa. Sasa pengine katika kuweza kufahamu katika jamii ya kesho na leo, unadhani wazee wa jadi wanapaswa kushirikishwa vipi ili urithi wa hekima na maadili usipotee kabisa?
5: Ndio. Binafsi kwenye eneo hilo, wazee wa mila tunaweza tukawashirikisha kwenye kuna ya kuyarithisha haya maadili. Kwa mfano, kwenye maeneo ambayo tuna labda tunakutanishwa vikao vya wazee vijana, wazee wanasimulia utaratibu wao ulivyokuwa, kwamba sisi wazee tulikuwa tuongozwa kwenye eneo hili na sheria inayosema 1, 2, 3.
0: Ndio.
5: Lakini sasa kwenu ninyi, kwa sababu ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, sasa tukaiboresha, ila tusibadili maana. Kwa mfano, sasa hivi wanaamini kwamba ili uitwe mzee lazima uanzie miaka 60+. Lakini sasa hivi ukiangalia vijana ambao tunaishi kwenye maeneo ambayo especially huku vijijini,
0: ndio
5: miaka 60, kumpata mzee wa miaka 60 imekuwa ni hadithi. Kwa hiyo nini kifanyike? Tuweke sheria ambazo zitatuongoza angalau miaka 10 mbele tutabadilisha.
0: Okay.
5: Tuwe na utaratibu wa kwamba sheria hii itakaa kwa muda wa muda fulani. Ikishafika muda fulani tutaifanyia marekebisho. Baada hapo tunaweza kuishi kwenye mila na desturi ambazo tunazitamani kuishi, ambazo wazee waliziishi.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Asante sana.
0: Shukran sana.
5: Okay. Aya, Yohana Nakiala kutoka Nyakaboja.
0: Asante sana Yona. Naam. Dakika ikiwa tayari ni ya 21 kwenye line ya simu leo.
6: Leo studio.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
6: Bali nzuri. Hapo studio vile.
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka wapi?
6: Bwana huyu ni
0: Karibu sana Walaga, sauti ya Ladi kutoka hapo ulipo, kwa maoni ya kwako na mchango wako.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme tu kwamba wamepotezewa nafasi, hawana nafasi ya kutosha. Na katika mazingira mengi hawapewi kipaumbele kwamba wana uwezo wa kitu na kuhanga kitu na kujitu na kuhanga na kushiriki na
0: hao
6: wamesha yani wamesha wamesha nyanga kazi za kompam
0: ndio
6: ulikuwa wanaweza kufikiri wazee kwamba kama unatokea mauaji ya plani ya jinsaji kwamba mapanga watu wamekatana mapanga haitakiwi wazee kwa nyumbani hii ilikuwa ni watu ambao ni wazee na inafanya kazi kini imekuja mahali ikapolwa kwamba hayo ni mambo ya zamani hakuna kitu hicho na mtu hawezi kukatwa panga alafu ikaonekana itakuwaje lazima ikatokea na mimi nilikuwa nafikiria hii imekaaje ikaja hivi karibuni ndugu mtazamaji kuna mji mmoja jirani yetu hapa akakatwa mtu panga panga kwa jiko nyumbani hizi wazima wanaamini mambo ya dini zima na kiasi na vitu kama hivi akakatwa mtu wa pili hizi kwa tunazika nyumbani baadaye akakatwa tena wa tatu akaziko nyumbani wakasema msipofuata haya mambo tunayoelekeza kuisha kwa mapanga na vitu vya mapanga au namna gani ya mikuki hivyo hivyo mara ya mwisho wanne wamemzika nje ya mji kama walivyoelekezwa na wazee. Sasa tangu hapo kwa kweli sijaona mazingira hayo mtu akiwa amezika. Unaweza ukakataki, lakini inakwenda inalazimisha. Kwa hiyo nafasi ya wazee unaikuta hivyo. Twende viwani, unakuta mtu amesia hata majina, unasema hapana, wazee hao ndio wenye wazee hao. Vijana watakuta hayo mambo ya kizamani, sisi nafasi mambo ya dini tamzika nyumbani. Watu wataendelea sasa, wazee wamepangwa nafasi yao, lakini kundi wakati mwingine na mengine na mengine ya aina hiyo wasipo wayapa nafasi watu wanaangalia wakosa maarifa kwa wanatoa wazee. Stephen Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yako hiyo.
0: Shukrani sana Stephen Mkunga Ngutu kutoka hapo Nyamswa kwa mchango wako na maoni ya kwako, hakika yamesikika hayo. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 24. Niko nawe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye laini ya simu leo. Kakimbia kwenye laini ya simu leo.
7: Yano.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
7: Wakati huu Swaiba ni kwema za hapa Mazingira FM.
0: Nzuri kabisa Swaiba.
7: Bwana Swaiba.
0: Mm.
7: Hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kutoka kwa Marekani.
0: Okay.
7: Ni kaka singa waziri wa maji.
0: Mm.
7: Na kama tunaona mtaa mlimani.
0: Ndiyo.
7: Jaluo ni hapa. Asante sana Sweba.
0: Karibu sana.
7: Leo leo nasema kwamba jamii wanatambua umuhimu wa wazee wa kimila. Tayari mimi niseme kitu kimoja. Kwamba mimi niko Masinono na wazee tuko nao. Na ninapokuwa nafikaga hivi wazee mara nyingi naonaga ninapokuwa nafika tu mambo kama itakiwa mambo ya kiwazee. Lakini pia sijai kuona wazee labda mila fulani, mlango fulani, mlango fulani kwamba wamekaa kwamba sasa wamekaa kila aina, kwa sababu unakuta watu wanaishi kwa jamii na kila mtu anaishi na kimakabila. Kwamba kabila ya tatu kakatiza kabila sivi ni mkunga amekuja amekaa. Ongelea mambo ya kimila kuhusu mambo ya wazee, kwamba mimi bwana mila yetu atakuwa maji ya mbili tatu, inapokuja tokea jambo fulani itakuwa hiyo hivi. Sijai kuona hicho kikao cha wazee. Nisiki ni wana tu wazee wa siku hizi wanatamani kwamba muda wote wawe vijana.
0: Okay.
7: Kwamba hata mzee ukimpata labda mzee fulani kwamba bwana nimekuja kwako hapa, hebu naomba niambie kwamba mtu endapo labda amekuwa kwenye maji tunafanyaje? Au mtu ameenda bula amepata ajali tunafanyaje? Hata nakuta hata huyu mzee mwenyewe sana hajui, anapaka kelele na ulizie. Basi kwa ujumla sana wazee wetu wa siku hizi kwa kila hawajui nafasi yao. Na ningewapa tu wazee wa Masinono pamoja na kata ya Mgoma kwa ujumla, mi ningewaomba wafanye kitu kimoja. Itakuwa wajui nafasi yao, kwamba mimi ni mzee na miaka 70, miaka 80 au miaka 60 kitu, ambayo inajulikana kwamba kakatinga ni mzee kwenye kijiji cha Masinono, kama wapate nafasi ya kuweza kukaa na kutengeneza kikao fulani hivi. Basi sisi vijana ambao tunakuja, yaani tukae tukijua kwamba kumbe na mimi si huku nakoenda mimi nitakuwa mzee.
0: Pengine sasa tinga, pengine je, kuna njia za kuunganisha maarifa ya jadi na elimu ya kisasa ili kijana aweze kustawisha?
7: Mimi naona kwamba kuna njia karo.
0: Twende tuambie hizo njia.
7: Hizo njia ni kwamba wazee kama wazee wanafahamiana ndani ya kata ya Bugwema na pamoja na makata mengine. Ina maana kama kutakuwa na wazee kila mlango au kila kabila, na wakakaa wakakusanyiana wakamaliza kusema jamani, hebu naomba ni tufanye moja mbili, tutende hata kama ni mjema kama ni masinono wale wazee wanaitana. Hii ni njia mojawapo ya kuweza kuwakutanisha hao wazee na watakayoongea kule hapo ambao watakuwa naongea.
0: Ndio.
7: Watakayoongea sasa unakuta kila mtu atoka kule alipokaa. Kama ni wazee mjia wa kijaluo amekuja hapa masinono na tuambia vijana wa kijaluo wote kwa ujumla kwamba mila moja mbili tatu ikifanyika na kwa hivi na hivi. Jita nayo habaki hizo hivyo na mkule nayo habaki hizo hivyo. Kwa mimi najua hii ni njia mojawapo ambao wakikaa wanaweza kusababisha sisi vijana tukajua kinachoendelea. Lakini wakituacha hivi hivi taru, mimi najua kwamba hata nikija kutoka kwenye uzee wangu mambo mengi itakuwa sijui. Kwanza wazee wamekuwa bizi sana majukumu yao, na vijana pia wamejiona kwamba ndio wazee wa kisasa. Hata mzee akimwambia jambo kama vijana vijana mzee, kwa mnapo ushauri tu kwamba wazee watajitafute wakae kitu kimoja, ili vijana wa kabila lake basi ajue kitu ambacho kinafanyika. Hata ikija kutokea, kila mtu ajue kwamba ikitokea hivi anafanyaje, tayari mkaongea. Lakini wakituacha hivi hivi, nika katika atakuwa mzee ambaye sasa hata watoto wangu na wajukuu nitakosa cha kuweza kuelezea hapo baadaye, kwa sababu mimi pia naelekea kupata wajukuu.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana.
7: Wajua jitafute wasema wanayosema kila kabila, basi hivi ni majukumu yake. Mimi tena ndio Masinono, nipa hapo kwa kichwa tayari mko mjawa.
0: Asante sana Tinga kutoka hapo Masinono. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 29 kwenye line ya simu. Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Sauti ya Bunuri na mtoto kutoka Kiladeni.
0: Karibu sana Bunuri.
8: Asante.
0: Karibu.
8: Naona hawa wazee wa mila na desturi wamesahaulika kabisa. Muda nakuwa nilikuwa nasikiliza naona kwamba mvua ikinyesha kubwa sana ya mawe. Siku hiyo watu wanakwenda kutoa majembe kwenda shambani. Wakitoa tu majembe kwenda shambani, wazee wataitwa wakapiga yao, watapewa faida. Lakini kwa sasa mvua ikinyesha kubwa ya mawe, watu watatoa jembe, wataenda kusalimu. Aidha kumetokea kwa jirani, sio watu hawatoi majembe wala msibani. Lakini kwa sasa msiba umetokea, lakini jirani anatoa jembe lazima anapiga siku ya muda wa mazishi na anakuja kuzika udi kwake. Mimi naona wazee kabisa wamesahaulika kwenye nafasi yao. Kwa baada ya kusema hiyo, kisiwacha hivyo hata watoto wetu kuja kuzaa, hizo mila hata kuwepo. Naona wazee wapewe nafasi yao kabisa. Nitakia Bunuri mwanakosa na msharani.
0: Kabla hujaondoka Bunuri, sasa tunapaswa kufanya nini wazee wa jadi washiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii?
8: Mimi kwa ushauri wangu, wazee kwa siku wa maendeleo ya jamii, warudi kwa mila zao zile za zamani walizokuwa nazo.
0: Vijana kwa sasa maadili yameporomoka, misingi ile ambayo tuliishi huko nyuma sidhani kama ipo inafanyiwa kazi. Unadhani kwa nini maadili yameporomoka? Ni kutokuweza kuwashirikisha na kufuata ile misingi ambayo wazee wetu waliweza kutusii?
8: Ndio, ninaweza kusema wazee vijana maji yanatumia kwa sababu matendo wanayofanya hawahusiki wazee. Wanafanya kimya kimya ya kwao kama ya kwao. Ikija kuwatokea baadaye ndio wanakaa kujiuliza ni kwa nini singesema moja mbili tatu. Mimi naona wazee wao ndio nafasi yao.
0: Okay.
8: Nikikutuja hata vijana baadhi yaweze kurudi. Hakuna kitu kinachoshindikana katika ushauri wa wazee.
0: Sawa sawa. Pengine mwisho kabisa nifahamu kutoka kwako, ni kitu gani cha kipekee ambacho uliwahi kujifunza kutoka kwa wazee wa familia au kijamii?
8: Wazee wa familia sio nilichojifunza kwamba mimi nimekuambia kwamba muda ambao Mungu alikuwa ananiita ya mambo kubwa kabisa. Ni muda wa taratibu. Mimi yote ya mwe kabisa yale mawe kabisa yale matrizi yale. Yalivyo matambani uwanjani. Hata nikasikia baba anasema kwamba mkitokea jambo kwenda kulima, ukienda kulima tu wazee waona wasaidie watapiga yowe. Mtapewa faini. Wazee wakijikutana. Hata nilijifunza kutoka kwa hao wazee.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Saiba na jirani ya kwangu Bunuri Mongateko.
8: Asante.
0: Shukran sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 31. Niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu, ni kusisitize tu unaweza ukashiriki nami kupitia mjadala wa leo kwenye line ya simu leo. Okay, naona Swaiba kakimbia. Ni kushukuru sana tena zaidi ya sana kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
9: Salama ndugu yangu, habari za usina?
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Uko na Elisha Mungasi hapa nikiwa Mwibagi.
0: Karibu sana Elisha kutoka hapo Mwibagi.
9: Mimi niingie tu kwenye mchango moja kwa moja. Ni kama vile tunavyoweza kudhani kwamba kwanza umri wa wazee ni kama vile miaka imeshapungua. Hiyo ni jambo la kwanza. Hii jambo la pili, kwa nini hizi mila zinapotea? Kwa nini hao wazee wanapotea kwa mila? Ziko mila nyingi ambazo ni kandamizi. Na hizo mila wamekuwa kizishikia kwa muda mrefu. Na hizo mila zimekuwa zinakandamiza. Kwa mfano, kuna vitu mbalimbali ambazo waga mtu akifika hatua labda wazee wanasema, kwa mfano kama alivyosema yule aliyetangulia kwamba hivi, yani inatakiwa kuangalia mila ambazo ni nzuri, ambazo zinaweza zikaleta maadili, lakini ambazo hazileti maadili. Mfano, tunaangalia mila nyingi ya watu walioshikilia mila mara nyingi, hata ukiangalia kwa wakati wa sasa hivi dunia ambapo imekimbia, watu walioshikilia tunaona hata uwezo wao wa kiuchumi na nini, mambo yao yamerudi chini sana, kwa sababu miongoni mwa mila zingine zinakataza hata watoto kuendelea na masomo. Wamekuwa wakati mwingine mtu anasema sisi bana wa kwetu hawakusoma. Na kama wa kwetu hawakusoma, maana yake sasa si wewe unasoma unataka uende wapi?
0: Hizo ni hizo tunasema ni mila kandamizi na mila potofu. Sasa pengine katika zile mila nyingine ambazo tuko tukiziishi za kufuata tamaduni za makabila yetu, jamii zetu, nao zimepotea kabisa. Sasa unadhani kwako wewe binafsi wazee wa familia yako walikuwa na nafasi gani wakati unakuwa?
9: Wakati tunakuwa tulikuwa tunahadithiwa mambo mazuri, ambayo wakati mwingine pia hayo mambo yalikuwa yanatusaidia sisi kuishi katika maadili mazuri. Kwa mfano, wazee wamekuwa wakati mwingine wakitufundisha kwamba jamani, kwa kweli ukiiba au hata

0: kiuao na silaha ajite ndani. Lakini leo huyo mzee ukimuuliza kwamba ni nini kinaweza kikawa kimetokea, wakati mwingine hana majibu ya kutosha. Sasa kwa maana hiyo, dunia kwa kweli tutakubaliana nayo kwamba hii dunia imeshakimbia iko mbele. Ila tu sasa, kama watu wanataka kunani mambo kama hayo, bado tu basi kibaki zitengenezwe kwenye kumbukumbu tu kwamba za kuonyesha kwamba tamaduni fulani ilikuwa inaishi mazingira kama haya na maisha kama haya. Basi kama watu wataendelea kuyashika yaishi kulingana sasa na sasa hivi, hata wazee wenyewe basi mtu akikuuliza kwamba mzee yule tunayemwona sasa hivi, kimuuliza habari za tamaduni, hakuna mtu anayejua chochote.
1: Sini ndo kizazi chetu, ndo wazazi wetu kwa sasa hivi, wengi tulio wengi wazazi ni vijana. Ile mtoto kamzaa mtoto, hata mila na desturi azifahamu. Sasa alizikosa kwa baba zake au kwa mama zake. Mama wadogo, si mama mzazi, baba wakubwa, si baba wadogo, baba mzazi. Hatuwafundishi mila, tunaishi bora liende tunaita.
0: Ndugu mtangazaji. Kitu ambacho nafikiri mimi nilichokuwa nakifikiri kwamba watu kama wataruhusiwa kwamba mila zile zifuatwe. Nadhani pia na mafundisho yanahitajika yafuatwe sana, kwa jinsi ambavyo kwamba zijulikane taarifa gani nzuri ambazo zinaweza zikajenga jamii yetu ambayo sasa inaendelea. Na ni maneno gani ambayo yastahili kuijenga jamii, kama nilivyokuambia kwamba kwa mfano mtu anakuambia kwetu lazima mtoto wa kike afanyie tohara. Hiyo ndio ni mila ambayo kwa kweli inapewa nguvu sana kama watu wasipo.
1: Na hiyo uoni kama ni kwenda, hiyo ni mila kandamizi, hiyo ni mila potofu. Hiyo mimi nitapingana nayo kabisa leo mpaka kesho. Unanielewa? Hizo ni mila ambazo hata serikali inazikataa kabisa, tunapinga kwa sababu itamtengenezea madhara kwa hapo baadaye. Wengi waliofanya haya mambo wamekumbwa na matatizo. Ni vile hawazungumzi wala hawasemi lolote. That's why tumekuwa tukipiga kelele sana. Kuna mila ambazo tunaweza tukazidumisha, mfano tuseme wewe unatokea jamii gani mfano?
0: Mimi natokea jamii ya Kikurya.
1: Jamii ya Kikurya. Zipo tamaduni za Kikurya, watoto wako wanazifuata? Kuna tamaduni za Kikurya watoto wako wanazifuata?
0: Watoto wangu wanafuata tamaduni zote za Kikurya. Hapana, sio zote wanazozifuata, lakini pia mimi zile ambazo nilizokuwa naona ni nzuri. Hizo ndizo nazowafundisha wanangu kwamba jamani, hii tunaweza tukaishi hivi, tunaweza tukaishi hivi, ambazo tunajua kwamba hazina madhara, kwa kweli ni nzuri.
1: Umeona? Vitu kama hivyo ni vizuri, lakini wapo baadhi ya wazazi ambao hawawafundishi watoto wao mila, hawajawahi kuwakutanisha na wazee wa kimila kwamba bwana, nenda nyumbani fulani, ushakuwa mtu mzima, mila yetu ni hivi na hivi, unatakiwa ufuate. Mfano, nikitaka kuoa mimi, nimpeleke kwetu mwanamke wangu kwanza akatizamwe na wazee wangu, watoe baraka zake, wampe baraka ili tuje tukaishi kwa amani. Lakini siku hizi sidhani kama hiki kitu kipo. Wanasema utandawazi ya mambo ya kizamani. Ndio maana unaona watu unafika stage, kuna mambo yanaenda ndio sio. Unanielewa? Anakuja kukumbuka baadaye, bwana kumbe mila zetu zinataka twende hivi. Sasa uoni, ndio maana umagharibi umetutawala sana vichwani siku hizi. Umagharibi umetutawala kweli kweli. Tumeachana na kufuata ile miongozo ya jamii zetu, tamaduni zetu, tunakimbilia ambako siko. Mimi nikushukuru sana Swiba, na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo Mwibagi.
0: Ndio hapo hapo.
1: Asante sana, ubarikiwe.
0: Asante,
1: naam, shukrani sana. Dakika ni ya 39 mara baada ya 4 kamili za usiku. Unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja kwenye line simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu Swiba?
2: Salamu Swiba. Mko sana kwa line.
1: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Na iko Maiga, Peter Maiga, kitendo nite kapitimu ale kawutuke Tesaon, Imaewa.
1: Kutoka Kilimahewa, Bunda, Mara, Tanzania. Karibu sana.
2: Asante. Bana sasa hivi wazee wetu hawa tunonao. Yani wazee wa kisasa, sio wa kizamani. Kini sisi tunakuwa, mimi nimezaliwa 1985. Kini tunakuwa sisi, tunakuta kitu kinaitwa

0: na kikome. Na japokuwa sababu anasema hiki sisi ni lazima, mila yetu lazima wazee ili kusudi tufundishe watoto lazima tukote moto kama hivi tunakanaza kutoka kwenye kome alafu tunaanza kuwapatia busia. Mila zetu ni moja, mbili, tatu. Lakini kwa wazee wa sasa hivi hayupo mzee hata mmoja kusema kwamba nikalishe watoto wangu ni wote mila zetu, hawapo. Unaona? Sivyo wanajiita wazee wa kisasa. Sasa wazee wa kisasa yani inakuwa ni changamoto sasa kwa wazee wa sasa hivi. Yani kiujumla ni kwamba mila na desturi kwa sasa hivi hazipo. Ya tukadanganyika kwamba labda mila na desturi sasa hivi zipo, hamna. Sasa hivi mtoto kusalimia, taro mtoto kusalimia shikamoo, amepiga magoti mpaka chini, ni kesi kubwa. Lakini watoto wa zamani ambao tumekuwa kidogo zamani kidogo hapo, mtoto alikuwa anakutana na kusalimia shikamoo baba, magoti mpaka chini. Shikamoo babu, magoti mpaka chini. Lakini wa sasa hivi ni shikamoo ameshafika barabarani. Aya, wazee wa sasa hivi ndio wenyewe ndio hawa. Mzee shikamo imekuzalia nani? Unaona, sasa unakuja kusema watu kwamba kuna nani na desturi hapa. Ni kwamba sasa hivi wazee wetu hao wamekuwa ni changamoto sana. Ndio maana sasa hivi ukiona hata watoto wetu, kwa mfano labda mtoto wako Taro, uona wewe labda kwa mfano Msukuma, muongeleshe mtoto Kisukuma ni kesi. Unaona? Aya, mama kumuongeleshe mtoto kabila ya kwao ni kesi. Unaona, sasa ukuta mtoto anakuwa anajua ni Kiswahili. Wewe kabila gani? Mimi labda ni Msukuma. Yaani anajua kabila lake tu kwamba ni Msukuma, lakini kuongea Kisukuma hawezi. Unaona, sasa kwa ujumla ni kwamba Taro, mila na desturi sasa hivi tusidanganyane, zishafutika.
1: Sasa pengine
0: kunao sasa hivi ni wazee wa sasa.
1: Okay, sawa. Pengine kuna njia ya kuweza kuunganisha maarifa ya jadi na elimu za kisasa ili kuweza kustawisha jamii yenye ubora.
0: Njia labda kwa sasa hivi Taro njia hamna. Labda ingekuwa kama zamani kipindi babu zetu wanakaa sisi watu kaisa kwa pamoja. Hapo ndipo njia zingekuwa, lakini sasa hivi mzee unamkasha mzee nani? Au mzee anaukarisha mzee yupi? Mzee yupi anaukarisha kwa sasa hivi? Hayupo.
1: Sasa hivi kuna ni mdudu gani ambaye ametuvagaa vichwani hata wazee kukara watoto wao inakuwa ni mtihani? Ni shida ni nini hasa?
0: Yaani shida inakuja mmoja Taro. Inakuja ni kwamba wazee tulionao sasa hivi. Mzee wa zamani walikuwa anawahi nyumbani. Sasa hivi mzee, sasa hivi kuna kombe la dunia. Mzee atoka nyumbani labda saa 2 asubuhi. Onekana ni saa 3 saa 4. Watoto walishalala. Sasa wapi na wapi aje wakalisha atawaamsha? Namna. Kwa hiyo hapo hamna njia ya kuunganisha vitu wala hamna sasa hivi wazi. Wazee wa zamani walikuwa wanakusanyika wazee wa kimila wanakaa. Lakini sasa toka 2000 hamna baraza, umesikia kwamba bado kuna baraza la wazee wamekaa wazee wa kimila? Hamna mpaka sasa hivi. Sasa wazee wapo lakini kuja kusema kwamba labda kuna njia ya kuunganisha, hamna. Wazee wa kisasa wazee wameshaa, wamekuwa kupenda mabinti. Mabinti wamekuwa kupenda wazee, sasa huko kuja kusema unaunganisha nani?
1: Sasa mimi ni tungekuwa na mengi ya kuzungumza juu ya hili swali bwana jirani ya kwangu, ni kushukuru sana.
0: Asante pia. Tutaanza kupasua kichwa.
1: Asante sana. 0684460007 na 0656555571. Una nafasi Swahiba na jirani ya kwangu kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja mimi na wewe tuweze kujua tunamaliza vipi jambo hili. Kwenye laini ya simu leo.
2: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Ah, ose mwingine ukipenda kuniita jina Juma Rashidi ama Songo kutoka Shigara.
1: Karibu sana Songo kutoka hapo Shigara.
2: Asante Saiba.
1: Karibu.
2: Mimi bwana niseme hivi. Mila, tuseme mila na desturi kwa wazee wetu. Wanatupotezea wenyewe.
1: Wanatupotezea?
2: Wao wenyewe.
1: Wanatupotezea nini?
2: Wanatupotezea hivi. Zamani ilikuwa kuna utaratibu wa kutengeleza ule moto wa asili, yani maana yake kinani kikome. Kilikuwa kinatukutanisha kama ni familia. Unajua sisi wakati tunapozaliwa, baba zetu na mababu zetu walikuwa wanatuunganisha pamoja kutokana na ule moto.
1: Ndiyo.
2: Mfano sisi baba yetu alikuwa anatuambia hivi. Ikifika saa 11, ni lazima uwahi nyumbani.
1: Okay.
2: Unaangalia mazingira ya pale mnapokakaza moto. Je, magogo ya yale ya moto yako? Kama hayako, maana yake ni zamu yako, lazima uende ukatafute visiki, uende ukakusanye matawi ya mti, ukoke moto.
1: Ndiyo.
2: Baba anakwambia, babu wa yako akifika anahitaji akae kwenye moto. Kwa hiyo hata baba akichelewa, lazima babu utamkuta amekaa pale kwenye moto.
1: Ndiyo.
2: Na sisi watoto tumezunguka pale. Na baba tayari anafika.
1: Okay.
2: Akini sasa hivi shalo. Wazee ndio wamekuwa waongo. Nani kwanzia saa 10, saa 12, saa 1, saa 1:30, saa 2, wako kwenye vijiwe wanazungumza maneno, ukiwakuta ni mazungumzo ambayo hayana hata faida. Sasa ukija ukiangalia hivyo kwa sisi nani uzazi, yani uzalio wetu sisi wa sasa hivi, karina ya sasa hivi. Babu yuko mitaani, baba yuko mitaani, mama yuko saa 1:30 ndio anaenda kutafuta mboga sokoni. Kwa hiyo saa 3 ndio tunakutana wote familia pale nyumbani. Ndio inaanza sasa pilika. Wewe kwa kama mtu wewe umechelewa, leta kibiriti. Sisi mabenu aliweka wapi kibiriti? Hata mabenu naye hajafika. Unataka kuniambia hapo wanatutengenezea nini? Maana yake wanatutengenezea familia ambayo tunayapoteza maadili, tunapoteza hata ile mila na desturi. Na ndio maana Faiba, ukija ukikuta mila na desturi sasa hivi inatusumbua.
1: Okay.
2: Inatusumbua kwa sababu gani? Kuna mfano nilikuwa pale Bunda nani kunzugu. Wakaniambia kuna bonde moja linaitwa Nyasisi. Nikaanza kujiuliza, Nyasisi maana yake ni nini? Wazee nikaanza kuwauliza pale kunzugu, nikaambia jamani, hii najua maana ya Nyasisi. Wakasema hapo kulikuwa kuna mzee alikoga yani akitaka kufanya mila na desturi. Anaenda kwenye ule mkwaju. Anaenda anazungumza, lakini ule mkwaju ulishabebwa na maji, maana yake limeshakuwa bonde. Ni mto Rubana, yani ni kale ka mto kwa Rubana kale.
1: Okay.
2: Nikamwambia je, alikuwa anafanyaje? Lakini sasa hivi shalo, ukifika pale unani Nyasisi, unakuta mabinti mamama wamevua nguo naoga pale. Kwa hiyo mila na desturi tayari tumeishaipoteza. na hiyo tungekuwa tunakaa kwenye ule moto wa jioni tungekuwa tunazipata hizo story.
1: Okay.
2: Lakini kwa sababu hatukai kwenye ule moto tunakutana shalo mitaani saa tatu ndio tunaingia nyumbani.
1: Okay.
2: Baba anafika saa sita, inawezekana amelewa. Mama naye anafika saa tatu. Ugali mnakula sijui saa sita ya usiku ama saa saba. Ndio maana unakuta shalo hata magonjwa tunakuwa nayo mengi sana.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mimi niseme hivi, hawa wazee wakae wasunguze. Sisi tukiwa kama tunafika saa sita nyumbani watukanye, lakini wanashindwa kutukanya kwa sababu wote tunafika muda huo huo. Mimi nguo yangu niachie laini hapo.
1: Okay.
2: Na wengine waweze kuchangia. Yaani hii nadhani imekuja kwa yani tukae kwa makini, tusikilize, tujifunze, tubadilike, na wababu zetu na baba zetu na mama zetu wabadilike.
1: Sawa sawa. Shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Imesikika hiyo. Imesikika. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 50, tuko pamoja, nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello, habari ya mazingira hapo?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Maximilian kutoka Washington, kutoka hapa Bitaraguru.
1: Karibu sana kutoka hapo Bitaraguru, saiba na jirani ya kwangu.
3: Sasa kwenye mila na desturi, wazee wetu kwa sasa nadhani ndio wanachangia. Changia kwao, kwa nini wanachangia? Mila na desturi haziwezi kuisha isipokuwa wale ambao wanatakiwa kuwa na mila na sisi wale wa role model. Je, tunapenda hizo mila? Kwa sababu hii dunia sasa hivi hata wazee mila wamezikeuka. Hebu kwa mfano wewe unajikuta anaoa binti ambaye anatakiwa mtoto wako aoe. Sasa hapa kutakuwa kuna mila kweli hapa?
1: Nakusikia na kusikiliza Swaiba. Mimi siwezi kutoa majibu ya aina yoyote ile. Tunajiuliza mimi na wewe.
3: Maroli modo wakuwa wa mila na desturi sisi tupo, lakini je, wale walioshikilia hizo mila wanatushare mawazo vizuri ili angalau hizo mila tuwe nazo na tuzienzi? Kwa sababu dunia sasa hivi hii jinsi ilivyozunguka na utandawazi unavyokwenda, mila na desturi ni lazima, tuseme kwamba eti zimekwisha. Wale waliokuwa na hayo mamlaka ya mila na desturi, je, wanatulisha sisi hawa tu vizazi vilivyopo?
1: Okay.
3: Kuna msemaji mmoja ameongea kitu kizuri hapo. Mzee anaingia mida tofauti, mida tofauti. Sasa wao unategemea hapo, mimi kama mtoto naweza nikapewa nini cha kesho, hata na mimi kizazi changu nitakapokuwa nacho, je, na mimi nitawapa nini? Naona sasa hawa wazee wa sasa hivi hawa, shida tu ni moja, wamejichanganya. Sasa hivi wameingilia mipaka isiyokuwa ya kwao, namna ya kutuchukulia sisi. Kwanza wanaoa mabinti, najua kuoa mtoto, yani kuoa binti ambaye ni mdogo. Kwanza unatengeneza falsafa wewe na Mwenyezi Mungu, unakuwa hamna urafiki hapo.
1: Okay.
3: Hata hizo mila zinakuwa sasa hazipo katika mawazo yako. Wewe una binti mdogo na mimi ambaye ni mwanao, kijana wako. Tumekaa hapo hata kama ni kwenye kikome hicho, sasa huo moto huo. Mimi kijana wako utanifundisha nini na kati wewe umeoa binti, umeoa mke wangu ambaye wewe unasema ni mkeo? Sasa kuna mila kweli hapo?
1: Okay.
3: Mila inakuwa hapo haipo. Na ukiangalia upande wa pili hapo unakuta tena huyo huyo mzee ana mama yangu mtu mzima mzee, alafu unakuta tena iti mama mdogo, binti mdogo. Alafu kweli kuna mila tutaijenga hapo inakuwa haipo.
1: Okay.
3: Sasa hawa wazee ndio kwa hii miaka tunayokwendana nayo wao ndio wanaotuchanganya sisi watoto. Badala ya kuwatuachia urithi wa kesho na kichukutwa. Kumbuka na sisi nao tuna watoto tunatakiwa tuwape mawazo yetu sahihi. Yaani mila iendelee kuishi kama jinsi tunavyoishi sisi.
1: Okay.
3: Binadamu. Unaona?
1: Ndio ndio.
3: Sasa wazee hawa wazee ndio wamepinduka. Hebu wewe angalia, ukiangalia asilimia kubwa vijijini. Wazee unakuta wana mabinti wadogo. Alafu mama zetu watu wazima wako pembeni. Sasa je, kweli hata kama ni wewe Stoiba, kweli hata kama ni wewe Stoiba, mimi baba yangu anataka anipe jambo la maana la kesho na kesho kutwa, lakini mke wake mdogo huyu atakwambia hebu, yani ina maana mimi, unaona ni mawazo sahihi kuongea na mwanao kuliko mimi?
1: Okay, sasa pengine mwisho kabisa jirani yangu, katika jamii ya kesho unadhani wazee wa jadi wanapaswa kushirikishwa vipi ili urithi wa hekima na maadili usipotee?
3: Wazee, kinachotakiwa tu kwa sasa tulionao, wazee wa sasa hivi tulionao, wanachotakiwa wabadilike. Hebu unaona sasa hivi, hata kwenye sasa hivi unavyoona wakina IBM, unawasikia wakina nani, sasa hivi ndio wanaongea mawazo. Yaani wazee wameshawekwa pembeni, yaani hawana, yaani hawapambanui mambo kwa ajili ya hawapambanui mambo kwa ajili ya vizazi vya kesho.
1: Sawa.
3: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumewapata wakina IPM, sio wakina nani.
1: Sure.
3: Wanatupa vitu vya kutujenga vya kesho na kesho kutangaza vizazi vyetu, wakiwa wanasikiliza na wao watajikuta nini cha kushikilia, nini cha kuacha. Mimi nakushukuru sana na Mungu akulinde, usiku mzuri kwenu.
1: Asante sana Swaiba, na jirani ya kwangu Swaiba, kutoka hapo ulipo, kwa mchango wa kwako na maoni ya kwako. Dakika tayari ikiwa ni ya 57 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, kutoka 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi huniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Usiondoke, anaitwa Ray C2C, mapenzi matamu.

0: Kaso.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kila siku hoja huibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
4: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
5: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
9: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
10: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
11: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
12: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
13: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
14: Hapa sako ndo kama hey. Mguu wako ni nyembamba.
15: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
3: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
16: Boss. Alright, hakika swaiba na jirani ya Kongo pale 12 kamili za asubuhi mpaka pale 3 na nusu kwa South Africa ya Mashariki. Mara nyingi unakutana na kipindi cha asubuhi leo ambacho kimesheheni habari kem kem ambazo zinaweza zikakujuza na kukuhabarisha pia na kuweza kukuelimisha. Swaiba, hakika kwa wakati huu jumbe mfupe maneno, kisha tuende kwenye zile tatu tuende kwenye pasua kichwa. Anaitwa Teacher Justin, yupo pande hizi hapa za Wanyere. Hili jambo ni gumu sana. Yaani kutoka kile kizazi cha mababu zetu hadi sasa, hadi kizazi cha sasa, jamani, hakuna utofauti, kwa maana wazee wa sasa husema tunaenda na mambo ya kileo. Haya, huo ni ujumbe wake. Utendawazi ndio unao tuharibia mila zetu na sio wazee. Shukran sana. Anadai kwamba ni msome kama ndege pamoja sana. Nyamatare moja ndiko anakopatikana. Asante sana. Ni msome kama Allen pamoja sana na msalimu. Okay, pamoja sana. Muda wa salamu sio huu. Habari za hapo studio. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri ambao umeweza kutuma hapa studio. Anadai kwamba anaitwa Sara kutoka Bunda. Asante sana Sara kutoka hapo Bunda. Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Musoma. Kwa kweli bwana Taro, wazee wa sasa wamevuka mipaka, wameshindwa kulinda mila na desturi za wazee, wanatembea na vibinti vya 2000. Je, mzee hatapata wapi muda wa kukaa na kutoa maadili kwa watoto? Lazima ataona aibu, maana yeye ndiye chanzo cha kuvunja mila. Kwa hiyo lazima twende tu na neno linaloitwa bai utawala. Aya bwana, bai utawala, kwa kwa bai utawala. Kijueni Daniel Mabinde wa Kalemela anadai kwamba maliza wazee. Okay, unaonesha njiani. Daniel Cosmas Stitch kutoka Bunda Moro Tanzania na wapata vyema kabisa. Asante sana Cosmas. Yeye anadai kwamba ni msomi kama Buligigi Edwasi Ndokeji wa Lutubiga Busega mkoani Simiyu. Asante sana. Na nikumbusha Afrika Kusini wapige Mexico. Asante sana sasa na jirani ya Kongo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Bado unao nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia sehemu ya Kijiweni Maskani Tulivu. Sasa ni katika sehemu hii hapa ambayo tunaenda kuianza muda so mrefu, tuweze kujua nani anaenda kuumia, nani anaenda kukaa sawa.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
17: Unasikiliza Mazingira FM.
18: Kijiweni is on air. Kama kawa.
19: Pasua kichwa.
16: Hakikisha mazingatio yote unayazingatia, swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kusafiri pamoja. Kutoka hapo ulipo niambia unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi, kisha utaniambia swali la ngapi ili tuweze kujua unaondokaje, tunafungaje wiki hii hapa. Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani.
19: Pasua kichwa.
16: Habari za kwako?
20: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
16: Karibu sana.
20: Asante kabisa.
16: Nani mwenzangu?
20: Swali la tano.
16: Swali la ngapi? Swali la ngapi?
20: La tano hilo.
16: Swali la tano swaiba na jirani ya kwangu, tunaenda kama hivi.
19: Pasua kichwa.
16: Okay, swali la tano, naomba nikumbushe mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
19: Pasua kichwa.
20: Huyo mkurugenzi. Anaitwa Mpama kidogo.
21: Niache na changanyikiwa.
22: Wanakwenda kuumia.
21: Niko hopeless.
16: Kwenye line simu leo.
19: Pasua kichwa.
16: Habari za wakati huu, punguza sauti ya redio yako. Naitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
19: Pasua kichwa.
16: Kutoka wapi Bunuri?
23: Bunda Bay.
16: Karibu sana. Swali la ngapi?
19: Pasua kichwa.
16: Namba 5. Karibu sana.
19: Pasua kichwa.
16: Naomba uniambie mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
23: Anaitwa Mheshimiwa Dr. Tedro.
16: Eh? Ngoje.
23: Tedro.
16: Eh?
23: Azalio.
16: Eh? Kwenye line simu leo.
19: Pasua kichwa.
16: Ndugu yangu, hicho kikozi vipi?
19: Pasua kichwa.
16: Unaitwa nani? 0684 60 0. Kenani. Ai. Kwenye line simu leo.
24: Halo.
16: Habari za wakati huu?
24: Mungu ni mwema sana.
16: Sauti ya nani?
19: Pasua kichwa.
24: Kaimu ni kitu wa mara from club top kiboko dume Kemondo. Hii ni kiboko mkubwa zaidi viboko wa Tanzania. Zaki kitu ni 1500 rakmi dume.
16: Karibu sana.
24: Kara bunda ikizi nye burundo nye metaguru nye lgusu mgulini. Toto wa mwanamu mwana umusube. Hii ni mkuimu wa zao rakiyawi. Kwa wetu wa mara mzima.
16: Karibu.
19: Pasua kichwa.
24: Asante sana. Reta namba 3.
16: Namba 3. Top dume Kemondo.
24: Boko dume.
16: Kwenye lugha ya Kiswahili kuna tanakali za sauti, sawa?
24: Ndio. Yeah.
16: Mfano tulia, tuli. Haya. Jipodoa.
19: Pasua kichwa.
24: Naam.
16: Jipodoa.
24: Takata.
16: Hello. Hello. Hello.
25: Hello.
16: Sauti ya nani?
25: Naongea na Sara.
16: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa Sara kutoka wapi?
25: Kutoka
16: 0684 ukiwa siles utarudi. 0684 60 007. Kwenye line simu leo.
26: Hello.
16: Habari za wakati huu?
26: Salama baba.
16: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
19: Pasua kichwa.
26: Samson natokea Nyang'ombe Kalenjin.
16: Karibu sana mwa Samson. Swali ngapi?
19: Pasua kichwa.
26: Karibu sana.
16: Swala ngapi?
26: La tatu.
16: Kwenye lugha ya Kiswahili kuna tanakali za sauti. Kwa mfano, tulia, tuli. Mweusi. Mweusi ti. Naomba watu nane hapa, Mama Sam.
26: Asante. Tam zangu za kwanza ni mwanamke baba wa mtoto. Baba Samsoni ndio anaye hapa.
16: Okay.
26: Tam zangu za pili waende walimu wa wanafunzi wangu. Pia ni Mombi, popote pale walipo. Tam zangu za tatu ziwaende wananyaombi wote. Wanaponisikia. Tam zangu za nne zimwendee shemeji yangu Tinga Tinga, waziri wa maji, akiwa pale Mshinono. Salamu zangu za nne zimwendee mdogo wangu Winifrida, akiwa Lamadi. Salamu zangu za tano zimwendee dada yangu Joyce, akiwa Masanda Kona. Salamu zangu za sita zimwendee jirani yangu Daniel Mabindo, akiwa kwa Kalemela. Salamu zangu za saba zimwendee mdogo wangu Machumu maarufu Zedudu, akiwa hapo Kisore Masarunga. Salamu zangu za saba, za nane na za mwisho zimwendee mwanangu kipenzi Margaret Msafiri, akiwa Msoma.
16: Shukrani
26: sana. Leo nimepiga.
16: Na umeupiga mwingi, hongera sana. Umemaliza wiki vizuri, Mama Sam.
19: Pasua kichwa.
16: Hello, habari?
19: Pasua kichwa.
16: Habari za wakati huu?
26: Salama. Pasua.
16: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Hello?
26: Salama.
16: Unapiga simu toka wapi?
26: Toka Bunda.
16: Karibu, swali la ngapi?
26: Nne.
19: Pasua kichwa.
16: Swali la nne. Naomba unikumbushe swaiba na jina langu. Okay. 0684 60 007. Kwenye line ya simu leo.
19: Pasua kichwa.
0: Halo.
16: Habari za wakati huu?
0: Poa kabisa.
16: Sauti yako unapiga simu toka wapi?
0: Hii ni sauti yake Silvester John, ingawa napenda kumuita mzee wa matenge aka baba la matunda kutoka na Nasole Ukerewe, Mwanza, Tanzania.
19: Pasua kichwa.
16: Baba la matunda, baba la kutengeneza afya, karibu sana. Swali lingapi?
0: Asante. Namba 1
16: yenu. Namba 1. Nisikilize makini. Afrika ina mabara mangapi jirani yake? Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
19: Pasua kichwa.
21: Niache na changa.
22: Wanakwenda kuumia.
21: Ndangu niko hopeless.
16: Kwenye line simu leo.
19: Pasua kichwa.
0: Karibu mkomjora.
16: Karibu swaiba na jirani ya kwangu. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
0: Bwana swaiba, hapo naongea na mzaliwa kwanza kupanda ndege.
16: Ndio.
0: Kwenda kwa Marekani, sio mgeni kwa Katinga, waziri wa maji. Napatikana Mashinono mtaa Mlimani. Mzaliwa hapa.
16: Karibu sana. Karibu sana.
19: Pasua kichwa.
16: Ndio jirani yangu.
0: Mama namba 5 ni mzuri chini yangu yule mama Sam.
19: Pasua kichwa.
16: Naomba niwe mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, anaitwa nani?
0: Mkurugenzi wa shirika la afya la WHO anaitwa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
16: Naomba watu wanne.
0: Nirudie?
16: Naomba watu wanne.
0: Asante. Namba 1.
16: Ndio.
0: Namba ni mkamate dada yangu mpendwa anaitwa Jacqueline Mela, almaarufu mama Jini ndani ya Nyasura.
16: Okay.
0: Yuko pale hapa na sura ambaye dada poka salamu za kaka Pinga, japo sisi ni kwa kono yake magumu, napenda una kutuendea sana. Namba 2. Namba ni mkamate mkango mpendwa, mwanamke ambaye nimemchagua ndani ya Tanzania nzima. Nikatambia nikamkuta pale Kinyambwega kwa mjumbe anaitwa Neema Benadu. Mama Vivian, sana hapa nyumbani, naambia mke wangu na kupenda mpaka anipelelee kwenye kile yangu.
16: Okay.
0: Nambari 3, naomba nikamate mishi mjangu mpendwa, anaitwa Mama Samson au Mrs. Paula Konya Ngugi. Naambia shemu, leo umempasua taro, najua leo talalo naota. Ngera kwa mishi mjangu kwa kasa langa kakatinga, mishi hiti tingatinga, nikuwa kakatinga, tingatinga ni baba.
16: Ujumbe.
0: Wali ni ya 3.
16: Aha.
0: Kwa mbuka mimi naitwa kakatinga, tingatinga ni baba. Kwa hiyo kiita tingatinga ni baba, mimi naitwa kakatinga. Ya 4.
16: Ndiyo.
0: Naomba nimkamate, nimkamate huyu hapa anaitwa, huyu dada anaitwa, huyu wa 4 naomba nimkamate rafiki yangu mmoja. Anaitwa Top Kemondo. Mzee wa majina mengi. Yuko pale ni ya Burundi. Naambia Top Kemondo we, anapokea salamu za kakatinga. Najua toka tumefahamiana huko. Najua tu pamoja sana. Ngali ni asili yangu nimcheke wengine. Ila nimeumia kidogo, kwa hiyo kidogo na asante sana kwa kumjia na kila la.
16: Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako kwa namba. Hiyo bado inaendelea kusimama hapa hapa ndani. Kwenye line sibo leo Saiba na jirani ya kwangu.
19: Pasua kichwa.
16: Hello. Kwenye line sibo leo.
19: Pasua kichwa.
16: Naona kakimbia Swaiba na jirani ya kwangu. Aya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Dakika ni 28, bado nashika simu yako Swaiba na jirani. Tuweze kujua kwenye line sibo leo.
19: Pasua kichwa.
2: Hello.
16: Punguza sauti ya redio yako.
2: Wana naongea Tandara kutoka Buleto.
16: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali?
19: Pasua kichwa.
2: Swali la 5.
16: Swali la ngapi?
2: La 5.
16: Namba 5. Naomba niambie.
19: Pasua kichwa.
16: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
19: Pasua kichwa.
2: Nese sinonejo.
4: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
16: Hata ifurahishi. Akili, kwenye laini ya simu leo.
19: Pasua kichwa.
16: Habari za wakati huu?
2: Salama karo.
16: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
19: Pasua kichwa.
2: Sauti ya dada Tania nikiwa maeneo ya Kabujaja Busega.
16: Kutoka Kabujaja Busega, karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Hebu nipe hilo swali namba 4.
16: Namba 4. Okay, Swaiba na jirani namba 4. Hii sauti ni ya nani?
6: Ya pili. Ni hata makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili, MOU zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa... Ya pili, ni hata makubaliano kati...
16: Hiyo ni sauti ya nani, Swaiba na jirani ya kwangu?
2: Ni Ruaga Mpina.
16: Ruaga Mpina.
7: Niache na changa. Ndio kujifunza. Niko hapo.
5: Wanakwenda kuumia.
16: Bado niko na wewe Saiba. Simu yako tu ni ya muhimu kwenye line sema leo.
2: Habari za hapo studio.
16: Nzuri kabisa.
2: Saiba na jirani.
16: Nzuri, nzuri, nzuri, nzuri sana. Sauti ya nani?
2: Sauti ya Alex mwana meka kingo cha moto kutoka pana la bai.
16: Kiungo cha?
2: Kiungo cha mago toka pande za Bwai pale.
19: Pasua kichwa.
16: Swali la ngapi?
19: Pasua kichwa.
2: Swali la 2.
16: Namba 2.
19: Pasua kichwa.
16: Swaiba na jirani ya kwangu. Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana neno ngenje?
19: Pasua kichwa.
2: Maana ngenje.
5: Ya pamoja
2: itakikundu
16: tu. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
19: Pasua kichwa.
16: Habari?
2: Salama, habari.
16: Nzuri, sauti ya nani piga simu toka?
19: Pasua kichwa.
2: Mimi sauti sio nyingine, ukipenda kuniita Juma Rashidi ama Songo kutoka Shigala hapa Nasa. Naam.
16: Karibu sana.
19: Pasua kichwa.
2: Namba ni swali la 5 hilo.
16: Namba 5. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
19: Pasua kichwa.
4: Nani?
16: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
19: Pasua kichwa.
4: Hapo nimecha.
5: Wanakwenda kuumia.
16: Okay, bado niko na wewe kwenye line simu leo.
19: Pasua kichwa.
16: Hello. Naam, Soiba. Naam, jirani yangu. Nani mwenzangu?
8: Soiba. Mimi ni sauti ya Yohana Musa na Krisha ndani ya mtaa Bushwa Mara.
16: Karibu sana.
8: Asante sana Soiba Taruma Yohana. Nipe namba moja ya Soiba.
16: Namba?
8: Namba moja.
16: Namba moja. Okay. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Twende kazi Soiba na jirani.
8: Afrika haina mabara wakati yenyewe ndio bara.
16: Kazi ipo. Kwenye lene sema leo.
4: Hello.
16: Habari za wakati huu?
4: Tama.
16: Sauti ya nani na unapunguza sauti ya redio yako Soiba? Punguza sauti.
4: Sawa, nakusikia.
16: Unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
19: Pasua kichwa.
4: Ibla kutoka Simiyu la Maji.
16: Unaitwa?
4: Naitwa Ibla kutoka Simiyu la Maji.
16: Idi.
4: Ibla.
16: Karibu.
19: Pasua kichwa.
4: Ya sana, namba kuchagua swali la kwanza.
16: Namba moja. Ibla, Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu?
19: Pasua kichwa.
16: Haya.
4: Kuna Atlantiki.
16: Kwenye line simu hello.
4: Hello.
16: Hello.
4: Hello.
16: Naam. Ma, asante sauti ya nani?
19: Pasua kichwa.
4: Naongea na Musa.
16: Musa kutoka wapi?
19: Pasua kichwa.
16: Swali la ngapi Musa?
4: Swali la 4.
16: Swali la ngapi?
4: Swali la
16: 4. Hii sauti ni ya nani?
6: Rabbit Bio, yani LLC. Life DX.
16: Ni sauti ya nani?
4: Sauti ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
5: Wanakwenda kuumia.
16: Kwenye leni ya simu leo. Naam, Soiba.
4: Hello.
16: Naam, habari?
4: Salama, habari za usiku mwema.
16: Nzuri. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gweta Mara kutoka pande za Kitiro za kwa Mangu hapa. Nipe namba 5 hapo nikupasue.
16: Unaitwa nani?
4: Gweta Mara.
16: Unaitwa?
4: Gweta Mara.
16: Gweta Mara.
4: Gweta shika mara nzima.
16: Umeishika mara nzima. Twende kazi. Swala ngapi?
19: Pasua kichwa.
4: Namba 5 hapa nikupasue tano nirudi hapa majitirora.
16: Namba 5. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa nani?
19: Pasua kichwa.
4: Ngoja nirudi kidoni dare
21: kwa. Niache na changanyikiwa mtu. Niko hapo.
16: Kwenye

0: kwenye line ya simu leo umerudi. Asante. Umerudi. Kwenye line ya simu leo.
1: Shwaida.
0: Hello, habari?
1: Habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Sauti yake Robert kutoka Panda za Bugaya hapa.
0: Robert, karibu sana.
1: Ante, swali la pili, Shwaida.
0: Swali ngapi?
1: La pili.
0: Swali la pili. Alright, karibu sana. Naomba niambie.
2: Asua kichwa.
0: Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana neno ngenje?
2: Asua kichwa.
1: Ngenje kitu kisichokuwa na afya njema.
0: Kwenye line ya simu leo, Saiba.
2: Asua kichwa.
3: Hello. Mgia kutoka pande
0: songa mbele. Nani?
3: Gala mgia kutoka pande songa mbele.
0: Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Namba maana halisi ya neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili.
2: Pasua kichwa.
3: Maana neno
0: ngenje. Ngenje. Ngenje. Ngenje.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Unaongea na Zander the Best.
0: Unaitwa nani?
5: Unaongea na Zander the Best.
0: Zander the Best. Unapiga simu toka wapi Zander?
5: Toka Msoma mjini hapa kia.
0: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Swali la kwanza hilo.
0: Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia nchi kavu?
5: Afrika ina bara moja jirani yake kwa njia kavu ambalo ni Asia.
0: Naomba nisogezee watu nani hapa. Swaiba kutoka Musoma, Mara, Tanzania.
5: Zangu zote ziende kwa mashabiki wote wa mazingira na wana Simba.
0: Asante sana Swaiba. Du, hatari sana. Swaiba na jirani ya kwangu namba moja imeondoka. Afrika ina mabara mangapi jirani yake kwa njia ya nchi kavu? Ni bara moja tu ambalo ni bara la Asia. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu, bado niko na wewe na pamoja umetembea hiyo.
2: Pasua kichwa.
6: Swaiba na jirani bali kazi.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toko wapi?
6: Naongea na Neema Kile na kutoka Buwemba Magunga.
0: Karibu sana Neema kutoka hapo Magunga.
2: Pasua kichwa.
6: Swali la tano.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Neema, naomba nitaje mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
6: Hapana.
0: Hapana, hii hakuna.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Asindwe. Kwenye leni simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Halo Swaiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani?
5: Sauti ya Malimbe K-Transport kutoka Nyamakokoto hapa.
0: Karibu sana Malimbe, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
5: Swaiba, nipe swali la tano.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Swaiba, naomba unitajie jina la mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO.
2: Pasua kichwa.
5: Swaiba, huyu mkurugenzi anaitwa Adhanom
0: dakika ni 40 tena kushika simu nne za mwisho. Bana leo tunatoa majibu simu nne za mwisho kwenye line ya simu leo, Saiba.
2: Pasua kichwa.
6: Kaka Taron.
0: Hello, habari za wakati huu?

0: Salama kaka Saro.
1: Sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ni ya yule yule tu kadasta nira nimerudi kwa upya.
2: Pasua kichwa.
1: 0680 60 007 bado simu tatu kwa usiku huu wa leo ili tuweze kwenda sawa. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Salama, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na DJ Guy Nyamakokoto.
1: Karibu sana DJ Guy kutoka Nyamakokoto, Bunda Mara, Tanzania.
2: Pasua kichwa.
3: Namba
1: 5. Naomba unitajie jina la mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO.
3: Anaitwa Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: Naomba watu 8.
3: Wa kwanza kabisa ni Mbaga, mwenyekiti wa Kabusule.
1: Mm.
3: Namba 2 Walioba Marwa Bunda Store.
1: Mm.
3: Namba 3 Kakatinga Masinono, na wengine wote waliobakia salamu zao.
1: Ujumbe,
3: tuendelee kupambana na tumuunge mkono mheshimiwa rais.
1: Shukrani sana Swaiba, na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO anaitwa Tedros Adhanom Ghebreyesus. Swaiba na jirani ya Kongo kwenye line ya simu leo 4-2. Ni maswali yaliyosalia 4-2, 4-2, 4-2, 4 kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani, umejirudia tena. Bado simu mbili za mwisho. Bado simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu, hello Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu.
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya nani, na unapiga simu toka wapi?
0: Kutoka Mbande, kutoka Bunda.
1: Sauti ya nani?
0: Mbande kutoka Bunda.
1: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali? Swali la 3 limeondoka. Kuna 2, kuna 4. Kuna 2, kuna 4.
0: Kwanza
1: kuna 2, kuna 4. Chagua kati ya hizo 2 namba.
2: Pasua kichwa.
0: Ngapi na ngapi?
1: Kuna swali la 2, kuna swali la 4.
2: Pasua kichwa.
0: 4.
1: Namba 4. Tafadhali, hii sauti ni ya nani?
4: Azito haya na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili.
1: Sauti ya nani?
5: William
1: Lukovu.
6: Wanakwenda kuumia.
1: Simu moja ya mwisho, kisha nitamatisha zoezi zima la upokeaji wa simu hapa ndani usiku huu. Simu moja ya mwisho.
7: Kiyueni is on air kama kawa.
1: Kwenye line ya simu leo 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwenye line ya simu leo.
0: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Habari ya wewe?
1: Salama, sauti ya nani?
0: Unaongea na Mr. Paul Karemera.
1: Karibu sana Paul, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la pili.
1: Swali la ngapi?
0: La pili.
1: Namba 2. Naomba uniambie nini maana ya neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili. Karibu sana po.
2: Pasua kichwa.
0: Shangwe.
1: Hmm?
0: Shangwe.
1: Maana yake ni nini?
0: Furaha.
1: Hmm?
0: Furaha.
1: Haya.
8: Niache na changanyiko.
6: Wanakwenda kuumia.
8: Kidangu niko hove.
1: Dakika tayari ikiwa ni 45, naomba nitoe majibu kwa maswali yaliyosalia, swali la pili pamoja na swali la 4. Tukianza na swali la 4. Hii sauti ni ya nani?
4: Ni hati ya makubaliano kati ya Rabbit Bio, yani LLC, Life DX Africa, mambo mazito haya, na chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili. Haya makubaliano mawili MOU zilisaidiwa kwenye mkutano wetu wa Arusha, wakiwemo waziri wa ya pili.
1: Hiyo si nyingine, Swaiba na jirani ya kwangu, kuna baadhi watu walikuwa wanakimbilia kupata ndani ya wiki hii, lakini wakawa wanakosa kidogo. Yaani ukikosea jina kidogo mimi wanaku na kulamba kichwa. Yaani na kunyolea chupa kurr, kama mnavodi kuangua. Yani lazima ni kuumize, yani unaenda kuumia. Watu walikuwa kikosea, wanasema waziri wa uwekezaji. Sema wizara husika. Hii ni sauti ya waziri wa nchi, ofisi ya raisi, mipango na uwekezaji. Narudia, hiyo wizara yake, wizara ya ofisi ya waziri, ni waziri wa nchi, ofisi ya raisi, mipango na uwekezaji. Si mwingine, ni mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkombo. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkombo. Hiyo ndio sauti yake, waziri wa nchi, ofisi ya raisi, mipango na uwekezaji. Twende namba mbili. Hapa ndio kuna kasheshe. Watu wamependa, wamekwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
1: Wanakwenda kuumia.
6: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Nini maana neno ngenje katika istilahi sanifu za Kiswahili? Swaiba na jirani ya kwangu neno hili la siku. Ngwenje, naomba nisikilize, ni kitu kinachotumiwa kununulia huduma au bidhaa na ambacho kinakubaliwa na taifa au kundi fulani la watu na kinachotengenezwa kwa madini ya fedha, yani pesa. Ndio maana halisi ya neno ngwenje. Kiswahili kina mambo nyinyi au ya malizi ya Kiswahili. Ndio maana Mswahili niko hapa Swahiba na jirani yako kuwa na kupatia maneno ya Kiswahili ili tujue tunafahamishana vipi. Ni kitu kinachotumiwa kununulia huduma au bidhaa na ambacho kinakubaliwa na taifa au kundi fulani la watu na kinachotengenezwa kwa madini ya fedha, yani pesa. Swaiba, nisame. Anaitwa DX Fingers. Akiwa anakuambia nisame, narejea kwa ajili ya ujumbe kwa mfupi maneno.

Asante sana kwa ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani baada ya kuweza kupata kibao kizuri kutoka kwa DX Finger na itu Chacha Marwa Nkonge anapatikana Mugwera senta jirani unatoa maswali magumu hadi tunachanganyikiwa akili zinakuwa hopeless. Asante sana Saiba na jirani.

Josefu Miyanda, msisi umetisha sana. Asante sana kwa ujumbe wako Kakataro. Swali la tano, mnenea mkurugenzi wa shirika la afya, nimesahau ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sasa nimekuonea vipi? Mimi nilikuwa nakusikiliza unavotamka tu. Usiseme umepata. Mimi nasikia, yani mimi nakufuatiliza. Kuna wale jaribu, si unaona nimewambia Na hapo kipuyanga, mimi nakwambia umepuyanga na kulima nyekundu. So bwana jirani, Mungu akuweke miaka 800. Violet William kutoka Misisi, asante sana Vai kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kakatinga wa Masinono, hakika kwa wiki hii nimeumia, ila kwa leo bora tukutane Jumatatu Saiba.

anadai kwamba po kuboya yupo Nyakurunduma. Maswali ya leo ni magumu sana jamani, kila siku maswali magumu jamani, hakuna mjawahi kusema maswali mepesi. Waya majirani hapana, majirani zangu hamna hamna. Anaitwa Adai kutoka Kabarim, na wapenda sana watangazaji wa Mazingira FM Radio, kiukweli na furahi maishani. Asante sana, na sisi tunakupenda pia. Anadai ya kwamba utandawazi ndio unaotuharibia mila na desturi zetu na sio wazee. Shukrani sana. Paswa kichwa, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Adia kutoka Kabarim. Asante sana Adia kutoka Kabarim, Bunamoro, Tanzania. Emmanuel Mafuru kutoka Musoma anaitakia, asante sana Emmanuel Mafuru kutoka hapo Musoma kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Na mpaka kufikia hapa swali na jirani ya kwangu, mimi niseme sina la ziada ndani ya kijueni maskani tulivu kwa siku hii hapa ya leo na kwa juma hili hapa. Na ni matumaini ya kwangu kuna vitu ambavyo umeweza kujifunza sana. Hivyo basi na kuacha nao wachuja nafaka ya leo kali, ili liweze kuenjoy na kuburudika na iburudani safi kutoka 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kunita Swaiba, na jirani tena maskani yetu livu. Tukutane Jumatatu. Unasikiliza

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu, sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hey.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
13: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

kusikiliza Mazingira FM 91.7.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.